0: თბილისში, ხაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდო.
1: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი Anta, მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center Tbilisi, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
0: 116 006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის სხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხარზე 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006. ავერსის კლინიკის დროით 7:30 წუთია.

ჩვენს სიცხეს. Max Therm-ში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის Max-ის ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით Max Therm-ის ფილიალებში. სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამო

0: პრაიმის ფუნქცია დაემატა. გახდი სოკარ პრაიმის გამომწევი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. სოკარ პრაიმით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, გაზგოლის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით.
1: ამდე ფასდაკლება შენთვის სასურველ წიგნებზე. გადაფურცლა ზაფხული გვეწვიე ფილიალებში ან შეუკვეთე ონლაინ.
2: 16006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
1: Радио Пар 2 18 78 60

0: ვარის კურსი. წარმოგიდგენთ ვარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 30 ივლის დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი, ხოლო ევრო 2 ლარი და 98 თეთრი ღირს. გირვანქა 3 ლარი და 48 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 34 თეთრი.
1: განათლება თავისუფლების უკეთესი

0: გენის პალიტრა იწყება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
2: დიდი სტუმრიანობა.
3: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
0: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 103-ზე. დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიას. მშვიდობისა, მოგესალმებით ყველას. ტალღიდან FM 103. სწორედ ამ ტალღაზე დილის გადაცემა დილის პალიტრა იწყებს მუშაობას. დღეს 30 ივლისია, ხუთშაბათი. თბილისში 7:00-სა და 59 წუთზე ზუსტად 19 გრადუსი სითბოა. დღეს 28 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა დედაქალაქში, გვექნება ძირითადში ადრიან დილას. მოკლედ, ამინდის შესახებ ინფორმაციას დაწრულებით მოგაწვდით, თუმცა როგორც კი დასრულდება პირველი ფრცელი საინფორმაციო გამოშვება, საინფორმაციოს დღეს ნინი შაურშაძე წარმოგიდგენთ საინფორმაციო სამსახურის წარმომადგენელი. მე კი რამდენიმე წუთში შემოგიერთდებით, როგორც დაგპირდით უკვე მოსაუდნელი ამინდის შესახებ ინფორმაციით, 8:00-სა და 15 წუთზე ერთად გადავფურცლავთ ქართული ბეჭდური მედიის, ანუ პრესის გაზეთების ფურცლებს და გავიგებთ ყველაზე აქტუალური თემების შესახებ პორტალებსაც გადავხედავთ რუბრიკაში Press Time-ი, მოისმენთ დღის კალენდარს მნიშვნელოვანი მოვლენით და რა თქმა უნდა მიიღებთ დილის პალიტრისგან ფასდაუდებელ რჩევებსაც. ეს არის პირველი საათის განრიგი, დანარჩენზე კი მოგვიანებით მოგახსენებთ. რაც მინდა გითხრათ, საინტერესო, სასიამოვნო და პროდუქტიული დღე უნდა გირჩიოთ. გისურვოთ უფრო სწორად. წარმატებები.
0: Aversis კლინიკის დროით 8 საათია. ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
4: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს 8 საათზე ნინი შაურშაძე წარმოგიდგენთ. 27 ივლისს თბილისის აკრებულოსთან გამართულ აქციაზე დაკავებული აქტივისტი ნოდარ წიწრიაშვილი სასამართლო ადმინისტრაციულ სამართალდამრღვევაცნო. მოსამართლის გადაწყვეტილებით მას 4-დღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობა შეეფარდა. გადაწყვეტილება მოსამართლეს ზვიად ცეკვავამ მიიღო. ყოფილ პოლიციელს დავით ჭითა, როგორც ცალკეული მედია საშუალებაი უწყება გადაწყვეტილება ზუგდიდის რაიონულმა სასამართლომ მიიღო. მათივე ცნობით, ყოფილი პოლიციელის მიმართ აღკვეთის ღონისძიების სახით გირაოს შეფარდების შუამდგომლობა თავად პროკურატურამ დააყენა. რაც შეეხება უშუალოდ სავარაუდო დანაშაულს, მედიის ინფორმაციით, სამეგრელოში მდებარე ერთ-ერთ ესთეტიკის ცენტრში ლაზეროთერაპევტი მომხმარებელ ქალებს ფოტოებს ფარულად უღებდა, რასაც ის დავით ჭითანავას უგზავნიდა. როგორც მედია საშუალებები ავრცელებენ ინფორმაციას, შემდგომში აღნიშნული ფოტო ვით ჭითანავა ქალებს აშანტაჟებდა. პროკურატურის ცნობით, ფებრალდებულმა აპლიკაცია WhatsApp-ის გამოყენებით მოიპოვა და უკანონოდ შეინახა სამი დაზარალებულის პირადი ცხოვრების საიდუმლო სამსახველი ფოტომასალა, ხოლო ერთ-ერთი დაზარალებულის პირადი ცხოვრების საიდუმლო სამსახველი ფოტომასალა მესენჯერის საშუალებით გადაუგზავნა სხვა პირს. ყოფილ პოლიციელს ბრალდება პირადი ცხოვრების საიდუმლოს უკანონო შენახვა გავრცელებისა. ყოფილი პოლიციელის დავით ჭითანავას ადვოკატის სოსო ჯანაშიას ინფორმაციით, მისი დაცვის ქვეშ მყოფი, რომელიც არსებული ინფორმაციით ქალებს ესთეტიკის ცენტრში ჩატარებული კონკრეტული პროცედურების დროს გადაღებული ფოტოებით აშანტაჟებდა, სამსახურიდან ერთი თვის წინ საკუთარი განცხადებით წამოვიდა. ამასთან, როგორც მან აღნიშნა, ჭითანავა თურქეთში გადასვლის შვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო გეკმავდა. ბრალდების მხარე საუბრობდა, რომ ტელეფონი გადაგზავნილია საექსპერტო დაწესებულებაში იმისთვის, რომ დადგინდეს, არის თუ არა მსგავსი ინფორმაცია ტელეფონში. წელიწადნახევარია ეს გამოძიება მიმდინარეობს და ამ დროისთვის ეს მტკიცებულება ნაპოვნი არ არის, აცხადებს სოსო ჯანაშია. საქართველოს რეგიონული განვითარების სამინისტრო სექტემბერში გაუქმდება. შესაბამისი განცხადება პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ გუშინდელ ბრიფინგზე გააკეთა. პრემიერის

რეგიონული პოლიტიკის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის რიკა ხაგულედანი დაიკავებს საქართველოს ინფრასტრუქტურის მინისტრის პირველი მოადგილის თანამდებობას, განაცხადა კობახიძე. როგორც მან აღნიშნა, ვინაიდან სახელმწიფო მინისტრის თანამდებობის შემოღება საჭიროებს კანონის მიღებას ამ თანამდებობების შემოღებამდე, სექტემბრის პირველ კვირამდე საქართველოს რეგიონული განვითარების მინისტრის თანამდებობას მამუკა მდინარაძე დაიკავებს. რუსებმა უკრაინის დედაქალაქ კიევზე სარაკეტო თავდასხმა განახორციელეს, რის შედეგადაც ერთი ადამიანი დაიღუპა. ინფორმაციას უკრაინული მედია კიევის საქალაქო სამხედრო ადმინისტრაციაზე დაყრდნობით ავრცელებს. კიევის მერის ვიტალი კლიჩკოს განცხადებით, დედაქალაქში რამდენიმე ადგილას ნამსხვრევები ჩამოვარდა და ხანძარი დაფიქსირდა. უკრაინული მედიის ცნობით, რუსებმა ქალაქ კრივირიხსაც შეუტიეს. ადამიანი დაიღუპა, 8 ადამიანი კი დაშავდა. ამასთან ქალაქ ლვოვში რუსეთის მიერ განხორციელებული სარაკეტო თავდასხმების შედეგად საცხოვრებელი შენობები დაზიანდა და არიან დაშავებულებიც. ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო ძალებმა ირანის წინააღმდეგ ძლიერი დარტყმების ტალღა დაასრულეს. ამის შესახებ ამერიკის ცენტრალურმა სარდლობამ განაცხადა. ცენტრალურ სარდლობაში განმარტავენ, რომ ეს იყო პასუხი ირანის გუშინდელ მცდელობაზე თავს დასხმოდა ამერიკის ძალებს. სენტკომის აქტივებმა ირანში ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსის ათობით სამიზნეს შეუტიეს, მათ შორის სამხედრო სამეთაურო ცენტრებს, არაკეტო და დრონების ობიექტებს, სანაპირო სათვალთვალო და თავდაცვის ობიექტებს და საზღვაო შესაძლებლობებს, აღნიშნულია ამერიკის ცენტრალური სარდლობის განცხადებაში. მანამდე ამერიკის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა აღნიშნა, რომ ამერიკა ირანს ძალიან ძლიერად დაარტყამდა. ჩვენ მათ ძალიან მძიმე დარტყმას მივაყენებთ, რადგან ჩვენი ჯერია დავარტყათ მათ, იციან, რომ ეს მოხდება, განაცხადა ტრამპმა. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია, გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დაუბრუნდებით 9:00 ზე დროებით.

0: ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთცირსეში. Celsius-ი წერტილი.
1: გიდგენ თამინდის პროგნოზს ტალღაზე FM 103. დასავლეთ საქართველოში ბათუმში მოსალოდნელია 25 გრადუსი სითბო, მზიანი ამინდი ფოცსა და სოხუმში 27 გრადუსი და მზე. ზუგდიდში 26 გრადუსი სითბო, უმეტესად ღრუბლიანი დღე, მესტიაში 21 გრადუსი სითბო, დროგამოშვებით მზიანი, დროგამოშვებით კი ღრუბლიანი ამინდი, უმეტესად ღრუბლიანი იქნება დღევანდელი დღე. ქუთაისში 26 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, ოზურგეთში 25 გრადუსი დაფიქსირდება მაქსიმუმი, ნავარაუდებია ცვალებადი მოღრუბლულობა უნალექოდ. აღმოსავლეთ საქართველოში გორში ნავარაუდებია 25 გრადუსი სითბო, ღრუბლიანი დღე. ცხინვალში 23 გრადუსი სითბო, ღრუბლიანი ამინდი. თელავში 28 გრადუსი სითბო, ნაწილობრივ მზიანი, ნაწილობრივ ღრუბლიანი ამინდი. ბორჯომში 19 გრადუსი და ღრუბელი. ღრუბლიანი დღე იქნება დღეს ბაკურიანში და ბოლოს თბილისში დღეს, ხუთშაბათს, 30 ივლისს. 28 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, მოსალოდნელია ღრუბლიანი ამინდი.
0: ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთცირსეში. Celsius-ი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.

0: პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით.
1: გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენცნების მიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
2: მუდა ელოდები გაუსაძლეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში. როცა ახალ სასწრაფოდ გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქის 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია. ტრეჯისგან მიიღე საჩუქრად კავია პლუსის ერთთვიანი გამოწერა. შეიძინე ავტობუსისა და მატარებლის ბილეთები ტრეწერტილიჯიზე და ისიამოვნე მრავალფეროვანი ფილმებითა და სერიალებით. ტრეწერტილიჯი ზაფხულის მოგზაურობას ახალი შთაბეჭდილებებით გივსებს.
3: ერთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე კიას ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები კოკა-კოლასთან ერთად.
4: 116006 გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116006 ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116006.
0: რეკლამა 2 18 78 60.
5: დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი. ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12 საათსა და 20 წუთს.
0: FM Gidi. ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით. იმოგზაურეთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინეთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარდეთ

0: გამოიჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Gidi ყოველ პარასკევს 9:15 წუთზე, განმეორებით შაბათს 12:30 წუთზე, კვირას კი 18:30 წუთზე. FM Gidi გელით. ბედნიერი დასვენება. FM Gidi-ს გენერალური სპონსორია ERASTANA. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ERASTANA-სთან ერთად.
1: ბიზნესი, ტენდენციები ეკონომიკაში. რჩევები, რომლებიც დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
0: პროგრამა საქმე. ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:15 წუთზე. უსმინეთ საქმეს რადიო პანტრის ეთერში.
2: Представими. Добудьмет თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 107.9-ზე.
0: Представими სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა, მომავლის ტექნოლოგიებით თქვენი მხედველობის აღსადგენად.
3: მოგესალმებით. შეგახსენებთ, დღეს 30 ივლისია, ხუთშაბათი, ახლა წარმოგიდგენთ დღის მედია მიმოხილვას. რადიო პალიტრის ეთერში კი მუშაობას იწყებს პრესტაიმი.
2: პრესტაიმი. თავი პრესაში.
3: გაუქმა. რას ნიშნავს ნაურუს გადაწყვეტილება? შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის პროფესორი, ანალიტიკოსი ნიკა ჩიტაძე რეზონანსთან ინტერვიუში აცხადებს, რომ ნაურუს რესპუბლიკის გადაწყვეტილება დასავლური პარტნიორების დამსახურებაა. მისი თქმით, ეს რუსეთისთვის მნიშვნელოვანი დარტყმაა, რადგან იმ სახელმწიფოთა წრე ვიწროვდება, რომლებიც საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებს აღიარებდა. დარჩა თუ არა სივრცე საქართველოს ამერიკის ურთიერთობების გადატვირთვისათვის? როგორია რეალური მოლოდინები საქართველოს ამერიკის შეერთებული შტატების ურთიერთობის გადატვირთვასთან დაკავშირებით?

უა პრიორიტეტულია დემოკრატიული სტანდარტები, მედიის თავისუფლება და პოლიტიკური პლურალიზმი. თავრობაში იქმნება რეგიონული პოლიტიკის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის თანამდებობა, საკადრო ცვლილებები გვაქვს და შესაბამისად საქართველოს მთავრობის მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ მთავრობის ადმინისტრაციაში გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა, მისი თქმით, აღნიშნულ თანამდებობას მამუკამ დინარაძე დაიკავებს. პრემიერის განმარტებით მამუკამ დინარაძე კვლავაც შეითავსებს ვიცე-პრემიერის თანამდებობას. ამასთან ირაკლი კობახიძის განცხადებით გაუქმდება რეგიონული განვითარების სამინისტრო, მინისტრი კახაბერ გულედანი დაიკავებს ინფრასტრუქტურის მინისტრის პირველი მოადგილის თანამდებობას, ასეთია გადაწყვეტილება. ახლა სხვა თემები. ვის მხარესაა სტრატეგიული ინიციატივა რუსეთ-უკრაინის ომში? ბრძოლისველის დინამიკა ტექნოლოგიებმა შეცვალა. პუტინმა ომში ინიციატივა დაკარგა. ამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ Fox News-თან ინტერვიუში განაცხადა. ვოლოდიმირ ზელენსკის განცხადებით უკრაინის სამხედრო ტექნოლოგიებმა ბრძოლის ველზე შეცვალა დინამიკა. ანალიტიკოსები სრულად ეთანხმებიან ზელენსკის იმ შეფასებაში, რომ უკრაინის ომი მაღალტექნოლოგიურ ინოვაციურ დიო ელექტრონულ ბრძოლის საშუალებებად გადაიქცა. მართვადი ჭურვების ეფექტურობა მართლაც რამდენიმე თვეში იცვლება, შეიძლება ითქვას ძველდება. რუსეთიც და უკრაინაც მუდმივად ცვლიან სიხშირეებსა და ალგორითმებს. მათი შეფასებით უკრაინის კერძო სექტორმა სტარტაპებმა 500-ზე მეტმა კომპანიამ შეძლეს წარმოების მოქნილი დეცენტრალიზებული ქსელის შექმნა, რაც მათ საშუალებას აძლევს უფრო სწრაფად დანერგონ სიახლეები. ექსპერტები ეთანხმებიან იდეას, რომ პუტინმა სტრატეგიულად დაკარგა ინიციატივა, მას აღარ შეუძლია უკრაინის სახელმწიფოებრიობის სწრაფი განადგურება, კიევის აღება ან უკრაინის სრული კაპიტულაცია, რაც ომის თავდაპირველი მიზანი იყო. ამავდროულად სამხედრო სექტორებზე, განსაკუთრებით კი აღმოსავლეთ უკრაინაში, რუსეთი კვლავ ინარჩუნებს ტაქტიკურ ინიციატივას, სადაც ცდილობს მცირე ნაბიჯებით წინსვლას რესურსებისა და ცოცხალი ძალის მასობრივი ხარჯვის ფონზე. ექსპერტთა შეფასებით, ზელენსკის დასახელებული ციფრები ახლოს არის დასავლური დაზვერვის დიდი ბრიტანეთის, ამერიკის მონაცემებთან. მათი თქმით, რუსეთი ცდილობს ტექნოლოგიური ხარვეზები და შეცდომები ცოცხალი ძალის მასით დაფაროს. უკრაინისთვის ტექნოლოგიები, დრონები, დისტანციური დანაღმვა, ავტომატიზებული მართვის სისტემები პირდაპირ უკავშირდება ადამიანური რესურსის დაზოგვას, რადგან უკრაინას არ აქვს იმის ფუფუნება, რომ დემოგრაფიულად შეებრძოლოს რუსეთს. აი ესეთი შეფასება შემხვდა რეზონანსის ფურცლებზე. ახლა კი ლავროვის აღიარებაზე. ვითარება ძალიან სერიოზულია. ვითარება საკმაოდ სერიოზულია ამჟამად, განცხადება. შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის პროფესორი ნიკა ჩიტაძე აცხადებს, რომ ეს განცხადება ნიშნავს იმას, რომ რუსეთი ვერ აღწევს წარმატებას ომში, სურს პირველ რიგში საკუთარი მოსახლეობის წინაშე თავი იმართლოს, აი რუსეთს მთელი დასავლეთი ებრძვისო, უკრაინა კი არ ებრძვის მარტო, არამედ პირველ რიგში დასავლეთი და ამიტომაც არის ის მძიმე ვითარება, რომელიც ახლა რუსეთშია. სხვათა შორის, როცა 2008 წელს რუსეთმა განახორციელა ფართო მასშტაბიანი აგრესია საქართველოს წინააღმდეგ, მაშინაც რუსეთი ცდილობდა აეხსნა საკუთარი მოსახლეობისთვის, რომ ის კი არ ებრძოდა პატარა საქართველოს, არამედ საქართველოს უკან იდგა მთელი დასავლეთი. ამიტომაც მან გასცა საკადრისი პასუხი ყველას. დაახლოებით ახლაც თავის მართლების რეჟიმშია ლავროვი, რომელიც ხედავს, რომ რუსეთი წარმატებას ომში ვერ აღწევს. წესში განუცხადა ნიკა ჩიტაძემ ამ განცხადების შესახებ კომენტარის გაკეთებისას გაზეთ რეზონანს. ძელოთ არის კიდევ რამდენიმე აქტუალური საკითხი. სააკაშვილისა და ნაციონალური მოძრაობის მიზანია ხელისუფლებაში მოვიდნენ და ბიზნესი არეკეტონ, აცხადებს ირაკლი ჭეიშვილი. საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი გახლავთ იგი. საქართველოს კულტურის მინისტრის მოვალეობას მიხეილ კიკნაძე შეასრულებს. ირაკლი ფავლენიშვილი არახამიაზე საუბრობს. ასე უბრალოდ გავრცელებული ინფორმაციის საფუძველზე მე ვერ გავაკეთებ განცხადებას, არის თუ არა გახვეული კორუფციაში არახამია. კორუფციას რომ ებრძვიან, ეს არ არის ცუდი, კარგია ზოგადად. კონკრეტულ სახელებსა და გვარებსა რომ ასახელებენ, ეს ჯერ უნდა გაირკვეს საბოლოო ჯამში, ეს ადამიანებს უკავშირდება თუ არა ასე უბრალოდ გავრცელებულ ხმრაობაში. პარტია გახარია საქართველოსთვის აღმასრულებელი მდივანი ბერდია სიჭინავა მიიჩნევს, რომ უკრაინის შესაბამისი უწყებები ეჭვების არსებობის შემთხვევაში ობიექტურ გამოძიებას ჩაატარებენ. ნიკოლ ფაშინიანი, თუ სომხეთის მიმართ ექსპორტის შეზღუდვების საკითხი სწრაფად არ გადაწყდება, ეს ევრაზიული ეკონომიკა

0: პოლიტიკური კავშირის დასასრულის დასაწყისი იქნება. ახალთაობას გადავავლოთ თვალი, ახალთაობაში წაიკითხავთ ლელა ჯეჯელავას შეფასებებს, ივანიშვილთან ვაჭრობას, არავინ არაფერზე არაპირებს, წინ ბევრი სიურპრიზიელის, ხელისუფლება, რომელიც ძალაუფლების დაკარგვის შიში ცხოვრობს, ცდილობს საზოგადოების კიდევ უფრო მეტად დაშინებას, სიძულვილის ენა, შეურაცხყოფა და გამოხატვის თავისუფლება ერთმანეთისგან ვერ გაურჩევიათ. ნიკა ჩიტაძე, მხედრიონსა და ეროვნულ თაობას შორის განსხვავება ის არის, რომ ესენი ნაკლებად საშიშები არიან, რადგან ჯერჯერობით შეიარაღებულები არ არიან. სამსახურზე გავიგეთ ყველა. საქართველოში რუსი ვიზიტორების რაოდენობა გაზრდილა და სტატისტიკას გვთავაზობენ. ბაზრების შემოსავალმა კი 208 მილიონი ლარი შეადგინა. გვაუწყებს ახალი თაობა. ჟურნალებზე გადავერთოთ. დღეს ხუთშაბათია და გამოვიდა კროსვორდების კარუსელის ახალი ნომერი, რომელიც უნდა გადაათვალიეროთ აუცილებლად, გასართობად, შესამეცნებლად. სკანვორდები, კროსვორდები, ნამდვილი ამბები უახლესი ისტორიიდან, კვირის ჰოროსკოპი, კვირის კალენდარი, სუდოკუ და ასე შემდეგ. გამოსულია საბავშვო კარუსელის ახალი ნომერიც, ასი სტიკერი, საჩუქრად მაგნიტური სათამაშო, გამოცანები და თავსატეხები, უამრავი სახატავი და გასა ფერადებელი ალბომების სახით და რა თქმა უნდა შემეცნებითი ამბები. ეს საბავშვო კარუსელია, ხალისიანი გზა ბავშვის განვითარებისათვის. გაიგეთ სპეციალური ფასი წიგნისა, 4 ლარი და 90 თეთრია, ჟურნალთან ერთად კი 9 ლარად და 90 თეთრად მიიღებთ მას. ახლა გადავინაცვლოთ ონლაინ სივრცეში და პოპულარული ვებგვერდების მასალებს წარმოგიდგენთ აქვე. დაიწყებ ამბები ჯიზე გამოქვეყნებული მასალით და აქ თქვენ წაიკითხავთ. რამდენიმე რეგიონი ზღაპრულ დარბაზებზე დგას. ეს საქართველოა. რა იმალება საქართველოს მიწის ქვეშ? ჯადოსნური სამყარო, რომლის შესახებ ბევრმა არ იცის. როგორ ფიქრობთ, ყოველგვარი გასამრჯელოს გარეშე თვეში ერთხელ მაინც რატომ შეიძლება ჩაეკიდოს ადამიანი უკუნეთ მღვიმეებში? ყინულზე უფრო ცირცხალში ჩაყვინთოს და მზის სინათლეზე ამოსული უკვე სხვა გამოქვაბულში ჩაბრუნდეს. ჩვენს ქვეყანაში სპელეოლოგია უმთავრესად ენთუზიასტთა ხარჯზეა. ბექაგერებს გადასცეს, მათ კი აღმოჩენები ისტორიაში შეაქვთ. არის თუ არა ახალი აღმოჩენები, რა ხდება საქართველოს სიღრმეებში? 70 მეტრზე უკუნეთ სიღრმეში მხოლოდ თოკებით. დიახ, ეს ზღაპარი არ არის, ეს რეალობაა, ოღონდ ჯადოსნური სამყაროს შესახებ. წაიკითხეთ აუცილებლად ამბები ჯიზე, ახლა კი კვირის პალიტრა ჯიზე გადავინაცვლებ. აქ კი რუსი ტურისტების დათვლასთან ერთად წარმოგვიდგინეს ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ რამდენს ხარჯავს თითოეული რუსი ტურისტი საქართველოში. ეკონომიკის მიმართულებაა ძალიან საინტერესო თემით წარმოდგენილი კვირის პალიტრა ჯიზე. ბოლოს კი შეჩერდით VPN ჯიზე და გაიგეთ, რომელია მსოფლიოს ყველაზე ვიანი ქალაქი. ჩამონათვალი რეიტინგი Boston Consulting Group-ის პირველი ინდექსი. წამყვანმა საკონსულტაციო კომპანიამ ჭკვიანი ქალაქი რთული ტექნოლოგიების გამოყენების ეფექტურობის მიხედვით აღშეფასებული, რა საინტერესოა რომელმა ქალაქებმა აითვისეს. AI ყველაზე სწრაფად. სიაში ლონდონი ლიდერობს ცხოვრების ხარისხიდან ეკონომიკურ შესაძლებლობამდე. მოქალაქეთა შედეგებით ყველაზე მაღალი ქულაც აქ დაფიქსირდა. დანარჩენის შესახებ BPNG-ზე წაიკითხავთ. ასეთი იყო პრესთაიმი დღეს რადიო პალიტრის ეთერში. მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის.
1: ესთაიმის სპონსორია ჩიჩოვის სამედიცინო ცენტრი ზერა, მრავალწლიანი გამოცდილება და სიახლისადმი სწრაფვა. დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია 2-23-80-09.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: ეძებ კონდიციონერს და არ იცი როგორ გააკეთოს სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea-ს, Chic-ის, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი წერტილი G. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
3: გერმანული ხარისხის შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს ოპელი 1220. ოპელ კომბო.

0: მრავალი საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაბეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.g. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
1: Radio Palitra. Журнали ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველ
2: გადაცემა მკურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი შეუნარჩუნა გულ სიმშვიდე. ავერსის კლინიკის დროით 8 საათი და 30 წუთია.
1: საათის ნახევარზე რადიო პალიტრა წარმოგიდგენთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.

0: პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ცხრის ნახევარზე ნინი შაურშაძე წარმოგიდგენთ. ქარელში მამაკაცმა ბენზინი გადაისხა, რის შედეგადაც დამწვრობა მიიღო. მამაკაცი კლინიკაშია გადაყვანილი. საქართველოში დაკარგული ტაილანდელი ბლოგერი ხლუნ სოლო გარდაცვლილი იპოვეს. გავრცელებული ინფორმაციით ის გარდაცვლილი თბილისის ერთ-ერთ სასტუმროში ნახეს. ბლოგერის გაუჩინარების შესახებ ინფორმაცია 13 ივლისს გავრცელდა, ოჯახი მას ამ დრომდე ეცებდა. როგორც ინტერპრესს ნიუშინაგან საქმეთა სამინისტროში განუცხადეს, მომხდართან დაკავშირებით გამოძიება თვითმკვლელობამდე მიყვანის მუხლით დაიწყო. საქართველოს მთავრობის სტრუქტურაში შეიქმნება რეგიონული პოლიტიკის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის თანამდებობა, რომელსაც მამუკა მდინარაძე დაიკავებს. შესაბამისი განცხადება პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ ბრიფინგზე გააკეთა. მისივე თქმით, მამუკა მდინარაძე ისევ შეითავსებს საქართველოს ვიცე-პრემიერის მოვალეობას. პრემიერის თქმითვე, ამ დროის განმავლობაში გაწეული სამუშაო იძლევა შესაძლებლობას სამართალდამცავი სტრუქტურების ეფექტიანი კოორდინაცია და ყოფილი შესაბამისად სამართალდამცავი ორგანოების საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის თანამდებობა კანონით სექტემბრის პირველ კვირაში გაუქმდება, მანამდე კი ვაკანტური დარჩება. ასევე პრემიერის თქმით, რეგიონული პოლიტიკის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის თანამდებობის შემოღების პირობებში არსებითად დანიშნულებას კარგავს საქართველოს რეგიონული განვითარების სამინისტრო და შესაბამისად ისიც სექტემბერში გაუქმდება. რეგიონული განვითარების მოქმედი მინისტრი კახაგულედანი დაიკავებს საქართველოს ინფრასტრუქტურის მინისტრის პირველი მოადგილის თანამდებობას სექტემბრის პირველ კვირამდე. მამუკა მდინარაძე დაიკავებს საქართველოს რეგიონული განვითარების მინისტრის თანამდებობას. შეიძლება ძალიან მალე კიდევ სხვა ცვლილებებიც ვიხილოთ. ყულფი ვიწროვდება ყობახიძის გარშემო. ამის შესახებ ძლიერი საქართველოს ერთ-ერთმა ლიდერმა გიორგი სიორიძემ განაცხადა, რითაც ეხმაურება პრემიერის განცხადებას, რომლის მიხედვითაც საქართველოს მთავრობის სტრუქტურაში შეიქმნება რეგიონული პოლიტიკის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის თანამდებობა, რომ წვეტილებებს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყობახიძე არიღებს. ასე იცვლებიან ქართული ოცნების მთავრობაში ბიძინა ივანიშვილის კარზე თანამდებობის დამკავებელი პირები და ასეთი კაროსელები ტრიალებს. ვინ არის მიამიტი, რომ დაიჯეროს ყობახიძე ასეთ რაღაცებს თავად ხლა ართავს და ასეთ გადაწყვეტილებებს იღებს, განაცხადა გიორგი სიორიძე. მისივე თქმით, ქართულ ოცნებაში ყველას უნდა ისმოდეს, რომ თუ ირაკლი ღარიბაშვილი და გრიგოლ ლილუაშვილი ციხეში მოხვდნენ, მაშინ ყველა შეიძლება მოხვდეს.
1: ბიზნეს პრეს ნიუსი. BPMG წარმოგიდგენთ ბიზნეს ნიუს.
0: 24300 კილოგრამი ხახვითა და 36407 კილოგრამი ატმით დატვირთული სამი ავტოსატრანსპორტო საშუალება ექსპორტიორ ქვეყანაში გაბრუნდა. ამის შესახებ ინფორმაციას შემოსავლების სამსახური ავრცელებს. საბაჟო დეპარტამენტის სანიტარული, ფოტოსანიტარული და ვეტერინარული კონტროლის სამმართველოს თანამშრომლების მიერ სასაზღვრო საკარანტინო კონტროლის პროცედურების განხორციელებისას ატმისა და ხახვის დიდ ნაწილს ფიტოსანიტარულ და სასურსათო მოთხოვნებთა შეუსაბამო დაზიანებები აღენიშნებოდა, აღნიშნულია შემოსავლების სამსახურის განცხადებაში. საქართველოს ხორბლისა და ფქვილის მწარმოებელთა ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორის ლევან სილაგავას განცხადებით, ბოლო ორ თვეში ტომარა ფქვილზე ფასი 13 ლარით შემცირდა. როგორც მან ბიზნეს პრეს ნიუსთან საუბრისას აღნიშნა, თუ რეგიონში მარცვლეულის ღირებულება შემცირებას გააგრძელებს, საქართველოში ფქვილი კიდევ უფრო გაიაფდება. თუ ერთი ტომრის ფასი 60 ლარი იყო, დღეს ის 47 ლარამდეა ჩამოსული. სწორედ ამ ფასად ხდება პირველი ხარისხის ფქვილის მიწოდება პურის ქარხნებისთვის.

0: ლორით ვერაც გაიაფების ტენდენცია გვაქვს და ტომარაზე ფასიც შემარცვლეულის ფასების ბარდნა გრძელდება. ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში ხორბლის ღირებულება 1.3-დან 2.8%-ამდე, ქერისაკი 6.5%-ამდეა შემცირებული. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია, მომდენო საინფორმაციო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დაუბრუნდებით 9 საათზე დროებით.
1: Business Press News. BPMG წარმოგვიდგენთ Business News.
2: რეალური დრო და სივრცე. ტანგაზე 103.9.

დილამშვიდობისა შეგახსენებთ, დღეს არის 30 ივლისი. ახლა კი გადავაბლოთ თვალი დღის კალენდარს და ვნახოთ საინტერესო მოვლენები, საინტერესო ადამიანები. დიახ, 1818 წლის დღევანდელ დღეს ემილი ბრონტე დაბადებულა, ცნობილი ინგლისელი პოეტი და რომანის „ქარიშხლიანი უღელტეხილის“ ავტორი.

ავტორი. ემილი ბრონტე 1818 წლის 30 ივლისს მოევლინა ქვეყანას სოფელ ტორნტონში, იორკშირის საგრაფოს აღმოსავლეთ ნაწილში. ჩრდილოეთ ინგლისში მარია ბრანუელისა და პატრიკ 1820 წელს ემილის უმცროსი დის ემის დაბადებიდან მოკლე ხანში ოჯახი 8 მილის მოშორებით ჰაუორდში გადავიდა საცხოვრებლად, სადაც პატრიკი მუდმივ ვიკარად დაინიშნა. აქვე ეზიარნენ ბავშვები ლიტერატურის ხელოვნებას. 1821 წლის სექტემბერში დედის გარდაცვალების შემდეგ, როცა ემილი 3 წლის იყო, უფროსი დები მარია ელიზაბეთი და შარლოტი პასტორ უილსონის ქალთა სკოლაში გაგზავნეს, სადაც გოგონებმა ის ძალადობა და სიდუხჭირე განიცადეს, რაც მოგვიანებით შარლოტმა თავის ჯეინიაში აღწერა. 6 წლისა რომ შესრულდა, ემილიც დებს შეუერთდა. თუმცა მცირე ხნით, როდესაც სკოლას ტიფის ეპიდემია მოედო, მარია და ელიზაბეთი დაავადდნენ. მარიას სავარაუდოდ ტუბერკულოზი ჰქონდა. ამიტომ ის შინ გაგზავნეს, სადაც აღესრულა კიდეც. მოგვიანებით 1825 წლის ივნისში ემილის შარლენდუელისა და უფროსი და შარლოტას მსგავსად ინგლისური ციკლის რომანტიკულ ნაწარმოებებს მიხვეს ხელი. საკუთარი წარმოსახვითი სამყარო გონდალი შექმნეს, რომელიც მათი პოეტური შთაგონების წყაროდ გადაიქცა. ემილი 1848 წლის 19 დეკემბერს 30 წლის ასაკში ჯანმრთელობის გაუარესებული მდგომარეობის გამო გარდაიცვალა. მას ღრმად სწამდა, რომ სუსტი ჯანმრთელობა მათი ოჯახური პირობებით იყო განპირობებული. სანიტარული ნორმების არარსებობამ და მკაცრმა კლიმატმა განაპირობა მისი დების დაავადება და ნაადრევი გარდაცვალებაც.

0: პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენეთ. 2-23-80-09. აღმოაჩინეთ ჩინეთი ეარასტანასთან ერთად. მოინახულეთ ჩინეთის დიდი კედელი პეკინში, ტერაკოტის მეომრები სიანში, ან დათკბით შანხაის შთამბეჭდავით სათამბჯენებით. იმგზავრეთ თბილისიდან ჩინეთის 6 მიმართულებით, კომფორტული გადაჯდომებითა და მოსახერხებელი მარშრუტებით, ყაზახეთის გავლით. ეარასტანა, თქვენი კარი ჩინეთისკენ.
1: თუ გაძღებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
0: სტრაფა გამარცხეთ კივილი დოლარენის ტაბლეტით ან გელით. დოლარენის ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კივილისას. სპორტული და საგზაო ქსელის კვებითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: კომპანია Sun Motors იქთავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის, ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს 4-წლიანი გარანტიით და 6-წლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73A, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბუდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი. ტელეფონი 2-43-25-25.
0: კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
4: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
5: ყოველ ოთხშაბათს ბილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
4: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი. დაბუნზურებული გარემო. დაუცველი ადამიანები. ერთად გადაურჩინოთ ბუნება და სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე და 20:00-ზე. ვანი ზონა. რადიო პალიტრის ეთერში. ვანი ზონა. გადაცემენ წვანი ზონის პრია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300.

როგორ გავაგრილოთ მანქანა სიცხეში სწრაფად? ეს იაპონური მეთოდი კონდიციონერებზე უკეთ მუშაობს. საფხურის სხელდღეებში მზეზე გაჩერებული მანქანის სალონი ნამდვილ საუნად იქცევა ხოლმე. ხშირად შიდა ტემპერატურა 50-60 ცელსიუსსაც კი აღწევს. ასეთ დროს საჭესთან დაჯდომა არა მხოლოდ აუტანლად, არაკომფორტული, არამედ ჯანმრთელობისთვის საშიშიც არის. პატრონების უმეტესობა მანქანაში ჩაჯდომისთანავე მაქსიმალურ სიმძლავრეზე გთავს კონდიციონერს, თუმცა ეს შეცდომაა. სისტემას დიდი დრო სჭირდება გავარვარებული ჰაერის გასაგრილებლად, თანაც ეს დამატებით წესს უქმნის ძრავსა და საწვავის საშუალებას გაძლევთ სულ რაღაც 10-15 წამში სალონიდან გამოდევნოთ ცხელი ჰაერი და ტემპერატურა მინიმუმ 10-15 გრადუსით დასცეთ ყოველგვარი კონდიციონერის გარეშე. ფიზიკის კანონი მოქმედებაში: ტუმბოს ეფექტი. ეს მეთოდი ეფუძნება წნევის მარტივ კანონს და სალონში არსებული ცხელი ჰაერი მექანიკურ გამოდევნას. მის შესასრულებლად

0: არანაირი ხელსაწყო არ გჭირდებათ. პირველ, მიუახლოვდით მანქანას და სულად ჩამოწიეთ წინა გზავნის მხარეს არსებული მინა, ძღოლის გვერდითა ფანჯარა. დანარჩენი ყველა მინა და კარი დატოვეთ დაკეტილი. გადადით მძღოლის მხარეს, მოკიდეთ ხელი მძღოლის კარს და ენერგიულად გააღეთ და დაკეტეთ ის 5-6 ჯერ. კარი ბოლომდე არ მიაჯახუნოთ, უბრალოდ ამოძრავეთ ის სწრაფად, წინ და უკან. ყოველი გაღება დაკეტვისას მძღოლის მხრიდან იქნება წნევა, რომელიც სალონში დაგროვილ გავარვარებულ ჰაერს წინა მგზავრის ღია ფანჯრიდან გარეთ დევნის და მის ადგილას გაღებიდან შედარებით გრილ ჰაერს იწოვს. როგორ მოიქცეთ ამის შემდეგ? კონდიციონერი სწორად ჩართვა. მას შემდეგ, რაც პირველადი გავარვარებული ჰაერი სალონიდან გამოიდევნა, შეგიძლიათ საჭესთან დაჯდეთ და კონდიციონერი სწორად აამუშაოთ. ნაბიჯი პირველი, დაიწყეთ მოძრაობა და პირველი 1-2 წუთის განმავლობაში ყველა ფანჯარა ოდნავ ღია დატოვეთ. მოძრაობისას ქარი დარჩენილ სისხესაც გაიტანს. ნაბიჯი ორი, ჩართეთ კონდიციონერი საშუალო სიმძლავრეზე და მიმართეთ ჰაერის ნაკადი ქვემოთ, ფეხებისკენ, ვინაიდან ცხელი ჰაერის შიდა ციркуლაციის რეჟიმი. ამ დროს კონდიციონერი გარედან ახალი ცხელი ჰაერის შემოტანის ნაცვლად სალონში უკვე გაციებულ ჰაერს ატრიალებს, რაც სისტემას მუშაობას უმატივებს და საწვავსაც ზოგავს.
1: სასარგებლო რჩევები დილის პალიტრისგან. ტალღაზე FM 103.9.

0: Google-ის ახალი აპლიკაცია SoCarGeo. შეისვენე გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით.
1: MySky-ით თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky. თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
0: ისი ხაზბეგის 16 ნომერში ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია.
2: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპიტან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს სესხი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. SoCarGeo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი SoCar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. SoCar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლება.
0: ბიპლუსში დიდი საზაფხულო ფასდაკლება დაიწყო. არ გამოტოვო 50%-ამდე ფასდაკლება შენთვის სასურველ წიგნებზე. გადაფურცლე ზაფხული გვეწვიე ფილიალებში ან შეუკვეთე ონლაინ.
3: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან.

0: მიიღეთ საჩუქრები. 1 წლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10. 577-81-15-15. რეკლამა.
1: რადიო ბარი.
2: 2-18-78-60. ავტო.
1: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
2: ავტორუბრიკის სპონსორია სამოდორს. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
3: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე. ემატოხია
2: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.

პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს 9 საათზე ნინი შაურშაძე წარმოგიდგენთ. რეგიონული პოლიტიკის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრობის კანდიდატ მამუკა მდინარაძის განცხადებით, რამდენადაც თავაწეული ტოვებს დღევანდელ პოზიციას, იმდენად თავაწეული იმუშავებს ახალ პოზიციაზე. მდინარაძის თქმით, მისთვის ახალი თანამდებობა დიდი გამოწვევაა, მეორე მხრივ კი დიდი პატივია. მდინარაძე პირობავს დებს, რომ დაუღალავად იბრძოლებს. როგორც ის აღნიშნავს, რეგიონები მის გუნდში განსაკუთრებული პრიორიტეტი გვაქვს დასახული, კიდევ უფრო სწრაფად უნდა აღვესრულოთ, მართვა უნდა იყოს ეფექტიანი და ამ გამოწვევასთან ბრძოლას შეუერთდებით ჩემი მთელი გამოცდილებით, განაცხადა მამუკა მდინარაძე. ეს კაცი მამუკა მდინარაძე ხაშლამასავით ჩამოტარებით არის. მიხვდი შედალოცვილო, რომ არ არის შენი ადგილი. ასე ეხმაურება პარტია გახარია საქართველოსთვის ერთ-ერთი ლიდერი გიორგი შარაშიძე რეგიონული პოლიტიკის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის თანამდებობის შექმნას და ამ პოზიციაზე მამუკა მდინარაძის წარდგენის გადაწყვეტილებას. როგორც ოპოზიციონერმა პოლიტიკოსმა პალტრანიუსის გადაცემა 360 გრადუსში აღნიშნა რამდენიმე თვის წინ შექმნილი მაკოორდინირებელი სტრუქტურა, რომელსაც ხელისუფლება მნიშვნელოვან მექანიზმად წარმოაჩენდა, ახლა უქმდება. სასაცილოა სატირალი რომ არ იყოს. ასეთი ვითარება გვაქვს დღეს, სერიოზული სახეებით გამოდიან და ამბობენ, სამართალდამცავების კოორდინაცია პრიორიტეტია, რეგიონები პრიორიტეტია, ჯანდაცვა არა. ადამიანს რომ ასეთ დროს თავად თქვას უარი, არის ასეთი გამოთქმაც, საცა არასჯობს, გაცლას სჯობს. მიხვდი შედალოცვილო, რომ არ არის შენი ადგილი, განაცხადა შარაშიძე. ის ასევე მიიჩნევს, რომ დღეს ქვეყანაში არც ერთი მინისტრი არ წარმოადგენს რეალურ თანამდებობის პირს და ისინი არიან კონკრეტული ადამიანის მოსამსახურეები, შესაბამისად რა ბრძანებასაც იღებენ, შეწინააღმდეგების გარეშე ასრულებენ. საქართველოს მეხუთე პრეზიდენტის სალომე ზურაბიშვილის განცხადებით, სავარაუდოდ კულტურის მინისტრად კიდევ ერთი არარაობა დაინიშნება, რაც მისი შეფასებით ხელისუფლების დამოკიდებულებას ასახავს ქართული კულტურის მიმართ. აღნიშნული მან კულტურის მინისტრის თინათინ რუხაძის გადადგომასთან დაკავშირებით Facebook Live-ში განაცხადა. ზურაბიშვილი მინისტრის გადადგომას შიდა დაპირისპირებას და კორუფციის საკითხებს უკავშირებს. ასევე ის აღნიშნავს, რაც დრო გადის, კულტურის სამინისტროში გვაქვს უფრო და უფრო კულტურის მინისტრისგან აღარ სჭირდებათ ის, რაც სჭირდებოდათ იმისთვის, რომ წმენდები გაეტარებინათ და ის მკაცრი ხელი შემოიყვანეს თიაწულუკიანის სახით და მერე გაიყვანეს. ამიტომ მე მგონია, რომ იქნება კიდევ ერთი არარაობა კულტურის მინისტრად, აცხადებს სალომე ზურაბიშვილი. ოკუპირებული აფხაზეთის ეგრეთ წოდებული საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, ნაურუზე უპრეცედენტო ზეწოლა განხორციელდა მათთან დიპლომატიური ურთიერთობების შესაწყვეტად. უცხების ცნობით, აფხაზეთის რესპუბლიკისა და ნაურუს რესპუბლიკის თანამშრომლობის განვითარება მუდმივად აწყდებოდა საქართველოსა და მისი დასავლელი პარტნიორების მხრიდან წინააღმდეგობას. მას შემდეგ, რაც ინიციატივებმა პრაქტიკულ სივრცეში დაიწყეს გადასვლა ნაურუს რესპუბლიკის წინააღმდეგ აგრესიული საგარეო ზეწოლის კანდიდატო პოლიტიკური შანტაჟითა და უხეში დიპლომატიური ზეწოლით დაწყებული ღია ფინანსურ ეკონომიკური რეპრესიებითა და სადამსჯელო სასანქციო ზომებით დასრულებული ნათქვამია ოკუპირებული რეგიონის ეგრეთ წოდებული საგარეო უწყების განცხადებაში. საფრანგეთი ქვეყნიდან რუს პროპაგ

განდისტს ქსენია ფედოროვას აწევებს. ამის შესახებ ინფორმაცია საერთაშორისო და ფრანგული მედია ავრცელებენ. როგორც დასავლური მედია წერს ქსენია ფედოროვას, რომელიც რუსული პროპაგანდისტული ტელეარხის ფრანგული სამსახურის დირექტორი იყო, პარიზის პროფექტურის პოლიციამ ქვეყნიდან გაძევების ორდერი გადასცა. თავისი ნარატივების გავრცელებით ქსენია ფედოროვა მოქმედებს, როგორც რუსეთის ხელისუფლების დეზინფორმაციული კამპანიების გამტარი, აღინიშნება დოკუმენტში, რომელსაც ფრანგული მედია გაეცნო. ცნობისთვის, ერთ-ერთი ფრანგული სამსახური, რომლის დირექტორიც იყო ფედოროვა, 2023 წელს დაიხურა ევროკავშირის სანქციების გამო. ამის შემდეგ ფედოროვა ультрамემარჯვენე CNews ტელეარხზე და Le Journal du Dimanche გაზეთში მუშაობდა. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია, გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში 10:00-ზე დაუბრუნდებით დროებით.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია Max Thermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი, Midea-ს, Chiki-ს, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. ეს 30 ივლისია, ხუთშაბათი, წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს ალღაზა FM 103.9. დასავლეთ საქართველოში, ბათუმში მოსალოდნელია 25 გრადუსი სითბო, მზიანი ამინდი, ფოცსა და სოხუმში 27 გრადუსი და მზე. ზუგდიდში 26 გრადუსი სითბო, უმეტესად ღრუბლიანი დღე, მესტიაში 21 გრადუსი სითბო, დროგამოშვებით მზიანი, დროგამოშვებით კი ღრუბლიანი ამინდი, უმეტესად ღრუბლიანი იქნება დღევანდელი დღე. ქუთაისში 26 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა. ზურგეთში 25 გრადუსი დაფიქსირდება მაქსიმუმი, ნავარაუდებია ცვალებადი მოღრუბლულობა უნალექოდ. აღმოსავლეთ საქართველოში გორში ნავარაუდებია 25 გრადუსი სითბო ღრუბლიანი დღე, ცხინვალში 23 გრადუსი სითბო ღრუბლიანი ამინდი, თელავში 28 გრადუსი სითბო, ნაწილობრივ მზიანი, ნაწილობრივ ღრუბლიანი ამინდი, ბორჯომში 19, გუდაურში 15 გრადუსი სითბო და წვიმა. და ბოლოს, თბილისში დღეს, ხუთშაბათს, 30 ივლისს, 28 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, მოსალოდნელია ღრუბლიანი ამინდი. ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია Max Thermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი, Midea-ს, Chiki-ს, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია Amindig-G.

0: პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით.
1: მუდა ელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
0: ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს. მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს საუმბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 ჩვენდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა. ლიდერ კრედიტი. ჩვენთან უკეთესია.
2: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინე სელფის უბილიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები. უბილიტოდ აკრიფე ფიფკი 220 ფიფკი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
0: თბილისში ხაზბეგის 16 ნომერში ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
2: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია. შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზების
3: სრული დაცვით დაგეხმარებით. მე 9 ენეზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს სავადობისგან. დაგვირეკე 116006.
0: ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 35 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე.
4: პრესა რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
0: პრესაი, ყოველ სამშაბათს 10:00-დან 15 წუთზე. განმეორება

პრესა იმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.

0: მშვიდობა გქონდეთ ყველა. გამარჯობა.
1: ნილა მშვიდობის სამეგობრებო, დღეს პარასკევ დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ ვარსკვლავებზე, პლანეტებზე, მათ ერთმანეთთან მოძრაობაზე, წინ უკან, შესვლაზე რაღაც სახლებში და გამოსვლაზე. მაგრამ დღეს ხავ გავამახვილებთ ყურადღებას სავსე მთვარეობის ასპექტების.
0: ცოტა იჩქარე შენ ბექა, მანამდე რაღაც 1-2 აპატარა ამბის გაჟღერება მინდა. პირველ რიგში იმისა, რომ 1 градусით მოიმატა ტემპერატურა წინა საათთან შედარებით, სულ 1 градусით. არც გამკვირვებია ისეთი სიგრილე გვაქვს, ისეთი გრილი დილა გვაქვს, რომ ასეც ვიცოდი,
1: ესეთი
0: ნახტომისებური ზრდა არ გვექნებოდა.
1: ბოლოს ზაფხულში ძელყლავებიანი თბილისში მე ჩავიცი 1979 წელს, 3 წლის რო ვიყავ.
0: ეტყობა წინასწარვე შეხედე ამის.
1: სამაცვეს, არა, ხო, წინასწარვე არა, რო გავიგვიძე მერე შევ.
0: მშვენიერი ამინდი გვაქვს, მე ვერ ვიტყოდი, ეტყობა ცოტა გადამხავა ამ სიცხემ და თუმცა მომდენო დღეებში ისევ აიწევს ტემპერატურა
1: და გადაგღავა.
0: ცოტა გადამხავა კი.
1: შენ რა უნდა გადაგღავოს? მე სიცივე რომ მიყავს ის არ მღლის.
0: ხო? შენ გაგიმარჯოს ერთმა. მოკლედ რა ამბებს გულისხმობდი ახლა მე ამასაც გავაჟღერებ აქვე და მეორე უკვე სავსე მთვარეობის გავლენებზე გადავინაცვლოთ. გუშინი ყო 29 ივლისს სავსე მთვარეობა, ამიტომაც რა თქმა უნდა ის ხპობებს სასახვას თითოეულზე. მანამდე კი გეტყვით, რომ საქართველოს ხელოვნების სასახლე კულტურის ისტორიის მუზეუმში ქართული ხალხური მუსიკის გამორჩეული მოღვაწის ანზორ ერქომ

0: აიშვილის ბიუსტი გაიხსნა საზეიმოდ. მუსიკოსის საგუნდო დირიჟორისა და ხალხური სიმღერების ქომაგის ბიუსტის ავტორი მოქანდაკე გია ჯაფარიძეა. შეგიძლიათ მიბრძანდეთ ადგილზე ნახოთ ეს ქმნილება. კიდევ ერთი ამბავი მაქვს იმასთან დაკავშირებით, რომ რუსთაველის ეროვნული თეატრის მსახიობს იას უხიტაშვილს, მე მიყვარს ეს მსახიობი ძალიან, უცნობ აუდიკაშიას საავტორო სპექტაკლის კლიტემნესტრას სეანსის პრემიერით დაიხურა. სპექტაკლის მხატვარია ილია საჯაია, კომპოზიტორი კი გიორგი ჯღარკავა. სამი წლის წინ ერთ ძალიან ნიჭიერ მიზანდასახულ ენერგიით სავსე რეჟისორს გიორგი კაშიას შემახვედრა განგებამ, ამბობს ია. საუბრისას გავენდე და ვუთხარი რა როლს ვითამაშებდი. აი ესე უბრალოდ მოყვა საუბარს და ვთქვი, მან ამისრულა ეს სურვილი, როგორ უნდა ვიყო ბედის უმადური. იმ სამყაროში აღმოჩნდი, საიდანაც გასვლა არ მინდება, რადგან ესაა რაც ყველაზე მეტად მიყვარს. მადლობა გიორგი კაშიას, მადლობა რომ ყველაზე ზუსტ დროს გამომიწოდა ხელი, მადლობა ყველას, ვისთან ერთადაც მუშაობ ამ სპექტაკლში. დაკარგია რეგიონებში ახალახალი სპექტაკლები.
1: ძალიან კაი.
0: ძალიან მისასალმებელია და მომწონს რომ
1: თამაშოს და იმას რა ქვია, ყველა პოლიტიკოს არ უსურებ ამას.
0: უკეთ ყველა მცხობელმა კარგად აცხოს პური, ასე ვთქვათ, თავისი საქმის შესაბამისად. ახლა კი აი ეს ჩვენი სავსე მთვარეობა, დადგა დრო ვისაუბროთ მასზე. ნახოთ აბა ვიგრძენით რამე იყო რაღაცა ისეთი პროცესები, რაც შეიძლება მივაწეროთ
1: სწორედ
0: სავსე მთვარეობას. აბა გისმენთ?
1: დავიწყოთ 29 ივლისს.

0: პერიოდს უკავშირებდნენ. შესაბამისად, ირმის მთვარე განახლების ახალ ეტაპზე გადასვლისა და სულიერი ზრდის სიმბოლო ყოფილა. მოკლედ ეს ინდიელები ბრძენი ხალხი იყო
1: რა. ხო, ბატონო, მაგ დროს ეთყობა იქ ირმები და ლოსები, ხაირმები.
0: კეფსიცვლიდნენ.
1: ემოციური გადაფასება და მნიშვნელოვანი კითხვები. არამგონია რომ აი ამეებს ყველაფერს ის ინდიელები ასე აფასებდნენ ემოციურ გადაფასებაზე და კოუჩინგით იყვნენ დაკავებულები, მაგრამ შეიძლება რატომაც არა. ეს პერიოდი თითოეულ ჩვენგანს აიძულებს ჩაუღრმავდეს საკუთარ ემოციებს და რამოდენიმე პრინციპულ კითხვას გასცეს პასუხი. მართლა საკუთარი ცხოვრებით ცხოვრობ თუ სხვების სიამოვნებას ცდილობ? ხომ არ გიწევთ დუალობის დათრგუნვა გარშემოყოფებისგან?
0: ერთმა დამიფაროს.
1: რატომ ვითარდება მოვლენების სხვაგვარად, ვიდრე ოდესღაც ოცნებობდით? ხო, ეს საინტერესო კითხვებია. ამ დღეებში განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია საკუთარ თავთან მაქსიმალური სიალალე. შესაძლოა პასუხები ცოტა მტკივნეულიც აღმოჩნდეს, მაგრამ სწორედ ეს დისკომფორტი გახდება წინსვლისა და პოზიტიური ცვლილების მთავარი ბიძგი. გამახვილებული ინტუიცია გადიადილებთ იმის დანახვას, თუ რომელმა საქმეებმა ან ურთიერთობებმა ამოწურეს თავისი თავი. როა გაათავისუფლოთ სივრცე ახალი წამოწყებებისთვის, როგორც კარიერაში, ისე პირად ცხოვრებაში. ამასთან ეს პერიოდი იდეალურია შერიგებისთვისაც. თუ ვინმესთან წენა გაკავშირებთ და ვზნობთ, რომ შვიდობის დაწყების დროა, ნუ მოერიდებით პირველი ნაბიჯების გადადგმას.
0: მე მომწონს ძალიან, როცა რაღაცნაირად დისკომფორტი გექმნება, ცოტა უსია ვერ გაიძულებს შენ ვერანაირად რაღაცა მნიშვნელოვანი ცვლილებებისკენ გადადგა ნაბიჯები. პატარა შეწუხდები, მე ადგები, მიდგები, მოდგები და საქმეც გაგაცნობა.
1: რა თქმა უნდა, ცვლილებები და
0: ცვლილებებს წინ უძღვის პრობლემები.
1: კი ბატონო.
0: რა უნდა გავაკეთოთ ახლა ჩვენ სავსე მთვარეობისას? დავასრულოთ დაწყებული საქმეები, ისე როგორც მთვარემ დაასრულა ზრდა. დაასრულეთ ეს საქმეები, იქნება სამუშაო პროექტები, დაუტოვებელი დატოვებული დავალიანებები, ეცადეთ წერტილი დასვათ ერთი სიტყვით. ახალ ეტაპზე კი მსუბუქი ბარგით გადახვიდეთ. დაუთმეთ დრო საკუთარ თავს, საღამოს სიმშვიდესა და ფიქრს დაუთმეთ. სოციალური ქსელების უაზრო სკროლვის სანაცვლოდ დაკავდით იოგათ, იმედიტაციით, უბრალოდ ჩამოწერეთ მიზნები და გეგმები. აპატიეთ და გაუშვით. ძალიან კარგია. ეს ამ პერიოდის მთავარი დევიზია. გათავისუფლდით წენისგან, მოაჩვენი რომელთა ცხოვრებაც შეიცვლება.
1: დავიწყოთ ყუროთი, ყუროთი, ყუროთი. ირმის თვარე უპირველეს ყოვლისა თქვენს კარიერულ სფეროზე მოახდენს გავლენას. მოსალოდნელია პოზიციის შეცვლა, დაწინაურება ან ნანატრი აღიარება ხელმძღვანელობისაგან. შესაძლოა მიიღოთ ბედისწერის განსაზღვრელი გადაწყვეტილება. მაგალითად, რისკზე წახვიდეთ ზრდისთვის ან პირიქით დაწუნდეთ, რომ სტაბილურობა სწორედ ის არის, რაც ახლა ყველაზე მეტად გჭირდებათ.
0: სტაბილურობა ჩვენ ყოველთვის გვჭირდება და გვიყვარს. ლომები არიან ასევე ფავორიტთა შორის ამ სავსე მთვარეობის პერიოდში, რადგან მზე სწორედ მათ ნიშანშია. ახლა ჩვენ ლომი ზოდიაქოს გავდივართ, მოგეხსენებათ. ისედაც ყურადღების ცენტრში ხართ ლომებო, მაგრამ მერწყულის ენერგია დაგაფიქრებთ უფრო სერიოზულ თემებზე. მომართლა შესავლისთვის ექტიული შემოთავაზებები, ახალი პროექტები და ცივი გონება. იმპულსურობის გაკონტროლებაა მთავარი პრიორიტეტი. დავუბრუნდები ლომებს, რომელთაც საკუთარი სურვილებისა და სხვების ინტერესების ბალანსზე უნდა ჰქონდეთ ახლა დიდი აქცენტი. დროა ლომებო, გულახდილად დაელაპარაკოთ ახლობლებს, მოაგვაროთ გაუგებრობები და შეწყვიტოთ სხვისი მოლოდინები. აი ამ ყველაფერზე მორგება.
1: მე და ჩემიანები, ანუ მორიელები, მორიელების სამსვეფარეობას ყოველთვის განსაკუთრებული სიღრმით განიცდიან. ამ პერიოდში შესაძლოა ზედაპირზე ამოტივტივდეს ძველი წენები ან ოჯახური საკითხები. ნუ შეშინდებით ამ თემების საბოლოოდ მოგვარება, მოგცემთ საშუალებას გათავისუფლდეთ დანაშაულის გზნობისგან და წინ შვიდი გულით იაროთ, პატრიციო მორიელებო.
0: აბა ვნახოთ მერწყულებს, როგორ ილებებს ყველაზე მძაფრად სწორედ თქვენი გრძნობთ. გელით უეცარი გააზრება და განათება. შეძლებთ ცხოვრების გარკვეული ეტაპის წარმატებით ჩახურვას. მერე გათავისუფლდებით სხვისი კარნახით ცხოვრებისაგან, რაც ალბათ ყველაზე ცუდია. მერე მოახერხებთ გადაფასებას მეგობრული ურთიერთობებისა. ვინმემ თუ თქვენი გარემოცვა დატოვა, ამაზეც არიდარდოთ. მის ადგილს მალევე დაიკავებს ახალი და თანაც ძალიან საინტერესო ადამიანი. მე ვფიქრობ, ძალიან ისეთი ტრანკვილიზატორი ასტროლოგიური პროგნოზი იყო. აი, არავინ არ შეგვიშფოთებია ჩვენ. ყურადღება გაამახვილეთ უბრალოდ რამდენიმე საკითხზე. ხო, მაგრამ ყველაფერზე
1: არ მომეწონა, შერაშუაში ხარ, მაგრამ
0: ხო,
1: თუ იმენ დაქტო არის და სხვა მოვა.
0: ის წავა, იგი წავა და სხვა.
1: ეს რა ლიცი გამ

0: მაგრამ თუ კი ვინმე დაგდოვა, არი დაგდო, სხვა მოვა.
1: შვენიერი, ჩაიწერე რა რომ არ დაგავიწყდეს. თუმცა ჩაწერილია უკვე რადიოს ეთერი, ჩაწერილია. რაი ამდენი ბრძნული ფრაზა. კეთილი, რაღაც არ ვუჩივით უგანწყობობას, მე მგონი, სასწაულთვარეობას ვერ დავაბრალებდი ამას, ეს ზოგადად ასია. კარგი განწყობას უფებს ჩვენს ეთერში და კარგია რომ ჩვენი მსმენელი გქვიათ. მადლობა თქვენ ამისათვის. ჩვენ ვაგრძელებთ ეთერს, არ დაგავიწყდეთ. მომდევნო ნახევარი საათიც იქნება მეტად დატვირთული. ავტო და საინტერესო სიახლეების ავტომობილო სფეროდან და ტრადიციულად ბექას რეკომენდაცია ები ჭკვიანურად მართვასთან დაკავშირებით და ბრენდ FM-ის
0: საკუთარ. აი, ახლა თუ ატომი ხარი ჩქარეო, მე პარასკევი მეგონა დღეს.
1: არა, დღეს პარასკევი არ არის.
0: პარასკევი ხვალ არის.
1: პარასკევი ხვალ არის.
0: სარგაიებ კაცო.

0: წარმოადგენს სოკარის ახალი აპლიკაცია SOCARGEO. შეისვენე, გადმოწერო სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით.
1: Radio Bar 2 83 09

0: სინანდლის 9 მეტრო 3 სიარაგველი ტელეფონი 277558588 555565588 ზერა პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში
1: პროგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო დასაშვება პროგრა გაგაოცებს
2: ეკონომიური ძვა და მაქსიმალური მოხნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20.
0: ისი ხაზბეგის 16 ნომერში ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირი ფასანდო. დღის ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
3: საათის ნახევარზე რადიო პალიტრა წარმოგიდგენთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.

პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს 10-ის ნახევარზე ნინი შაურშაძე წარმოგიდგენთ. ბათუმში გუშინ მომხდარი ავტოსაგზაო შემთხვევის შედეგად 4 ადამიანი

0: ადამიანი დაშავდა. ისინი სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ბრიგადამ ბათუმის რესპუბლიკურ საავადმყოფოში გადაიყვანა. ავტოსაგზაო შემთხვევა აეროპორტის გზატკეცილის მიმდებარედ მოხდა კერძოდ ახალ ბულვარში ელექტრომობილი ამოყირავდა. ექიმების ინფორმაციით დედას და შვილებს მსუბუქი დაზიანება აღენიშნებათ, ადგილობრივების თქმით კი ისინი რუსი ტურისტები არიან. ეს ფასეულობებისა და ტრადიციების დაცვის ორგანიზაციის შექმნა არის ძალიან დიდი შეურაცხყოფა ქართული პოლიციის როგორც ინსტიტუტის მიმართ. ზურაბიშვილის შეფასებით ყველა მოვლენა ნიშნავს, რომ რეჟიმი არ ენდობა პოლიციას. მისივე თქმით, ქართული ოცნება სახელმწიფოს მიზანმიმართულად ანგრევს. კითხვაზე რა უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ დაპირისპირებები ძალადობაში არ გადაიზარდოს, ზურაბიშვილი პასუხობს, რომ მეორე მხარე არ უნდა შევიდეს პროვოკაციაში. მისივე თქმით, ის არ ეთანხმება გარკვეული შინაარსის ბანერებსა და მოწოდებებს, რომლებიც მისი შეფასებით დაპირისპირების გაღრმავებას უწყობს ხელს. ზურაბიშვილმა აღნიშნა, რომ კრიტიკა უნდა ეფუძნებოდეს არგუმენტებს და არა შეურაცხყოფას. აღნიშნული ორგანიზაციის სერიოზულად მიღების საკითხზე საუბრისას ზურაბიშვილმა განაცხადა, რომ ეს მისი შეფასებით არ არის სპონტანურად შექმნილი გაერთიანება და მასში ხელისუფლების სტრატეგიულ ინტერესებს ხედავს. მისივე თქმით, მსგავსი პროცესების მიზანი შესაძლებელია საზოგადოების დაყოფა და დესტაბილიზაციის გამოწვევა, რადგან ეს არის გზავნილი რეჟიმის მიერ. სახეებზე გადახედეთ და მიხვდებით, რომ ეს მათი მოფიქრებული ნამდვილად არ არის. ეს არის სტრატეგია ქვეყნის დესტაბილიზაციისა, რომელიც ერთ-ერთ შეჯდება ჩვეულებრივ ძველ რუსულ სტრატეგიაში, თუ როგორ მოახდინო ქვეყანაში დესტაბილიზაცია, აცხადებს სალომე ზურაბიშვილი. თავდაცვის ყოფილი მინისტრის ამერიკის შეერთებულ შტატებში საქართველოს ყოფილი ელჩის დავით სიხარულიძის განცხადებით, საქართველოს ეროვნული ინტერესია სირიისა და ვენესუელას მიერ აფხაზეთისა და ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის აღიარების უკანძახება უაღრესად მნიშვნელოვანია ევროკავშირთან და ამერიკასთან ურთიერთობა და არა პარტნიორების ლანძღვა. როგორც მან პალირანიუსის გადაცემა რეზიუმეში აღნიშნა, საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო დაკავებული უნდა იყოს არა პარტნიორების ლანძღვითა და თავდასხმებით, არამედ სწორედ პარტნიორების დახმარებით საქართველოს ეროვნული ინტერესებისთვის მნიშვნელოვანი თერებლად აცხადებს დავით სიხარულიძე. ცნობისთვის, საგარეო საქმეთა სამინისტრომ განაცხადა, რომ ნაურუმ აფხაზეთსა და ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთთან დიპლომატიური ურთიერთობები გააუქმა. უწყების ცნობით, საქართველო გამოთქვამს მზადყოფნას დაამყაროს ნაურუს რესპუბლიკასთან დიპლომატიური ურთიერთობები და ხელი შეუწყოს საერთო ინტერესების საფუძველზე ორმხრივი თანამშრომლობის გააქტიურებას. ისეთი რა გააფუჭა, რაც სხვამ ვერ გააფუჭა, ეტყობა ტრადიციული ღირებულებები ბოლომდე არ დაიცვა. ასე ეხმაურება კოალიცია ცვლილებებისთვის ერთ-ერთი ლიდერი გედევან ფოფხაძე კულტურის მინისტრის თინათინ რუხაძის გადადგომას. როგორც ფოფხაძემ პალიტრანიუსის გადაცემა რეზიუმეში აღნიშნა, პარლამენტმა უნდა იცოდეს, რა გახდა კულტურის მინისტრის თანამდებობიდან წასვლის მიზეზი, თუმცა მისი შეფასებით მინისტრების დანიშნვისა და გათავისუფლების საკითხები ლეგალური სივრციდან არის გასული. პარლამენტსაც არც მოსულა კითხეს ყანა, სადაც კერძო პირი, რომელსაც არანაირი პასუხისმგებლობა არ აქვს, მარტივად წვეთს ამ ქვეყნის ბედს, განაცხადა გედევან ფოფხაძემ. მან ასევე აღნიშნა, რომ საქართველოში რუსული მართველობის მოდელის დანერგვის მცდელობა მიმდინარეობს, თუმცა მიიჩნევს, რომ საზოგადოება ამას არ შეეგუება. მისივე თქმით, ქვეყანაში მიმდინარე ყოველდღიური საპროტესტო აქციებიც ამაზე მიუთითებს. მისივე შეფასებით, შემოდგომაზე პროტესტის ახალი ტალღაა მოსალოდნელი.
1: Business Press News-ი. BPMG წარმოგვიდგენთ Business News.
0: ლარის კურსს გაგაცნობთ. 1 ამერიკული დოლარის ოფიციალური ღირებულება 2 ლარი და 62 თეთრია, რაც შეეხება ევროს, მისი კურსი 2 ლარითა და 99 თეთრით განისაზღვრა. სოფლიო საუკეთესო 100 კერძს შორის ქართული სამზარეულოდან მწვადი და აჭარული ხაჭაპური მოხვდა. ამის შესახებ აღნიშნული ხმთელი 33 ქულით 91 ადგილს იკავებს. თეის თათლასის მონაცემებით, სოფლიოში საუკეთესო კერძი პარაგვაის 2-2 აღსანიშნავია, რომ საუკეთესო 10 კერძიდან 3 იტალიური სამზარეულოდანა. ინფორმაციისთვის, რეიტინგი ემყარება მომხმარებელთა შეფასებას. 453720 პირის მიერ სოფლიოს 11781 კერძის შეფასების მიხედვით კი გამოვლინდა საუკეთესო 100 კერძი. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში 10 საათზე დაუბრუნდებით დროებით.
1: Business Press News-ი. BPMG წარმოგვიდგენთ ბიზნეს

0: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე. ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Centric Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
1: ავტორუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ანდე თქვენი ავტომობილის პროფესიონალებს. გამარჯობა, ეთერში ავტორუბრიკა. ჩვენს გამოშვებებში გიყვებით ავტომობილებზე, ინოვაციებზე, ამა თუ იმ ტექნოლოგიის დანერგვის ისტორიასაც გიყვებით. გაცნობთ ბრენდებს, მათ ისტორიას, შემქმნელების ბიოგრაფიას, ავტოინდუსტრიის მდგომარეობასაც ვეცნობით. მაგრამ დღეს სულ სხვა რამეზე ვისაუბრებთ. დღეს მერე რაც ავტომობილი მოიგონეს, დაიწყო შეჯიბრება. შეჯიბრება სიჩქარეში, სიმძლავრეში, გამძლეობაში. შეჯიბრება სახელის მოსახვეჭად. ინჯის შესაქმნელად და დაიწყო რბოლა საკუთარი მოდელების ლეგენდებად გადასაქცევა. მოდი მივაიხილოთ მსოფლიოს ყველაზე ცნობილი ავტორბოლები. ლემანი 24 საათიანი მარათონი. წარმოიდგინეთ ტრასა, რომელსაც ბოლო არ აქვს. 24 საათი მიწყვეტი რბოლა, სადაც მანქანების სიგნალებს, წიმას, დაღლილებას ეჯიბრებიან. ესაა ლემანი, endurance racing-ის მეფე. ლემანში სისწრაფე მხოლოდ საქმის ნახევარია. მეორე ნახევარი სტრატეგია, გამძლეობა და ის უნარია, რომ მანქანა ღამის 3 საათზე იგივენაირად გამართულად მოძრაობდეს, როგორც სტარტის 5 საათის სიჩქარე. ლემანის რბოლის რეკორდი და პორშეს სპორტული მანქანების ლეგენდად ქცევის ეპიზოდი. გამარჯობა, რომელმაც ავტოსპორტის ისტორია გადაწერა. ასევე არ დაგვაიწყდეს Ford-ის GT40-ის მოდელი და მისი უკომპრომისო განაცხადი, რომელიც სპორტული ავტომობილების ერარქიაში ჩაეწერა. ლემანი ყოველთვის იყო ადგილი, სადაც ადამიანსა და ტექნოლოგიას შორის ყველანაირი საზღვრები იშლებოდა და იქნებოდა ლეგენდები. პარიზ დაკარი, უდაბნოს ეპოსი. ახლა კი გადავიდეთ სხვა სამყაროში, იქ სადაც ასფალტი არ არსებობს, მხოლოდ ქვიშა, ქარი და უსასრულო ჰორიზონტია. ესაა პარიზ დაკარი, ყველაზე ველური და დაუნდობელი რალი დედამიწაზე. წარმოიდგინეთ, დილის 5 საათზე ეკიპაჟი სტარტს იღებს უდაბნოში. უკაცრია თუ სათავდება გზა და სადიწება უფსკული. დაკარს სულ სხვა ხიბლი აქვს. აქ ბრძოლა არამხოლოდ დროსთანაა, არამედ მიღებასთან, ტექნიკის გამძლეობასთან და საკუთარ თავთანაც. უბერ ორიოლის ლეგენდარული სიტყვები ამას საუკეთესოდ გადმოსცემს. დაკარში გამარჯვება

0: ბედნიერება, მაგრამ რბოლის დასრულებაც კი გამარჯვება. სწორედ ასეთია ეს რბოლა, სადაც ყველაზე ძლიერი მანქანებიც კი ხანდახან უბრალოდ უკან მოუხედავად ნებდებიან. დაიტონა და მისი სიჩქარის ღმერთები. ახლა გადავინაცვლოთ ამერიკაში. მზე, ბენზინის სუნი და ოვალური ტრასა, სადაც 300 კმ/სთ სიჩქარე ჩვეულებრივი ამბავია. ესაა დაიტონა, რბოლა, რომელმაც ნასკარს სული შესძინა. დაიტონა ბიჩისგან დაწყებული ექსპერიმენტალური რბოლები ზღვის ნაპირზე 30 გრადუსიან დამრეც ბილიკად. აქ ერთმა შეცდომა შეიძლება მთელი სეზონი და მასში მიღწეული წარმატებები ქარს გაატანოს, ხოლო ერთმა ზუსტმა მოძრაობამ კი ჩემპიონობამდე მიგიყვანოს და ლეგენდად გაქციოს. ამის ერთ-ერთი ნათელი მაგალითი 1967 წლის ლეგენდარული ფოტოფინიში, როდესაც ორმა მანქანამ თითქმის ერთდროულად გადაკვეთა ფინიშის ხაზი. დაიბნა ჟიური, დაიბნა მაყურებელი და თავად სარბოლო გუნდებიც. ყველაფერი ფოტოფინიშმა და 2 მმ-მა გადაწყვიტა. დაიტონას რბოლა არასდროს არის პროგნოზირებადი. სწორედ ამიტომ უყვართ ის ამერიკაში და არა მხოლოდ იქ. ლემანი, დაკარი, დაიტონა, სამყარო, სადაც ადამიანები ზღვარს ეძებენ. სიჩქარე, აქ ეს უბრალოდ რიცხვი არაა, ესაა ამბავი ბრძოლისა. და სწორედ ამიტომ ამ რბოლებზე მოყოლილი ლეგენდარული ისტორიები მუდამ საინტერესო იქნება. აქ გემშვიდობებით
1: 3:09-ზე. რუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
2: ავტორუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ამდე თქვენი ავტომობილის პროფესიონალებს.
1: დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ Sokaris ახალი აპლიკაცია Sokar Geo. შეისვენე, გადმოწერე Sokaris განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით.
3: გეგმავ საზაფხულო თავგადასავალს შენი ტოიოტათი. გახადებ მგზავრობა კიდევ უფრო კომფორტული. ივლისის განმავლობაში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორ ველოსიპედის სამაგსა და ბარგი სათავსოზე. მომზადე შენი ტოიოტა ზაფხულისთვის.
4: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
5: კუთაისის აეროპორტის მიმართულებით მხოლოდ ტრაჯიზე გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი. კუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის ან მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება ტრაჯისთან ერთად.
6: ინკრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, განსიმშრალე და დამსკვნარი ქუსლები. ნახეთქები და წყლულები გააქვთ. გამოიყენეთ ინკრემი დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
7: აქცია დაემატა. გახდი Sokar Prime-ის გამომწევი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Sokar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Sokar-ი, შენი მეგობარი გზაზე.
1: Radio Live 2018 18 18

0: რაგზე გაიარა კომპანიამ წარმატების მისაღწევად. ჩვენ მოგვიყვებით წარმატების ფორმულაზე. რუბრიკაში Brand FM 103-ზე.
1: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-06.
2: ეს მომგესალმებით პატუცემულო საზოგადოება იმ ადამიანებს მიესალმებით, ვინც ახლა გვისმენს, ვინც ახლა შემოგვერთდა ან ვინც ამის მერე შემოერთდება ჩვენს რადიოს, მაგრამ იმ ადამიანებსაც დიდი სალამი, ვინც ჩვენ რადიოს არ უსმენს და ურჩევ რომ მოუსმინოს დღის გადაცემას და მთლიანად რადიო პალიტრას.
1: ყველას გადაწყვეტილებას პატივს ვცემთ.
2: რა თქმა უნდა, ჩვენ გვიყვარს ყველა. ასია ეს ყველაფერი. მე ძალიან მიყვარს ხოლმე წარმო.
1: ფარი და მგელი გამახსენდა ახლა.
2: ერთად დიდმდელოზე. აი ესე. ხო, ესე იგი, მე ძალიან მიყვარს ხოლმე წარმატების ისტორიები, როგორც პიროვნების, ასევე პიროვნებების მიერ შექმნილი კომპანიების და ბრენდების, იმიტომ რომ ბრენდები თავის თარიბადებიან და არქმნებიან. ამიტომ არა, რატო არა, ზოგი რაღაცა.
1: დინებადება თავისით.
2: არა, ყოველ შემთხვევაში რაღაც ლენდმარკი, მაგალითად მანგლისი ამიერკავკასიაში კი არა და პირველი და ყველაზე ძლიერი კლიმატური კურორტი.
1: ეგ რა გაკახსენ? და შენ ფიქრობ რომ ეგ უკვე ბრენდია, ხო?
2: აბა.
1: პრინციპში ბაკურიანი ბრენდია. გუდაური ბრენდია.
2: მაგნიტური ქვიშები, მაგნიტიტი. ადეთ გაისწორეთ ფეხები. რა, ბევრი მაგანი. ორჯომზე არაფერს არ
1: ვაბო,
2: ჯონს აღებრენდი.
1: კარგი, ჩვენ უფრო ადამიანის ხელთქმულს შევეხებით ახლა და ეს არც მეტი არც ნაკლად რისკ მაშინსი, თუმცა დღესდღეობით მისი სახელია Arm Holdings-ი. იგი არის ბრიტანული პროგრამული უზრუნველყოფის კომპანია, რომელიც ცნობილია ენერგოეფექტური პროცესორის არქიტექტურითა და ეგრეთ წოდებული უხმო მიკროჩიპებით. მისი ისტორია გამორჩეულია ინოვაციებით, სტრატეგიული პარტნიორობითა და მნიშვნელოვანი შენაძენებით, რაც მას გლობალურ ლიდერად რად აქცევს ტექ ინდუსტრიაში.
2: ნახე როგორი შემიძლია თავი როგორია პრეისტორია, ანუ პრეისტორიულია, დინოზავრები.
1: პრეისტორიული ხანის არის.
2: ხანის არის. არმის ისტორია იქსი, არქეოპტერიქსი
1: და არმის პროცესორებს.
2: იწყება არა პირდაპირ ამ კომპანიით, არამედ 1978 წელს Acom Computers-ის დაარსებით, რომლის დამფუძნებელიც იყვნენ კრიკ კარი და ჰერმან ჰაუზერი. ინიციატივას ეწოდა მაშინ თავრობა.
1: კომპიუტერიზაცია.
2: ხო, ო, საყოველთაო. მის ფარგლებში პროფესორმა სტივ ფურბერმა, ასეთმა კაცმა და სოფი უილსონმა შეიმუშავეს პირველი Arm პროცესორი. Arm 1 დაარქვეს, მეორე არ ვფიქრიათ. იგი შექმნილია აქორნის კომპიუტერებზე დაშვებული პროგრამების ინსტრუქციების ეფექტურად შესასრულებლად. აი ისთვის შეიქმნა თავის დროზე, როგორებიცაა სიტყვების დამუშავება, ცხრილების გამოთვლები და გრაფიკული რენდერები. ამან საფუძველი ჩაუყარა არმის თანამედროვე პროცესორებს, რომლებიც გამოიყენება ტექნოლოგიური მოწყობილობებისა და ბაზრების ფართო სპექტრში.
1: მაგრამ ეკონმა ფინანსური სირთულეები განიცადა, რომელიც მალევე დატოვა. იმავდროულად ფურბერმა და უილსონმა განაგრძეს მუშაობა მომდევნო Arm პროცესორებზე, უკვე Arm 2 ბირთვზე.
2: ნახეთ როგორ დავა ჩემი აზრით, ეს როგორც მივხვდი, Arm პროცესორი არის სპეციფიური პროცესორი და მაინც და მაინც
1: კომპიუტერებზე
2: არ გამოიყენებს ტექნიკაზე, იმიტომ რომ თვითონ ოლივეტიც პროფესიული სამედიცინო და ესეთი ტექნიკის
1: აი ზუსტად აღჭურვაზეა ორიენტირებული.
2: თანაც
1: უკვე ორ ბირთვიანებზე გადავითნე.
2: ანუ მიდომ ატლონი და ესენი ყველა ვიცით AMD, ატლონი, ინტელი და ეს პროცესორები არის უფრო ჩვენთვის ცნობილი
1: საყოფაცხოვრებო
2: მოხმარებისაცაა მათ შორის. და აი ეს Arm-ი ალბათ უფრო იქით.
1: უფრო შორს წა

0: გადავიდა. არმის ოფიციალური მოგზაურობა იწყება 1900. ნახე მართლა პრეისტორია მოვყევით ჩვენ ახლა და რეალურად ისტორია მისი შექმნისა და შორის მათი თანამშრომლობა მისდად ისახავდა Acorn Risk Machines პროცესორის განვითარებას, რაშიც Apple-მა $3 მილიონი ინვესტიცია ჩადო. Acorn-მა კი 12 საუკეთესო სპეციალისტი ჩართო ამისათვის, ამ პროექტისათვის. კომპანიის პირველი მომგებიანი წელი გახლდათ 1993, ძუსა ჩვენ ერთმანეთს ქვეფსვესროდით და 1994 წელს უკვე მან დააარსა ოფისები სილიკონი ველსა და ტოკიოში.
1: იბატონო, ახლა ახალი IP ბიზნეს მოდელები. 1993 წელს Apple Network-მა
0: Apple Newton.
1: ნახე Apple-მა Newton
0: ვაშლის და ისაა. ცოტა Apple-ში Newton-ი.
1: მას სწორედ ვაშლის ვარიანტში დაარქვეს Newton-ი ხა ამ რაღაცას. ხო, სწორედ ARM არქიტექტურაზე დაიწყო ფუნქციონირება. შექმნიდა არამედ მორგებული იქნებოდა მრავალი განსხვავებული კომპანიისთვის წინასწარი ლიცენზიის და საფასურის გადახდის სანაცვლოდ. სწორედ ეს ნაბიჯი გახდა მიზეზი, რის გამოც ARM-მა ხელი მოაწერა კონტრაქტ სილიკონის ველის წარმომადგენლებთან. მანვე ურჩია Nokia-ს, გამოეყენებინა ARM-ის დიზაინი მისი მომავალი GSM მოდულური ტელეფონებისთვის, რაც მაშინდელმა ცნობილმა ბრენდმა გაითვალისწინა და ARM-ზე მომუშავე Nokia 6000
0: 7110
1: გახსოვს ეს მოდელი? 7110, იბატონო, GSM მობილურმა ტელეფონმა დიდი წარმატება მოიპოვა. ARM 7 პროცესორი კი გახდა ფლაგმანი მობილურ დიზაინში. დღეს მსოფლიოში smartphones-ის 99%-ზე მეტი
0: რთულია. Nokia-სთანაც ქონია კონტრაქტი და აი 7110, აი ეხა გამახსენდა ყველა მოდელი, აი ეს N სერიის Nokia-ები და აი დიდი სიამოვნებით საკოლექციო მასალად ვიქონიებდი, აი ზოგი ხო მანქანებს აგროვებს საკოლექციო მანქანებს.
1: შეიძლება ყიდვა ხო?
0: შეიძლება და დიდი სიამოვნებით შევიძენდი და გავაკეთებდი ამ კოლექციას. ეხა როგორ გაიზარდა კომპანია? უკვე ახლოვდება 2000-იანები, 1998 წელს გადაკეთდა იგი ARM-მათ, განთავსდა ისეთ საფონდო ბირჟებზე, როგორებიცაა ლონდონის საფონდო ბირჟა და ნასდაკი 1999 წლის სამერვისათვის, შემცირდა მასში Apple-ის წილი, ხოლო რაც შეეხება პროდუქტს, ARM-ის პროცესორის დიზაინი ამ დროისათვის უკვე ინტეგრალური მობილური მოწყობილობებისათვის იქმნება განსაკუთრებით smartphone-ი
1: როლი ითამაშა რამოდენიმე სტრატეგიულმა შენაძენმა, რომლებიც ქრონოლოგიურად ასე შეგვიძლიათ ჩამოვთვალოთ. 2004 წელს შეიძინა Artisan Components და Axis Dazing Automation დიზაინის ხელსაწყოების გასაუმჯობესებლად. 2005 წელს შეიძინა Kale Software-ი პროგრამული უზრუნველყოფის განვითარების ხელსაწყოების შექმნილი მიკროკონტროლერებისათვის. აი ამისთვის შეიძინა 2014 შეიძინა Polar SSL უსაფრთხოების შეთავაზებების გასაძლიერებლად და 2016 შეიძინა Apical გამოსახულებისა და ჩაშენებული კომპიუტერული ხედვის IP პროდუქტების მიწოდებისთვის. ანუ ესეთი ტექნოლოგიურია, აი სათვალთვალო კამერების ქსელს და ასეთ რაღაცე.
0: რამდენად იცი? 24.3 მილიარდი ფუნტი სტერლინგი იყო მისი ღირებულება. 2017 წელს 25%-იანი წილი გადასცა Vision Fund-ს. დღეისათვის ARM-ის პროცესორის არქიტექტურა ყველგან არის ჩაშენებული. ეს არის მობილური მოწყობილებები, სერვერები, AI აპლიკაციები, დაბალი სიმძლავრის დიზაინმა მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა smartphone-ებში ისა და IoT-ს მოწყობილობების გავრცელებაში. კომპანიის სტრატეგიულმა შენაძენებმა პარტნიორობამ მისი როგორც ნახევარგამტარის როლი გააძლიერა მთელ მსოფლიოში. აი ამ გიგანტზე
1: ანუ ეს არის ნახევარგამტარების კომპანია, რომელიც დაბალი სიმძლავრის მოხმარების ნახევარგამტარებს უშვებს, ძირითადად მათ არქიტექტურაზე არის პასუხისგებელი და შემდეგ სხვადასხვა ტექნოლოგიური კომპანიები იყენებენ ამ ტექნოლოგიას,
0: როდესაც
1: ჩაშენებენ თავიანთ დედაპლატებში. აი ეს
0: ტექნოლოგიებისაა დღევანდელი
1: ახამდე.
2: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით და ხვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040 60.

0: პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით.
1: რეკლამა.
0: რადიო პალიტრა. 2 83 80 09.
2: ჩაერთე სუფთა სახლის

0: თამაშებაში და მოიგე დასვენება ევროპაში. ავეჯის 5000 ლარიანი ვაუჩერი, მაკბუქი და სხვა მრავალი პრიზი. 10 ოქტომბრის ჩათვლით. ხოლოც ლარიან შენაძენზე გაატარე შინაური ბარათები
1: და ფოტოდაჭრით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ხუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10. 577-81-15-15.
2: ავერსის კლინიკის დროით 10 საათია.
3: ახალი ინფორმაცია. რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.

მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს 10 საათზე ნინი შაურშაძე წარმოგიდგენს. განცხადებით, რამდენადაც თავაწეული ტოვებს დღევანდელ პოზიციას, იმდენად თავაწეული იმუშავებს ახალ პოზიციას. დინარაძის თქმით, მისთვის ახალი თანამდებობა დიდი გამოწვევაა, მეორე მხრივ კი დიდი პატივია. დინარაძე პირობას დებს, რომ დაუღალავად იბრძოლებს. როგორც ის აღნიშნავს, რეგიონები მის გუნდში განსაკუთრებული პრიორიტეტია და ამ მიმართულების გაძლიერება ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა. გამოწვევა მიღებულია, ბატონო პრემიერო, რეგიონებში თუ რამე მიზანი გვაქვს დაასახული, კიდევ უფრო სწრაფად უნდა აღვასრულოთ. მართლა უნდა იყოს ეფექტიანი და ამ გამოწვევასთან ბრძოლას შეუერთდებით ჩემი მთელი გამოცდილებით, რომ მოვახმაროთ ჩემ გუნდს და ჩემს ქვეყანას. როგორც აქამდე ვაკეთებდი, დარწმუნებული ვარ, ახლაც გამომივა, აცხადებს მამუკა დინარაძე. ეს კაცი მამუკა დინარაძე ხაშლამასავით ჩამოტარებით არის. მიხვდი შედალოცვილო, რომ არ არის შენი ადგილი. ასე ეხმაურება პარტია გახარია საქართველოსთვის ერთ-ერთი ლიდერი გიორგი შარაშიძე რეგიონული პოლიტიკის საკითხებში. დეცემა 360 გრადუსში აღნიშნა რამდენიმე თვის წინ შექმნილი მაკოორდინირებელი სტრუქტურა, რომელსაც ხელისუფლება მნიშვნელოვან მექანიზმად წარმოაჩენდა, ახლა უქმდება. სასაცილოა სატირალი რომ არ იყოს. ასეთი ვითარება გვაქვს დღეს, ეს კაცი ხაშლამასავით ჩამოტარებით არის. კი ბატონო, თუმეტი თავმოყარეობა არ შეგრჩენია ამ ადამიანს, რომ ასეთ დროს თავად თქვას უარი, არის ასეთი გამოთქმა, საცა არასჯობს, გაცლას ჯობს. მიხვდი შედალოცვილო, რომ არ არის შენი ადგილი, განაცხადა შარაშიძემ. ის ასევე მიიჩნევს, რომ დღეს ქვეყანაში არც ერთი მინისტრი არ წარმოადგენს რეალურ თანამდებობის პირს და ისინი არიან კონკრეტული ადამიანის მოსამსახურეები, შესაბამისად რა ბრძანებებსაც იღებენ, შეწინააღმდეგების გარეშე ასრულებენ. ნაციონალური მოძრაობის წევრის ანა წითლიძის განცხადებით, ნაციონალური მოძრაობის დღევანდელ პოლიტსაბჭოზე უნდა გადაწყდეს დადგინდეს ყრილობის ჩატარების წესი და შემდეგ ყრილობა უნდა აირი. როგორც წითლიძემ პალიტრენიუსის გადაცემა 360 გრადუსში აღნიშნა, უფლებამოსილების ვადა ახლა ნაციონალურ მოძრაობაში ყველა სამოწურული აქვს და ამიტომ ფუნდამენტურ საკითხებზე გადაწყვეტილებების მიღება ვერ ხდება. მისივე შეფასებით, პოლიტსაბჭომ უნდა დაადგინოს მათ შორის კანდიდატების რეგისტრაციის წესი და დელეგატები. პოლიტსაბჭომ დაადგენს ამ წესს შემდეგ ყრილობასა და პოლიტსაბჭოს შორის დროის მონაკვეთში იქნება კანდიდატების რეგისტრაცია ოღონდ მართველობის საბჭოში. თავმჯდომარის არჩევნები არ ტარდება და ეს არ უნდა აგვერიოს, განაცხადა ანა წითლიძე. ოკუპირებული აფხაზეთის ეგრეთ წოდებული საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, ნაურუზე უპრეცედენტო ზეწოლა განხორციელდა მათთან დიპლომატიური ურთიერთობების შესაწყვეტად. უცხოების ცნობით, აფხაზეთის რესპუბლიკასა და ნაურუს რესპუბლიკის თანამშრომლ ვითარება მუდმივად აწყდებოდა საქართველოსა და მისი დასავლელი პარტნიორების მხრიდან წინააღმდეგობას. მას შემდეგ, რაც ინიციატივებმა პრაქტიკულ სივრცეში დაიწყეს გადასვლა, ნაურუს რესპუბლიკის წინააღმდეგ აგრესიული საგარეო ზეწოლის კამპანია გაჩაღდა. მოქმედებული იქნა დახრჩობისა და იძულების დაუშვებელი მეთოდები, მთელი არსენალი. უპრეცედენტო პოლიტიკური შანტაჟითა და უხეში დიპლომატიური ზეწოლით დაწყებული ღია ფინანსურ-ეკონომიკური რეპრესიებითა და საადამსჯელო სასანქციო ზომებით დამთავრებული ნათქვამია ოკუპირებული

რეგიონის ეგრეთ წოდებული საგარეო წყების განცხადებაში. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მაკაბო ჭორიშვილის განცხადებით აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის ეგრეთ წოდებულ რესპუბლიკებთან დიპლომატიური ურთიერთობების გაწყვეტასთან დაკავშირებით ნაურუს გადაწყვეტილება ძალიან მნიშვნელოვანი გამარჯვება. მისი თქმით, საგარეო უწყება გააგრძელებს მუშაობას, რომ ის გადაწყვეტილებები, რომლებიც უკანონოდ იყო მიღებული, უკან იყოს წაღებული. ბოჭორიშვილის შეფასებით, თავის დროზე, როდესაც ნაურუს მიერ გადაწყვეტილება იყო მიღებული დიპლომატიური ურთიერთობების დამყარების შესახებ, ეს იყო საერთაშორისო სამართლისა და ნორმების უკან იყოს წაღებული და ასევე გადავდგავთ ნაბიჯებს იმ მიმართულებით, რაც სჭირდება ჩვენი ქვეყნის სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენას, განაცხადა ბოჭორიშვილმა. ცნობისთვის, საგარეო საქმეთა სამინისტრომ განაცხადა, რომ ნაურუმ აფხაზეთსა და ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთთან დიპლომატიური ურთიერთობები გააუქმა. უწყების ცნობით, საქართველო გამოთქვამს მზადყოფნას დაამყაროს ნაურუს რესპუბლიკასთან დიპლომატიური ურთიერთობები და ხელი შეუწყოს საერთო ინტერესების საფუძველზე ორმხრივი თანამშრომლობის გააქტიურებას. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში 11 საათზე დააბრუნდებით დროებით.

პარლამენტის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთივსეში ცელსიუსი წერტილში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ეს 30 ივლისია, ხუთშაბათი, წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს ალღაზა FM 103.9. დასავლეთ საქართველოში, ბათუმში მოსალოდნელია 25 გრადუსი სითბო, მზიანი ამინდი, ფოცსა და სოხუმში 27 გრადუსი და მზე. ზუგდიდში 26 გრადუსი სითბო, უმეტესად ღრუბლიანი დღე, მესტიაში 21 გრადუსი სითბო, დრო გამოშვებით მზიანი, დრო გამოშვებით კი ღრუბლიანი ამინდი, უმეტესად ღრუბლიანი იქნება დღევანდელი დღე. ქუთაი, აღმოსავლეთ საქართველოში, გორში ნავარაუდებია 25 გრადუსი სითბო, ღრუბლიანი დღე, ცხინვალში 23 გრადუსი სითბო, ღრუბლიანი ამინდი, თელავში 28 გრადუსი სითბო, ნაწილობრივ მზიანი, ნაწილობრივ ღრუბლიანი ამინდი, ბორჯომში 19 გრადუსი და ღრუბელი. ღრუბლიანი დღე იქნება დღეს ბაკურიანში, სადაც 17 გრადუსი სითბოა ნავარაუდევი, ყაზბეგში 14 გრადუსი სითბო და წვიმა, გუდაურში 15 გრადუსი სითბო და წვიმა. და ბოლოს, თბილისში დღეს, ხუთშაბათს, 30 ივლისს, 28 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, მოსალოდნელია ღრუბლიანი ამინდი. ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, მიდეას, ჩიკის, არისტონისა. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი.

This is Palito Radio on FM 103.9.

0: 20.09. გეგმა მოგზაურობას, გინდა ახალი შთაბეჭდილებები და სამახსოვრებელი გემოებით, თანამედროვე ქალაქებით და ლამაზი ბუნებით. აღმოაჩინე ყაზახეთი პირდაპირი ფრენებით თბილისიდან ალმაატაში, ასტანაში, ატირაუში. შენს გეგმებზე მორგებული არჩევანი კომფორტით.
1: როცა თანხას სასწრაფოდ გჭირდება, გადაწყვეტილება სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200 000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილის შენს სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქის 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
2: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობა ზეზრუნვას შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური, არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატი.

0: ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის? ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ სიტრული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. ავტომობილის ზრავიზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აგაგი წერეთლის 79-ია, ისმის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გორდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
2: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. სოკარ ჯეო აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი სოკარ პრაიმის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი და მიიღე 36 თვეების დაგროვების სახით. სოკარ პრაიმით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე.
3: ბიპლუსში დიდი საზაფხულო ფასდაკლება დაიწყო. არ გამოტოვო 50%-ამდე ფასდაკლება შენთვის სასურველ წიგნებზე. გადაფურცლე ზაფხული გვეწვიე ფილიალებში ან შეუკვეთე ონლაინ.
4: 16006. გადადგინე ბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე
3: 10. სეზონის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12:00-ზე და 20:00-ზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მომბრძანება მატრიცაში. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300.

დოლარისკასთან მიმართებაში 30 ივლისს დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი, ხოლო ევრო 2 ლარი და 98 თეთრი ღირს. გერმანკა 3 ლარი და 48 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 28.

0: 9. გატესტე სელფის გამოძებასებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
1: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 277558888. 5556588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
2: მუდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას MySkyk თავაზობთ გასაჭიმ ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტოდეჭვით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, უბრალო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySkyk, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ ბინებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაბეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99.
3: ენი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10. 577-81-15-15.
1: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხარზე. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. თუ 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას, გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ზალადობისგან. დაგვირეკეთ 116-006.
4: მოუსმინეთ სილამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
5: ყოველ ოთხშაბათს ბილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
4: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
6: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
7: ავტო
8: სანამ დაგოკავთ, მოგესმინეთ FM 103.9-ზე.
6: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Centre Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
7: ავტორუბრიკის სპონსორია San Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს. Aversis Clinic Street 11 საათია.
9: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიქმნით ყველაზე მნიშვნელოვანს.

მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერშია რადიო პალიტრის საინფორმაციო გამოშვება. თბილისის დროით 11 საათია. მე ლალი ვეზირიშვილი ვარ. 27 ივლისს თბილისის საკრებულოსთან გამართულ აქციაზე დაკავებული აქტივისტი ნოდარ წიწრიაშვილი სასამართლომ ადმინისტრაციულ სამართალ დამრღვევა ცნო. მოსამართლის გადაწყვეტილებით მას 4-დღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობა შეეფარდა. გადაწყვეტილება მოსამართლეს ზვიად ცეკვავა მიიღო. ნოდარ წიწრიაშვილი საკრებულოსთან 27 ივლისს დააკავეს. გოლია. როგორც ჩინა გასაქვეთა სამინისტროში განაცხადეს, მომხდარზე გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსით დაიწყო, რაც თვითმკვლელობამდე მიყვანას გულისხმობს. საქართველოში დაკარგული ტაილანდელი ბლოგერი ხლუნ სოლო გარდაცვლილი იპოვეს. გავრცელებული ინფორმაციით, ის თბილისის ერთ-ერთ სასტუმროში გარდაცვლილი ნახეს. ბლოგერის გაუჩინარების შესახებ ინფორმაცია 13 ივლისს გავრცელდა, ოჯახი მას ამ დრომდე ეძებდა. როგორც ჩინა გასაქვეთა სამინისტროში განაცხადეს, მომხდართან დაკავშირებით გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსით მიმდინარეობს, რაც თვითმკვლელობამდე მიყვანას გულისხმობს. რაც შეეხება სხვა თემებს, ძლიერი საქართველოს ლელოს ერთ-ერთმა ლიდერმა გიორგი სიორიძემ პალიტრის ეთერში საუბრისას განაცხადა, რომ მთავრობაში საკადრო ცვლილებები კიდევ იქნება. ის სახელმწიფო მინისტრის თანამდებობა, რომელსაც მამუკა მდინარაძე დაიკავებს. გიორგი სიორიძე ფიქრობს, რომ საკადრო ცვლილებების გადაწყვეტილებას ირაკლი ყობახიძე არ იღებს. მისი თქმით, ქართულოს ცნებაში ყველას უნდა ესმოდეს, რომ თუ ირაკლი ღარიბაშვილი და გრიგოლ ლილუაშვილი ციხეში მოხვდებიან, მაშინ ყველა შეიძლება მოხდეს. ყველანაირი პრეცედენტი გვაქვს, ზოგი უბრალოდ გაუშვეს, ზოგი სხვაგან გადაიყვანეს, ზოგი ბიზნესში წავიდა, ზოგი საერთოდ ქვეყნიდან წავიდა, ზოგი ციხის გზას გაუყენეს. ყველაზე ყველაფერი შეიძლება მოხდეს, რაც რომ გითხრათ მწყინს, მეთქი რომ ქართული ოცნების მაღალჩინოსნები ვერანაირად ვერ იქნებიან მოსვენებულები, მოგატყუებთ, ნამდვილად არ მწყინს, განაცხადა გიორგი სიორიძე. მამუკა მდინარაძის ახალ თანამდებობაზე კომენტარი გააკეთა ასევე გიორგი შალი. დაზინა პარტია გახარია საქართველოსთვის ერთ-ერთმა ლიდერმა რეგიონული პოლიტიკის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის თანამდებობის შექმნაზე. როგორც მან აღნიშნა, რამდენიმე თვისი შექმნილი მაკოორდინირებელი სტრუქტურა, რომელსაც ხელისუფლება მნიშვნელოვან მექანიზმად წარმოაჩენდა, ახლა უქმდება. სერიოზული სახეებით გამოდიან და ამბობენ, სამართალდამცველების კოორდინაცია პრიორიტეტია, რეგიონები პრიორიტეტია, ჯანდაცვა არ არის პრიორიტეტი, განათლება და ეკონომიკა. თუ მეტი თავმოყარეობა არ შექრჩენია, ასე დროს თავად თქვას უარი. არის ასეთი გამოთქმა, საცა არასჯობს, გაცლა სჯობს, განაცხადა შარაშიძემ. ის მიიჩნევს, რომ დღეს ქვეყანაში არც ერთი მინისტრი არ წარმოადგენს რეალურ თანამდებობის პირს და ისინი არიან კონკრეტული ადამიანების მოსამსახურეები. შესაბამისად, უნდა დადგინდეს ყრილობის ჩატარების წესი და შემდეგ ყრილობამ უნდა აერჩიოს დროებითი მმართველობითი ორგანო, რომელმაც 6 თვის თავზე უნდა მოამზადოს პარტიის თავმჯდომარის არჩევნები. პალიტრენიუსის გადაცემაში ანა წითლიძემ განაცხადა, რომ უფლებამოსილებ ის ვადა ახლა ნაციონალურ მოძრაობაში ყველა სამოწურული აქვს და ამიტომ ფუნდამენტურ საკითხებზე გადაწყვეტილების მიღება ვერ ხდება. თავმჯდომარის არჩევნები ახლა არ ტარდება და ეს არ უნდა აგვერიოს. გარდამავალი პერიოდი იქნება და ამ პერიოდის მთავარი მიზანია მოამზადოს პარტია. თავმჯდომარის არჩევნებისთვის კიდევ ერთხელ გაიმეორა ანა წითლიძე. რაც შეეხება უცხოეთში განვითარებულ მოვლენებს, გეტყვით, რომ რუსეთის ქალაქ პენზაში ვალბერისის საწყობზე დრონები თავდასხმა განხორციელდა, რის შედეგადაც ხანძარი. აზერბაიჯანმა უკრაინას კრიტიკული ინფრასტრუქტურის მხარდასაჭერად 40 ტონა აღჭურვილობა გადასცა. ინფორმაციას უკრაინის ენერგეტიკის სამინისტრო ავრცელებს და აცხადებენ, რომ ის ეხმარება მათ ენერგეტიკის სექტორის და სხვა კრიტიკული ინფრასტრუქტურის მუშა მდგომარეობაში ყოფნაში. მადლობა აზერბაიჯანს და STP Global Cables უკრაინის გვერდითგომისა და ჩვენი კრიტიკული ინფრასტრუქტურის მხარდაჭერისთვის, ნათქვამია უკრაინის სამინისტროს განცხადებაში. ეს იყო ჩემ ხალხთან არსებული ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. ახალი ამბებით პირდაპირ ეთერში 12 საათზე დავბრუნდებით.

ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი-ჯი. ეს 30 ივლისია, ხუთშაბათი, წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს დალღაზე FM 103.9. დასავლეთ საქართველოში, ბათუმში მოსალოდნელია 25 გრადუსი სითბო, მზიანი ამინდი, ფოცსა და სოხუმში 27 გრადუსი და მზე. ზუგდიდში 26 გრადუსი სითბო, უმეტესად ღრუბლიანი დღე, მესტიაში 21 უდებია 25 გრადუსი სითბო, ღრუბლიანი დღე, ცხინვალში 23 გრადუსი სითბო, ღრუბლიანი ამინდი, თელავში 28 გრადუსი სითბო, ნაწილობრივ მზიანი, ნაწილობრივ ღრუბლიანი ამინდი, ბორჯომში 19 გრადუსი და ღრუბელი. ღრუბლიანი დღე იქნება დღეს ბაკურიანში, სადაც 17 გრადუსი სითბოა ნავარაუდევი, ყაზბეგში 14 გრადუსი სითბო და წვიმა, გუდაურში 15 გრადუსი სითბო და წვიმა. და ბოლოს, თბილისში დღეს, ხუთშაბათს, 30 ივლისს, 28 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, მოსალოდნელია ღრუბლიანი ამინდი. ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემანი ერთცივსეში, Celsius-ი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი-ჯი.

0: 0809 სილამაზის დღეების სუფთასალში 30 და 31 ივლისს მიიღე დამატებით 20 ჯამში კი 50%-ამდე ფასდება პერსონალური მოვლისა და დეკორატიული კოსმეტიკის სრულ ასორტიმენტზე. ბიშოპინგეთ ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.ch.gr.gr.
1: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები გაგეხმარებათ.
2: სწრაფად გაამართლეთ კივილი დოლარის ტაბლეტით ან გელით. დოლარი

0: ზეოტრაუნდების, მორიალგიების, ათრიტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. ბელარენის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კუნთების ტკივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. ქალაქის მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ეროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა. გაგაოცებს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. ქალაქის მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია. შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმნილი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 150 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center Tbilisi. შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
3: ორი 28-68-68-60. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: გოლალი. რადიო პალიტრა. ჟურნალი ოჯახის მკურნალი. და მკურნალი ჯილ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველ შაბათს. 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი. თქვენი შანსი ცხოვრებისთვის.

0: სერუმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის Maxas ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით Max Thermis ფილიალებში.
1: გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მესამზადებლად.
2: ბიბლუში დიდი საზაფხულო ფასდაკლება დაიწყო. არ გამოტოვე ან შეუკვეთე ონლაინ.
3: 16006 გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006 ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
4: Радио Лари 2 18 78 70

0: დანიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები, მარტივი და მრავალფეროვანი საუბრები
0: დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
0: გამოყევი დავღაზე.
2: FM 100.9-ზე. ის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი. ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით და ხვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060. Aversis კლინიკის დროით 11 საათი და 30 წუთია.
3: Представими. Дагутмут თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM ასამსადაცხრაზე.
2: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. მომავლის ტექნოლოგიები თქვენი მხედველობის აღსადგენად. მოგესალმებით, დღეს სამშაბათია 30 ივნისი. ახლა წარმოგიდგენთ დღის მედია მიმოხილვას რადიო პალიტრის ეთერში კი მუშაობას იწყებს პრესტაიმი.
3: პრესტაიმი. თავი პრესაში.
2: მოულოდნელი ახალი სტრატეგიული პარტნიორის შესახებ წერს დღეს რეზონანსი და მემორანდუმს ხელი ასტანაში მოეწერა. დავიწყოთ აქტუალური თემებით, დავიწყოთ და გარკვეული თვალსაზრისით მოულოდნელიც აღმოჩნდა. შესაბამის ერთობლივ მემორანდუმს ორ შაბათს ასტანაში მოაწერეს ხელი საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ და ყაზახეთის პრეზიდენტმა ყასიმ ჟომართ ტოყაევმა. აღნიშნული პარტნიორობა მიზნად ისახავს ურთიერთსასარგებლო კავშირების გაძლიერებას, სავაჭრო-ეკონომიკური ურთიერთობების გაფართოებასა და საერთო ინტერესების დაცვას საერთაშორისო ასპარეზზე. მხარეებმა აღნიშნეს, რომ ეს ისტორიული გადაწყვეტილება, რომელიც ქართველი და ყაზახი ხალხების ინტერესებს ემსახურება, სწორედ ასეთია. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორობის შესახებ ხელშეკრულებები და დეკლარაციები სულ რამდენიმე სახელმწიფოსთან აქვს გაფორმებული: ყაზახეთთან, ჩინეთთან, უკრაინასთან, რუმინეთთან და ამერიკის შეერთებულ და აზერბაიჯანთან. ვიზიტის დეტალებთან დაკავშირებით ინფორმაციას გაზეთი რეზონანსის ფურცლებზე ამოიკითხავთ, ხოლო რაც შეეხება მიზნებს, რა შეიძლება იყოს რეალურად მიზეზი და მიზანი ამ ყველაფრისა, ოფიციალური განცხადებების მიღმა შეფასებების სახით წაიკითხავთ გაზეთში. რასაც ჯილია ივანიშვილის დაწყევლაზე გაამართლა თუ არა სიზულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლის სამმართველომ. ამ თემაზე გადავერთოთ ახლა. სანამ სასჯელები არ ამოქმედდება, ალბათ მანამ არ იქნება შედეგი. ავტომობილზე ჯარიმები ამდენი ხანია არსებობს, მაგრამ ეს რომ არ იყოს, ხომ უფრო მეტი ავარიული მდგომარეობა იქნებოდა? რამა საყვარელიძემ იკითხა, მსგავსი რამ. ზუსტად ერთი თვია, რაც სიზულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლის

ის სამმართველო ფუნქციონირებს და ამ პერიოდში უკვე ის ისე ქართული ოცნების ოპონენტების მიმართ შეურაცხმყოფელი პოსტების ავტორებს შემცირდა თუ არა სიძულვილის ენა, გაამართლა თუ არა სამმართველოს შექმნა. მართველ პარტიაში ამტკიცებენ, რომ შეურაცხმყოფის შემთხვევები ბოლო პერიოდში ნამდვილად შემცირებულია. პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი ამ კონტექსტში ევროკავშირს მაინც უპირისპირდება და ამბობს, რომ სწორედ მათი მხრიდანაა წაქეზება, რასაც ოცნების მისამართით აკეთებენ მოქალაქეები. ასევე გაზეთში წაიკითხეთ, ხოშტარიას ვივა მეჩში გადაიყვანენ მოლაპარაკებების შედეგები, დროას ლიდერის პოზიცია. ელენე ხოშტარია: ჩემზე არ იდარდოთ, საერთოდ არ მადარდებს, რას გადაწყვეტენ, ახლა ჩემი შვილები მოდიან და არც კი მოვუსმენ, რაც უნდა ის გადაწყვიტონ. აბსოლუტურად ვერაფერს ვერ დამაკლებენ. ორშაბათს მრავალმეტილება ჟურნალისტებს პენიტენციური სამსახურის დირექტორმა გიორგი პატარიძემა ცნობა და განაცხადა, რომ ხოშტარიას ეტაპირება ორი დღის განმავლობაში მოხდება. იქნება თუ არა შეწყალება. პარლამენტის საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის დავით მათიკაშვილის განცხადებით, ელენე ხოშტარიას ჯანმრთელობის მდგომარეობასთან დაკავშირებით პენიტენციური დაწესებულება შესაბამის რეაგირებას ახდენს და ექიმები მის მდგომარეობას შეისწავლიან. რაც შეეხება შეწყალების საკითხს, მათიკაშვილი ამბობს, რომ ეს პრეზიდენტის პრეროგატივაა. პრეზიდენტზე გამახსენდა. ის აღმოჩნდა ყველაზე უარესი საგარეო საქმეთა მინისტრი. წაიკითხეთ, რა გაუხსენა მიხეილ სააკაშვილმა სალომე ზურაბიშვილს. ექსპრეზიდენტი სააკაშვილი ოპოზიციონერების კრიტიკის შემდეგ ყოფილ პრეზიდენტ ხელისუფლების ორგანოდ გამოაცხადა. გარდა ამისა, სააკაშვილი წერს, რომ ზურაბიშვილი საქართველოს ისტორიაში ყველაზე უარესი საგარეო მინისტრი იყო და ამ მოსაზრების გასამყარებლად კონკრეტული ფაქტებიც კი დაასახელა. ყოფილი სახელმწიფო მინისტრი და ანალიტიკოსი პაატა ზაქარიაშვილი მიიჩნევს, რომ ეს დაპირისპირება ოპოზიციაში ლიდერობისთვის ბრძოლას უნდა დაუკავშიროთ. მისი შეფასებით, სააკაშვილი ზურაბიშვილში კონკურენტს ხედავს, ამიტომაც გადაწყვიტა მასზე თავდასხმა. ახლა გადავერთოთ საერთაშორისო მიმართულებით, რას მოასწავებს ისრაელის მიერ სომეხთა გენოციდის აღიარება, თურქეთისა და აზერბაიჯანის პირველი რეაქცია და რა თქმა უნდა მოსალოდნელი შედეგები. დავიწყოთ იმით, რომ ისრაელის მინისტრთა კაბინეტის მიერ სომეხთა გენოციდის ერთხმად აღიარება ბევრად მეტია, ვიდრე რული ტაბუს მსხვრევას და ახლო აღმოსავლეთში ძალთა ბალანსის რადიკალურ ცვლილებაზე მიანიშნებს. ანალიტიკოსების შეფასებით, მაშინ როცა ისრაელი თავად დგას გენოციდის მძიმე ბრალდებების წინაშე საერთაშორისო სასამართლოებში, 1915 წლის ტრაგედიის აღიარება თურქეთთან ურთიერთობების საბოლოოდ გაწყვეტის ფასად გადადგმული სტრატეგიული სვლაა. თურქეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ გაავრცელა განცხადება, ისრაელის მთავრობა, რომლის წინააღმდეგაც მართლმსაჯულების საერთაშორისო სასამართლოში ღაზის მოსახლეობის გენოციდის ბრალდებით საქმე განიხილება, საკუთარი დანაშაულების მიჩქმავას ცდილობსო. აზერბაიჯანის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ გაავრცელებულ განცხადებას საცაქვე წარმოგიდგენთ. განცხადებაში ვკითხულობთ: მსგავსი ქმედებების შერიგებასა თუ ურთიერთგაგებას ხელს არ უწყობს? პირიქით, ისინი ძირს უთხრის რეგიონში ხანგრძლივი რეგიონში ისრაელის ერთ-ერთმა საკვანძო პარტნიორმა აზერბაიჯანმა დაგმო. ახლა კიდევ ერთი მიმართულება ფონ დერ ლაიენი კალასის წინააღმდეგ. მედიის ცნობით, ევროკავშირის საგარეო საქმეთა სამსახურის დაშლას განიხილავს საერთოდ. სტატიაში ვკითხულობთ: ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის კაია კალასისა და ევროკომისიის პრეზიდენტის ურსულა ფონ დერ ლაიენის უწყებების დაპირისპირება შესაძლოა ევროპის საგარეო სამსახურის გაუქმებითაც კი დასრულდეს? ანალიტიკოსები მოვლენათა განვითარების რამდენიმე სცენარს განიხილავენ და თანხმდებიან, რომ პროცესი მარტივად და სწრაფად ვერ გადაწყდება. პოლიტიკო, გამოცემა პოლიტიკოს ცნობით, ევროკავშირი განიხილავს ბლოკის საგარეო პოლიტიკის კოორდინაციისათვის შექმნილი ევროპის საგარეო სამსახურის გაუქმების შესაძლებლობას. გამოცემის ცნობით, ეს საკითხი ევროკავშირის საგარეო საქმეთა წესრიგში. როგორც დიპლომატიური წყაროები აღნიშნავენ, კალასი ცუდ დროს არასწორ ადგილას აღმოჩნდა, მას უწევს ბრძოლა არა საგარეო გამოწვევებთან, არამედ ბრიუსელის შიდა ბიუროკრატიულ მანქანასთან, სადაც ფონ დერ ლაიენმა უკვე მოახდინა ძალაუფლების მაქსიმალური ცენტრალიზაცია. როგორც ევროკავშირის საბჭოში, ასევე ევროკომისიაში არსებობს ჯგუფი, რომელსაც სურს ევროპის საგარეო საქმეთა სამსახურის დაშლა. სხვები ამას ეწინააღმდეგებიან, თუმცა ისინი ისეთი ძლიერები არ არიან. Financial Times-მა ასევე გამოაქვეყნა ინფორმაცია საფრანგეთს, გერმანიასა და სხვა ევროპულ ქვეყნებს შორის

0: ევროპის საგარეო საქმეთა სამსახურების რეორგანიზაციის შესახებ მოლაპარაკებების თაობაზე, მაღალი რანგის ოფიციალურ პირებზე დაყრდნობით, გამოცემის ცნობით, კალასის ხელმძღვანელობით, დიპლომატიური სამსახურის. საინტერესო საკითხია ისევ საქართველო და საქართველოსკენ რუსი ტურისტების ახალი ნაკადი დაიძრა. როგორი ზაფხული იქნება? ახალ თაობასაც გადავავლოთ თვალი. ბიზინა ივანიშვილის შესახებ პოსტის გამო სასამართლომ სამოქალაქო აქტივისტი თამარ გიორგაძე 3000 ლარით დააჯარიმა. გოჩა მირცხულავა პოლიტიკურ პარტიას იმისთვის, რომ იარსებოს მოემზადოს არჩევნებისთვის და გახსნას ოფისები რეგიონებში, დააფინანსოს თავიანთი აქტივისტები დღევანდელი მოცემულობით მინიმუმ 5-6 მილიონი ლარი მაინც ჭირდება. ამ ახალშექმნილ პარტიებს ეს რესურსები საიდან აქვთ? ძალიან მაინტერესებსო, იკითხა ანალიტიკოსმა. საფრანგეთის ხელისუფლება დაფიქრდეს მათი მოქალაქე ივანიშვილი საქართველოში რას ჩადის? ცოტნე ივანიშვილი აჟიოტაჟის შემდეგ ეხმაურება პროცესებს და ამბობს, არანაირი ინტერესი მე პოლიტიკ თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა, საქართველოში საწვავის კრიზისი არ იქნება, გპირდებიან და რატომ შეიცვალა პირველი ჩვენება, მუშტიქნევია დეპუტატების საქმესთან დაკავშირებით. უკრაინის მხარეს გადასული რუსების ნაამბობი გაზეთში ახალი თაობა, გადახედეთ. ონლაინ მედია სივრცესაც გადაავლეთ თვალი ჩემთან ერთად და რამდენიმე აქტუალური თემის შესახებ პოპულარული ვებგვერდებიდან წარმოგიდგენთ. ჩუმი მკვლელი ევროპაში, ამბები ჯიზე წავიკითხე. 1300-ზე მეტი დაღუპული, რეკორდული 41.7 გრადუსი ცელსიუსით, რატომ აღმოჩნდა კონტინენტი ჯოჯოხეთურ ალყაში? ამ ყველაფერს ახსნა ხომ აქვს? 21 ივნისიდან მოყოლებული რა მონაცემები ამ ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ შეგროვებული მონაცემები მაღალ ტემპერატურასთან დაკცედენტოს სიცხის ტალღამძვინვარებს, ასეულობით ადამიანის სიცოცხლე იმსხვერპლა უკვე ამან. საფრანგეთი ტრაგედიის ეპიცენტრშია, 1000 დამატებითი გარდაცვალება, ვკითხულობთ ამბები ჯიზე. ბოლოს კი კვირის პალიტრაჯი გადავათვალიეროთ და ამერიკული გაზეთი პოლიტიკო თავის ევროპულ ვერსიაში ბეჭდავს სტატიას სათაურით ერდოღანი ნატო სამიტის წინ მკაცრ ზომებს იღებს, რატომ აეკრძალათ თურქ ჟურნალისტებს აკრედიტაცია ალიანსის წევრი ქვეყნების მეთაურთა შეხვედრაზე. მასალაში განხილულია ჩრდილო ატლანტიკური ბლოკის წევრი სახელმწიფოების მეთაურთა შეხვედრის წინ შექმნილი სიტუაცია მასპინძელ ქვეყანაში თურქეთში. ძალიან საინტერესო დეტალებია. აქვე ინფორმაცია 200-ზე მეტ დაკავებულ მოქალაქესთან დაკავშირებით და მედიის შეზღუდვის кейსებთან დაკავშირებითაც წაიკითხავთ კვირის პალიტრა ჯიზე. პრესტაიმი კი დასრულებულია. მადლობა ყურადღებისთვის.
1: This is Palitra Radio on FM 103.9.

დისკურსი. წარმოგიდგენთ ვარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 20 გირვანქა 3 ლარი და 58 თეთრი 100 რუბლის 3 ლარი და 34 თეთრი.

0: 0809.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინეს სელფისული მიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები. უიმიტოთ, აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
2: იპრინე ერასთანასთან ერთად გუანჯაოში, შანხაიში, ხუკეტში, ბანგკოკში, დელიში, მუმბაიში და კიდევ ბევრი საინტერესო მიმართულებით. მოსახერხებელი გადაჭდომა, საუკეთესო ტარიფები და განსაკუთრებული მომსახურება მთელი მოგზაურობის განმავლობაში. დაჯავშნე შენი შემდეგი ფრენა დღესვე. ერასთანა, შენი კარიბჭე ყაზახეთიდან აღმოსავლეთ აზიის მიმართულებით.
0: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკთა

0: ოზოპტ ოფთალმოლოგიური მომსახურებით 7-5-5-8-8 5-5-5-6-5-5-8-8 ზერა პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს საუმბარდე სესხზე ისარგებლე 48 ჩვენდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით მეტი შესაძლებლობა მეტი კომფორტი დაგვიკავშირდით ნომერზე ფიფქი 73 ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია გამარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვას შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური, არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომპიუტერი და უხმო ინჰალატორები. მიკროვაიფი მთელი ოჯახი.
1: თერაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიეს შენი სივრცე. დაგეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე Metropolji, Metropoli, Sakhli, romelits chaypikre.
2: Siakhle sokaris momkhvareblebistvis. Sargebeli titueuli litr satsvalze. 30 tetri pastaklebit, kholo 6 tetri kulobis dagrovebis sakhit. Sokar Prime-it shezleb isargeblo ekskluzivuri 50%-amde pastaklebit partner obyektebshi. Avtomobilis, gazvelis, tvebis, spa fitnessisa da dasrolebis mimartulebit. Sokari, sheni megobari, gzaze.
3: Akcia Senavtosagan. Sheizinet 0%-iani tanamonatsileobit cheris uakhlesi ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. 1 წლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10. 577-81-15-15.
4: რეკლამა. 2:18:18:70. არ უნდა ვიყოთ სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე. ვფიქრობთ ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივსე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ანუ ამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩნდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე. ემა ტუხიაშვილი.
5: ავერსის კლინიკის დროით 12 საათია.
6: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიქმნით ყველაზე მნიშვნელოვანს.
7: მეთ რადიო პალიტრას ახალ ამბებს 12 საათზე ლალი ვეზირიშვილი გაგაცნობთ. დღეს 30 ივლისს 15 საათზე ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა პოლისაბჭოს ხდომას გამართავს. პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი პეტრე ცისკარიშვილის ინფორმაციით, პოლისაბჭოს ხდომაზე ნაციონალური მოძრაობის ყრილობასთან დაკავშირებულ საკითხებს ემსჯელებენ. განისაზრება ყრილობის თარიღი. პოლისაბჭოს ხდომა ძირითადად ყრილობის წინა მოსამზადებელ სამუშაოებს მიეძღვნება. ხდომის დღის წესრიგში ყრილობის გამართვის საკითხი მარდა პეტრე ცისკარიშვილმა. ყრილობაზე რომელიც მოგვიანებით გამართება, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა ახალ თავმჯდომარეს აირჩევს. პარტიის ყოფილ თავმჯდომარეს თინა ბოკუჩავას პარტიის წესდებით განსაზრული ორწლიანი უფლებამოსილების ვადა მიმდინარე წლის 8 ივლისს უკვე ამოეწურა. ახლა გამოუგონეს რაღაც სისულელე, ისე მდინარაძის სამინისტრო, როგორც ქართულ რეალობაში აღმოჩნდება ხოლმე, ნივთსახლში ადგილი თუ არ მოეძებნება, სოფელში რომ გააგზავნიან, ასე გააგზავნეს მდინარაძე სოფელში, რომელსაც ვერანაირი დანიშნულება ვერ მოეძებნა. ასეთი განცხადება გააკეთა ძლიერი საქართველო ლელოს ერთ-ერთმა ლიდერმა ირაკლი კუპრაძემ. ის აღნიშნულით მთავრობაში განხორციელებულ საკადრო და სტრუქტურულ ცვლილებებს გამოეხმაურა, რომლის მიხედვით მამუკა მდინარაძეს, როგორც კუპრაძე განმარტავს, მამუკა მდინარაძის ადგილი არსად მოიძებნა. ანტიქართულმა ოცნებამ ისეთ დიდი ვაქხანალია მოაწყო სახელმწიფო უწყებებში, რომ ჯერ პარლამენტიდან გააძევეს მდინარაძე, შემდეგ სუსიდან, შემდეგ ისევ თავის სახელობით შექმნილი სამინისტროდან. ახლა გამოუგონეს რა

ცისულელე ისევ მდინარაძის სამინისტრო ივანიშვილს მართებს მძიმე პასუხის მგებლობა, რომ დღეს საქართველოს სახელმწიფო ჩაბარებულია იმ ტიპის ადამიანებზე, რომლებიც არაკომპეტენტურები არიან, მათი მთელი გუნდი ჩაზირულია კორუფციაში და ეს დაადასტურა მათივე აუდიტებმა, მათივე პროკურატურამ, მათივე მურუსიძის სასამართლომ, განაცხადა კუპრაძე. ძლიერი საქართველოს ლელოს ერთ-ერთმა ლიდერმა გიორგი სიორიძემ პალიტრის ეთერში საუბრისას განაცხადა, რომ მთავრობაში საკადრო ცვლილებები კიდღებს. მისი თქმით, ქართულოს რემბაში ყველას უნდა ესმოდეს, რომ თუ ირაკლი ღარიბაშვილი და გრიგოლ ლილუაშვილი ციხეში მოხვდნენ, მაშინ ყველა შეიძლება მოხდეს. ზოგი უბრალოდ გაუშვეს, ზოგი სხვაგან გადაიყვანეს, ზოგი ბიზნესში წავიდა, ზოგი საერთოდ ქვეყნიდან წავიდა, ზოგი ციხის გზას გაუყენეს. ყველაზე ყველაფერი შეიძლება მოხდეს, რომ გითხრათ მწყინს მეთქი, რომ ქართული ოცნების მაღალ ჩინოსნები ვერანაირად ვერ იქნებიან მოსვენებულები, მოგატუებთ, ნამდვილად არ მწყინს, დასინა გიორგი სიორიძე. საქართველოს მთავრობის სტრუქტურაში შეიქმნება რეგიონული პოლიტიკის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის თანამდებობა, რომელსაც მამუკა მდინარაძე დაიკავებს. შესაბამისი განცხადება პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ გუშინდელ ბრიფინგზე გააკეთა. მისი თქმით, მამუკა მდინარაძე კვლავაც შეითავსებს საქართველოს ვიცე-პრემიერის მოვალეობას. პრემიერის თქმით, ამ დროისკენ მომავალში სახელმწიფო მინისტრის საგანგებო თანამდებობის გარეშე იყოს უზრუნველყოფილი. შესაბამისად, სამართალდამცავი ორგანოების საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის თანამდებობა კანონით სექტემბრის პირველ კვირაში გაუქმდება, მანამდე კი ვაკანტური დარჩება. ასევე პრემიერის განმარტებით, რეგიონული პოლიტიკის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის თანამდებობის შემოღების პირობებში არსებითად დანიშნულებას კარგავს საქართველოს რეგიონული განვითარების სამინისტრო და შესაბამისად ისიც სექტემბერში გაუქმდება. რეგიონული განვითარების მოქმედი მინისტრი კახა გულედანი დაიკავებს საქართველოს ინფრასტრუქტურის მინისტრის პირველი მოადგილის თანამდებობას, ხოლო სექტემბრის პირველ კვირამდე მამუკა მდინარაძე დაიკავებს საქართველოს რეგიონული განვითარების მინისტრის თანამდებობას. ოკუპირებული აფხაზეთის ეგრეთ წოდებული საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, ნაურუზე უპრეცედენტო განხორციელდა მათთან დიპლომატიური ურთიერთობების შესაწყვეტად. ამის შესახებ განცხადებას ოკუპირებული აფხაზეთის ეგრეთ წოდებული საგარეო საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს. აფხაზეთის რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინისტრო ახდენს აფხაზეთის რესპუბლიკასთან დიპლომატიური ურთიერთობების გაწყვეტის თაობაზე ნაურის რესპუბლიკის იძულებითი ხასიათის გადაწყვეტელების კონსტატაციას, რომელიც უპრეცედენტო და სისტემატური საგარეო ზეწოლის ფონზე მიიღეს. აფხაზეთის რესპუბლიკისა და ნაურუს რესპუბლიკის თანამშრომლობის განვითარება მუდმივად აწყდებოდა საქართველოსა და მისი დასავლელი პარტნიორების მხრიდან წინააღმდეგობას. მას შემდეგ, რაც ინიციატივებმა პრაქტიკულ სივრცეში დაიწყეს გადასვლა, ნაურუს რესპუბლიკის წინააღმდეგ აგრესიული საგარეო ზეწოლის კამპანია გაჩაღდა. ამოქმედდა წნეხის და იძულების დაუშვებელი მეთოდების მთელი არსენალი, უპრეცედენტო პოლიტიკური შანტაჟით და უხეში დიპლომატიური ზეწოლით დაწყებული, ღია ფინანსურ-ეკონომიკური რეპრესიებით და სადამსჯელო სანქციებით დამთავრებული, რომლებიც უწყებაში. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები. ახალი ამბებით პირდაპირ ეთერში 13 საათზე დავბრუნდებით.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქს თერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთცირსეში. საფტოს 30 ივლისია, ხუთშაბათი, წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს ალღაზა FM 103.9. დასავლეთ საქართველოში, ბათუმში მოსალოდნელია 25 გრადუსი სითბო, მზიანი ამინდი, ფოცება სოხუმში 27 გრადუსი და მზე. ზუგდიდში 26 გრადუსი სითბო, უმეტესად ღრუბლიანი დღე, მესტიაში 21 გრადუსი სითბო, დრო გამოშვებით მზიანი, დრო გამოშვებით კი ღრუბლიანი ამინდი, უმეტესად ღრუბლიანი იქნება დღევანდელი დღე. ქუთაისში 26 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, ზურგეთში 25 გრადუსი დაფიქსირდება მაქსიმუმი, ნავარაუდებია ცვალებადი მოღრუბლულობა უნალეკოდ. აღმოსავლეთ საქართველოში გორში ნავარაუდებია 25 გრადუსი სითბო ღრუბლიანი დღე, ცხინვალში 23 გრადუსი სითბო ღრუბლიანი ამინდი, თელავში 28 გრადუსი სითბო, ნაწილობრივ მზიანი, ნაწილობრივ ღრუბლიანი ამინდი, ბორჯომში 19 გრადუსი და 18 გრადუსი სითბო და წვიმა. და ბოლოს თბილისში

0: ეს ხუთშაბათს 30 ივლისს 28 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, მოსალოდნელია ღრუბლიანი ამინდი. ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია Max Thermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთცივსეში. Celsius-ი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი G.
1: თავისუფალი აზრი და

0: 89.09.
1: მიდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსლერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
0: ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთო სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea-ს, Chic-ის, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი წერტილი G. Celsius-ია.
2: შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
3: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკარტთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს ასხი. მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი ESCAP-ის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
4: კომპანია Sun Motors-ი გთავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს 2-წლიანი გარანტიით და 6-წლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: ატაკი წერეთლის 73-ა, ისლის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია 525.
5: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
0: რეკლამაში 2 18 78 60. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი. FMGD, ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით, იმოგზაუროთ მსოლი მსოფლიოს მასშტაბით. FMGD, ყოველ პარასკევს 9:15-ზე. განმეორებით შაბათს 12:30-ზე. კვირას კი 18:30-ზე. FMGD გელით. ბედნიერი დასვენება. FMGD-ის გენერალური სპონსორია ERASTANA. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვა სასიამოვნო მოგზაურობა ERASTANA-სთან ერთად.
6: დღესდღეობით გაგვითმოთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგესმით რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 107.9-ზე.
0: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ZERA. მომავლის ტექნოლოგიებით თქვენი მხედველობის აღსადგენად.

0: ჩემბერში კი მუშაობას იწყებს პრესტაიმი.
1: პრესტაიმი. თავი პრესაში.
0: მოულოდნელი ახალი სტრატეგიული პარტნიორის შესახებ წერს დღეს რეზონანსი და მემორანდუმს ხელი ასტანაში მოეწერა. დავიწყოთ აქტუალური თემებით, დავიწყოთ ბეჭდური მედიის სიახლეებით. საქართველოს ახალი სტრატეგიული პარტნიორი ხავს ყაზახეთი. ეს გადაწყვეტილება წინასწარ არ ყოფილა დაანონსებული და გარკვეული თვალსაზრისით მოულოდნელიც აღმოჩნდა. შესაბამის ერთობლივ მემორანდუმს ორშაბათს ასტანაში მოაწერეს ხელი საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ირაკლი კობახიძემ და ყაზახეთის პრეზიდენტმა ყასიმ ჟომარტ თოყაევმა. აღნიშნული პარტნიორობა მიზნად ისახავს ურთიერთსასარგებლო კავშირების გაძლიერებას, სავაჭრო-ეკონომიკური ურთიერთობა, რომელიც ქართველი და ყაზახი ხალხების ინტერესებს ემსახურება, სწორედ ასეთია. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორობის შესახებ ხელშეკრულებები და დეკლარაციები სულ რამდენიმე სახელმწიფოსთან აქვს გაფორმებული: ყაზახეთთან, ჩინეთთან, უკრაინასთან, რუმინეთთან და ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, რომლის მოქმედებაც ამჟამად ამერიკული მხარის გადაწყვეტილებით შეჩერებულია, ასევე რეგიონული თანამშრომლობის საკითხში სომხეთსა და აზერბაიჯანთან. ვიზიტის დეტალებთან დაკავშირებით ინფორმაციას გაზეთი რეზონანსის ფურცლებზე ამოიკითხავთ. ხოლო რაც შეეხება მიზნებს, რა შეიძლება იყოს რეალურად მიზეზი და მიზანი ამ ყველაფრისა, ოფიციალური განცხადებების მიღმა შეფასებების სახით წაიკითხავთ გაზეთში. რასასჯელია ივანიშვილის, სანამ სასჯელები არ ამოქმედდება, ალბათ მანამ არ იქნება შედეგი. ავტომობილზე ჯარიმები ამდენი ხანია არსებობს, მაგრამ ეს რომ არ იყოს, ხომ უფრო მეტი ავარიული მდგომარეობა იქნებოდა? რამა საყვარელიძემ იკითხა, მსგავსი რამ. ზუსტად ერთი თვეა, რაც სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლის სამმართველო ფუნქციონირებს და ამ პერიოდში უკვე რამდენიმე ათეული საქმეა სასამართლოში გადაგზავნილი, მათ შორის რამდენიმე გახმაურებულიც. სანქციები შეეხოთ როგორც ხელისუფლების წარმომადგენლების, ისე ქართული ოცნების ოპონენტების მიმართ შეურაცხმყოფელი პოსტების ავტორებს. შემცირდა თუ არა სიძულვილის ენა, გაამართლა თუ არა სამმართველოს შექმნამ. მართულ პარტიაში ამტკიცებენ, რომ შეურაცხყოფის შემთხვევები ბოლო პერიოდში ნამდვილად შემცირებულია. პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი ამ კონტექსტში ევროკავშირს მაინც უპირისპირდება და ამბობს, შტარიას ვივა მეჩი გადაიყვანენ მოლაპარაკებების შედეგები, დროას ლიდერის პოზიცია. ელენე ხოშტარია: ჩემზე არ იდარდოთ, საერთოდ არ მადარდებს, რას გადაწყვეტენ, ახლა ჩემი შვილები მოდიან და არც კი მოვუსმენ, რაც უნდა ის გადაწყვიტონ. აბსოლუტურად ვერაფერს ვერ დამაკლებენ. ორშაბათს მრავალსაათიანი მოლაპარაკებების შემდეგ გადაწყდა, რომ დროას ლიდერ ელენე ხოშტარიას საპატიმროდან კი მრავალპროფილურ ვივა მეჩში, კლინიკაში გადაიყვანენ. ეს გადაწყვეტილება ჟურნალისტებს პენიტენციური სამსახურის დირექტორმა გიორგი პატარიძემა ცნობა და განაცხადა, რომ ხოშტარიას ეტაპირება ორი დღის განმავლობაში მოხდება. იქნება თუ არა შეწყალება? პარლამენტის საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის დავით მათიკაშვილის განცხადებით, ელენე ხოშტარიას ჯანმრთელობის მდგომარეობასთან დაკავშირებული, ამბობს, რომ ეს პრეზიდენტის პრეროგატივაა. პრეზიდენტზე გამახსენდა: ის აღმოჩნდა ყველაზე უარესი საგარეო საქმეთა მინისტრი. წაიკითხეთ, რა გაუხსენა მიხეილ სააკაშვილმა სალომე ზურაბიშვილს. ექსპრეზიდენტი სააკაშვილი ოპოზიციონერების კრიტიკის შემდეგ ყოფილ პრეზიდენტს სალომე ზურაბიშვილს დაუპირისპირდა. მისი შეფასებით ოპოზიციამ შეცდომა დაუშვა, როდესაც თავის დროზე ზურაბიშვილი ერთადერთ ლეგიტიმურ ხელისუფლების ორგანოდ გამოაცხადა. გარდა ამისა, სააკაშვილი წერს, რომ ზურაბიშვილი საქართველოს ისტორიაში ყველაზე უარესი საგარეო მინისტრი იყო და ამ მოსაზრების გასამყარებლად კონკრეტული ფაქტებიც კი დაასახელა. ყოფილი სახელმწიფო მინისტრი და ანალიტიკოსი პაატა ზაქარიაშვილი მიიჩნევს, რომ ეს დაპირისპირება ოპოზიციაში ლიდერობისთვის ბრძოლას. ახლა გადავერთოთ საერთაშორისო მიმართულებით, რას მოასწავებს ისრაელის მიერ სომეხთა გენოციდის აღიარება, თურქეთისა და აზერბაიჯანის პირველი რეაქცია და რა თქმა უნდა მოსალოდნელი შედეგები. დავიწყოთ იმით, რომ ისრაელის მინისტრთა კაბინეტის მიერ სომეხთა გენოციდის ერთხმა დაღიარება ბევრად მეტია, ვიდრე უბრალოდ ისტორიული სამართლიანობის აღდგენა. ეს არის იერუსალიმის მკვეთრი გეოპოლიტიკური პასუხი ანკარას, რაც 10 წლეულების განმავლობაში არსებული ტაბუს მსხვრევას და ახლო აღმოსავლეთში ძალთა ბალანსის რადიკალურ ცვლილებაზე მიანიშნებს. ანალიტიკოსების შეფასებით, მაშინ როცა ისრაელი თავად დგას გენოციდის მძიმე ბრალდებების წინაშე, საერთაშორისო სასამართლო

დასაწყოებში 1915 წლის ტრაგედიის აღიარება თურქეთთან ურთიერთობების საბოლოოდ გაწყვეტის ფასად გადადგმული სტრატეგიული სვლა. თურქეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ გაავრცელა განცხადება ისრაელის მთავრობა, რომლის წინააღმდეგაც მართლმსაჯულების საერთაშორისო სასამართლოში ღაზის მოსახლეობის გენოციდის ბრალდებით საქმე განიხილება, საკუთარი დანაშაულების მიჩქმავას ცდილობსო. აზერბაიჯანის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებულ განცხადებასაც აქვე წარმოგიდგენთ. განცხადებაში ვკითხულობთ: მსგავსი ქმედებები შერიგებასა თუ ურთიერთგაგებას ხელს არ უწყობს? პირიქით, ისინი ძირს უთხრის რეგიონში ხანგრძლივი მშვიდობისა და სტაბილურობის მიღწევის მცდელობას. ეს გადაწყვეტილება რეგიონში ისრაელის ერთ-ერთმა საკვანძო პარტნიორმა აზერბაიჯანმა დაგმო. ახლა კიდევ ერთი მიმართულება ფონ დერ ლაიენი კალასის წინააღმდეგ. მედიის ცნობით, ევროკავშირის საგარეო საქმეთა სამსახურის დაშლას განიხილავს საერთოდ. სტატიაში ვკითხულობთ ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის კაია კალასისა და ევროკომისიის პრეზიდენტის ურსულა ფონ დერ ლაიენის უწყებების. ანალიტიკოსები მოვლენათა განვითარების რამდენიმე სცენარს განიხილავენ და თანხმდებიან, რომ პროცესი მარტივად და სწრაფად ვერ გადაწყდება. პოლიტიკო, გამოცემა პოლიტიკოს ცნობით, ევროკავშირი განიხილავს ბლოკის საგარეო პოლიტიკის კოორდინაციისათვის შექმნილი ევროპის საგარეო სამსახურის გაუქმების შესაძლებლობას. გამოცემის ცნობით, ეს საკითხი ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრსა და ევროკომისიას შორის საგარეო პოლიტიკის სფეროში უფლებამოსილებების განაწილებასთან დაკავშირებით გაჭირდა.

0: შეძლოა მისთვის უფლებამოსილების ჩამორთმევასაც მოიცავდეს. საინტერესო საკითხია ისევ საქართველო და საქართველოსკენ რუსი ტურისტების ახალი ნაკადი დაიძრა. როგორი ზაფხული იქნება? ახალთაობასაც გადავავლოთ თვალი. ბიზინა ივანიშვილის შესახებ პოსტის გამო სასამართლომ სამოქალაქო აქტივისტი თამარ გიორგაძე 3000 ლარით დააჯარიმა. გოჩა მირცხულავა პოლიტიკურ პარტიას იმისთვის, რომ იარსებოს მოემზადოს არჩევნებისთვის და გაშეკნილ პარტიებს ეს რესურსები საიდან აქვთ, ძალიან მაინტერესებსო, იკითხა ანალიტიკოსმა. საფრანგეთის ხელისუფლება დაფიქრდეს მათი მოქალაქე ივანიშვილი საქართველოში რას ჩადის. ცოტნე ივანიშვილი აჟიოტაჟის შემდეგ ეხმაურება პროცესებს და ამბობს, არანაირი ინტერესი მე პოლიტიკაში ჩართვის არ მაქვსო. ითხოს თუ არა შეწყალებას ღარიბაშვილის ოჯახი საინტერესოა. ზვიად კუპრავას სასამართლომ 2 წლითა და 6 თვით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. საქართველოში საწვავის კრიზისი არ იქნება, გპირდებიან და რატომ შეიცვალა პირველი ჩვენება? მუშტიქნევია დეპუტატების საქმესთან დაკავშირებით. უკრაინის მხარეს გადასული რუსების ნაამბობი გაზეთში ახალი თაობა დახედეთ. ონლაინ მედია სივრცესაც გადაავლეთ თვალი ჩემთან ერთად და რამდენიმე აქტუალური თემის შეპული. რეკორდული 41.7 გრადუსი ცელსიუსით რატომ აღმოჩნდა კონტინენტი ჯოჯოხეთურ ალყაში? ამ ყველაფერს ახსნა ხომ აქვს? 21 ივნისიდან მოყოლებული რა მონაცემები ამ ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ შეგროვებული მონაცემები მაღალ ტემპერატურასთან დაკავშირებით? 1300-ზე მეტი ჭარბი სიკვდილიანობა დაფიქსირებული ევროპაში, უპრეცედენტო სიცხის ტალღა მძვინვარებს, ასეულობით ადამიანის სიცოცხლე იმსხვერპლა უკვე ამან. საფრანგეთი ტრაგედიის ეპიცენტრშია, 1000 დამატებითი გარდაცვალება ვკითხულობთ ამბები ჯიზე. ბოლოს კი კვირის პალიტრაჯი გადავათვალიეროთ და ამერიკული გაზეთი პოლიტიკო თავის ევროპულ ვერსიაში ბეჭდავს სტატიას სათაურით ერდოღანი ნატო სამიტის წინ მკაცრ ზომებს იღებს, რატომ აეკრძალათ თვილო ატლანტიკური ბლოკის წევრი სახელმწიფოების მეთაურთა შეხვედრის წინ შექმნილი სიტუაცია მასპინძელ ქვეყანაში თურქეთში. ძალიან საინტერესო დეტალებია. აქვე ინფორმაცია 200-ზე მეტ დაკავებულ მოქალაქესთან დაკავშირებით და მედიის შეზღუდვის кейსებთან დაკავშირებითაც წაიკითხავთ კვირის პალიტრა ჯიზე. პრესტაიმი კი დასრულებულია. მადლობა ყურადღებისთვის.
1: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩოების სამედიცინო ცენტრი მზერა, მრავალწლიანი გამოცდილება და სიახლისადმი სწრაფვა.

0: 18.09. სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი. და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრი საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების ნების მიმართულებით. Socari, შენი მეგობარი გზაზე.
1: Biblushi დიდი საზაფხულო ფასდაკლება დაიწყო. არ გამოტოვო 40 ლარში ან შეუკვეთე ონლაინ.
0: სილამაზის დღეების სუბტესალში 30 და 31 ივლისს. მიიღე დამატებით 20. ჯამში კი 50

0: პერსონალური მოვლისა და დეკორატიული კოსმეტიკის სრულ ასორტიმენტზე. ეშოპინგით ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.ch.lg.
1: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006. ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota ცენტრი თბილისი. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
2: ავტორუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ამდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
1: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ, როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9. ბრენდ FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060. Тершия матрица. Рубрика технологии в шесахе.

მოგესალმებით, ეთერშია მატრიცა. წარმოიდგინეთ, რომ ციკლს კითხულობთ. ასოები ნევნელა ბუნდოვანი ხდება. სახეები შორიდან ვეღარ გეცნობათ. ტელეფონის ეკრანს თვალებთან ახლოს მიიტანთ ხოლმე, მაგრამ მაინც გიჭირთ. დღეს ამ პრობლემებს რამოდენიმე წუთში ვაგვარებთ. ოპტიკაში შევდივართ, მხედველობას ვიმოწმებთ და სათვალეს ვირგებთ. მაგრამ ოდესმე თუ დაფიქრებულ ხართ, როგორ ცხოვრობდნენ ადამიანები მაშინ, როცა სათვალე ჯიში ჩვენს წელთაღრიცხვამდე პირველ საუკუნეში ცნობილი ფილოსოფოსი პლინიუს უფროსი წერდა, რომ გამჭვირვალე მინის ან წყლის ცავზე მინის ჭურჭლის გავლით საგნები უფრო დიდად მოჩანდა. ადამიანები უკვე ამჩნევდნენ, რომ გამჭვირვალე მასალებს სინათლის შეცვლა შეეძლოთ. 1000 წელზე მეტი გავიდა, სანამ ეს დაკვირვებები პრაქტიკულ გამოგონებებად არ გადაიქცა. მე-16 საუკუნეში არაბმა მეცნიერმა იბნ ალ-ჰაითამმა, რომელსაც თანამედროვე ოპტიკის მამად მიიჩნევენ, საფუძვლიანად შეისწავლა სინათლის მოძრაობა და სხივის გარდატეხა. ამის საფუძველზე კი შექმნა ნაშრომი მხედველობის მექანიზმების შესახებ. მისმა ნაშრომებმა ევროპელ მეცნიერებს გზაგაუხსნა იმის გასაგებად, თუ როგორ მუშაობს ლინზა. შემდეგ მე-13 საუკუნის ევროპაში, განსაკუთრებით იტალიაში გაჩნდნენ, რომლებსაც ხელნაწერებს ეძებდნენ, ისინი ასოებს ადიდებდნენ და კითხვის პროცესს აადვილებდნენ. ეს იყო თანამედროვე სათვალის პირდაპირ წინაპარი. ხოლო ისტორიკოსების უმეტესობის აზრით, დაახლოებით 1486 წელს ჩრდილოეთ იტალიაში შეიქმნა პირველი ნამდვილი სათვალი. ზუსტად ვინ იყო გამომგონებელი დღემდე უცნობია. ზოგი წყარო იტალიელ ხელოვან სარმინო დარმათ სასახელებს, თუმცა ამის ამადასტურებელი მტკიცებულებები არასაკმარისია. რაც დანამდვილებით ვიცით, არის ის, რომ პირველი სათვალე იტალიის ქალაქებში, განსაკუთრებით ვენეციასა და ფლორენციაში გაჩნდა. იმდროინდელი სათვალეები საკმაოდ უცნაურად გამოიყურებოდა. ორი ლინზა ერთმანეთთან იყო შეერთებული და ადამიანი მათ უბრალოდ ცხვირზე იკეთებდა. საინტერესოა ისიც, რომ თავდაპირველად ეს სათვალეები მხოლოდ ახლო მხედველობის საწინააღმდეგოდ კი არა, არაფერებს ეხმარებოდნენ წიგნების კითხვაში. შემდეგ დაიწყო განვითარების ეპოქა. მე-15 საუკუნეში საბეჭდი გაზრდის გამოგონებამ წიგნები უფრო ხელმისაწვდომი გახადა. ადამიანებმა მეტი კითხვა დაიწყეს. შესაბამისად, სათვალეზეც მოთხოვნა გაიზარდა. მე-16 საუკუნეში უკვე გამოჩნდა ჩაზნექილი ლინზები, რომლებიც ახლო მხედველ ადამიანებს ეხმარებოდა. მე-18 საუკუნეში ინგლისელმა ოპტიკოსებმა შექმნეს ყურებზე გადმოსაკიდის სამაგრები, სწორედ ისეთი, როგორსაც დღეს ვიყენებთ. მე-18 საუკუნის ბოლოს კი ამერიკელმა მეცნიერმა და სახელმწიფო მოღვაწემ ბენჯამინ ფრანკლინმა ბიფოკალური ლინზები გამოიგონა. ეს იყო სათვალე, რომელიც ერთდროულად შორს და ახლო

0: მანძილზე ხედვას აუმჯობესებდა. მე-19 საუკუნეში ოპტიკა უკვე მეცნიერებად ჩამოყალიბდა. მე-20 საუკუნემ ოპტიკაში კი ნამდვილი რევოლუცია მოახდინა. გამოჩნდა მსუბუქი მასალები, პლასტმასის ლინზები, ანტირეფლექსური საფარები, მზისგან დამცავი სათვალეები და მოგვიანებით პროგრესული ლინზები, რომლებიც სხვადასხვა დისტანციაზე ხედვას ერთ სათვალეში აერთიანებდა. დღეს უკვე გვაქვს ფოტოქრომული ლინზები, რომლებიც მზეზე მუქდება, სპეციალური კომპიუტერული სათვალეები და ისეთი ტექნოლოგიებიც, რომლებიც ხელოვნურ ინტელექტსა და დამატებულ რეალობას იყენებენ. მაგრამ რაც არ უნდა განვითარდეს ტექნოლოგია, ყველაფერი ერთი მარტივი იდეიდან დაიწყო, ადამიანის სურვილიდან უკეთ დაენახა სამყარო. სათვალე არის გამოგონება, რომელმაც მილიონობით ადამიანს სამყაროს მკაფიოდ დანახვის შესაძლებ ტექნოლოგიები.
1: ეთერშია მატრიცა. რუბრიკა ტექნოლოგიების შესახებ.

0: მუსიკის ბედით ალღაზე ასემიტაცხრა თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: გერმანული ხარისხის შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური აღდგობა შენი ბიზნესისთვის. მხოლოდ 3 წერტილიჯიზე. გადაიხადე Visa Premium ბარათით და მიიღე 80%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილიჯისთან ერთად. დეველოპერული კომპანია Metropoli

0: სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, კათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropolg.gr. Metropoli, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
1: შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 35 წუთზე. ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში. FM 103.9-ზე.
0: ბიზნეს სიახლეები. ტენდენციები ეკონომიკაში. რჩევები, რომლებიც დაგეხმ

მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში. არის კურსი. წარმოგიდგენთ არის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 30 ივლისს დოლარი 2 და 62 თეთრი, ხოლო ევრო 2 და 98 თეთრი ღირს. გერმანკა 3 და 48 თეთრი, 100 რუბლი 3 და 34 თეთრი. Looking at my watch.

0: ორი ის საქართველოს მასშტაბით. ჩიჩუაბის სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 277-5588. 5-5-5-6-5-5-8-8. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგზე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე. ორი
2: გადაწყვეტილება სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად. ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე.

0: რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. გაგვირეკე ფიფქის 73-73-ზე. ლიდერ კრედიტი. ჩვენთან უკეთესია.
1: ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა გაგაოცებს. გამოგონებსაც გაიცეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: MySky-ის თავაზურთ გასაჭენ ჯერებს ინოვაციური, 3D ეფექტები და ფოტოდაჭრით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად.
3: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირი ფასანდობ.
4: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები, 1-წლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10. 577-81-15-15.
5: მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
6: პრესალი ყოველ სამშაბათს 10:00-დან 15:00-ზე. განმეორებული

0: პრესა იმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. დაბინძურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები, ერთად გადაურჩინოთ სიცოცხლე. ყოველსამშაბათ 16:00-ზე დაწუწე. ვანი ზონა, რადიო პალიტრის ეთერში. ვანი ზონა. გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰიუკრემი. ჰიუკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
1: ავერსის კლინიკის დროით 13 საათია. ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიკრიბოთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
2: კონსპენტ რადიო პალიტრას თბილისის დროით 13 საათია. მე ლალი ვეზირიშვილი ვარ, გაგაცნობთ სიახლეებს. რეგიონები ჩვენ გუნდში განსაკუთრებული პრიორიტეტია, ამიტომ ვარქმევ გამოწევა და არა მხოლოდ ამიტომ, იმიტომაც რომ ამ მიმართულების გაძლიერება ერთის მხრივ ძალიან დიდი პასუხისმგებლობაა და გამოწევა ერთი კარგი მიზნის, რომ ჩვენს რეგიონებში თუ რამე მიზანი გვაქვს დასახული, კიდევ უფრო სწრაფად აღვასრულოთ. ეს განცხადება რეგიონული პოლიტიკის საკითხებში სახელმწიფო დიდი პატივია. დინარაძე პირობას დებს, რომ დაუღალავად იბრძოლებს. რამდენადაც თავაწეული მივდივარ იმ პოზიციიდან, იმდენად თავაწეული ვიქნები და ვიმუშავებ ახალ პოზიციაზე, აღნიშნა მან. საქართველოს მთავრობის სტრუქტურაში შეიქმნება რეგიონული პოლიტიკის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის თანამდებობა, რომელსაც მამუკა დინარაძე დაიკავებს. დინარაძემ რა კონტროლი უნდა დაამყაროს რეგიონებში? მე მყავს პარლამენტში ნაცემი. ეს განცხადება ნაციონალური მოძრაობის წევრმა ანა წითლიძემ გააკეთა, რითაც გამოეხმაურა პრემიერის განცხადებას, რომლის მიხედვითაც საქართველოს მთავრობის სტრუქტურაში შეიქმნება რეგიონული პოლიტიკის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის თანამდებობა, რომელსაც მამუკა დინარაძე დაიკავებს. ანა წითლიძემ განაცხადა, რომ რეგიონებში სიტუაციას ისედაც სახელმწიფო უსაფრთხოების სამმართლო უბედურება ხდება, ყველას უთვალთვალებენ, სოციალურად დაუცველებს უმოწმებენ, გამარჯობა არ უთხრან ოპოზიციონერს, დაფინანსება რომ შირდება საავადმყოფოში, იმას ეკითხებია ნაცია თუ ქოცი, განაცხადა ანა წითლიძე. მისი თქმით, რეალურად ეს არის სპეცოპერაცია, რომელიც მიზნად ისახავს მამუკა დინარაძის მოშორებას. მან პარალელი გაავლო სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ყოფილ უფროს გრიგოლ ლილუაშვილთან და თქვა, რომ ლილუაშვილი მას შემდეგ, რაც რეგიონული განვითარების მინისტრად დანიშნეს, ერთ თვეში დააკავეს. უმოძრების ფართი ფურთია ის, რაც მამუკა დინარაძესთან დაკავშირებით მიმდინარეობს. როგორც ჩანს, დინარაძის მიმართ ივანიშვილის ნდობა ძალიან შემცირებულია. ვფიქრობ, ფინალი ძალიან მძიმე იქნება.

ასეთი მოსაზრება აქვს კოალიცია ცვლილებისთვის ლიდერს ნუგზარ წიკლაურს. მისი თქმით, საქართველოს ჩენაა და ეს გადაწყვეტილება განპირობებულია იმით, რომ მდინარაძე პოლიტიკური თვალსაწიერიდან მთლიანად არ გაქრეს. ამასთან, როგორც ციკლაური აღნიშნავს, მდინარაძესთან დაკავშირებული საკადრო და სტრუქტურული ცვლილებები აჩვენებს, რომ საქართველოს მთავრობაში საღი აზრის კრიზისია. თავაწეული მიიღებს იმ ფინალსაც ბატონი მდინარაძე, თუ ოდნავ დახრის თავს, ჩვენგან ამას ვერავინ გააკონტროლებს, მაგრამ ძალიან სამწუხარო ამბავია მახსოვს ზუსტად ამ რეგიონულ მინისტრობასთან დაკავშირებით, როცა სუსის ყოფილი უფროსი ლილუაშვილი ჯერ დაინიშნა ამ თანამდებობაზე და მერე შემდეგ სრულად სხვა ადგილას გამწესდა. ნამდვილად არ ვუსურებ მამუკა მდინარაძეს ასეთ ბედს, თუმცა პოლიტიკურად რაღაც ტაკი მასხარაობას ემსგავსება ის ამბები, რაშიც ის მონაწილეობს, განაცხადა ციკლაურმა. ამასთან ოპოზიციონერი პოლიტიკ მალურ ყოფად აღიქვას ის, რომ ადამიანს ორ თვეში ერთხელ უქმნიან ახალ-ახალ სამინისტროებს და აბარებენ ამ სამინისტროების მართვას. ეს მიუთითებს იმ კრიზისზე, რომელიც არის ივანე ნიშულის რეჟიმის შიგნით. ასე აფასებს ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი ირაკლი ფავლენიშვილი რეგიონული პოლიტიკის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის თანამდებობის შემოღებას. როგორც ფავლენიშვილმა აღნიშნა, ფაქტია, ქართული ოცნების შიგნით საქმე რთულადა. ძალიან რთულია იმის თქმა, ზუსტად რა ხდება ივანიშვილის პარტიის შიგნით, რომ იცოდე ალბათ ამ კლანური ბრძოლების შიგნით უნდა იყო და გეცოდინება რა და როგორ ხდება, მაგრამ ის, რომ ეს კარგი ცხოვრების გამოხატულება არ გახლავთ ცალცახა. რომელი კლანის სიმძლავრეს მოწმობს ეს და რომელი კლანის დასუსტებას, ამას ვერ გეტყვით, ვერ ვიწინას წარმეტყველებთ, თუმცა ფაქტია, რომ საქმე არის ძალიან რთულად. უკრაინის შეიარაღებული ძალების მხარეს ბრძოლისთვის საქართველოს მოქალაქეს დაუსრებლად 13 წლით და 6 თვით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. ინფორმაციას რუსული მედია ავრცელებს. ეგრეთ წოდებული დონეცკის სახალხო რესპუბლიკის უზენაესმა სასამართლომ საქართველოს მოქალაქე კახაბერ ამირანაშვილს პატიმრობის მოხდამ კაცრი რეჟიმის კოლონიაში მიუსაჯა. 2022 წლის გაზაფხულზე ის უკრაინაში ჩავიდა და ქართული ეროვნული ლეგიონის შემადგენლობაში გაწევრიანდა. გაიარა სამხედრო მომზადება, რის შემდეგაც 2022 წლის ივლისამდე რუსეთის ფედერაციის შეიარაღებული ძალების წინააღმდეგ საბრძოლო მოქმედებებში იღებდა მონაწილეობას, წერს რუსული მედია. საქართველოს მოქალაქე კახაბერ ამირანაშვილზე საერთაშორისო ძებნა გამოცხადდა. ასეთი იყო 13 საათიანი გამოშვება, ახალ ამბებს 14 საათზე გაგაცნობთ.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. ცელსიუსი წერტილი.
1: ჯი 28 გრადუსი. ოზურგეთში ზუგდიდსა და ქუთაისში ჰაერი 35 გრადუსამდე გათბება. დროგამშვებით მოიხრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 28, თავოსა და ციღმახში 29 გრადუსია. ბორჯომში ჰაერი 28 გრადუსამდე გათბება, რუსთავში 32, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ხრუბლიანობა და 33 გრადუსი სითბო.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარკს ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში, ცელსიუსი წერტილი. 2-83-80-09 გამარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვას შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური, არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში. თბილისში, ხაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკაში.

0: ჩინეთის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში ვილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი, ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
1: ბიზნეს სიახლეები, ტენდენციები ეკონომიკაში, რჩევები, რომლების დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგულება.

0: ნაშრომი მიუთითებს, რომ საბაზო ინფლაციის ზომიერი გაჩვენებლის მიუხედავად, მეორე რაუნდის ეფექტების გაძლიერების რისკები კვლავ საყურადღებო ფაქტორად რჩება. ვკითხულობთ ანგარიში. ამასთანავე ესების განახლებული, ასე ვთქვათ, ცენტრალური სცენარის მიხედვით, ენერგიო რესურსების წვლილი ინფლაციაში მიმდინარე წელს ნიშნება, აღსანიშნავია, რომ აქამდე ესები პროგნოზირებდა, რომ წელს ინფლაცია საშუალოდ 4.9% იქნებოდა. მსოფლიოს საუკეთესო კერძების ასეულში ქართული მწვადი და აჭარული ხაჭაპური მოხვდა. Taste Atlas-ის განახლებული რეიტინგის მიხედვით წვადი 86 ადგილზეა, 4.34 ქულით, ხოლო აჭარული ხაჭაპური 4.33 91 ადგილს იკავებს. Taste Atlas-ის მონაცემებით მსოფლიოში საუკეთესო კერძი პარაგვაის ვორივორია, აღსანიშნავია, რომ საუკეთესო 10 კერძიდან 3 იტალიური სამზარეულოდან არის. ინფორმაციისთვის, რეიტინგი ემყარება მომხმარებელთა 1 კერძიდან 100 საუკეთესო გამოავლინა, საიდანაც 2, როგორც უკვე გითხარით, არის ქართული. სულს იყოს სიახლეების ბლოკი, მოდი გადავიდეთ ერთ-ერთ მთავარ თემაზე. რა ელის რეგიონებს? რეალური ცვლილებები თუ ფორმალური მიზეზი საკადრო გადაადგილებისთვის? ცვლილებები დაიწყო და საბოლოო სახეს სექტემბრისთვის მიიღებს. საქართველოს მთავრობის სტრუქტურაში შეიქმნება რეგიონული პოლიტიკის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის თანამდებობა, რომელსაც მამუკა მდინარაძე დაიკავებს. ახალი სტრუქტურის შექმნის პარალელურად სექტემბრიდან რეგიონული განვითარების სამინისტრო უქმდება. რეგიონული განვითარების მინისტრი დაიკავებს ინფრასტრუქტურის მინისტრის პირველი მოადგილის თანამდებობას, რადგან სახელმწიფო მინისტრის თანამდებობის შემოღებას კანონის მიღება სჭირდება. სექტემბრის პირველ კვირამდე მომდელი ბრიფინგიდან გავიგეთ, თუმცა მთავარი მაინც სხვა რამეა, რეალურად იცვლება თუ არა რეგიონების მმართველობის სისტემა და იყოლებათ თუ არა გუბერნატორებს თავისი მაკოორდინირებელი მინისტრი. გიორგი ხიშტოვანი, ირიაუნის სრული პროფესორია ჩვენთან ერთად. მოგესალმებით გიორგი, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. წყალმთის მიირთვით, მინერალური წყალი პრომატეს გარეშე. ხო, დავიწყოთ. აი, დაშთაბეჭდილებას და მოლოდინებს გიტოვებთ დაგეგმილი საკადრო ცვლილებები. და არა მხოლოდ საკადრო, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ინსტიტუციური, რამდენჯერმე მომიხდა სხვათაშორის წაკითხვა, ბოლოს და ბოლოს დამელაგებინა, რა უქმდებოდა და რა იქმნებოდა და ვინ სად როდის მიდიოდა.
1: ხო, ეს არის იურულობის მაგალითი, როდესაც ფაქტიურად დაახლოებით 1 წლის პერიოდში ჯერ შეიქმნა სამინისტრო რეგიონული განვითარების, ანუ გამოეყო ინფრასტრუქტურას და ახლა უქმდება. ეს ერთი საკითხი. და შესაბამისად ჩემი აზრით აქ ცოტა ჩაუღმავდეთ, თუ რეგიონები პრიორიტეტია, აი ამ ცავის როგორ და ყველაფერი დადის საბოლოო ჯამში, რაზე ხო დადის?

0: ფულზე და ბიუჯეტზე და ბიუჯეტის განკარგვაზე და ადამიანურ რესურსზე, რომელიც ამ პროცესში აქვს მონაწილეობას. თუ ეს რეგიონები პრიორიტეტია, როგორ შეიძლება ცალკე აღებული სამინისტრო ჩაანაცვლიანმა, როგორც არის მამუკა მდინარაც. ანუ თუ პრიორიტეტია რეგიონები, მაშინ სამინისტროს გაუქმება როგორ შეიძლება შევადაროთ აპარატის გარეშე არსებული ერთი სახელმწიფო მინისტრის გაჩენა. ეს ერთ საკითხი. და ნუ აქ ასე საინტერესოა, რომ მინისტრი, ვინც არის ახლა რეგიონული განვითარების, მაგრამ ის რატო არ გახთა პირებითად ამ სახელმწიფო მინისტრი, ან ის რატო არ გახთა ამ აპარატის წევრი პირობითად სახელმწიფო მინისტრის ახალი შესაქმნელის, რომელიც არ შექმნილა, და პირობითად ის რატო დაბრუნდა თუ გახთა ინფრასტრუქტურის მინისტრის მოადგილე, თუ ის იყო ადამიანი, რომელსაც ებარა რეგიონი. ეს გაუგებარია.
1: ფსიებზე ვისაუბრა ამ შემთხვევაში, ან უნდა ბაღიარო რა ამაზე არ მიფიქრიან, რომ მთელი სამინისტრო უქმდება თავისი კადრებით, ხო, თავისი ბიუჯეტით და იქ არ ვიცით და უშუალოდ
0: რა სამინისტროს უკვე ბიუჯეტი იყო დაახლოებით 300 მილიონი ლარი იყო, თუ სწორად მახსოვს
1: და დასაქმებული ადამიანების ბედი უცნობია.
0: აბსოლუტურად გაუგებარია
1: მათი ბედი. იმიტომ რომ შეუძლებელია მაგათაც მთელი სამინისტროს აპარატი
0: ერთმა ადამიანმა
1: შეითავსოს,
0: თუნდაც
1: ხო ერთი ადამიანი იქნება იქ, თუ მინისტრთა ახალ აპარატ შეუქმნიან, მაგრამ შეუძლებელი იქნება რეალურად
0: მთელი სამინისტროს
1: საკადრო რესურსის გადატანა.
0: კი ბატონო. ეს ერთი, მე მგონი, დიდი საკითხი. უბრალოდ ამ თემას, ამ თანამდებობას დავასრულებ და მე ვერსიებზე გეტყვით, რა თქმა უნდა. ახლა მეორე საკითხი, რაც ეხება არათანმიმდევრულობას, ეს მოხდა უკვე, ეს კი უკვე არის სირთულე და ეს მეტყოლებს ჩვენს არათანმიმდევრულობას. ანუ ზოგიერთ სახელმწიფო მინისტრი, რომელიც კოორდინაციას უწევდა ძალოვან უწევდებს, ან ამის შექმნა, ან რა იყო
1: გართვა თავი
0: წარმო, ან რა თუ იყო წარმატებული, რატომ გაუქმდა, უქმდება უფრო
1: სწორად,
0: რატო არ გადაბარდა სხვაზე და თუ არ იყო წარმატებული, მაშინ რატომ გაკეთდა საერთოდ. ანუ კიდევ ერთხელ შევაჯამო ეს ნაწილი, ჩემი აზრით, აი ეს მოძრაობები და ჩვენ თავის დროზე მახსოვს, რომ ჩვენ ისაუბრეთ, აი ესეთი სიპების და პარალელური სამინისტროებს რო ქმნილობდა და ცდილობს შექმნას ირაკლი კობახიძე ამ თავისი ადმინისტრაციის ქვეშ, შეიძლება ის დაუკავშიროს ფოთოვის ამასაც რა და მე ამაზეც ვიმსჯელოთ. მაგრამ აქ უკვე სამინისტროს და ის რულობას მე დაიწყო და ინსტიტუციურ როლას რაღაც დონეზე, იმიტომ რომ ეს არის კარგი პროპაგანდა, ანუ როგორ არის ის, აი რაზე მინდა გამომახვილო ემოყურა, ჩვენ დრო არ ვსაუბრობთ, მაგრამ მაინც რაზე მინდა გამომახვილო ამ ნაწილში ყურადღება, იცით რომ ვერბალურად რასაც აცხადებს ირაკლი კობახიძე, ყველაფერი ბოლო პერიოდში რაც შეეხება კადრებს და ინსტიტუციურ მოწყობას ხდება პირიქით. ანუ ეს არის როგორც ჩანს ვერბალურად ეს პროპაგანდისტული თუ პიარული ხრიკი, ანუ გვეუბნება რომ ის რეგიონები გახდა პრიორიტეტი, მაგრამ პარალელურად ფაქტობრივად რეგიონული განვითარების სამინისტრო უქმდება. ანუ და გვეუბნებოდა რომ კოორდინაცია პრიორიტეტი არის ძალოვანი უწყებების კოორდინაცია და ახლა ეს ისე რჩება როგორც ჩანს პრიორიტეტი, მაგრამ უქმდება
1: პრიორიტეტი
0: ხოლმეები და ვარაუდებ. და ამას წინა ისტორია აქვს დიდი ჩემი აზრით რა. ჩემი ვარაუდია, ჩვენ ვიცით ერთი რამოდენიმე რაღაცები უკვე ვიცით, მაგრამ ვიცით რომ რეგიონებში ძალიან აქტიური იყო სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის როლი არჩევნების დროს. და ძალიან ბევრმა ეს ეგრეთ წოდებული whistleblower-ების ინფორმაცია ვიცი, ძალიან საინტერესო და ესე თქვა ანეკდოტური, არ არის ანეკდოტთან კავშირში, მაგრამ ეს ეძახიან ამ ტერმინს. კიცებულებები გვაქვს, რომ ძალიან ბევრ საკითხს ქართული ოცნება სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის არქით უწევდა კოორდინაციას რეგიონებში, თქვენ სმენიათ შეიძლება ამას. თუ გახსოვთ, ძალიან საინტერესო იყო, როდესაც გადაწყდა გრიგოლ რიულაშვილის ასე თქვათ დიდი პოლიტიკიდან ჩამოშორება. ეს ჩამოშორების თქვათ არქი იყო ის, რომ მას შესთავაზეს, თუ გახსოვთ, რეგიონული განვითარების მინისტრის პოზიცია და შესაბამისად ეს პოზიცია მას რო შეთავაზეს, შემდეგ ძალიან კომიკური ვერსია დაასახელა ირაკლი კობახიძემ, რა მოადგილეების დონეზე ვერ შევთანხმდითო და ამიტომ უარსაც ხადებსო და მე სხვა ადამიანმა დაიკავა ეს პოზიცია.

0: ჩემი ვარაუდი არის, იმაო, მხოლოდ ვარაუდი ლოგიკური, არანაირი ინსაიდერი არ გამაჩნია, ჩვენ ალბათ სხვა რა ვიცით და
1: თვითონაც არის იმ ჯერ.
0: ხო, და შესაბამისად, ვარაუდი არის ესეთი, რომ ერთი ვარაუდი არის ესეთი, რომ ზოგადად ეს სამინისტრო მათ შორის მორგებული გრიგოლ იუაშვილზე როგორ ჩანს, რომელიც იყო მართლა მარჩევნების პროცესში აქტიურად ჩართული, რაღაც დამსახურებებიც ჰქონდა და იდეაში ეს ნოუ-ჰაუც გააჩნდა, შეიქმნა დაახლოებით ამ მიზნისთვის, რომ ყოფილიყო ცალკე უცხება, რომელიც ცალკე რეგიონულ განვითარებაზე იზრუნებდა, მაგრამ პარალელურად ამ არჩევ წინა საარჩევნო, ანუ
1: რაღაცა ნებო ვიდრე ტრადიციულად ხდება ხოლმე.
0: აი ამ კარგად უნდა გესმოდეს ჩემი აზრით, რომ ამისთვის შეიქმნა თავის დროზე რეგიონ მათ შორის ამისთვის შეიძლება შეიქმნა ექსამინისტრო, ანუ ისე მოერგო პერსონაჟს თავის დროზე გრიგოლ ლილუაშვილს და დანიშნულება გრიგოლ ლილუაშვილის იქ გადამისამართების სავარაუდოდ იყო, რომ იყოს ეს სამინისტრო და როცა დაბჭირდება არჩევნებისთვის გამოვიყენებს.
1: კი ბატონო.
0: ეხლა აზდაიცხოთ თუ შეიძლება. ხოლო ეხლა ჩემი აზრით, რატომაც შეიძლება ეს იყოს საინტერესო ემა ისე ვარაუდის დონეზე, არის ის, რომ ერთი ეს ვარიანტია, რომ რაღაც დონეზე ისევ შეიძლება განიხილება ვერსია, რომ არჩევნები შეიძლება ვადამდელი ჩაინიშნოს და შესაბამისად ამ სამინისტროში შეიძლება უფრო საჭირო რეგიონული განვითარების მინისტრი არც კი მახსოვს ისეთი ისე არ ჩანდა საჯარო სიმსაშე ეს პერსონაჟი.
1: მე მომიხადე გუშინ.
0: ხო, მომიხადე. ხო, არ ვიცი, და ის ადამიანი,
1: რომელიც რომ არ გახდა როგორ ჟურნალისტი, აქამდე ვიცი.
0: არ ვიცი.
1: ოდესაც მოდიოდნენ რაღაც ინტერვიუზე, თან ხვდებოდნენ და რაღაც საკითხებს განვიხილოთ, მართლა ვიცოდით ეხლა.
0: არ ვიცი, ის ადამიანი, რომელიც აღარ არის მინისტრი, როგორ ჩანს, ის ადამიანი იყო ასე

0: და თუ არჩევნების თემისიდან გამომდინარე მას შეთავაზეს ეს პოზიცია იმის პოზიციის ნაცვლად, რომელიც არაფერს არ ნიშნავდა და როგორც ჩანს არანაირი მას არ ქონდა არ ძალაუფლება, არც გავლენა, ეს უკვე არის ჩვენ არ ვიცით ვარაუდის საფუძველი, მაგრამ არ უნდა გამოვრიცხოთ ერთიც და მეორეც. ანუ ერთი რომ მას არ ქონდა არანაირი გავლენა ამ არსებულ პოზიციაზე და მეორე რომ მან დაინახა ეს შესაძლებლობა, თორემ თუ არჩევნები ჩატარდა ეს პოზიცია შეიძლება გახდეს კრიტიკული და თქვენ სწორი შენიშვნას უფრო. აი სოზარ სუბარიც იყო რაღაცა არაფორმალურად თუ ფორმალურად ესეთი რეგიონული ზედამხედველი რჩეველი იყო თუ
1: რომელიც
0: ადმინისტრაციაში იყო, ანუ აი დაახლოებით ეს პოზიცია იყო და როგორც ჩანს აი ეს შეიძლება არჩევნებასთან იმიტომ იყოს კავშირში, რომ თუ არჩევნები დაინიშნა პრემიერ-მინისტრს ქართული ოცნებისას, ეყოლება თავისი შუამავალი, რომელიც ზედამხედველობას გაუწევს გუბერნატორებს, ზედამხედველობას გაუწევს გამგეობებს, აკრებულებს და ასე შემდეგ.
1: ეხლა მე მინდა რომ აი მთელი ეს პროცესი დავინახო რიგითი მოქალაქის თვალით. აი მაგალითად ვინც დღეს გვიყურებს და მხოლოდ ჩემი დღევანდელი გადაცემის შინაარსიდან გამოავთქვი რომ აგერ ერომ ბანკმა გაზარდან ვივარაუდე. აგერ სულ ცოტა ხნის წინ კვირაში, მე მგონი რაღაცა 2 დღის შუალედით მთელ საქართველოს გაეთიშა ელექტროენერგია და ჯერ არ ვიცით რეალურად სახელმწიფო და კერძო სექტორმა რაოდენობის ზარალი მიიღო. ზარალი არ არის, ან არ არის დათვლილი, ან ჩვენ არ გვეუბნებიან და კიდე უფრო მეტი რეალური მიზეზი არ ვიცით, იყო ეს დივერსია თუ არაპროფესიონალიზმი და უყურადღებობა. ბევრი პრობლემის ჩამოთვლა შეგვიძლია რეალურად, აგერ ვნახეთ რომ რა ვიცი 100000-ზე მეტ ადამიანს დღემდე აქვს ხელფასი ყოველთვიური 600 ლარი. აი არ წავალს შორს, მხოლოდ დღევანდელი გადაცემიდან გამომდინარე გამო. მე რო ვარ იგივე ადამიანი და ამ ყველაფერს ან ვისმენ, ან თავად ვარ ამ პრობლემების თანამონაწილე. რაში მაინტერესებს ეს შიდა გადალაგების პროცესში ამით მნიშვნელოვნად ზიანდება ჩემი როგორც მოქალაქის ინტერესები. მე როგორ მეხება ეს პირდაპირ და არაპირდაპირ.
0: ერთას დავამატებ ემა, რომ თავარი ენერგომომარაგებელი ამ ქალაქის Telasi/Telmico არის დასანქცირებული კომპანია და Telasma რომ მოინდომოს ამ Telmicom დოლარში პირობითად თანხის გადარიცხვა, რომ რაღაცა დანადგარები შეიძინოს პირობითად თურქეთიდან, ამას ვეღარ მოახერხებს და შესაბამისად წარმოიდგინეთ რეალობა, ისედაც დაუცველები ვართ, რომ მთელი ქვეყანა არ ჩაბნელდეს და შენი თავარი ენერგომომარაგებელი კომპანია თბილისში როგორც მინიმუმ არის დასანქცირებული და ოპერირება. ეხლა წარმოიდგინეთ, მე და თქვენ შეიძლება ინდივიდს ჩვენ რო აგვეგზავნოს, მე ჩვენ რო აგვეგზავნოს დღეს დოლარში გადაიხო და თქვენ ძალიან კარგი კითხოს. პირველ რიგში მაყურებელს მოუხდი ეხლა რეალ ნამდვილობდეს, რომ აი ამ მართლა მათთვის უაზრობებით მე ავიღე და გამიგზელდა ეს სიტყვა ღლით და ერთ სამწუხარო ფაქტს ჩემ გადმოსახედიდან გაუზიარებ, რომ მათ ეს არ ეხებათ და კარგად უნდა გვეცმოდეს, რომ განსაკუთრებით ბოლო 2-3 წელია ქართული ოცნების ყველა ქმედება, რასაც მე ვაკვირდები და ვაანალიზებ, დაკავშირებული არის ან ძალაუფლების გამყარებაზე მათ ხელში, ან დაკავშირებული არის შიდა გარჩევებთან. არაფერი საერთო, არაფერი საერთო ამას არ აქვს მოსახლეობის პრობლემებთან და კიდევ აგენტებთან რომ მუშაობდა UNDP-ში, თვითონაც რო აგენტი იყო, ხომ იცით ეს ფაქტი, რომ ისიც უცხოელი აგენტი, გავლენის აგენტი როდესაც იყო, ის რეგიონულ განვითარებაზე მუშაობდა და მაგის პროგრამა იყო რეგიონული განვითარების და ეს თვითმმართველობის კოდექსი აქტიურად იღებდა შექმნაში მონაწილეობას და შესაბამისად ეს მისთვის უცხო თემა არ არის რეგიონული განვითარება და აი მართლობის რომელი წელია უკვე მე-14 წელს რომ უცბად აცხადებს რომ აი არ ვიცი ახლა სინდისიც მართლა საჭიროა ხანდახან აცხადებს რომ უცბად რეგიონული პოლიტიკა გახდა ქართული ოცნების პრიორიტეტი, როდესაც რეგიონები იცლება, უმუშევრობა არის განუზომელი და აი არ ვიცი სიღარიბე და სიღატაკი არის რეგიონებში და დაცლილი არის სოფლები და ქალაქები. ამ დროს რო და ორი ვარიანტია, რასაკეთებს ის? ცდილობს ჩამოლაბორანტებული მეგობრის დასაქმებას ამ შემთხვევაში, ან

0: ემზადება არჩევნებისთვის, რომ უფრო მოუჭიროს რეგიონებს ხელი და მეტი პროცენტი წამოიღოს ქართულმა უცნებამ რეგიონებიდან. ამიტომაც მოსახლეობას და მაყურებელს ერთს ვეტყვი, არაფერი საერთო მათ ყოველდღიურობასთან და მათ პრობლემებთან ამ ფაქტებს არ აქვს და სამწუხაროდ ჩვენც ჩემი ჩათვლით იძულებული ვართ რაღაცა ვარაუდები და კომენტარები გამოვთქვათ, როცა საბოლოო ჯამში ერთი კომენტარის გაკეთება არის აქ. როგორ რატო კეთდება ეს ყველაფერი? ერთი მიზეზით, რომ როგორ ჩაიცემენტოს ქართულმა უცნობამ ძალაუფლება და როგორ შიგნი კონკრეტულმა აქტორებმა მოახდინონ თავისი ძალში და ძალაუფლების გაზრდა სხვების შემცირების ხარჯზე.
1: კეთას მე ვენახეობა საქართველოში და ჭარბი მოსავლის შემთხვევაში რა ფას ხავაზობს სახელმწიფო ფერმერებს.
2: ავერსის კლინიკის დროით 13 საათი და 30 წუთია. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლი 9, მეტრო სამისი არაგველი, ტელეფონი 2775558888, 5555565588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
3: ადებს შეიძლება იტალიური ბრენდის Maxus ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით Max Thermis ფილიალებში.
2: ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთოს სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea-ს, Chic-ის, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი წერტილი G. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში. როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. C300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
3: ტრენჩისგან მიიღე საჩუქრად კავია პლუსის ერთთვიანი გამოწერა. შეიძინე ავტობუსისა და მატარებლის ბილეთები ტრეწერდილიჯიზე და ისიამოვნე მრავალფეროვანი ფილმებითა და სერიალებით. ტრეწერდილიჯი ზაფხულის მოგზაურობას ახალი შთაბეჭდილებებით გივსებს. მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა, Citroen Jumperi, დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური ძვა და მაქსიმალური მოხნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა, შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. დაწყობილები გაქვთ. გამოიყენეთ ჰიკრემი დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან. სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი. და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების ის მიმართულებით. Socar-ი, შენი მეგობარი გზაზე.
2: Diplus-ში დიდი საზაფხულო ფასდაკლება დაიწყო. არ გამოტოვო 40
3: რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16 საათსა და 20 წუთზე. მოგწერი და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი შანსები ცხოვრებისთვის.
2: გადაცემა მკურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი, შეუნარჩუნა გულ სიმშვიდე.
4: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
2: ყოველ ოთხ შაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
4: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.

0: ჩვენი სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აპტიაკი. FMGD. ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით. იმოგზაუროთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინოთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები. მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FMGD. ყოველ პარასკევს 9:00 და 15 წუთზე. განმეორებით შაბათს 12:00 და 20 წუთზე. კვირას კი 18:00 და 20 წუთზე. FMGD გელით. ბედნიერი დასვენება. FMGD-ის გენერალური სპონსორია ეარასტანა. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ეარასტანასთან ერთად. Программа Сакме. Колдре Шабатклас карта. Сансаца да Аксуце.
1: Этот фермерებისთვის საზრუნავით იზრდება. უამინდობა, გაზრდილი ფასები საწოსა და სასუქებზე, შეზღუდული ტექნიკური შესაძლებლობები და მოსავლის აღებისა და ჩაბარების პროცესი. ყველა ეს ფაქტორი ყურძნის საბოლოო სარეალიზაციო ფასზე მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს. სახელმწიფომ მოახლოებულ რთველთან დაკავშირებით საკუთარი გადაწყვეტილება უკვე თქვა. ჭარბი მოსავლის შემთხვევაში თუ კერძო სექტორი ყურძნის შეზღუდვის ინტერესს არ გამოხატავს, სახელმწიფო ყურძენს დიფერენცირებული შაქრიანობის მიხედვით დადგენილ ფასად შეიძლება. ვაზისა და ღვინის შესახებ კანონის შესაბამისად ნებადართული ჯიშების ყურძნის შემთხვევაში თუ შაქრიანობა აღემატება 20%, 1 კილოგრამის ჩასაბარებელი ფასი ლარი და 30 თეთრი იქნება. საფერავის ფასი თუ შაქრიანობა 22%-ზე მეტი იქნება, ლარნახევარი იქნება კილოგრამის ფასი, 17-დან 22%-ამდე 90 თეთრი, ხოლო 17%-ზე ნაკლების შემთხვევაში მხოლოდ 30 თეთრი. ფერმერების პოზიციაც ცნობილია. ხარისხიან ყურძენს ლარ და 30 თეთრად ვერ მოვიყვანთ. მინიმუმ 3 ლარი უნდა ღირდეს. თორემ მთელი წლის შრომის შემდეგ ფერმერს ფაქტობრივად აღარაფერი დარჩებაო. რა გამოწვევების წინაშე დგას მევენახეობა საქართველოში, რეალურად ამ თემისთვის მოვიწვიოთ სტუმარი, მაგრამ სხვა თემებსაც შევეხებით. გოჩა სოფურაშვილი, ეკონომიკის დოქტორი, სოფლის მეურნეობის მინისტრის ყოფილი მოადგილეა ჩვენთან ერთად. მოგესალმებით, მადლობა გაცემაში მონაწილეობისთვის. თქვენ როგორც და ყოფილ, ასე ვთქვათ, მაგალი თანამდებობის მქონე პირს, პირველში თქვენი აზრი მაინტერესებს, რას ფიქრობთ უკვე დამდგარ და დაანონსებულ ასე ვთქვათ ცვლილებებზე, ინსტიტუციურ ცვლილებებზე. ანუ კიდევ ერთხელ ვიტყვი, გაუქმდება რეგიონული განვითარების სამინისტრო და მის ნაცვლად შეიქმნება რეგიონული პოლიტიკის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის თანამდებობა. რას შეიძლება ეს რა განვითარება, რა მოლოდინები უნდა გვიჩნდებოდეს რეალურად აი ამ დაანონსებული ცვლილებების მიხედვით?
2: კი ბატონო, მადლობა მოწვევისთვის. რომელი თემით დავიწყოთ?
1: ამ თემით დავიწყოთ აუცილებლად.
2: რეგიონებით
1: დავიწყოთ აუცილებლად, იმიტომ რომ რეალურად მაინტერესებს და განვითარებული რეგიონი რეალურად ნიშნავს განვითარებულ სოფლის მეურნეობას ერთ-ერთ კავშირში.
2: მიმართულება ამ შემთხვევაში სოფლის მეურნეობა, აგრარული პოლიტიკა პირდაპირ კავშირშია რეგიონულ პოლიტიკასთან. მე ალბათ ერთადერთი თუ არა ერთ-ერთი გამორჩეულად ასე ვთქვათ აქტიური ადამიანი ვიყავი ამ სამინისტროს შექმნიდან მოყოლებული, ისედაც ახლა ჩემი ეს ვთქვათ ბიოგრაფია ისე წაეწყო, რომ ასპირანტი რო ვიყავი, მუშაობდი რეგიონული ეკონომიკის განყოფილებაში და თემატურად ეს ჩემთვის ძალიან ახლოა და შემდეგ მომიწია ორი რაიონის, სხვადასხვა რაიონის ხელმძღვანელობას, რომ ეს პრაქტიკულად, თეორიულად, სქემატურად, სტრატეგიულად რა, როგორ, რანაირად უნდა განვითარდეს, ძალიან ჩართული ვარ და დაინტერესებული ვარ. როგორც კი სამინისტრო შეიქმნა, ხო იმის შემდეგ, ნუ არ დავასვენე, ქონდა მინისტრთან შეხვედრა მეგობრებთან ერთად, ქონდა სხვადასხვა შეხვედრები.
1: და შევახსენოთ, მაყურებელი შეიქმნა სულ რაღაც წელიწადის და სამი
2: თვის წინ. წელიწადი და სამი თვის წინ, აპრილის თვეში შეიქმნა ადგილესთან. და ხსნიდი მე, რომ რა ფუნქცია უნდა შეასრულონ მათ და მნიშვნელოვნად ვთვლიდი, რომ იცით რა, მაკოორდინირებელი სტრატეგია, მიმართულება, მიმცემი, ფუნქციონალურად დამლაგებელი, აი დეცენტრალიზაცია, დეკონცენტრაციის პრინციპების განხორციელებელი, თვითმმართველობის დონის ამწევი, იქ საკადრო პოლიტიკის სწორედ განხორციელებელი, იცით რა, მიზანსაც დაუსახავ, თქვათ, მერიას თუ მერიის მოადგილეებს, ესე

0: გიძლია აწიო ნელ-ნელა სტატუსი, უმნიშვნელოვანესი ფუნქცია შეეძლოთ შეესრულებინათ. სამწუხაროდ, არათუ ფუნქცია ვერ შეასრულეს და ვერ გაერკვნენ ამ ფუნქციაში, მე მთელი წელი წლის დასაწყისიდან ვიძახდი, რომ იცით რა, თქვენ გაქვთ დეცენტრალიზაციის სტრატეგია 15-20, რომელიც დასრულების შემდეგ, ბოდიში 20-25, 6 თვეში 1 ივლისს უნდა დაედოთ შეფასებითი ანგარიში. ეს უნდა იყოს სრულად განხილული, იმიტომ რომ ეს დოკუმენტი თუ არ გადამუშავდა, არ გამოჩნდება ეს ორიენტირი, აი ეს შეფასებითი ანგარიში გაძლევ შენ მიმართულებებს, რა, როგორ, რანაირად გააკეთო, დეცენტრალიზაციის, უფლებების გადაცემის, ფინანსური მომენტების, ადმინისტრირების და უამრავი, ესე ვთქვათ, რა ჩაშლილია, ხო? წარმოიდგინეთ თქვენ, რომ ეს ანგარიში არ დევს, საიტიც ვერ გააკეთეს, წელიწადზე მეტი გავიდა და საბოლოო ჯამში რომ ეს გაგრძელება, ნახეთ რა მინდა ვთქვა, გაგრძელებაც ხო არის 15-20, 20-25 და გაგრძელებაც დაავიწყდათ. აი 26-30 აღარ არის არც ქაღალდზე, არც დოკუმენტალურად. ესე იგი საოცარია ხო, რომ სტატუსი ყველა იყვნენ აბსოლუტურად ნოლი, ასე ვთქვათ, საქმე და შედეგი.
1: და სრული, ასე ვთქვათ, სრულყოფილი სამინისტროს აპარატი მუშაობდა, იმიტომ რომ ჩვენ ეს ადამიანები მართლა არ გვინახავს, ანუ ჯერ ხელისუფლების პოზიცია ცნობილია, რომ ზოგადად ობიექტურ და კრიტიკულ მედიასთან არ თანამშრომლობენ, მაგრამ რომ გითხრათ რაღაცა მათი საჯარო აქტივობების შესახებაც კი არაფერი მსმენია, ბოდიშს ვიხდი, ანუ სრულყოფილი სამინისტროს აპარატი მუშაობდა, მინისტრი მოადგილეებიც ყავდა?
0: კი, რა თქმა უნდა, სამი მოადგილე ყავდა, სრულყოფილი აპარატი, რომელიც ჯერ კანცელარიაში იჯდა და შემდეგ მათ უქირავეს შენობა. ისინი სრული, ესე ვთქვათ, დაკომპლექტებული იყო ეს ყველაფერი. ჩვეულებრივად სამინისტროს ჰქონდა გასაკეთებელი
1: ძალა.
0: აუშენეთ მე და თქვენ სულხან საბას იმის არიყოს ის ღვინოს, რომ დარაჯობს კაცები, მეორე დარაჯი, მესამე, ყველა რო იპარავს ამ სიტუაციაში, ესენი მიებნენ ობიექტების გახსნას, აი თქვათ, ინფრასტრუქტურის სამინისტრო, მუნიციპალური განვითარების გუბერნატორი, მუნიციპალური, კონკრეტული მუნიციპალური, თუ ხსნი და რაღაცას, ესენიც იქ იყვნენ მაშინვე.
1: მე მართლა ღიმილის მომგვრელი, ანუ ჩვენ გქონდა წელიწადზე 3 თვე სამინისტრო, რომლის შესახებაც ბევრმა ობიექტური მიზეზების გამო არაფერი არ იცოდა. ახლა გავიგეთ, როცა გაუქმდა და გაუქმებას გაცილებით მეტია ხმაური მოყვა ვიდრე ამ სამინისტროს შექმნას და წელიწადის და 3 თვის შემდეგ აღმოვაჩინეთ, რომ ჩვენი ფულით დაფინანსებული სახელმწიფო უწება ისე გაუქმდა, რომ არაფერი არ გაუკეთებიათ.
0: ნუ მისულიყო და გადაწყვეტილება მიიღეს, იმიტომ რომ ესე არ შეიძლება, როცა ადამიანებს შენ თანამდებობას აძლევ, ფუნქციას აძლევ და მას აქვს თავისი საკეთებელი და ის ამ პროცესს, ასე ვთქვათ, უაზროდ ფლანგავს ჩვენს მოცემულობაში, როცა სულ ხელებ დაკაპიცებული 1000 განვითარების სცენარს უნდა ეძებდე, 1000 რაღაც რეფორმატორული ხაზი უნდა ქონდეს, ეს ყველაფერი ჩაიკარგა და ეხლა ეს დაუბრუნდა ძველ ნიშნულს, ფაქტიურად ძველ ნიშნულს, რატო იცით, სამინისტრო არის სექტორში სტრატეგიის წამყვანი, პოლიტიკას ატარებს და თვითონ სახელმწიფო მინისტრის პორტფელი, ეს არის კოორდინატორის პორტფელი. ესეთივე კოორდინაცია ადრე ევალა კანცელარიაში რეგიონების დეპარტამენტს და ფაქტიურად ამ მოცემულობას დაუბრუნდა ეხლა სამწუხაროდ.
1: კი, ბატონელებს მამუკა მდინარაძე, რეგიონული პოლიტიკის სახელმწიფო მინისტრი, უფრო მეტი მოლოდინი გაქვთ, რომ უფრო მეტის გაკეთება იქნება შესაძლებელი და უფრო ეფექტური იქნება არამთლიანი სამინისტროს აპარატი ამ შემთხვევაში, არამედ ცალკე, ასე ვთქვათ, მაკოორდინირებელი მინისტრი ამ თვალსაზრისით?
0: Ну, მე არ მაქვს ახლა განსაკუთრებული მოლოდინი, არც მსმენია, ვთქვათ, რა დონეზე იციან ეს სამართლებრივად, ან ეკონომიკური მექანიზმებით, ან თუ საერთოდ გაუგიათ რეგიონული განვითარების ეკონომიკური პოლიტიკა, რაღაც სივრცითი დაგეგმიდან ეკონომიკურ, ასე ვთქვათ, რეგიონულ ეკონომიკამდე, მეზოეკონომიკის პრინციპებამდე, როგორც აღმოჩნდა, კაცი მინისტრად დანიშნეს და ის მერე არ კვდა რა იყო ეს უყველაფერი, იმიტომ რომ აბსოლუტურად თეორიაში არ წაკითხ კონდეს ესეთი პოზიცია, რომ როცა ადამიანი სადღაც ინიშნება, ხმამაღლა იქნება მოთხოვოთ, რომ მობძანდით და წარმოადგინოთ თქვენი ხედვა, თქვენი პლატფორმა. ამას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. შეიძლება სპეციალისტი დაუსვათ თანაწამყვანი და რაღაც დებატების სახე კონდეს, ან თუნდაც უარი თქვას ამაზე, უბრალოდ განაცხადოს, რისი გაკეთება უნდა. ჩვენთვის ამ შემთხვევაში

0: ასე თქვა თქვენ წამყვანი ხართ და მე მიგულე თანა წამყვანა ჩვენთვის არის ათვლის წერტილი
1: მესმის
0: რომ გამოაცხადა თუ ვერ გამოაცხადა ჩვენ გამოვალ და ვიტყვით რომ ეს საერთოდ წარმოდგენა არ აქვს თუ მოამზადეს და რაღაცები ასე თქვა ჩაიწერა დავიწყება ათვლის წერტილი და ესე მე აღარ არ აღმოვაჩენთ მინისტრებს
1: მოკლედ
0: მინისტრები ვიცოდეთ რომ არის ამ მიმართულების ხელმძღვანელი მეორე არის ამ მიმართულების ახლა მთხოვთ მობძანდი და ჩამოაყალიბე ეს
1: სამშეთავაზება.
0: როგორ არიცით, ახლა მე ძალიან მჭიდრო კავშირი მაქვს რეგიონებთან და ვიცი დასავლეთშიც, აღმოსავლეთშიც და განსაკუთრებით ქვემო ქართლში, სადაც მუშაობდი, ყველაფერი ძირითადად ეს დაკომპლექტებულია მის მიერ, ზოგადად პარტიის, მაგრამ მისი კადრებია. მე არავარ მაგალი წარმოდგენის, რომ ეს ახლა მაგალი დონის კადრები მუშაობენ მუნიციპალიტეტებში და მარტო ჩემი აზრი ეს არ არის. ეხლა შევხედავთ რას რა პოლიტიკა განხორციელდება, როგორი შეიძლება მოადგილეები შეუცვალონ, ეხლა მე ვეღარ გადაირჩევს ვიღაცა, შეიძლება რაღაც თამასა აწიონ ეკონომიკურ ნაწილში, ვიღაცა დაჭირდეთ სივცითი დაგეგმის ნაწილში. აი რა მესიჯები წავა, როგორ იმუშავებს, აქედან გამომდინარე შევაფასოთ. იმიტომ თქვი, რომ იქნება ეხლავე მოვითხოვოთ, რომ დაგვიდეთ თქვენი
1: აცვლილებები, რომელიც თან დაგვეწია, შეთავაზება, რომელსაც აქვს ღვინის ეროვნულ რომელიც აქვს ღვინის ეროვნულ სააგენტოს მევენახეებისთვის, რეალურად არის თუ არა ოპტიმალური არსებული ვითარებიდან და მათ მიერ ასე ვთქვათ, გაწეული ხარჯებიდან.
0: ნახეთ, არ მინდა ცოტა უხერხულად გამომივიდეს, მაგრამ მე წლებია ვამბობ, რომ ღვინის ეროვნული სააგენტო, ზოგადად მეღვინეობა, მევენახეობაში პოლიტიკა უნდა გამოვიდეს მეხანძრის როლით. ჩვენ 2015 წელს გავრისკეთ და ამ როლიდან გამოსვლა დავიწყეთ. მაშინ ჩემი კოლეგა იყო ლევან დავითაშვილი, რომელიც კურირებდა ღვინის ეროვნულ სააგენტოს და ნუ ესეთი საბჭო მინისტრი მოადგილ პროცესი, შევისწავლეთ მოთხოვნაც, ბაზარიც, მეღვინეობის ასე ვთქვათ განწყობაც, რუსეთის ბაზრის გახსნა დაემთხვა და იქ მატულობდა ასე ვთქვათ გაყიდვები და ამ რისკში რატო შევედით ახლა ამ რისკში, რომ ერთხელ და სამუდამოდ აქ უნდა იყოს დალაგებული ეს როიტყვიან დავაცხნილი პოლიტიკა, რას რა უნდა მოყვეს. არ არის სწორი ფორმა, როდესაც ჩვენ ამხელა სუბსიდიით შედიხარ და მე ესეთი გამოვარო ჩათრევას ჩაყოლა ჯობიაო და მიყვები, მიყვები და სად მიყვები თვითონაც ვეღარ ხედავ ამას უყოლაფერს. ჩვენი პრიორიტეტი იყო ღვინის ქარხნებთან მიბმა გარკვეული მიკროზონების, ჩვენი პრიორიტეტი იყო კონკრეტული სპეციალური ზონების დადგენა, სადაც განსაკუთრებული ზონები იყო და იქ განსაკუთრებული ყურძენი უნდა მიგვეღო თავისი ჯიშობრივი მიმართულებებით, თუმცა მცირე და საშუალო ნახევარს უფუჭდება, არის ერთი ამბავი. არა, ეს უნდა დამისამართებული ყოფილიყო. მოკლედ, ეს ყველაფერი აცდა ამ პროცესს, მართვას აცდა, გადავიდა ჩვეულებრივ მოთხოვნა მიწოდების რეჟიმზე. ამ მოთხოვნა მიწოდების რეჟიმზე მიჩვეულია ხალხი, რომ რაღაცას მოიყვანს და მიიღებს. მე ამას დაემთხვა ამ კონტროლობას, რომ იმის მაგივრად, რომ 7, 8, 10 ტონა მიიღო, რაც არის ნამდვილი ყურძნის მოსავალი, დაიწყეს მიღება მეტის, რომ სუბსიდია იყო და ორმაგი მიიღოთ. ეხლა ნახეთ რეაქცია სახელმწიფოსი ამ შემთხვევაში, აი ეს სამი ფასი პირდაპირ დაკავშირებულია ზუსტად ფერმერების ქცევას, რომლებმაც 10 ტონის მაგივრად მიიღეს 23 ტონა. ა 23 ტონა მიიღე, შესაბამისად სპირტიანობა დაბალი გაქვს, მაშინ შენ მიიღე 30 ტონას. აი ეს ფასიც დადგენილია მათი მხრიდან და რატო? იმიტომ რომ გაექცათ საშინლად სპირტის ფასი რამოდენიმე 250 მილიონის აქტივი, ფაქტიურად ამათ ჩამოუფასდათ, არ მინდა ციფრები შემეშალოს, რომ სადღაც 20-25%-ის ფარგლებში 19.95 ღირდა სპირტი, კონიაკის სპირტი და ამათ მოუწიათ გაყიდვა 5.5%. როგორ მოუწიათ რანაირად აქ რაღაც კორუფციის რისკები შეიძლება დავინახოთ თუ რამე სხვა, ეს სხვა თემაა, მაგრამ ფაქტი ჯიუტია.
1: ოცლარად გამოვაცხადე კომპანიაზე ვსაუბრობ სამ შემთხვევაში, ხო?
0: ოცლარად გამოვაცხადე და 5.5%-ად ვყიდი, ხო? რამხელაზარალია და აქ ფულია ჩვენი ჩასხმული. შაშან 60 მილიონი იყო გამოყოფილი და 256 თუ 257 მილიონზე ავიდა. ეს ხო არანორმალური ფულია. ეხლა წარმოიდგინეთ, ნომერაციით პირველები ისინი არიან. ამ შემთხვევაში ჩვენ ეს ნედლეული რისთვის გვინდა, რითი მოგწონს ჩვენი თავი მეღვინეობაში, რომ ამან საქართველოს უნდა მიცეს პლუსი. და თუ ეს სწორედ არ დავგეგმეთ, ვიღებთ აი ესეთ გლეხი.

0: მაყოფილია, იმიტომ რომ ვერ დაულაგეთ და ვერ შეუქმნით ის პირობები, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ამხელა ფული გადის, საზოგადოებაც უმაყოფილო უნდა იყოს. ვინხეირობს ამას, ეს უკვე თქვათ
1: გამოძიების საგანია.
0: გამოძიების საგანია და უბრალოდ ეკონომიკური ეს თქვათ ანალიზი უნდა დაიდოს ამაში, ყველა შემთხვევაში. თუ გვინდა ჩვენ რომ შემდეგში მაინც სწორედ დავგეგმოთ ეს პროცესი.
1: ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან საინტერესო საუბრისთვის. გოჩა ცოფურაშვილი, ეკონომიკის დოქტორი, სოფლის მეურნეობის მინისტრის ყოფილი მოადგილე იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. სულოს იყო ამ დროისთვის. გადაცემა საქმით მე დაგიბრუნდებით უკვე.
2: ბიზნეს სიახლეები, ტენდენციები ეკონომიკაში. რჩევები, რომლებიც დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
3: დისკურსი. წარმოგიდგენთ ვარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 30 ივლისს დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი, ხოლო ევრო 2 ლარი და 98 თეთრი. გერმანკა 3 ლარი და 58 თეთრი, ასი რუბლი 3 ლარი და 34 თეთრი.

0: 80.09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფერვე მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: ყურადღება, რა ვოთხის მფლობელებო. Toyota Mansley Key არის ფარგლებში. ივლისი რა ვოთხის თვეა. Toyota Center თბილისში თქვენთვის მოქმედებს 20%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისსა და ორიგინალ პროდუქციაზე. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით მთელი ივლისის განმავლობაში. აქცია ვრცელდება საზმოჩენებისთვის. გვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
2: Лидер кредиტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს. მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს საუმბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 ჩვენდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე: ფიფქი 73 73. Лидер кредиტი. ჩვენთან უკეთესია.
3: ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება.
4: ავტომობილის ზრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სამოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აგაგი წერეთლის 73-ია, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გოდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46, ტელეფონი 2-43-85-85.
5: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
6: დენის პალიტრა იწება.
7: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
8: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
9: მუსიკალური ისტორიები.
10: დიდი სტუმრიანობა.
11: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
12: დავგეგმოთ დღე ერთად.
13: გამოყევი ტალღაზე.
14: FM 100.9-ზე.
2: დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით.
15: ავერსის კლინიკის დროით 14 საათია.
16: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიკრიბოთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
17: გაგაცნობ სიახლეებს, მე ლალი ვეზირიშვილი ვარ, თქვენ უსმენთ რადიო პალიტრას. საქართველოს მთავრობის სტრუქტურაში შეიქმნება რეგიონული პოლიტიკის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის თანამდებობა, რომელსაც მამუკა მდინარაძე დაიკავებს. შესაბამისი განცხადება პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ გუშინდელ ბრიფინგზე გააკეთა. მისი თქმით, მამუკა მდინარაძე კვლავაც შეითავსებს საქართველოს ვიცე-პრემიერის მოვალეობას. პრემიერის თქმით, ამ დროის განმავლობაში გაწეული სამუშაო შეიძლება შესაძლებლობა სამართალდამცავი სტრუქტურების ეფექტური კოორდინაცია და მუშაობა მომავალში სახელმწიფო მინისტრის საგანგებო თანამდებობის გარეშე იყოს უზრუნველყოფილი. შესაბამისად, სამართალდამცავი ორგანოების საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის თანამდებობა კანონით სექტემბრის პირველ კვირაში გაუქმდება. მანამდე კი ვაკანულებას კარგავს საქართველოს რეგიონული განვითარების სამინისტრო და შესაბამისად ისიც სექტემბერში გაუქმდება. რეგიონული განვითარების მოქმედი მინისტრი კახა გულედანი დაეკავებს საქართველოს ინფრასტრუქტურის მინისტრის პირველი მოადგილის თანამდებობას, ხოლო სექტემბრის პირველ კვირამდე მამუკა მდინარაძე დაეკავებს საქართველოს რეგიონული განვითარების მინისტრის თანამდებობას. მდინარაძეს შესაშური რუჯი ჰქონდა სახეზე, თუმცა რუჯი შიგნითაც კარგად ჩანდა, რამ მდგომარეობაში არიან, განაცხადა გახარია საქართველოსთვის პოლისაბჭოს წევრმა გიორგი ჭანტურიამ პალიტრა ნიუსის გადაცემაში დღის ნიუსრუმი, სადაც მთავრობაში დაანონსებულ საკადრო და სტრუქტურულ ცვლილებებს გამოეხმაურა. როგორც ჭანტურიამ აღნიშნა, ბოლო თვეების განმავლობაში თვალს ადევნებენ მამუკა მდინარაძის მოშორების

ოპერაციას. მა თავისი დაცვის წევრები გადაანაწილა ძალოვან სტრუქტურებში. სასაცილოა გობახიძემეს ადამიანი რამდენიმე თვეში შექმნა. ჯერ გენერალად აქცია, სუსის მანდატი მიანიჭა, ახლა ირაკლი გობახიძის ხელით ამ ადამიანის დაქვეითებას უყურებთ. ეს ხდება გობახიძის ნების საწინააღმდეგო, თუმცა გობახიძის ხელით. მამუკა მდინარაძემ გულში რომ ჩაეხედოს, ყველაზე კარგად ხვდება რომ ეს ადამიანი არის პოლიტიკურ სანაგვეზე გადაგდებული, რომელიც ივანიშვილს და ქართულ ოცნებას არ სჭირდება, აღნიშნა გიორგი ჭანტურია. მართლა იდიოტებად თვლით ქართულ საზოგადოებას ასეთი ტყუილებით, რომ კვებავთ, თუ რეგიონების გაძლიერება პრიორიტეტია, ძალოვნების გენერალ კოორდინატორობიდან გაშვებული მდინარაძის რეგიონის კოორდინატორად დანიშვნა გამოსავალია. ამის შესახებ საპარლამენტო ფრაქცია გახსნის თანამდებობის შემოღებას ეხმაურება. კერესელიძე მიმართავს ქართულ ოცნებას, რომ ამ მდარე პოლიტიკური საცირკო კარუსელის მაგივრად მიხედონ საქმეს, თუ რეგიონებზე და სოფლებზე მართლა შესტკივად გული. ირაკლი კობახიძემ განაცხადა, რომ რეგიონული პოლიტიკის გაძლიერება სახელმწიფოს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გამოწვევაა და ამოცანაა. ამის დასტურად კი მოქმედი რეგიონული განვითარების სამინისტრო გააუქმა და მთავრობის სტრუქტურაში შექმნა სახელმწიფო მინისტრის თანამდებობა რეგიონული პოლიტიკის საკითხებში. ყველასთვის ცხადია, რომ ოცნებას რეალურად საქმეზე მეტად პოლიტიკური ვნებები ამოცრავებს, განაცხადა კერესელიძე. დღეს 15 საათზე ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა პოლისაბჭოს ხდომას გამართავს. პარტიის ერთ-ერთი ლიდერის პეტრე ცისკარიშვილის ინფორმაციით პოლისაბჭოს ხდომაზე ყრილობის თარიღი. ყრილობაზე, რომელიც მოგვიანებით გაემართება, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა ახალ თავმჯდომარეს აირჩევს, პარტიის ყოფილ თავმჯდომარეს თინა ბოკუჩავას. პარტიის წესდებით განსაზღვრული ორწლიანი უფლებამოსილების ვადა 8 ივლისს ამოეწურა. ასეთი იყო 14 საათიანი გამოშვება. პირდაპირ ეთერში 15 საათზე ახალი ამბებით დავუბრუნდებით.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული კმინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. ცელსიუსი წერტილი. 31 ივლისის ამინდის პროგნოზ გაგაცნობთ. როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ცვალებადი ხრუბლიანობა ამოსაოდნელი. ბათუმსა და ფოთში 33, მესტიაში 28 გრადუსი. ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში ჰაერი 35 გრადუსამდე გაცვება. დროგამშობით მოიხრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 28, თრალსა და ციღმახში 29 გრადუსია. ბორჯომში ჰაერი 28 გრადუსამდე გაცვება, რუსთავში 32, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ხრუბლიანობა და 33 გრადუსი სითბო. ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. ცელსიუსი წერტილი.

0: 6809 აღმოაჩინეთ ჩინეთი ERS-თან ერთად. მოინახულეთ ჩინეთის დიდი მართულებით, კომფორტული გადაჯდომებითა და მოსახერხებელი მარშრუტებით, ყაზახეთის გავლით. ERS-თან, თქვენი კარი ჩინეთისკენ.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაიშთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმნი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნესტე. ნესტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის? ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroën Berlingoა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით.
4: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი. და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების ნების მიმართულებით. Socar-ი, შენი მეგობარი გზაზე.
5: სეზონის წარმოდგენია Max Thermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების. სეზონის სპონსორია Scapis ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300.
6: ისეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
7: სპორტის სიახლე.
8: კორისტილამ კონფერენს ლიგის მეორე საკვალიფიკაციო ეტაპი ვერ გადალახა და აპოლონთან განმეორებითი შეხვედრა

0: ანგარიშით 0-3 წააგო. აღსანიშნავია, რომ პირველ შეხვედრაში ქართული კლუბი 4-ფურთიანი სხვაობით დამარცხდა. შესაბამისად, პირველი მატჩის შემდეგ ინტრიგა პრაქტიკულად აღარ არსებობდა. ანგარიში 22-ე წუთზე ესპანელმა ბრენდონ თომასმა გახსნა. შესვენების შემდეგ უპირატესობა კაბოვერდელმა გარი როდრიგესმა გააურმაგა. აღნიშნული ფეხბურთელი ახლახან მსოფლიო ჩემპიონატზე თამაშობდა. San Marino's Virtus's barrier-ის დაძლევით დაიწყო. საკუთარ მოედანზე 3-1 გაიმარჯვა სტუმრად კი მძიმე შეხვედრაში ანგარიშით 0-1 დამარცხდა, თუმცა შემდეგ ეტაპზე გავიდა. თუმცა საბოლოო ჯამში აპოლონთან წაგებული შეხვედრის შემდეგ გორული კლუბი ევროტურნირებს საბოლოოდ გამოეთიშა. მანუელ ნოიერმა პირველად მიანიშნა, რომ 2026-27 წლების სეზონი დიდი ალბათობით მის პროფესიულ კარიერაში უკანასკნელი იქნება, თუმცა გადაწყვეტილების მიღებას კვლავ თამაშით მიღებული სიამოვნება განსაზღვრავს, როგორც თავად ნოიერმა განაცხადა. 40 წლის მეკარე ბაიერნთან ახალი სეზონისთვის მზადება უკვე დაიწყო. ეს მისთვის ბუნდესლიგაში 21-ე სეზონი იქნება, 5 შალკეში და მე-16 მიუნხენის ბაიერნში. ლეგენდარულმა გერმანელმა განაცხადა, რომ კარიერის დასრულებები და ტიტულებისთვის მუდმივი ბრძოლა დარჩენის მთავარი მიზეზი გახდა. მისივე თქმით, თავს კვლავ კონკურენტუნარიანად მიიჩნევს და სურს გუნდს კიდევ ერთი სეზონით დაეხმაროს, რასაც ოჯახისა და ახლობლების სრული მხარდაჭერა ახლავს. მანუელ ნოიერი ბაიერნში 2011 წელს გადავიდა. მას შემდეგ ყველა ტურნირზე 598 შეხვედრა ჩაატარა და კარი მშრალად 269-ჯერ შეინახა. ზინედინ ზიდანი საფრანგეთის ეროვნული ნაკრების ახალი მთავარი მწვრთნელია. გადაწყვეტილება ოფიციალურად დადასტურდა და ლეგენდარული ფრანგი სპეციალისტი იმპოსტს დაიკავებს, რომელსაც წლების განმავლობაში ელოდებოდა. 2021 წელს მადრიდის რეალის დატოვების შემდეგ ზიდანი კლუბურ ფეხბურთში აღარ დაბრუნებულა, მიუხედავად იმისა, რომ არაერთი შემოთავაზება მიიღო. ჯერ კიდევ 2022 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის შემდეგ ვარმი, რომელმაც საფრანგეთის ნაკრებს 14 წლის განმავლობაში უხემძღვანელა. ზონაობით გუნდმა არაერთ წარმატებას მიაღწია და მსოფლიოს ერთ-ერთ უძლიერეს ნაკრებად ჩამოყალიბდა. ახალი მთავარი მწვრთნელისთვის კი ეს პირველი გამოცდილება იქნება რეალის ფარგლებს გარეთ. წარდგენისას ზიდანმა აღნიშნა, რომ კლუბებიდან მიღებულ ყველა წინადადებაზე უარი სწორედ საფრანგეთის ნაკრების მოლოდინში თქვა. მისი განცხადებით, ეროვნული გუნდის გაწვრთნა ბავშვობის ოცნება იყო და ახლა ყველაფერს გააკეთებს, რათა საფრანგეთმა გამარჯვებების სერია გააგრძელოს.
1: This is Palitva Radio on FM 103.9.

0: 6809. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: მიდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსერუმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსეს ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსერუმ.
2: თუ თანხჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, ტაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგზე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
0: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები გაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირი ფასამდე ფასდაკლება შენთვის სასურველ ციგნებზე. გადაფურცლე ზაფხული გვეწვიე ფილიალებში ან შეუკვეთე ონლაინ.
0: 16006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
3: FM Gidi. ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით. იმოგზაუროთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. თუ ისე ცნობილი მარშრუტები. მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Gidi. ყოველ პარასკევს 9:00-სა და 15:00-ზე. გამეორებით შაბათს 12:00-სა და 20:00-ზე. კვირას კი 18:00-სა და 20:00-ზე. FM Gidi გელით. ბედნიერი დასვენება. FM Gidi-ს გენერალური სპონსორია ERASTANA. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ERASTANA-სთან ერთად. დაგუნზურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები, ერთად გადაურჩინოთ ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე. სვანი ზონა.

გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰიუკრემი. ჰიუკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებს. ავერსის კლინიკის დროით 14 საათი და 30 წუთია.

ვარის კურსი. წარმოგიდგენთ ვარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 30 ივლის დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი, ხოლო ევრო 2 ლარი და 98 თეთრი ღირს. გირვანქა 3 ლარი და 48 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 34

0: 80.09. დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინეს სელფისული მიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები. უიმიტოთ, აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
1: ჩიჩუაბის სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგი არაგველი. ტელეფონი 277-55-88. 555-56-55-88. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
2: ეროგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა, გაგაოცებს. გამოგონებსაც გაიცემთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: კომპანია Sun Motors იქთავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს ორწლიანი გარანტიით და ექვსწლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაბლებით. ჩვენი მისამართებია: ატაკი წერეთლის 73-ა, ბიზნეს მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბუდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46. ხეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი. ტელეფონ თერაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
4: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები, 1-წლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10. 577-81-15-15.
5: 116-006. გადადგინა ბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვით და 9 ენაზე გაგიწევთ ერთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკეთ 116-006.

18 78 18 60. ყოველ ორშაბათს, ოთხშაბათსა და პარასკევს დილის 9:00-სა და 25:00-ზე ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიფის ეთერში FM 103.9.

0: დენის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა ჩემზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
1: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 100.9-ზე. დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი. ტალღაზე FM 103.9. ბრენდ FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით და ხვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 0

0: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიქმნით ყველაზე მნიშვნელოვანს.
1: ის დროით 15 საათია გაგაცნობთ ახცის კარიშვილის ინფორმაციით პოლის საბჭოს ხდომაზე ნაციონალური მოძრაობის ყრილობასთან დაკავშირებულ საკითხებზე იმსჯელებენ. განისაზღვრება ყრილობის თარიღი. პოლის საბჭოს ხდომა ძირითადად ყრილობის წინა მოსამზადებელ სამუშაოებს მიეძღვნება. ხდომის დღის წესრიგში ყრილობის გამართვის საკითხი იქნება. დელეგატების მოწვევის წესი, ყრილობის თარიღი და ასე შემდეგ. პოლის საბჭოს წევრები ინფორმირებული არიან მთელი საქართველოს მასშტაბით, განმარტა პეტრე ცისკარიშვილმა. ყრილობაზე, რომელიც, როგორც გითხარით, მოგვიანებით გამართება, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა ახალ თავმჯდომარეს აირჩევს. პარტიის ყოფილ თავმჯდომარეს თინა ბოკუჩავას პარტიის წესდებით განსაზრული ორწლიანი უფლებამოსილების ვადა მიმდინარე წლის 8 ივლისს ამოეწურა. დღეს იკრიბება პოლის საბჭო იმიტომ, რომ გავიაროთ ის საკითხები, რომელიც ამის შესახებ ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა ირაკლი ფავლენიშვილმა განაცხადა. მისი თქმით, ემზადებიან იმ ყრილობისთვის, რომელიც არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მან ასევე ისაუბრა ნაციონალური მოძრაობის პოლიტიკურ ალიანსში ყოფნაზე და თქვა, რომ შესაძლოა ამ საკითხსეც იმსჯელოს პოლის საბჭომ და ყრილობამ. ხედავთ, რომ საერთოდ არაფერი ხდება ალიანსთან დაკავშირებით, კი არა ალიანსის შიგნითაც, და სხვა აქტორებიც აღიარებენ, რომ არ გახლავთ საქმიანი გარემო, როგორც ჩვენ ვამბობდით თავის დროზე, ამას უკვე სხვებიც აღიარებენ. შეიძლება პოლის საბჭომაც და ყრილობამაც იმსჯელოს ამის შესახებ, იმიტომ რომ ესეც ისეთი საკითხია, რომელიც ბოლო თვეების მანძილზე გენერირდებოდა, განაცხადა ფავლენიშვილმა. რაც შეეხება ზოგადად ახალ სახეებს, როგორც ფავლენიშვილი შულმა აღნიშნა, ახალი სახეები ყველა პოლიტიკური ძალისთვის ყოველთვის კარგი მოსადეგი. პარტიის წევრებს და მომხრეებს აქვთ ძალიან პოზიტიური დამოკიდებულება ნანუკა ჟორჟოლიანის მიმართ. არ გამოვრიცხავ მის კანდიდატურას, მხარი დავუჭირო, უბრალოდ ჯერ არ არის ეს საკითხი დასმული, დასწინა ფავლენიშვილმა. ერთით ნაკლები სუვერენული ერთეული აღიარებს აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონის ეგრეწოდებულ დამოუკიდებლობას. ეს არის კარგი, მაგრამ ეს უნდა მოხდეს უფრო ფართო შკალაზე, განაცხადა ლელო ძლიერის საქართველოს წევრმა გრიგოლ გეგელიამ, რითაც აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის ეგრეწოდებულ რესპუბლიკებთან დიპლომატიური ურთიერთობების გაწყვეტასთან დაკავშირებით ნაურუს გადაწყვეტილებას გამოეხმაურა. გეგელიას თქმით, უნდა გაგრძელდეს მუშაობა ისეთ სახელმწიფოებსა და ადმინისტრაციებთან, რომელიც კვლავაც აღიარებს აფხაზეთს და ცხინვალის რეგიონს, როგორც დამოუკიდებელ სუვერენულ ერთეულებს. კავშირი არის ამ სახელმწიფო სუვერენული მთლიანობის, მათ შორის არაღიარების პოლიტიკის

სიმტკიცის ყველაზე მთავარი და სანდო პარტნიორი და ისტორიულად მეგობრები, როცა ეს რეჟიმი ასუსტებს ურთიერთობებს პოლიტიკურ დასავლეთთან, ამით რა თქმა უნდა ასუსტებს არაღიარების პოლიტიკის ქართულ საქმესაც. ამიტომაც მნიშვნელოვანია სწორი პოლიტიკის პირობებში ხდებოდეს ეს ყველაფერი, განაცხადა გრიგოლ ქეკელია. საგარეო საქმეთა სამინისტრომ განაცხადა, რომ ნაურუმ აფხაზეთსა და ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთთან დიპლომატიური ურთიერთობები გააუქმა. თბილისის მერის ტრანსპორტის და ურბანული განვითარების სააგენტოს განცხადებით, საბურთალოს რაიონში სავაჭრო ცენტრ სიტი მოლის მიმდებარედ არსებული ქაოსური საგზაო მოძრაობიდან გამომდინარე გადაადგილების ახალი სქემა შემუშავდა. მუნიციპალური ტრანსპორტი შეუფერხებლად გადაადგილების მიზნით თავხელიზის ქუჩიდან ვაჟა-ფშაველას გამზირზე გამტარ უნარიანობის გაზრდის მიზნით დაემატება ერთი სამანქანო ზოლი, ყაზბეგის გამზირზე კი საგზაო მოძრაობა უცვლელი რჩება. სატრანსპორტო კვანძის სირთულიდან გამომდინარე საგზაო მონიშნების დახაზვით პროცესი არ სრულდება, გადაადგილების ახალი სქემის მონიტორინგი ინტენსიურ რეჟიმში გაგრძელდება. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. რეგიონული ამბებით პირდაპირ ეთერში 16 საათზე დაუბრუნდებით.

ჰიპნოზის წარმოდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. Celsius-ი წერტილი. 31 ივლისის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ცვალებადი ხრუბლიანობა ამოსაოდნელი. ბათუმსა და ფოთში 33, მესტიაში 28 გრადუსი. ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში ჰაერი 35 გრადუსამდე გათბება. დროგამშობით მოიხრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 28, თალოსა და ციღმაღში 29 გრადუსია. ბორჯომში

0: ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი, Midea-ს, Chiki-ს, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წერტილი.
1: 2.80 ჯამშიკი 50%-ამდე გასტეკება პერსონალური მოვლისა და დეკორატიული კოსმეტიკის სრულ ასორტიმენტზე. ეშოპინგეთ ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.ch.gr.
2: მიდეალოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
0: ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთოს სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea-ს, Chiki-ს, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან.
3: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვია სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
4: MySky-ს თავაზობთ გასაჭირო ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტოდეჭვით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური.

0: ტელეფონი 599-040-060. მაისტრენიჭერი თქვენი სტილი.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
2: +16006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. +16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე +16006.
3: რეკლამა.
4: +18 18 68. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი. ქროპტ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივსე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ანუ ამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
5: მოგესალმებით, ეს თქვენი დროა პალიტრაზე. მე ჟურნალისტი ემა ტუხიაშვილი ვარ. დღეს მინდა ვისაუბროთ ჩვენი როგორც მომხმარებლების ერთ-ერთ ყველაზე, ასე ვთქვათ, აქტუალურ უფლებაზე, ხდის წეს. ანუ იმ შემთხვევებში, როდესაც მიზესთა გამო დაგვიგვიანდა კომუნალური გადასახადის გადახდა და მაგალითად კომპანია გვწერს, რომ ასეთის განმეორების შემთხვევაში რაღაცა სადეპოზიტო თანხას დაგვაკისრებს, მოკლედ ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი როგორც აბონენტის უფლებები ვიცოდეთ იმისათვის, რომ მოვიქცეთ შესაბამისად და თუ ამის საჭიროება დადგა, ჩვენი უფლებების დაცვაც შევძლოთ. 2017139 ჩვენი ტელეფონის ნომერია და რა თქმა უნდა რადიო პალიტეს ფეისბუქის გვერდი არის კიდევ ერთი სივრცე, სადაც შეგიძლიათ ასევე ადევნოთ ჩვენს გადაცემას თვალი და რა თქმა უნდა ვინ თუ აწევნით, ნუ ყოველ შემთხვევაში ის შესაძლებლობასაც გვაძლევს ეს ერთი გადაცემის ფორმატი, გავიგოთ ჩვენი როგორც აბონენტების უფლებების შესახებ. ჯერ პირველ რიგში მოგესალმებით, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის და ალბათ ყველაზე აქტუალური შეკითხვა არის, აი რა შემთხვევაში შეიძლება წარმოეშვას აბონენტს ამა თუ იმ კომპანიის მიერ დავალიანება.
6: ბატონო, მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის. კითხვები, რომელიც თქვენ ახლა ბრძანეთ და ჩამოთვალეთ, ყოველდღიურ რეჟიმში ნამდვილად დაწუხებს მომხმარებლებს, იმიტომ რომ ჩვენთან, ჩვენ სატელეფონო ცხელხაზზე ძალიან ხშირად და სოციალური ქსელის საშუალებით მოგმართავენ ხოლმე აბონენტები ამ კითხვებით და ძალიან კარგია, რომ დღეს ორიოდე სიტყვით ამ განმარტებას გაუკეთებთ. ახლა მოდი დავიწყოთ მთავარი თემიდან. ეს არის, რა თქმა უნდა, გადასახადი. ხო, რა არის გადასახადი? ეს არის ის, რომ მოდის ჩვენთან. აი, აქედან უკვე იწყება ჩვენი როგორც მომხმარებლის ვალდებულება, რომ გადავიხადოთ გადასახადი და კომპანიის უფლება, რომ თუ კი თქვათ, ჩვენი მხრიდან გადასახადი დროულად არ მოხდება და დროულად გადახდა არ მოხდება, ნუ რა უფლებები აქვს ამ შემთხვევაში კომპანიას და რა ბერკეტები გამოიყენოს. თუმცა მანამ სანამდე აქამდე მევალთ, ერთი მნიშვნელოვანი თემასაც შევეხები, ეს არის ქვითარი, ხო? პირველი, რაც აუცილებლად მომხმარებელმა უნდა მიიღოს, ეს არის ქვითარი, იმიტომ რომ მე კი ვიხდი როგორც მომხმარებელი გადასახადს, მაგრამ რას ვიხდი, უნდა აუცილებლად კომპანიამ მას ამიხსნას და ამის უფლება რომ აქვს აბონენტს მაქვს
5: უკვე ელექტრონულ ქვითარზე, რომელიც მოგვდის ან მეილზე, ან SMS-ის სახით ტელეფონზე.
6: კი ბატონო, შეცვლილი ფორმა არის, თუმცა მომხმარებელს აქვს ხოთაშურის მატერიალური ფორმითაც მიიღოს ქვითარი, თუ ამაზე ცალკე მიმართავს კომპანიას. თუმცა ძირითადად ჩვენს მიერ მოხმარებული კილოვატ-საათი იქნება, ეს თუ მეტრ კუბი იქნება, რა ტარიფით დაიანგარიშა კომპანია ეს და აუცილებლად უნდა იყოს კიდე ცალკე იქ გრაფა მითითებული, თუ კი სხვა რამეც აგვაქვს დარიცხული. ეს შეიძლება იყოს პირობითად დეპოზიტი, რაღაცა მიერთების საფასური და ასე შემდეგ, რომ მომხმარებლისათვის პირველ რიგში თვალსაჩინო იყოს, რას იხდის, როგორ იხდის და რანაირად. აქ აუცილებლად ერთი რამ არის კიდე გასათვალისწინებელი, რომ ეს ერთხელ უნდა მოხდეს კომპანიის წარმომადგენლის მიერ აუცილებლად

0: ჩვენების აღება ეს კრიტიკულად მნიშვნელოვანია ელექტროენერგიის შემთხვევაში, იმიტომ რომ თუ თვეში ერთხელ ჩვენებას არ აიღებს ან დააგვიანებს დღეებს, მომხმარებელი სხვადასხვა საფეხურებრივ ტარიფებზე შეიძლება გადაიყვანონ.
1: ამიტომ ვაკონტროლოთ, რომ
0: აი ზუსტად ამ ქვითარში არის ასახული და ჩაშლილი ყველაფერი. ჩვენების აღების თარიღები, თქვათ, რამდენ დღე კომპანიას ჰქონდა ხოლმე, ასე ვთქვათ, შესაძლებლობა, რომ ჩვენება აიღო, თქვათ, უკი არა სამუშაო დღეები დაემთხვეოდა, მომდენო სამუშაო დღეს და ასე შემდეგ და ეს დღეებში სხვადასხვა სხვაობებს გვაძლევდა. ბოლო პერიოდში მე პირდაპირ გეტყვით, რომ თითქმის პრეტენზია ამასთან დაკავშირებით აღარ მიმიღია მომხმარებლებიდან, იმიტომ რომ ელექტროენერგიის შემთხვევაში ეს გასწორდა, რასაც ვერ ვიტყვით წყალთან მიმართებაში, იმიტომ რომ წყალში ძალიან ხშირად, თუმცა არც ისე დიდი რაოდენობა, ადრე უფრო ბევრი იყო, არის რომ ხანდახან კომპანიის წარმომადგენელი ჩვენებას არიღებს და პირობით ჩვენებას დაარიცხავს ხოლმე, ხო? ეხლა ეს ზოგადად სურათს დიდად არ მიცვლის, იმიტომ რომ თქვათ 2-3 თვის გადასახადით უკვე ერთად დამერიცხება, მე როგორც მომხმარებელს განწევადების უფლება მაქვს, მაგრამ აქ ერთ პატარა ნიუანსებია უბრალოდ რაც ამნიშნულოვანია მომხმარებლისთვის. საერთოდ მიაქციონ მომხმარებლებმა ყურადღება, რომ თუ გადასახადი არ დაერიცხათ, კორპუსებსაც და თქვა საკუთარ სახლშიც არის ხოლმე ხშირად, რომ უხილავი წყლის ჟონვა შეიძლება გქონდეს. ამან შეიძლება გამოიწვიოს და მე არაერთ დავამქონდა ამასთან დაკავშირებით, რომელიც სამწუხაროდ ძალიან ხშირად გვეწელება ხოლმე ესეთი დავები. რა მან შეიძლება გამოიწვიოს, რომ მე ხანძლივი დროის მანძილზე მოვიხმარ, რასაც მოვიხმარ, ის გარდა ეს ფარული ჟონვი მათ მერიცხება და შესაძლოა ეს იყოს 20-30 50 ლარიც კი, ან შესაძლოა ერთჯერადად მე შემთხვევები მქონია, რომ 1000 ლარიც მისულია მომხმარებელს, თუ კი ვთქვათ, ეზოიანი სახლები არის და შეიძლება იქ ისეთი ჟონვა იყოს, რომ იქ არ ჩანდა ძალიან კარგი.
1: აი ამ გადასდარიცხვის გადასახადის ოდენობამ დაეჭო რაღაც ისე.
0: კი, ბატონო, ნახეთ და ხშირად მე მომხმარების პრეტენზია მოდის, რომ მე მცოდნოდა, რომ პირობითად 10 ლარზე მეტი 30 ლარი მომივიდა და გამოვასწორე, იმიტომ რომ ჩვენ წესებში ესეთი ჩანაწერი არსებობს, რომ შიდა ქსელი არის მომხმარებლის მოვლაპატრონობის ქვეშ, ამიტომ იქედან თუ კი რამე იღრება ან ზიანდება და ასე შემდეგ, ზოგადად პასუხისგებლობა მომხმარებელზე მიდის.
1: ეს ხილავია და ვეხედავს თვალხილულად მომხმარებელი, ანუ როგორ უნდა დააკისროს მაშინ, არ ვიცი, კომპანიამ პასუხისგებლობა, რომ დარიცხული უსამართლოდ დარიცხული თანხაც გადაიხადოს და შესაბამისად შეაკეთოს კიდეც წყლის გაყვანილობა.
0: წყლის შიდა ქსელი ნამდვილად მომხმარებლის მოვლაპატრონობის ქვეშ არის და ნახეთ ახლა გიხსნით, ნახეთ რატო
1: ობიექტური მიზეზები.
0: კი, ამ არსებობს პირველ რიგში ის, რომ ამ ეს კომპანიისთვის გადმოგვეკისრებია არარაციონალური მოხმარება ბევრი გვექნებოდა და მე ამის ბევრი მაგალითი შემიძლია მოგიქეხლა ამის, სადაც გამრიცხველიანება არ არის ჯერ კიდევ დასრულებული და მოქალაქეების უადობით იხდიან ხოლმე გადასახადს, ხო? ასეთ შემთხვევაში, ასე ვთქვათ, როდესაც გადასახადი ან ვთქვათ შიდა ქსელი მოუწესრიგებელი აქ ხოლმე და ასეთი ეს სოფლებში
1: და იყენებს
0: სამწუხაროდ და ამის გარდა არის ეს შიდა ქსელი დაზიანებული და სამწუხაროდ შეკეთებას არ აჩქარებს ხოლმე ასეთ შემთხვევაში მომხმარებელი. ამიტომ რაღაც პასუხისგებლობა მომხმარებელმა თავის თავზე რა თქმა უნდა ამ და აიღოს, მაგრამ თუ ეს არის არარაციონალურად დიდი თანხა, ასეთ შემთხვევაში უკვე რა თქმა უნდა ვერთვებით ჩვენ და თანხების დაკორექტირება შესაძლებელია იმის გათვალისწინებით ზუსტად აი ასეთ შემთხვევას ვიღებთ ხოლმე, რომ შესაძლოა თუ არა ამდენი წყალი გაეტარებია, ვაკურდებით წინამოხმარებას, ვაკურდებით მრიცხველის მუშაობას, ბევრი გარემოება არის, რომელიც უკვე გვეხმარება, იმიტომ რომ ეს უკვე კომპანიასა და მომხმარებელს შორის ინდივიდუალური დავა და საერთო ჯამში მაინც იქამდე მივდივართ, რომ ყოველ თვეში სასურველია და აღვნიშნე, რომ ეხლა მომხმარებელს მიუვიდეს ქვითარი, მასში იყოს ასახული ზუსტად გადასახადი და ამით მომხმარებელი მშვიდად იქნება, იმიტომ რომ ის რომ შეიძლება ტარიფებში სხვაობა წყალზე ან გაზზე არ მომცეს, ეს იმას არნიშნავს, რომ ყოველდღე შეიძლება რაღაცა პრობლემა არ შემეკვნას. ამიტომ ჩვენ ძალიან დიდ რეკომენდაციებს გავცემთ ამასთან დაკავშირებით. მე გეტყვით, რომ შემცირდა ასეთი რაოდენობები, იმდენი აღარ არის, ადრე უფრო ბევრი გქონდა ხოლმე, როდესაც ჩვენებას პირობით ჩვენებებს არიცხავდნენ, თუმცა თუ კი მაინც მომხმარებელი ხვდება, რომ იქ კომპანიის წარმომადგენელი ჩვენებას არიღებს, ან კომპანიის ხელხაზ და დარეკოს, ან ჩვენ მომართოს და აუცილებლად ამასთან დაკავშირებით მევეხმარებით.
1: არის შემთხვევები, ხალხო ნინო, რომ მაგალითად აი ყოველ თვე არ მიუვიდა, არ დაერიცხა აბონენტს თანხა და ერთბაშად მოხდა კომპანიის მიზეზით 2-3 თვის დავალიანების დარიცხვა. ამ შემთხვევაში როგორ უნდა მოექცეს აბონენტი?
0: კი, ამ შემთხვევაში შეიძლება მქონდეს მხოლოდ ისეთ შემთხვევაში, თუ დითოლობის გამო კომპანიის წარმომადგენელი მრიცხველამდე ვერ მივიდა და ამასაც მე უკვე თავის წესი აქვს, როგორ უნდა მოხდეს აღნიშნული თანხის გადაანგარიშება.

0: და ასეთები იყო წელსამთაში თითოეულობის შედეგად. რაც შეეხება აი ბუნებრივ გაზსა და წყალს, რასაც ვამბობთ, ეხლა წყლის შემთხვევაში შესაძლოა ეს იმდენად დიდი თანხა არ იყოს 2-3 თვის გადასახადი და მომხმარებელმა შეიძლება ერთ ფაშად გადაიხადოს, მაგრამ აქვს უფლება რომ განწილოდება გააკეთოს, რასაც ითვალისწინებს ჩვენი წესები და ბუნებრივი გაზის შემთხვევაში შესაძლოა საკმაოდ დიდ თანხაზეც ავიდეს ასეთ დროს. ამიტომ უპირობო განწილოდება მოდის ასეთ შემთხვევაში თუ სხვა რაიმე ესეთი დამაბრკოლებელი ან სხვა ესეთი გარემოება არ აქვს, სადაც მომხმარებელს შეიძლება კონდეს იმის ეჭვირო, შეიძლება მეტი გადასახადი დაერიცხა და ეს უკვე თალკე მკვლევის თემა არის.
1: არის მაგალითად შემთხვევები, როდესაც რა შეიძლება იყოს ამის მიზეზი და აი რა ხდება იმ შემთხვევაში, თუ კი იგივე მაგალითად უამინდობის გამო მოხდა სავარაუდო დარიცხვა და გარკვეული
0: პერიოდი დარიცხვა, კი
1: ბატონო, პერიოდი დარიცხვა და შემდეგ გარკვეული პერიოდი შემდეგ შესაძლებელი გახდა ზუსტი ამონაწერის მიღება და დადგა.
0: უპირობოდ უნდა მოხდეს ჩვენების მიხედვით გასწორება ამისა. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ელექტროენერგიის შემთხვევაში ეს არის კრიტიკულად რთული შემთხვევა და კომპანიებს ამის ფუფუნება ნამდვილად არ აქვთ, რომ ყველა მიზეზს გარეშე ჩააგდონ რომელიმე დღე, როდესაც მათ უწევთ ჩვენების აღება. რაც შეეხება აი იგივე წყალს და ბუნებრივ გაზს, თუ კი ასეთი შემთხვევა გვაქვს, თუ პირობით დარიცხვას ისინი სხვადასხვანაირად ანგარიშობენ, შესაძლოა წინათვის მოხმარების მიხედვით გადმოიტანონ ჩვენება. მაგალითად, თუ მომხმარებელს აპრილში დაერიცხა 5 ლარი ჩვენების საფუძველზე, მაისში ივნისში 5 ლარი, მაგრამ როდესაც მიდის უკვე ჩვენების ასაღებად, თუ არის გასასწორებელი, აუცილებლად ამ ყველაფერს ასწორებს. მაგრამ თუ იქ ასეთი კითხვები წარმოიშობა, კიდევ ერთხელ ვამბობ, ყველა მომხმარებელი უპირობოდ ამასთან დაკავშირებით საჩივარს წერს.
1: კი ბატონო, აი თქვენ თქვით, რომ წყალთან დაკავშირებით ხშირია, ხო, ეს შემთხვევები, რომ ფარულ
0: ასე
1: ადგილი და ამასთან დაკავშირებით იწყება საჩივრის დაწერა და რაღაცა სამართლებრივი დავის წარმოება. ანუ კიდევ რა შეიძლება, ეს წყლის თემა რომ ამოვწუროთ, კიდევ რა შემთხვევებთან გაქვთ საქმე, როდესაც აბონენტი ცდილობს საკუთარი უფლებების დაცვას წყალმომარაგებელ კომპანიებს.
0: კი ბატონო, საკმაოდ ბევრია ჩვენ სამსახურში შემოსული საჩივრები, რომელიც წყალმომარაგების თემას ეხება და ეხა ბუნებრივია ზაფხულის პერიოდი ძალიან აქტუალურია ამ დროს, იმიტომ რომ მოხმარება ამას რამოდენიმე მიზეზი აქვს.

0: ხელში აქტიურად თავართ ჩართული ყველა იმ პრობლემაში, რასაც ქალაქის პრობლემები ქვია, სხვადასხვა სოციალური ქსელით სპეციალურ თანამშრომლებს ყავს, რომელიც ამ თემებზე მუშაობს. როგორც კი ასეთი მსგავსი რამე ფიქსირდება, თუ მოგმართავს მომხმარებელი, ცალკე თემა. ასეთ შემთხვევაში ჩვენი თანამშრომელი, რომელიც სპეციალურად სპეციალისტი არის ამ ასე ვთქვათ სასმელი წყლის სისტემასთან დაკავშირებით, მიდის ხოლმე ადგილზე და ასევე ვრთავთ სურსათის უნებლობის სამსახურს, რომელსაც ვავალებთ თხოვთ, ესე ვთქვათ შუამდგომლობით მიმართავთ, რომ მოახდინონ შესაბამისი რეაგირება და სასმელი წყლის სინჯები გააკეთონ. და ეს ხდება არა მარტო თბილისის, არამედ მთელი საქართველოს მასშტაბითაც, თუ კი ჩვენთან რაიმე ტიპის მსგავსი შემთხვევა დაფიქსირდა, სადაც მომხმარებელს ეჭვი აქვს, რომ შესაძლოა სასმელი წყალი იყოს დაბინძურებული სხვადასხვა გარემოების გამო. როდესაც ხა კიდევ ერთხელ ამბობ, ხშირ შემთხვევაში ეს უკავშირდება, რაც არის და ხა გვაქვს ხოლმე ხანდახან შემთხვევები, როდესაც ჩვენ თვითონ გვინახა სათავე ნაგებობა, იქ გარკვეული სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩასატარებელია და ასე შემდეგ, აქ უკვე კომპლექსურად მუშაობთ, იმიტომ რომ კომპანიას მიმართავთ, შესაბამისად მიმართავთ შესაბამის სამსახურებს და ისინი გამოსცემენ უკვე რეკომენდაციებს, რა სამუშაოები არის ჩასატარებელი იმისათვის, რომ მომხმარებლებთან სასმელი წყალი მივიდეს ხარისხიანად.
1: ერთ-ერთი აქტუალური პრობლემა განსაკუთრებით ის ქალაქ ში მრავალსართულიან კორპუსებში არის სწორედ ეს, რაც თქვენ დაასახელეთ, წნევა, ხო, წყლის წნევა. ამ შემთხვევაში რას ვაკეთებთ, როგორ ვიქცევით?
0: კი ბატონო, აქაც ჩვენი სამსახურში სამსახური აქტიურად მუშაობს. მე პირდაპირ გეტყვით, რომ ასეთ შემთხვევაში ისევ ჩვენი თანამშრომლები, თუ კი მომხმარებელი მიუთითებს, რომ შესაბამისი წყლის წნევა არ არის, მიდიან, ნახულობენ, ხომ არ არის შესაძლოა ეს შედაქსელითაც იყოს, ამდე მიმდივართ. თუმცა გვაქვს შემთხვევები, როდესაც დაბალ სართულზეც, თუნდაც მაღალ სართულზეც ერთნაირი წნევა არ არის, ასეთ შემთხვევაში კომპანია შესაბამის საზომი ხელსაწყოებით შეიარაღებულები მოდიან, ნახულობთ რა არის პრობლემა და შემდეგ მუშაობთ მის გამოსწორებას და პირდაპირ გეტყვით, რომ არ მქონია ჯერ შემთხვევა პრაქტიკაში, რომ ჩვენ არამარტო კონკრეტულ შემთხვევას სწავლობთ, მაგრამ გადამოწმებას ვაკეთებთ. შეიძლება ერთი თვის მერეც გადავამოწმე მომხმარებელი, როდესაც ჩემთან განცხადებას დაწერს, ის პროცესი გამოიჯობესდა თუ არა და აქედან გამომდინარე შედეგზე ყოველთვის გავდივართ.
1: კეთილი, ამ თემასთან დაკავშირებით უნდა მოგვართო ეს ის პრობლემა, რომელიც ნამდვილად მაწუხებს. ახლა რა თუ მე მგონი რეკლამის დრო მოგვიწრო ამასობაში, მოდი მცირე ასე ვთქვათ სარეკლამო შესვენება გამოაცხოთ და არანაკლებ საინტერესო აქტუალური თემებით დაგიბრუნდებით.
2: გეგმა მოგზაურობას, გინდა ახალი შთაბეჭდილებები და სამახსოვრებელი გემოებით, თანამედროვე ქალაქებით და ლამაზი ბუნებით. აღმოაჩინე ყაზახეთი პირდაპირი ფრენებით თბილისიდან ალმაატაში, ასტანაში, ატირაუში. შენს გეგმებზე მორგებული არჩევანი. დაჯავშნე შენი მოგზაურობა ეარ ასტანასთან ერთად. ეარ ასტანა, იმოგზაურე მეტი კომფორტით.

0: მიემართი წინანდლის 9 მეტრო სამისი არაგველი ტელეფონი 277-55-88 555-56-55-88 ზერა პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში
1: 200000 ლარამდე თანხამარტივად ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე და რაც მთავარია ავტომობილის შენს სახელზე რჩება მართვის უფლებით დაგვირეკე ფიფქის 73-73-ზე ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია
2: გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მესამზადებლად.
3: გამარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმის დიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: ხოლობ ტრეცერტილიჩიზე გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და 80%-იანი ქეშბექი ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას შენი მოგზაურობა იწყება ტრეცერტილიჩისთან ერთად
4: ავერსის კლინიკის დროით 15 საათი და 30 წუთია
5: სიახლეს სოკარის მომხმარებლებისთვის Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე

0: პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. სოგარი, შენი მეგობარი გზაზე.
1: აქცია სენ ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით. ჩერის უახლესი ავტო 21-15-10. 577-21-15-15.
2: რეკლამა. 2-18-78-60.
3: რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველთ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერი და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
2: გადაცემა მკურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი, შემოარჩუნა გულ სიმშვიდე.

0: დემოუსმისთვის
1: მუსიკალური ისტორიები.
0: დიდი სტუმრიანობა.
2: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
0: დავგეგმოთ დღე ერთად.
1: გამოყევი ტალღაზე.
0: FM 103-ზე. დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, თქვენი დროა რადიო პალიტრაზე.
3: კენდრო პალიტრაზე დაბრუნდა, მე ჟურნალისტი ემა ტოხიაშვილი ვარ. კომუნალური დარიცხვები და გადახდის პირობები, სწორედ ამ თემაზე ვსაუბრობთ დღეს ენერგოომბუდსმენთან ერთად. 2017139 ჩვენ ტელეფონის ნომერია რადიო პალიტრა, მისი ფეისბუქის გვერდი არის კიდევ ერთი სივრცე კომენტარების ველში, შეკითხვა, მოსაზრება ამ თემასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ თემა აქტუალურია, ყველას აინტერესებს, რა უფლებებით სარგებლობთ თითოეული აბონენტი ენერგო, ასე ვთქვათ, მომწოდებელ კომპანიებთან, იქნება ეს წყლის მომაგრაგებელი კომპანია, იქნება ეს, რა ვიცი, ელექტროენერგიისა თუ ბუნებრივი აირის მომწოდებელი კომპანია. ნინო გულეიშვილი, ენერგოომბუდსმენია, ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ისე აქვე უნდა მეკითხა, რადგან კომუნალურ გადასახადებზე ვსაუბრობთ, დასუფთავების გადასახადი თქვენს კომპეტენციაში არსებობს, ანუ პრეტენზიები თუ გაგვიჩნდება დასუფთავების გადასახადთან დაკავშირებით, პირდაპირ მერიას უნდა
4: მოვარტოთ. კი ბატონო, ეს არ არის ჩვენი, ასე ვთქვათ, კომუნალური მომსახურებაში შედის, რა თქმა უნდა, უბრალოდ ჩვენს რეგულაციაში არ შემოდის და ზეთ შემთხვევაში მომწ
3: რაღაცა გარე სამუშაოების წარმოებისას დაუზიანებიათ წყლის მილი, იქნება ეს კერძო კომპანია თუ მუნიციპალური სამსახური და სწორედ აი ამ გაუფრთხილებლობით შეწყვეტილა წყლის მიწოდება. ასეთი საჩივრები თუ შემოდის და ამ შემთხვევაში რის გაკეთება შეგეძლოთ? ან ჩვენ ხომ ვისაუბრეთ იმაზე, რომ თუ შიდა ქსელზე პასუხის მგებელია კონკრეტულად და მის გამართულობაზე მესაკუთრე, მაშინ გარეკსელზეც უნდა არსებობდეს ვინმე პასუხისგებელი პირი, რატომ უნდა ზიანდებოდე მე ყოველი, ასე ვთქვათ, ესეთი გულგრილი თუ არაკომპეტენტური დამოკიდებულების გამო?
4: გარეკსელის შეკეთება არც ერთ შემთხვევაში არ არის მომხმარებლის ვალდებული. მოდის ჩვენ სამსახურში ამასთან დაკავშირებით და იმდენად ეს არის თემა, რომ ვერ მოიცდის ეხლა ეს, ანამდე მე ამაზე წერილს გაუშვებ და პოსტით კომპანიაში მივა, ეს არ არის რაციონალური, ასე ვთქვათ, მომხმარებლის უფლების დაცვა. ამიტომ ცოტა სხვა მეთოდი გვაქვს ამასთან დაკავშირებით. როდესაც ამის შესახებ ცნობილი ხდება, გინდა ტელეფონით გვირეკავენ, გინდა ისე სოციალური ქსელის საშუალებით ხდება ცნობილი და ასე შემდეგ, ბევრი ფორმა ამისი არსებობს. იქვე ლოკაცია ეს ვადგენთ თუ არა, ანუ სად არის დაზიანებული და სპეციალური ჯგუფი გვაქვს შექმნილი ჯორჯერ მოთერენ პაუერთან. ახლა ხო წარმოგიდგენიათ, რამდენია ესეთი განცხადება, რომ ამის აუცილებლობა და საჭიროება შეიქმნა, სადაც ამ ჯგუფში ვაწვდით ხოლმე ინფორმაციას, რომ აი ასია მომხმარებელი, რაც ყველაზე ცუდია. ახლა აქ მოკლედ შემთხვევისგან ჩვენ დამსხოვლები არავინ არ ვართ, თქვენ სწორად ბრძანეთ, როდესაც ბრძანეთ, რომ ეს შეიძლება იყოს შემთხვევით, მაგრამ მომხმარებელი, მაგრამ აქ მთავარი პრობლემა ის არის, დაუზიანა იქ რაღაცა სიბინძური, ანუ აი ყველაფერთან დაკავშირებით. აქ ზუსტად ამაზეა ლაპარაკი, რომ სამწუხაროდ მომხმარებლის დარეკვის ან შეტყობინების შემდეგ სწრაფი რეაგირება კომპანიას არ აქვს. არის შემთხვევები, რომ დროულად მიდის, მაგრამ არის შემთხვევები, რომ ვერ მიდის, ან თქვა იგივე ქუჩა არის ძალიან გადაჭედილი და ასე შემდეგ.
3: რეაგირება ხომ უფრო მყისიერია.
4: ისე რეაგირება აქვს ნამდვილად.

0: ბატონო ეს რეაგირება ნამდვილად აქვს იმიტომ რომ კიდე ერთხელ ვამბობ ხა ერთია რომ სადღაც წყალი იღურება და შეიძლება მე როგორც მომხმარებელს გზედმეტი გადასახადი არც ერთ შემთხვევაში არ დამერიცხოს არც არაფერზე არ აისახოს მაგრამ ირგლიუ გარემოს იმდენად დააბინძურებს და დააზიანებს რომ ჩემთვის როგორც მოქალაქისთვის უკვე მიუღებელია ეს ყველაფერი ამიტომ სწორედ ამ მიზეზის გამო ძალიან ხშირად მომხმარებლები მიგვითითებენ რომ ორი დღეა სამი დღეა დაზიანებული ადერეთ შეიძლება მოხდეს დაზიანება და აი ამ კუთხით ხშირად ვითხოვთ ხოლმე შემდეგ სულ ყოფილ სარეაბილიტაციო სამუშაოებს მოკლედ ბევრი პრეტენზია არის ამ
1: ხო დეპოზიტი არის ძალიან საინტერესო თემა სხვა შორის ერთხელ მომივიდა შეტყობინება ოღონდ მისამართზე სადაც დღეს არ ვცხოვრობ როგორც ჩანს დამოვიწერე ჩემი ტელეფონი ამომეღო იმ ძველი ბაზიდან მოკლედ და საინტერესო იყო მაშინ აღმოაჩინე რომ თურმე არსებობს რაღაცა ერთგვარი ფინანსური სანქციის უფლება რომელიც შეუძლია დაგაკისროს ენერგო კომპანიამ რამდენჯერმე დაგვიანებით გადახდის შემთხვევაში მოკლედ გითხარით აი რა არის ეს დეპოზიტი და რა უნდა ვიცოდეთ აი ამ ფინანსური სანქციის შესახებ
0: კი ძალიან ბევრი მოქალაქე ამასთან დაკავშირებით გვეკითხება იმით რომ ბევრს ერიცხა იყოს სანქცია ანუ სანქცია არ არის დავიწყებ იმით რომ ეს არ არის თანხა რომელიც მერე მომხმარებელს არ უბრუნდება უბრუნდება ოღონდ რაღაცები უნდა ვიცოდეთ ამასთან
1: და რა შეიძლება შეიძლება და
0: ეხლა კი ბატონო ვისაუბროთ იმაზე თუ რა როდის შეიძლება ეს უფლება წარმოეშვას მომხმარებელს რას უნდა მიაქციოს მომხმარებელმა ყურადღება იმით რომ მე მაქვს ძალიან ხშირად წელიწადში რამოდენიმე შემთხვევა ათეულობით შემთხვევაც შეიძლება დავასახელო როდესაც არ ეკუთვნოდა და მაინც დაარიცხეს ამაზეც გეტყვით ეხლა რას უნდა მიაქციოთ ყურადღება და რა შემთხვევაში შეიძლება კომპანიამ ის უფლება გამოიყენოს და როგორ შეიძლება მე მომხმარებელმა ეს თანხა დაუბრუნდა თუ არა ეს გადავაკონტროლოთ ხა პირველი, როდესაც შეიძლება კომპანია მომხმარებელს თანხა დაარიცხოს, ეს არის თუ მომხმარებელი 12 თვის მანძილზე სამჯერ ვადაგადაცილებით გადაიხდის დავალიანებას. აი ხლა ნახეთ მაგალითად 1 იანვრიდან მოყოლებული თებერვალი, მაგრამ კიდე ერთხელ თუ გადაიხდი დაგვიანებით, მე უკვე დეპოზიტს დაგარიცხავ.
1: რა იქნება ვადაგადაცილებათ ეს?
0: ვადაგადაცილებათ
1: ერთი დღეც კი დათქმულ, ასე ვთქვათ, მითითებულ ვადაზე დაგვიანებით გადახდა მეთვლება როგორც ვადაგადაცილება.
0: კი ბატონო, გეთვლებათ როგორც ვადაგადაცილებათ ასეთ შემთხვევაში, მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება გათიშვაც არ მოხდეს.
1: ხო,
0: შეიძლება არ მოხდეს, მაგრამ ვადაგადაცილებათ ითვლება, მეტყვი ხშირად სწორედ ამ კითხვით რეკავს მომხმარებელს რომ მე არ შემწყვეტია მომსახურეობა, ამიტომ მე არ ვიცოდი და ასე შემდეგ. ასეთ შემთხვევაში დეპოზიტი დაიქს გამოითვლება მომხმარებლის მიერ 12 თვის მანძილზე საშუალოდ მოხმარებული რაოდენობის მიხედვით. ანუ მე თუ მაგალითად წლის მანძილზე საშუალოდ მერიცხება 10-დან 50 ლარამდე გადასახადი დეპოზიტი 100 ლარი ვერ იქნება. აუცილებლად უნდა იყოს ის რაც საშუალოდ ჩემი მომხმარებელი არის, ხო? თუ მე ეს დეპოზიტი მაინც დამერიცხა როგორც ჩემი კრედიტი რომელიც როგორც ჩემი როგორც აბონენტის კრედიტი კომპანიის ასე ვთქვათ ანგარიშზე დევს. ოღონდ ამისი გამოყენების უფლება მექნება მხოლოდ მას შემდეგ თუ ბოლო დაგვიანებიდან რო უკვე მომდენო თვეს თვიდან რო სწორად დავიწყე გადახდები ერთი წლის მანძილზე აღარ დავარღვევ აღარაფერს, აი ეს თანხა ავტომატურად უკვე ჩემი ხდება.
1: ანდება კომპანია მოვალდებულებს რომ წინსრებით ასე ვთქვათ შევიტანო და მარცხარშზე თანხა გავყინო.
0: გავყინო, რომელსაც მე დააბრუნებ.
1: ამ თანხის მოთხოვნის წესები როგორია, ესე თქვი?
0: კი ბატონო, ნახეთ, როდესაც მომხმარებელი
1: თუ არ დავდებ დეპოზიტზე ამ მითითებული ოდენობის თანხას, ესე იგი შესაბამისად ენერგო მომარაგება შეუწყდება.
0: კი, გეტყვით, ნახეთ, ეს დეპოზიტი დაგერიცხებათ მიმდინარე გადასახადთან ერთად. კომ რომ მიმდინარე გადასახადს გასეთყვნო გათიშვაში ამოხვალთ ესე როგორც მომხმარებელი რომელსაც ისევ დავალიანება აქვს. ა მაგრამ კიდევ ერთხელ ამბობ თუ ეს თანხა მომხმარებელმა სწორად გადაიხადა ხშირ შემთხვევაში არა კანონი ავალდებულებს რომ უკან დააბრუნოს. ანუ მე თუ მარტისდან და ვთქვათ მარტამდე ვაგვიანე. მარტის მერე მომდენო წლის მარტამდე აღარაფერი აღარ დავარღვია და 50 ლარი მქონდა დეპოზიტი. მე უკვე ეს თანხა მიბრუნდება როგორც მიმდინარე ანგარიშზე და ჩემი რომ მარტში გადასახადი დამერიცხება ის ამას გაქვითავს. აქ რას უნდა მიმოქციოთ ყურადღება? თქვენ ძალიან სწორად აღნიშნეთ იქ დაგვიანებებთან დაკავშირებით, ხო? როდესაც ჩვენ მოგვდის მესიჯად ინფორმაცია თუ როდის უნდა გადავიხადოთ გადასახადი, ხო ჩვენ ბოლო დღე გვაქვს გადახდის, ხო? თუ მომხმარებელმა დაგვიანებით გადაიხადა პირობითად რაიმე, ხდება გამოიწვიოს ის, რომ დეპოზიტის კომპანიასთან კი გვიან აისახა ეს მაგრამ იმ რამ რო გვიან გადაარიცხა, ასე ვთქვათ, შუამავალმა კომპანიამ რო გვიან გადაარიცხა, ეს არსად არ ჩანს. ასეთ შემთხვევაში მომხმარებელი თვითონ წარმოადგენს ხოლმე, როდის გადაიხადა გადასახადი.

0: ეს ყველაფერს წორდება. არის ესეთი შემთხვევა.
1: თუ აქვს კრედიტ ქვითარი
2: შეხება,
1: მე უაქვს თქვენ ინტერ ბანკი თუ ხდი ამ ყველაფერს და ძალიან გამიჭირდება რეალურად მიკრედიტობა, ხო?
0: აი რა, ინტერნეტ ბანკიდანაც ამოიღებთ შეულებრივ
1: ქვითარს ამოიღებთ
0: პირადად. ეს იქნება მშვენიერი მტკიცებულება. ასეთ შემთხვევაში კიდევ ერთი რო ვიცოდეთ დეპოზიტთან დაკავშირებით, ერიცხება ისეთ აბონენტებს, რომლებიც არ არიან ბინის მესაკუთრეები ან ეწევიან საყოფაცხოვრებო საქმიანობას იმ სამარცხე, სადაც არ არიან მესაკუთრეები. ყველა ბინა და ან დაიწყოს ადმე საყოფაცხოვრებო არასაყოფაცხოვრებო საქმის წარმოება კონკრეტულ მისამართზე, რომლის მესაკუთრეც არ არის, ხო? ასეთ შემთხვევაში ეს პირი თუ დარეგისტრირდება აბონენტად, უკვე კომპანიას ვალდებულებები ეკისრება მხოლოდ აბონენტთან და მოთხოვნის უფლებაც წარმოეშვება მხოლოდ აბონენტთან. ხვალდაზე ეს აბონენტი ამ ობიექტიდან რო გავიდეს, ისე რომ დაბალიანება დატოვოს და არ გადაიხადოს, ამ დავალიანებას მესაკუთრეს ვერ მოსთხოვენ. ამიტომ ასე რომ ვთქვათ, იმის დასაცავად, რომ მე ამ მესაკუთრესა და კომპანიას შორის დავა არ წამოვიდეს იმასთან დაკავშირებით, ეს გადასახადი ვინ უნდა გადაიხადოს, თუ პირმა გადასახადი არ გადაიხადა, ზუსტად ამ ყველაფერს არეგულირებს და იცავს. დიახ.
1: საინტერესო ასევე, შეიძლება თუ არა მომხმარებლისთვის დეპოზიტის მოთხოვნა წინასწარი გაფრთხილების გარეშე.
0: აი ზუსტად აქამდე იყო ხო ჯული თახის გაფრთხილება, იმიტომ რომ როდესაც მომხმარებელმა იცის, რომ ეხლა უკვე რა არის ისეთ ჩვენი წესები ძალიან ხშირად ერგება ხოლმე ზუსტად იმას, რა პრაქტიკაც გვაქვს. მე მახსოვს ძალიან კარგად, როდესაც პირველად ეს დეპოზიტი შემოვიღეთ, ძალიან ხშირად ზუსტად ეს პრეტენზია იყო, რომ მე რომ ცოდნოდა, რომ მე დეპოზიტი და მერიცხებოდა, მე მომდენო თვეებს ვადაგადაცილებით არ გადავიხდები. ამიტომ ეს ჩანაწერიც გაჩნდა წესებში, რომელმაც თქვა, რომ კომპანიამ წინასწარ უნდა გაუგზავნოს ასეთი ვალდებულება, წარმოეშვება, რომ წინასწარ უნდა გაუგზავნოს ეს და შესაბამისად ამის შემდეგ უკვე მოქალაქე ინფორმირებულია, რომ უკვე ორი დაგვიანება აქვს. ერთ დაგვიანების შემთხვევაში აუცილებლად ეს ვალდებულება ეს უფლება კომპანიას წარმოეშვება, რომელიც შეიძლება მან გამოიყენოს. შესაბამისად ამ შემთხვევაში მომხმარებელი მე გეტყვით, რომ მეტად უფრო დაცული არის და კიდე ერთხელ ამბობთ და ამ საჭირო მოიღო ეს ყველაფერი. და აქედან გამომდინარე პრეტენზიებიც უკვე ამასთან დაკავშირებით შედარებით ნაკლებად გვაქვს და დაგვიანებასაც ნაკლებად აკეთებს.
1: მაინც თუ გაჩნდა ასეთი პრეტენზია და მომხმარებელი არ ეთანხმება, ან დარიცხულ თანხას არ ეთანხმება, ან მსგავსი ტიპის მოთხოვნას არ ეთანხმება, შეუძლია ეს გასაჩივო.
0: კი, როგორ არა, ჩვენთან ძალიან ბევრი საჩივარი შემოდის. შესაძლოა ეხებოდეს პირობითად არასწორად ფიქრო ეს ოდენობა არის არასწორად, იმიტომ რომ მე წეღან ოდენობაზე ვისაუბრე, ხა კომპანიას არ აქვს უფლება, რომ ხა რაც უნდა ის დაარიცხოს, ხო? დეპოზიტად შეიძლება დავარიცხო ვიღაცას 100 ლარი, მაშინ როცა წლიური მოხმარება საშუალო 50 ლარს არ აღემატება. ასეთი შემთხვევებიც გქონია, რომ განსაკუთრებით უფრო კომპანიების შემთხვევაში გვაქვს ხოლმე, რომ ხშირად კომპანიები, რომლებსაც დიდი ბრუნვა აქვს ხოლმე, რომ ამბობენ, რომ თქვა დამერიცხა გადასახადი, დეპოზიტის ოდენობა არის ძალიან დიდი და შესაბამისად ამდენს მე ერთჯერადად მოვიხმარდი, შეიძლება არ მოიხმარამდეს და ასე შემთხვევაში
1: ხდეთ, რა ვიცი, არც მომხმარებელია თანახმა დარიცხული თანხის ოდენობაზე. აქეთ კომპანია იწერება, რომ თავისი მოვალეობა პირნაცვლად ზედმიწევნით
0: ბრაშობით,
1: ანუ ამოწმეთ რიცხვს პირველ რიგში.
0: აი, ნახეთ, პირველი რაც ყველაზე კარგი წესია და მე მომწონს, ის არის, რომ თუ მომხმარებელი არ ეთანხმება დარიცხულ გადასახადს, რაც მისი აბსოლუტური უფლება არის, ეს იმას არნიშნავს, რომ ნახეთ, ბერკეტი აქვს კომპანიას, რომ თუ მომხმარებელი მე გადასახადს არ გადამიხდის, რომ კომპანიას არ გადაუხდის,
1: მას შეიძლება
0: აქვს რომ შეუწოს, ხო? და ხშირად მომხმარებელი ამბობს, რომ ნუ ვაფქნა, მეშინია ხა ელექტროენერგიის გარეშე ხوار დავრჩები, ანუ მოდი ხა მე ამას გადავიხდი, რომ
1: ესე რა ხდება? მომხმარებელს რეალურად დრო არ აქვს, ანუ რეაგირებისთვის დროც კი არ
0: ჩვენ უნდა ჯერ. კი.
1: სულ რომ არ ეთანხმებოდნენ თვითონ თვლის უსამართლო გადაწყვეტილების ახსნა, შემდეგ უკვე ამაზე რეაგირება.
0: კი, თუმცა თუ ჩვენ სამსახურს და კომისიას ამ შემთხვევაში სამექს ჩართავს, ჩვენ გვაქვს ამასთან ესე ვთქვათ განკლავების ფერკეტები და გეტყვით ახლა როგორ. პირველი ხა თავარია მომხმარებელმა ამის თაობაზე იცოდეს, იმიტომ რომ თუ ჩვენთან ან კომისიაში საჩივარი შემოიტანა, სადაც დარიცხულ დავალიანების ოდენობას არ ეთანხმება, ეს ავტომატურად იწვევს იმას, რომ ჩვენ ვიწყებთ ადმინისტრაციულ წარმოებას და პირდაპირ წერია ჩვენს წესებში, დავების განხორციელების წესებში, რომ თუ დავა ეხება არასწორად დარიცხულ გადასახადს ან კომპანიის და მომხმარებლის თვლის, რომ არასწორად არის დარიცხული, ასეთ შემთხვევაში დავის დასრულებამდე, ეს შეიძლება იყოს 1-დან 3 თვემდე და თქვენ სწორად ბრძანეთ იქ მრიცხვლის შემოწმებაც შეიძლება ამაში შედიოდეს, იმ სადაო თანხის გამო მომხმარებელი არ გაითიშება. ეს იმას ნიშნავს, რომ თუ მე მაქვს პრეტენზია

0: ია რომ დამერიც 100 ლარს და აი ამ 100 ლარის გამო მას არ შეუწყდება მიწოდება და მომდენო თვეებში მხოლოდ მიმდინარე გადასახადებს გადაიხდის. თუ მაგალითად პროცესი წავიდა ისე რომ მომხმარებელი ეს მრიცხველი წავიღეთ ჩვენ შემოწმებაზე უბრალოდ დაუვალეთ კომპანიას
1: მრიცხველი კომპანიას
0: მე აქვს აუცილებლად
1: რომ მე როგორც აბონენტი რა დარწმუნებული ვარ რომ ეს ექსპერტიზა ჩატარდება იქნება ობიექტური და მიუკერძოებელი
0: ეს მრიცხველი მიგზავნება ლაბორატორიაში, რომელიც მოწმდება აკრედიტებულ ლაბორატორიაში და შესაბამისად ჩვენ ასე ვთქვათ, უნდა ვენდოთ ამ აკრედიტებულ
1: კომპანიაში.
0: არა, ნახეთ როგორ არის ახლა ეს. მარტივად ნახეთ როგორ არის ზოგადად ჩვენ წესები ესეა. თუ მომხმარებელი არ ეთანხმება და თulis რო მრიცხველთან დაკავშირებული დავა წამოვიდა, ასეთ შემთხვევაში გვაქვს ხო? რა თქმა უნდა, მომხმარებელს დაუყენდება სხვა მრიცხველი, ეს მრიცხველი დავა შემოწმებაზე და აუცილებლად ასე ვთქვათ, ტარდება აკრედიტებულ ლაბორატორიაში მისი შემოწმება, რომელსაც დასწრების უფლება ასევე მომხმარებელს აქვს.
1: დღეს დაიგეს სპეციფიკური ცოდნა.
0: ხო, მაგრამ ეს აკრედიტაციაც ესე მარტივად არ ხდება, ხოლმე და შესაბამისად ძირითადად თუ აქვს მრიცხველს სტომილება ლაბორატორია იძლევა
1: ფაქტს სტომილება. შეიძლება დაუშვათ ალტერნატიული ექსპერტები ჩაატაროს აბონეზე ქონიეთ შემთხვევები, მსგავსი რომ ჩაატაროს.
0: აი ნახეთ, აბსოლუტურად
1: სხვა პასუხი მიიღია,
0: აბსოლუტურად სწორი პოზიცია არის. ასეც თქვენ ამბობთ, იმიტომ რომ ჩვენი პასუხი ზუსტად ესეთია, რომ ამ წუთას კომპანია მოიტანა ეს, თქვენ როგორც მომხმარებელს უფლება გაქვთ, რომ მოითხოვოთ მისი ლაბორატორიული შემოწმება, ალტერნატიული შემოწმება და ასეთ შემთხვევაში რა თქმა უნდა მოხდება აღნიშნული. ეხა სიმართლე რომ გითხრათ, ჩემს პრაქტიკაში დიდი ხანია უკვე ამ ალბათ სულ რაღაც ერთი ან ორი შემთხვევა შეიძლება მახსენდებოდეს, როდესაც ალტერნატიული უფრო იურიდიული პირები აკეთებენ, ხო, იმიტომ ხშირია, როდესაც თომილებიანიც მოდის. აი მე ვერ ვიტყვი, რომ ეხა აი სალსახად თუ მრიცხველმა მართლა ძალიან დიდი, ესე ვთქვათ, ნახტომი გააკეთა, ჩვენ ამას ნახტობს რა სახით და აღმოჩნდა, რომ იქ რაღაცა პირობითად 100 ლარიდან უცებ 1000 ლარზე გადაიწია ჩვენებამ, ხო? რა თქმა უნდა, ასეთ შემთხვევაში ლაბორატორიული შემოწმება ტარდება და ცდომილება
1: წარმოიშვა. ეს ორი შემთხვევა ძალიან საინტერესოა. ამაზე მოგვიანებით ეხლა მსმენელი ყავს ხაზე, როგორც გაცნობა იმ ყურსასმენი რომ მოიმარჯოთ. მოგესალმებით, გისმენთ პირდაპირ ეთერში ხართ.
2: გამარჯობათ, ერთი ისტორია მინდა გაწმოთ.
1: ყურადღებით გისმენთ.
2: ჩვენთან კორპუსში თერასის რიცხველი, რომელიც ეხსახურება კორპუსის საცნობს, ყოველთვიურად ვიდეობი გადასიალავს, რომ შემოწმებინა რიცხველი, შემოწმეთ, თელასმა თქვა, რომ შემოწმდა რიცხველი და სწორად მუშაობდა, თუმცა ამის და მიუხედავად ასევე დაავალა, რომ აღერიცხათ ყველა ჩართული აგრეგატი და აღმოჩნდა, რომ არალეალურად მაღალი გადასახადი მოგვიდა იმ თვეს. შესაბამისად გაგვამართლა სევეკმა და არ მოგვიწია 85 ლარით გადახდა რიცხვის მადლობას უხდი ახლა ამ ქალბატონს ვინც არის წარმოადგენელი. ამასთან ერთად თელასმა გვიჩივა სასამართლოში, სასამართლოს ხდომაც ჩატარდა, შემდეგ სემეკიდან იყო წარმოადგენელი მოსული, თელასიდან ასევე სასამართლოს გაგვამართლა და ამიტომ ამ პრეცედენტის მაგალითზე მინდა ყველას ურჩიო, ვისთანაც მსგავსი სიტუაცია არის, მიმართოს სემექს ჩემი გამოცდილებით. ძალიან დიდი გახმაურება და გაგვიწერეთ.
1: ძალიან დიდი მადლობა თქვენ ამოყოლისთვის. თქვენი მაგალითი ძალიან ბევრმა ამხანაგურ მომდი ასე ვიტყვი, უნდა გაითვალისწინოს. მადლობა მსმენელს, ქალოტენინო გისმენთ.
0: კი ბატონო, აი ნახეთ, არაჩვეულებრივი მაგალითი მოყვა ხა ამ ბატონმა და დიდი მადლობა ამისთვის. ნახეთ რატო თქვენ აბსოლუტურად სწორადაა, შესაძლოა რომ ყველა ლაბორატორიამ დაწეროს, ახლა ზუსტად იქამდე მივდიოდი, რა მეთოდი გვაქვს ამასთან ბრძოლის და აი ესეთი მაგალითი არის ძალიან ხშირად და შეიძლება ეს არ იყოს ამხანაგობან შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება ამ კომპანია. მაგალითად მოქალაქეც, ხო? მაგალითად ამბობს, რომ 300-400 ლარი დამერიცხა, აგერ მრიცხვლის დასკვნა მომევიდა და ლაბორატორიული შემოწმება მეუბნება, რომ ძალიან კარგი. ასეთ შემთხვევაში მე რა ვშვები? ვიწყებ შიდაქსელზე დაერთებული ელექტროდანადგარების აღწერას. ასეთ შემთხვევაში თუ ელექტროდანადგარების დადგმულმა სიმძლავრემ ა მიჩვენე ხა მაცივარი ტელევიზორი და რაღაცა და უთო 304 ლარს ვერაფრით ვერ დაწერდა ამას თავის გამოთვლის მეთოდები, აი ასეთ შემთხვევაში მიუხედავად ისეთი შემთხვევისა, რომ ლაბორატორიულად შეიძლება გამართული იყოს მრიცხველი, ჩვენ გვაქვს შემდეგ აღურიცხავად მოხმარებული ელექტროენერგიის დაანგარიშების წესი და ამას ვიყენებთ ხოლმე. მისათვის,
1: მაგრამ ამ შემთხვევაში იყო საუბარი კომპანიას არ აქვს ინტერესი, რომ არ დაარის კომპანიის ინტერესი, რაც შეიძლება მეტი თანხა მიიღოს მომხმარებლისგან შესაძლებლობის

0: მოდიოთ ინტერესთა კონფლიქტში, ხომ? თუ კომპანიას მეტი უფლება აქვს, თუ უპირატესია ამ შემთხვევაში, ანუ მას შეუძლია ის არის უპირატესი, რომ წაიღოს ექსპერტიზაზე მრიცხველი, ის არის უპირატესი, რომ მაგალითად შეამოწმოს მრიცხველის გარდი. უბრალოდ არ გააკეთებს ამას, ანუ დამატებით საზრუნავს არ შეიქმნის იმის გამო, რომ აბონენტს შეუმცირდეს მისთვის
1: დავალება. კომპანია ამას არაფრით არ გააკეთებს, ამიტომ არსებობს შესაბამისად მარეგულირებელი ორგანო და ამისთვის არსებობს ზუსტად დამცველი სამსახური, იმიტომ რომ სადაც ეხა ნახეთ, აი ბატონმა რა მაგალითიც მოყვა, იქ არამარტო კონკრეტულად სემეკმა დაავალა და ინდივიდუალური ადმინისტრაციული აქტით ჩამოწერა, იმდენად ალბათ შეშფოთებული იყო იმითი, რომ ეს თანხა ჩამოეწერა, სასამართლოში გაასაჩივრა, ხო? ანუ არი თანხმება, ამიტომ თქვენ სწორად ბრძანებთ, როცა ბრძანებთ, რომ კომპანიის ინტერესი მოცემულ შემთხვევაში არის ის, რომ ამა ნამდვილი აღრიცხა საერთოდ არ მაინტერესებს მე ხლა ეს სწორად არის თუ არა აღრიცხული, მე ეს თანხა უნდა შემომივიდეს ანგარიშზე, იმიტომ რომ ეს არის მოხმარებული, მაგრამ აქ უკვე კიდევ ერთხელ სამწუხაროდ ხა ესეა, რომ ობიერება ისეთნაირად, რომ მათ უნდა იცოდნენ, რომ თუ ეს თანხა აღემატება იმას, რასაც მისთვის რეალურად მოხმარება არის, არ არის, ასეთ შემთხვევაში აუცილებლად უნდა გაასაჩივროს და დავას ყოველთვის აქვს ასრი.
0: კი ბატონო, ამის მაგალითი აღარ მოვისმენთ რამდენიმე წუთის წინ. ძალიან დიდი მადლობა ნინო გულეიშვილი, ენერგო ომბუდსმენი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მადლობა მსმენელს ზარისთვის, სხვა ამ დროისთვის, უკვე მომავალ კვირას დაგიბრუნდებით, მომავალ სამშაბათს 15 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ.
2: მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, თქვენი დროა რადიო პალიტრასზე. ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. გირვანქა 3 ლარი და 48 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 34.

0: 0809 Strafa da amartsxet ili dollarami tabletit angelit dollarami tableti sauketeso tavis dvistkinisas sporturi da sagzao traumis neurologiis atletis bolnotizmisa da temperaturis matebisas dollarami geli efektoria saxsrebisa da kontrolis tqivilis tros gamqenebisas gaisan instruksias kredit momenebis shesakheb detalur informatsiis misagebat minartet ekims
1: developeruli kompaniia metropoli kmis saxlebs problemit tken chaifikret proektebshi ki kvadratuli metris pasi 362 lari dan izqeba aichie sheni sirtse da bikavshebdit nomerze 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr metropoli სახლი რომელიც ჩაიფიქრე
2: ბიბლუში დიდი საზაფხულო ფასდაკლება დაიწყო არ გამოტოვო 50%-ამდე ფასდაკლება შენთვის სასურველ ციგნებზე გადაფურცლე ზაფხული გვეწვიე ფილიალებში ან შეუკვეთე ონლაინ
3: ორი
2: 88-78-60 სეზონის წარმოდგენია მაქსთერმი ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში
4: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები
5: ყოველ ოთხშაბათ
2: FM Beauty სპონსორია PSP PSP ჩემი ოჯახის აფთიაქი
6: სანდო აქტუალური ინფორმაცია ფაქტები კომენტარები პირდაპირი რეპორტაჟები ჩვენი ხმა მოვლენათა ეპიცენტრიდან
2: ყოველ სამშაბათ დღეს ზუსტად 6-ზე რადიო პანეტრის ეთერში ასანი ასანი დაცხრა
7: Представими. Добытьмут ткуни дро. Да чуэн гагасхунт гайбечне ба прессис курслэмзе. Тэвари тэмэби. Нишнуэвани акцентэби. Сантересу респондентэби. Анализи. Да аргументэби.
2: Пресс-цаца да отстарцутсе. Радио Айдрис Этерши. Пресс-цаими спонсория Чичуэби самадичини центрин Зэра. Ткуни джамуртэлуба. Чуэни дзилитади сазрунавия.
7: Автор.
8: Станем так окат. Могу с ним.

0: სპონსორია Toyota Center Tbilisi. Toyota's პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
1: ავტორუბრიკის სპონსორია Sanmotors. ამდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
0: სეზონის სპონსორია Scapis Autosesxi. ტელეფონი 2-300-300.
1: იოპალიტრა წარმოგიდგენთ. ყოველ სამუშაო დღეს 16 საათზე ახალი ამბები რეგიონებიდან. მნიშვნელოვანი სიახლეები, ადგილობრივი გამოწვევები და მიღწევები. გახდება საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში. ჩვენ მოგიყვებით ამბებს რეგიონებიდან. FM 103.9.
2: რეგიონულ სიახლეებს ლალი ვეზირიშვილი გაგაცნობთ. ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომლებმა საბაჟო საზღვარზე განსაკუთრებით დიდი ოდენობით საქონლის გადაადგილების წესის დარღვევის ფაქტზე ერთი პირი დააკავეს. ოპერატიული ინფორმაციის საფუძველზე ჩატარებული ღონისძიების შედეგად გამოვლინდა, რომ საქართველოს მოქალაქემ სარფის გავლით თავისი მართვის ქვეშ არსებული ავტომანქანით სხვადასხვა ნივთში მალულად განთავსებული 1 კილო და 215 გრამი ოქროს საიუველირო კეთობები გადმოიღებულს 5-დან 7 წლამდე პატიმრობა ემუქრება. ბათუმში ავტოსაგზაო შემთხვევის შედეგად 4 ადამიანი დაშავდა. ისინი სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ბრიგადამ ბათუმის რესპუბლიკურ საავადმყოფოში გადაიყვანა. ავტოსაგზაო შემთხვევა აეროპორტის გზატკეცილის მიმდებარედ მოხდა. კერძოდ ახალ ბულვარში ელექტრომობილი ამოყირავდა, რის შემდეგაც 4 ადამიანი საავადმყოფოში გადაიყვანეს. ექიმების ინფორმაციით დედას და შვილებს მსუბუქი დაზიანება აღენიშნებათ. ადგილობრივების თქმით ისინი რუსი ტურისტები არიან. კობულეთი ბათუმის შემოვლი ცენტრალურ საავტომობილო გზაზე საწვავ მზით ცეცხლი გაუჩნდა. ადგილობრივების ინფორმაციით შემთხვევის შედეგად არავინ დაშავებულა. ხანძარი ლიკვიდირებულია. ადგილზე შესაბამისი სამსახურების წარმომადგენლები იყვნენ მობილიზებული. ცენტრალურ საავტომობილო გზაზე სატრანსპორტო მოძრაობა აღდგენილია საქართველოს შინაგასაქმეთა სამინისტროს ცეცხლის წაკიდებით. შინაგასაქმეთა სამინისტროს იმერეთის პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენის შენახვის და ნარკოტიკული საშუალების შემცველი მცენარის უკანონო დათესვა მოყვანის ბრალდებით სხვადასხვა დროს ორი პირი დააკავეს. სამართალდამცველებმა ბრალდებულების პირადი და საცხოვრებელი სახლის ჩხრეკის შედეგად დიდმტკიცება დამოიღეს განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალებები, მათ შორის 32 კაფსულა მეტადონი, მარიხუანა და 13 კილოგრამამდე მცენარე კანაფი.

0: ახალში ახალაშენებულ კორპუსებში ბინების განაწილების მიზნით იზოლებით გადაადგილებულ აგენტო ავრცელებს. სააგენტოს ცნობით რუსთავში 800 დევნილი ოჯახისთვის თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი საცხოვრებელი კომპლექსის მშენებლობა აქტიურ რეჟიმში მიმდინარეობს. პარალელურ რეჟიმში ბოლო თვეების განმავლობაში ბინის მიღების მსურველი 7000 მეტი დევნილი ოჯახის განაცხადი შეფასდა და წინასწარი ფულები სააგენტოს ვებგვერდზე გამოქვეყნდა. სიის გამოქვეყნებიდან 15 სამუშაო დღის ვადაში იძულებით გადაადგილებულ ოჯახებს დამატებითი დოკუმენტაციის წარდგენის შესაძლებლობა ჰქონდათ. შესაბამისი საფუძვლის გათვალისწინებით წინასწარი ფულების ნაწილი გადაფასდა. განახლებული სია სააგენტოს ვებგვერდზე ქვეყნდება. დევნილთა აგრძელვადიანი განსახლების კრიტერიუმების შესაბამისად მინიჭებული ფულების შესაძლებლობას იძლევა განისაზღვროს პრიორიტეტულობა, რათა ყველაზე მწვავე საჭიროების მქონე იყოს. აზიის განვითარების ბანკმა, იგივე ADB-მ დაამტკიცა 250 მილიონი დოლარის სესხი თბილისის სტრატეგიული მნიშვნელობის შემოვლით ეგზის მშენებლობის მხარდასაჭერად, რაც გაუმჯობესებს საგზაო დაკავშირებას, შეამცირებს სატრანსპორტო გადატვირთვას და გააზლიერებს საქართველოს როგორც რეგიონული სატრანსპორტო ჰაბის როლს. აზიის განვითარების ბანკის ინფორმაციით, პროექტი მოიცავს თბილისის შემოვლით ეგზის 18 კილომეტრიანი 4-ზოლიანი მონაკვეთის მშენებლობას, რომელიც აღმოსავლეთ-დასავლეთის ავტომაგისტრალის მნიშვნელოვან ნაწილს განაახლებს. მოძრაობის გადამისამართება დედაქალაქის გვერდის ავლით შეამსუბუქებს თბილისის სატრანსპორტო დატვირთვას და გაუმჯობესებს ტვირთების და ადამიანების გადაადგილებას. ADB-ის დაფინანსება მოხმარდება თბილისის შემოვლითი გზის 2 მონაკვეთს, ლოტი 4 თბილისი ხლებას. ახლა გავიგოთ რა ხდება საათის ბოლო სიახლეებში.
1: საათის ბოლო სიახლე.

0: საქართველოს მთავრობის სტრუქტურაში შეიქმნება რეგიონული პოლიტიკის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის თანამდებობა, რომელსაც მამუკა მდინარაძე დაიკავებს. საქართველოს რეგიონული განვითარების სამინისტრო სექტემბერში გაუქმდება. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა პოლისაბჭოს ხდომას მართავს, მას პარტიის თავმჯდომარე თინა ბუკუჩავა არ ესწრება. ოკუპირებული დონეცკის ეგრეთ წოდებულმა სასამართლომ უკრაინულ მხარეს ბრძოლისთვის საქართველოს მოქალაქე კახაბერ ამირანაშვილს დაუსრევლად 13 წლით და 6 თვით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. ტრანსპორტის განვითარების სააგენტოს ცნობით, სავაჭრო ცენტრ სიტი მოლის მიმდებარედ არსებული ქაოსური საგრძნობთ.
1: რადიო პალიტრა წარმოგიდგენთ ყოველ სამუშაო დღეს 16 საათზე ახალი ამბები რეგიონებიდან, მნიშვნელოვანი სიახლეები, ადგილობრივი გამოწვევები და მიღწევები. რა ხდება საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში? ჩვენ მოგიყვებით ამბებს.

ეს პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. მის კომპანია Celsius-ი, Midea-ს, Chiki-ს, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. Celsius-ი წერტილი. 31 ივლისის ამინდის პროგნოზ გაგაცნობთ. როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ცვალებადი ხრუბლიანობა ამოსაოდნელი. ბათუმსა და ფოთში 33, მესტიაში 28 გრადუსი. ზოგიერთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში ჰაერი 35 გრადუსამდე გაცვება. დროგამშობით მოიხრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 28, თრალსა და ციმახში 29 გრადუსია. ბორჯომში ჰაერი 28 გრადუსამდე გაცვება, რუსთავში 32, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ხრუბლიანობა და 33 გრადუსი სითბო. ამის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი, Midea-ს, Chiki-ს, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. Celsius-ი წერტილი.

0: Maxtheon-ში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის Max-ის ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით Maxtherm-ის ფილიალებში.
1: ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთოს სწორი არჩევანი? გათბება გაგრიების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი. მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea-ს, Chic-ის, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი წერტილი G. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამბიცი.
2: ელექტრული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაიშთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
4: თვით დასახმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვია სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
5: სილამაზის დღეების სუბტესალში 30-31 ივნის მიიღე დამატებით 20 ჯამში კი 50%-ამდე გასტეკება პერსონალური მოვლისა და დეკორატიული კოსმეტიკის სრულ ასორტიმენტზე იშოპინგეთ ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.ch.gr
6: დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი. ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12:00-სა და 20:00-ზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამ ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მომზენ

0: 6.09.
1: იპრინე ერასთანასთან ერთად გუანჯაოში, შანხაიში, ხუკეტში, ბანგკოკში, დელიში, მუმბაიში და კიდევ ბევრი საინტერესო მიმართულებით. მოსახერხებელი გადაჯდომა, საუკეთესო ტარიფები და განსაკუთრებული მომსახურება მთელი მოგზაურობის განმავლობაში. დაჯავშნე შენი შემდეგი პლანი დღესვე. ერასთანა, შენი კარიბჭე ყაზახეთიდან აღმოსავლეთ აზიის მიმართულებით.

0: ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Soccer Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Soccer-ი, შენი მეგობარი გზაზე.
1: აქცია სენავტოსაგან. შეიძლება 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. 1 წლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10. 577-81-15-15.
2: Представими. Добытьмут ткунидро. На чём вы гасрут гайбечне на прессе с курслемзе. Теоритенеби.
3: Кутбицуц.

0: დღესდღეობით სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 25 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა მსოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პაიფის ეთერში. FM 103.9-ზე.
1: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
0: ყოველ ოთხ შაბათს დილის პაიფის ეთერში. FM Beauty 9:00-ში თუ საყიდლებზე. ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და ბიზნეს მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გავზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას. მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ანუ ამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩნდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემატოხიაშვილთან ერთად.

დისკურსი. წარმოგიდგენთ ვარის ოფიციალურ გაცვით კურს უცხოო ვალუტასთან მიმართებაში 30 ივლისს დოლარი 2 და 62 თეთრი, ხოლო ევრო 2 და 98 თეთრი ღირს. გირვანქა 3 და 48 თეთრი, 100 რუბლი 3 და 34 თეთრი.

0: screenshots. No more trying to make me jealous on your birthday. You know just how I make you better on your birthday. Oh, do you like this? Do you like this? Do you let down for you? Cause you put it like this. Matter of fact, never mind. We gon' let the past be. Maybe it is right now, but your body still
1: here. No, no, no, no, no.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება.
4: ეს ოპელ კომბო. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1220. ოპელ კომბო. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. კუთაისის აეროპორტის მიმართულებით. მხოლოდ ტრაჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღი 20%-იანი ქეშბეკი.

0: ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის ან მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება ტრაჯისთან ერთად. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 9-97 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 362 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე.
1: ში დიდი საზაფხულო ფასდაკლება დაიწყო. არ გამოტოვო 50%-ამდე ფასდაკლება შენთვის სასურველ ციგნებზე. გადაფურცლე ზაფხული გვეწვიე ფილიალ

სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვთ.

0: 18 78 18 70. სეზონის სკაპის ავტოსესხი, ტელეფონი 2 300 300.
1: ავტო
2: სანამ დაგოკოთ, მოგუსმინეთ FM 103-ზე.
0: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Center Tbilisi. Toyota's პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
1: ავტორუბრიკის სპონსორია

0: ანიტრა იწება.
1: ეს ის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები, მარტივიდან რავაკსაუბრებს
0: დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
0: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 101.9-ზე. პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი. ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით და ხვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599040.
3: Aversis Clinic Street, 17 საათია. ახალი ინფორმაცია. რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიქმნით ყველაზე მნიშვნელოვანს.

მოგეს ამობით პირდაპირ ეთერში რადიო პლანეტის საინფორმაციო გამოშვება 17 საათზე მარიამ ბუკიევა გიყვებით ახალ ამბებს. საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩის მოვალეობის შემსრულებელი ემი დიაზი იქნება. ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩის მოვალეობის შემსრულებელმა ალან პერსელმა საქართველოს ერთი კვირის წინ დატოვა. საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩის ინფორმაციით ემი დიაზს სხვადასხვა დროს ეკავა შემდეგი თანამდებობები. საქმეთა დროებით ერწმუნებული და მისიის ხელმძღვანელის მოადგილე ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩოში, ნარკოტიკებთან ბრძოლის ჯგუფის ხელმძღვანელი ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოში ქაბულში. მისი სამუშაო გამოცდილება ასევე მოიცავს კანონის უზენაესობის მრჩევლისა და ამერიკის სამეფოს კოორდინატორის პოზიციებს ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოში პანამაში აღნიშნულია განცხადებაში. ერთიანი ეროვნული მოძრაობა პოლის საბჭოს ხდომას მართავს, პოლიტიკური საბჭოს ხდომას პარტიის მოქმედი თავმჯდომარე თინა ბუკუჩავა არესტრება. დღევანდელ პოლის საბჭოს ხდომაზე პარტიის ლიდერები და წევრები ეროვნული მოძრაობის ყრილობასთან დაკავშირებულ საკითხზე იმსჯელებენ, ასევე განისაზღვრება ყრილობის ჩატარების თარიღი. ეროვნული მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა ანა წითლიძემ განმარტა, რა საკითხებზე მსჯელობს პარტიის პოლიტიკური საბჭო დღევანდელ ხდომაზე. დღესასწრების განსაზღვრული საკითხები არის შემდეგი: პოლიტიკურმა საბჭომ უნდა იმსჯელოს უახლოეს ყრილობაზე, როდის უნდა ჩატარდეს ეს ყრილობა, უნდა იმსჯელოს ყრილობის ჩატარების წესზე და განსაბჭომ თავარი ორგანო არის, რომელმაც უნდა განსაზღვროს და დაადგინოს ყრილობის თარიღი, ყრილობის მოწვევის წესი და ასევე ვინ იქნება

სკანდალი გატარდა რა რაოდენობა იქნება. ამას რო დაადგეს პოლიტიკური საბჭო, შემდეგ დაინიშნება ყრილობა. ყრილობა ამ შემდეგ უნდა აირჩიოს რობითი მართლობითი ორგანო, რომელსაც შესაბამისი უფლებამოსილება ექნება განსაზღვრული. რობოტი მართლობითი ორგანოს მთავარი ფუნქცია იქნება რომ 6 თვის განმავლობაში ამ გარდამავალ პერიოდში სანამ პარტია სამჟემარე არ ეყოლება მოამზადოს პარტია არჩევნებისთვის ასევე მოამზადოს ზემოშაოს რეფორმების საბჭოსთან ერთად რომელიც არის პარტიის გარეთა ორგანო მაგრამ ამავე ასევე დაანონსებულია რომ იქნება რეფორმების საბჭო ნანუკა ჟოჟოლიანის ხელმძღვანელობით პარტია უნდა მოამზადოს ზერეული რეფორმებისთვის და 6 თვის თავზე ჩაინიშნოს პარტიის სამჟემარის არჩევნები სადაც კანდიდატებს შესაძლებლობა ექნებათ დაარეგისტრირდნენ და მიიღონ მონაწილეობა განაცხადა რა შეხება მომავალ ყრილობას, ყრილობას ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა ახალ თავმჯდომარეს აირჩევს. პარტიის ყოფილ თავმჯდომარეს თინა ბოგუჩავას პარტიის წესდებით განსაზღვრული ორწლიანი უფლებამოსილების ადამიანი წლის 8 ივლისს ამოეწურა. ნაციონალური მოძრაობაში მიმდინარე პროცესებს აფასებენ საქართველოს ხელისუფლებაში. ჩვენ რა მესეჯებს გვესმის ნაციონალური მოძრაობის ლიდერშიპის მხრიდან არანაირ სიახლეზე არ არის საუბარი. ერთ და იგივე წრეზე ტრიალებენ, ისედაც ძალიან რთულია ასეთი ტიპის აგენტურული პარტიისთვის ახალი წევრების დამატება. ამის შესახებ ქართული ოცნების დეპუტატმა ლევან მაჭავარიანმა ჟურნალისტებთან განაცხადა. მისი თქმით ოპოზიციურ ალიანსში მიმდინარე დაპირისპირება და ხმაურე გარეგან იყო დაკვეთილი. ისე როგორც ვერ შეასაღეს შვედ საზოგადოებას მაგალითად ახალი, როგორც არანაცები, ისე ვერ შეასაღებენ ვერცლელოს და ვერცგახარიას პარტიას, როგორც თითქოს დამოუკიდებელი დღის წესრიგის ჩამომყალიბებული 2025 სამრჩევლების რაოდენობა გაუმესამედ და ხოლოლოლოს გაუნახევრდა. შესაბამისად ეს იმაზე მეტყველებს, რომ რა თქმა უნდა ჩვენი საზოგადოების შეცდომაში შეყვანა და მოტყუება ძალიან რთულია, განაცხადა მაჭავარიანმა. გამოშვებას უცხოეთის სიახლეებით განვაგრძობთ. რუსეთის ფინანსური მონიტორინგის ფედერალურმა ორგანომ ტელეგრამის დამფუძნებელი პაველ დუროვი ექსტრემისტებისა და ტერორიზმის სიაში დაამატა. ინფორმაციას რუსული მედია აღწერს. ცნობისთვის გუშინ რუსეთის უსაფრთხოების ფედერალურმა სამსახურმა პაველ დუროვზე საერთაშორისო ზეგნა გამოაცხადა. უცხოების განცხადება ტელეგრამის ადმინისტრაციამ და შეძლო უკრაინის სადაზვერვო სააგენტოების მიერ შეთქმულების დასაგეგმად და მასობრივი მკვლელობების ჩასატარებლად გამოყენებული არხების წაშლა. დუროვს ბრალი წაუყენეს ისრაელის სამართლის საქმეზე ტერორისტული საქმიანობის ხელშეწყობა ნათქვამია FSB-ს განცხადებაში. ევროკავშირის საჰაერო სივრცის კიდევ ერთი მიუღებელი დარღვევების დროს პოლონეთში რაკეტის ჩამოვარდნის ფაქტს ახმაურება. მისი თქმით, მსგავსი შემთხვევის დასასრულებლად ევროკავშირი უკრაინას ომის მოგებაში ეხმარება. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის, მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით და დღის სიახლეებით დაგებრუნდებით 18 საათზე დროებით.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია Max Thermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. Midea's, Chiki's, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. Celsius-ი წერტილი. 31 ივლისის ამინდის პროგნოზ გაგაცნობთ. როგორც დასავლეთ, ესე აღმოსავლეთ საქართველოში ცვალებადი ხრუბლიანობა ამოსაოდნელი. ბათუმსა და ფოთში 33, მესტიაში 28 გრადუსი. ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში ჰაერი 35 გრადუსამდე გაცვება. დროგამშვებით მოიხრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 28, თავსა და ციღმახში 29 გრადუსია. ბორჯომში ჰაერი 28 გრადუსამდე გაცვება, რუსთავში 32, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ხრუბლიანობა და 33 გრადუსი სითბო. ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია Max Thermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. Midea's, Chiki's, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივ სეში. Celsius-ი წერტილი.

0: 09.
1: დატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
2: მუდა ელოდები გაუსაძლეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
0: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნად. თბილისში, ხაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირი ფასანდობ.
3: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. სოკარ ჯეო აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი სოკარ პრაიმის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. სოკარ პრაიმით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის
0: 18-70. FM Gidi. ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით. იმოგზაურეთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინეთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები. მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Gidi. ყოველ პარასკევს 9:00-დან 15 წუთზე. განმეორებით შაბათს 12:00-დან 20 წუთზე. კვირას კი 18:00-დან 20 წუთზე. FM Gidi. გელით. ბედნიერი დასვენება. FM Gidi-ის გენერალური სპონსორი

0: იარასტანა და ჯოშმა დღესვე და მოიწვა სასიამოვნო მოგზაურობა იარასტანასთან ერთად.
1: მოიტიშა საქართველოს ჩემპიონი ბრატისლავაში სლოვაკეთის საუკეთესო კლუბ სლოვას დაუპირისპირდა. მატჩი ფრედ 1-1 დასრულდა, თუმცა ორი შეხვედრის ჩამში სლოვაკებმა 3-1 გაიმარჯვეს. თუმცა აუცილებლად უნდა აღინიშნოს, რომ ანდრეი დემჩენკოს მომზადებულმა ქართველმა ფეხბურთელებმა ძალიან ღირსეული თამაში აჩვენეს. რაც ევროპა ლიგის მესამე საკვალიფიკაციო ეტაპის წინ ოპტიმიზმის საფუძველს იძლევა. პირველ ნახევარში სლოვანი აშკარად უკეთესი იყო და სათამაშო უპირატესობა გატანილ გოლში 54 წუთზე უკრაინელი ნიკოლა უკარევიჩის გოლით აიღო. ორი წამყვანი ფეხბურთელის ანდრია ბარტიშვილისა და ვახო ბედაშვილის გარეშე მოთამაშე იბერია 1999-მა მეორე ტაიმში უკეთესად დაიწყო და მალევე წონასწორებაც აღადგინა. როდესაც მასპინძელთა მცოლობის შეუთანხმებელი მოქმედებით ნიკოლო სიხარულა შუმა ისარგებლა. ამ ყველაფერმა სლოვაკების ლიგებში სერიოზული დაბნეულობა შეიტანა. გიორგი მაკარიტის და ცრთული დარტყმების მოგერიება მოუხდა. ამგვარად იბერია 1999-ის ევროტურნირები ამით არ დასრულებულა. ეროვნული საფეხბურთო ლიგის ჩემპიონი ევროპა ლიგის მესამე საკვალიფიკაციო ჩვენ დაბზე გადაინაცვლებს და ჩრდილოეთ ირლანდიის ლარნეს დაუპირისპირდება, რომელიც ჩვენას ზესდასთან ორი მატჩის ჩამში 0-9 დამარცხდა. ლარნეს ბარიერის დაძლევის შემთხვევაში იბერიელები ევროპა ლიგის პლეიოფში გავლენ და როგორც მინიმუმ კონფერენციის ლიგის ჯგუფური ეტაპის საგზურს გაინაგებენ. ლივერპულმა, რომელიც წინა სასეზონო სამზადის ამერიკის შეერთებულ შტატებში გადის მეორე ამხანაგური მატჩი ჩემპიონშიპის, ექსემთან ჩაატარა და მეტოქი ანგარიში 1-0 დაამარცხა. მატჩმა საკმაო ინტერესი გამოიწვია. 54000 სია სტადიონზე 42000-ზე მეტი გულშემატკივარი მივიდა. რაც შეეხება უშუალო შეხვედრას, გოლი დომინიკ სობოსლაის პასით 17 წლის რიონ გუმუამ გაიტანა. ლივერპულის ისიტა შემდგომ დაიმსახურა. სოფასკორზე მისი თამაში 7.6 ქულით შეფასდა. გიორგი მამადაშვილის თამაში რუისინგ ზეკოფმაში აფასა. ეს კარტოლის დამაჯერებელი თამაში იყო, რომელიც შესანიშნავად გამოიყურება თავის ახალ ალტერნატიული ისფერ ფორმაში. საკუთარ თავში დარწმუნებული მოქმედებდა კარის ხაზეც და გამოსვლებზეც. ეს მისი წარმატებული თამაში გახდა. წეს გამოცემა. ლივერპულს კიდევ სამი სპარინგი აქვს დაგეგმილი. 3 აგვისტოს ლიდსთან, 9 აგვისტოს მონაკოსთან და 16 აგვისტოს კომოსთან. ხოლო 23 აგვისტოს პრემიერლიგის პირველ ტურში სტუმრად ნიუკასლს დაუპირისპირდება. მადრიდის რეალი მანჩესტერ სიტის ნახევარმცველ როდრის ტრანსფერთან კიდევ უფრო ახლოსაა. გავრცელებული ინფორმაციით, კლუბმა ფეხბურთელთან პირადი კონტრაქტის ყველა დეტალი უკვე შეათანხმა. ჟურნალის მატეო მორეტოს ცნობით, მადრიდის რეალმა და ესპანელმა ნახევარმცველმა სულ შეთანხმებას მიაღწიეს, რაც ტრანსფერის განხორციელების მიმართვის გადაბირება. წყაროს ინფორმაციით, როდრი უკვე დაადასტურა, რომ მისი მთავარი არჩევანი სწორედ სანტიაგო ბერნაბეუზე გადასვლა. ფეხბურთელმა კონტრაქტის პირობები შეათანხმა და ახლა ყველაფერი ორ კლუბ შორის შეთანხმებაზეა დამოკიდებული. გავრცელებული ცნობი ჯოზე მაურინიო როდრის პირადად ესაუბრა. რეალის თავარი ცნობილი ნახევარმცველის გუნდის ერთ-ერთ თავარ პრიორიტეტად მიიჩნევს და ტრანსფერის განხორციელებაში თავადაც აქტიურად მონაწილეობს. ფეხბურთელთან შეთანხმება რეალისთვის უმნიშვნელოვანესი ეტაპია, რადგან ახალ კლუბს მხოლოდ მანჩესტერ სიტისთან მოლაპარაკებებზე შეუძლია კონცენტრირება. კლუბებს შორის მოლაპარაკებები უკვე დაწყებულია, თუმცა სატრანსფერო თანხასთან დაკავშირებით პოზიციები ჯერ განსხვავებულია. მანჩესტერ სიტი როდრის სანაცვლოდ 50-60 მილიონ ევროს ითხოვს, მაშინ როცა მადრიდელები ტრანსფერის უფრო დაბალ ფასად განხორციელებას ცდილობენ. მიუხედავად ამისა, წყაროს შეფასებით ხარებს შორის არსებული სხვაობა გადაუახავი არ არის. განსაკუთრებით ფეხბურთელია ესპანელი ნახევარმცველი გუნდს ბურთის კონტროლს, დაცვის სტაბილურობასა და სიმშვიდეს შესწენს, ხოლო ფედერიკო ვალვერდესა და ჯუდ ბელინგემს უფრო თავისუფლად თამაშის შესაძლებლობას მისცემს. ტონი კროუსის კარიერის დასრულებისა და ლუკა მოდრიჩის წასვლის შემდეგ რეალის სწორედ ასეთი პროფილის ნახევარმცველს ეძებდა. თუ ტრანსფერი შედგება მადრიდული კლუბის შემადგენლობას ევროპის ჩემპიონატისა და სოფლიო ჩემპიონატის საუკეთესო ფეხბურთელის გააცლიერებს. ამ ეტაპზე ყველა ნიშანი იმაზე მიუთითებს, რომ როდრის ტრანსფერის დასრულება მხოლოდ დროის საკითხია.
2: სპორტის სიახლე. This is Palitra Radio.

როცათა ახას სასწრაფოდ გჭირდება, გადაწყვეტილება სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200 000 ლარამდე თანხამარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილის შენს სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქის 63-63-ზე. ლიდერ კრედიტი.

0: უკეთესია.
1: ეძებ კონდიციონერს და არ იცი როგორ გააკეთო სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea-ს, Chic-ის, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი წერტილი G. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამბიცი.
2: მარაგდობა ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: მაისკაი გთავაზობთ გასაჭირო ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე მაისკაისთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. მაისკაი, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
4: გეგმონ საზაფხულო თავგადასავალ შენი ტოიოტათი. გახადე მგზავრობა კიდევ უფრო კომფორტული. ივლისის განმავლობაში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებს.

0: ის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 362 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაბეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. Metropoli, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
1: +16 006 გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობა მონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას, გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
2: +18 69 68 სეზონის წარმოდგენია მაქსთერმი. ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. დღესეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი. დაგმძურებული გარემო. დაუცველი ადამიანები. ერთად გადაურჩინოთ. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე დაგძურზე. ვანიზონა. რადიო პარიზის ეთერში.
3: ვანიზონა.
2: გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.

0: დილის პალიტრა იწყება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
2: დიდი სტუმრიანობა.
0: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
1: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 103-ზე. დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია SOCARGEO. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300. ავერსის კლინიკის დროით 17 საათი და 30 წუთია.
0: პრესტაიმი. დაგვითმოთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგესმოთ რაიმე ჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103-ზე.
2: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. მომავლის ტექნოლოგიებით თქვენი მხედველობის აღსადგენად. მოგესალმებით. დღეს სამშაბათია, 30 ივნისი. ახლა წარმოგიდგენთ დღის მედია მიმოხილვას. რადიო პალიტრის ეთერში კი მუშაობას იწყებს პრესტაიმი.
0: პრესტაიმი. თავი პრესაში.
2: მოულოდნელი ახალი სტრატეგიული პარტნიორის შესახებ წერს დღეს რეზონანსი და მემორანდუმს ხელი ასტანაში მოეწერა. დაწყვეტილება წინასწარ არ ყოფილა დაანონსებული და გარკვეული თვალსაზრისით მოულოდნელიც აღმოჩნდა. შესაბამის ერთობლივ მემორანდუმს ორშაბათს ასტანაში მოაწერეს ხელი საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ და ყაზახეთის პრეზიდენტმა ყასიმ ჟომარტ ტოყაევმა. აღნიშნული პარტნიორობა მიზნად ისახავს ურთიერთსასარგებლო კავშირების გაძლიერებას, სავაჭრო-ეკონომიკური ურთიერთობების გაფართოებასა და საერთო ინტერესების დაცვას საერთაშორისო ასპარეზზე. მხარეებმა აღნიშნეს, რომ ეს ისტორიული გადაწყვეტილება, რომელიც ქართველი და ყაზახი ხალხების ინტერესებს ემსახურება, სწორედ ასეთია. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორობის შესახებ ხელშეკრულებები და დეკლარაციები სულ რამდენიმე სახელმწიფოსთან აქვს გაფორმებული: ყაზახეთთან, ჩინეთთან, უკრაინასთან, თანამშრომლობის საკითხში სომხეთსა და აზერბაიჯანთან. ვიზიტის დეტალებთან დაკავშირებით ინფორმაციას გაზეთი რეზონანსის ფურცლებზე ამოიკითხავთ, ხოლო რაც შეეხება მიზნებს, რა შეიძლება იყოს რეალურად მიზეზი და მიზანი ამ ყველაფრისა, ოფიციალური განცხადებები მიღმა შეფასებების სახით წაიკითხავთ გაზეთში. რასაც ჯელია ივანიშვილის დაწყევლაზე გაამართლა თუ არა სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლის სამმართველომ. ამ თემაზე გადავერთოთ ახლა. სანამ სასჯელები არ ამოქმედდება, ალბათ მანამ არ იქნება შედეგი. ავტომობილზე ჯარიმები ამდენი ხანია არსებობს, მაგრამ ეს რომ არ იყოს, ხომ უფრო მეტი ავარიული მდგომარეობა იქნებოდა? რამა საყვარელიძემ იკითხა, მსგავსი რამ. ზუსტად ერთი თვია, რაც სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლის სამმართველი, მათ შორის რამდენიმე გახმაურებულით სანქციები შეეხოთ როგორც ხელისუფლების წარმომადგენლების, ისე ქართული ოცნების ოპონენტების მიმართ შეურაცხმყოფელი პოსტ

ტექსტების ავტორებს შემცირდა თუ არა სიძულვილის ენა, გაამართლა თუ არა სამმართველოს შექმნამ. მართველ პარტიაში ამტკიცებენ, რომ შეურაცხყოფის შემთხვევები ბოლო პერიოდში ნამდვილად შემცირებულია. პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი ამ კონტექსტში ევროკავშირს მაინც უპირისპირდება და ამბობს, რომ სწორედ მათი მხრიდანაა წაქეზება, რასაც ოცნების მისამართით აკეთებენ მოქალაქეები. ასევე გაზეთში წაიკითხეთ ხოშტარიას ვივა მეჩში გადაიყვანენ მოლაპარაკებების შედეგები, დროას ლიდერის პოზიცია. ელენე ხოშტარია: ჩემზე არ იდარდოთ, საერთოდ არ მადარდებს, რას გადაწყვეტენ, ახლა ჩემი შვილები მოდიან და არც კი მოვუსმენ, რაც უნდა ის გადაწყვიტონ. აბსოლუტურად ვერაფერს ვეფილურ ვივა მეჩში კლინიკაში გადაიყვანენ. ეს გადაწყვეტილება ჟურნალისტებს პენიტენციური სამსახურის დირექტორმა გიორგი პატარიძემ აცნობა და განაცხადა, რომ ხოშტარიას ეტაპირება ორი დღის განმავლობაში მოხდება. იქნება თუ არა შეწყალება. პარლამენტის საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის დავით მათიკაშვილის განცხადებით, ელენე ხოშტარიას ჯანმრთელობის მდგომარეობასთან დაკავშირებით პენიტენციური დაწესებულება შესაბამის რეაგირებას ახდენს და ექიმები მის მდგომარეობას შეისწავლიან. რაც შეეხება შეწყალების საკითხს, მათიკაშვილი ამბობს, რომ ეს პრეზიდენტის პრეროგატივაა. პრეზიდენტზე გამახსენდა. ის აღმოჩნდა ყველაზე უარესი საგარეო საქმეთა მინისტრი. წაიკითხეთ, რა გაუხსენა მიხეილ სააკაშვილმა სალომე ზურაბიშვილს. ექსპრეზიდენტაშვილი ოპოზიციონერების კრიტიკის შემდეგ ყოფილ პრეზიდენტს სალომე ზურაბიშვილს დაუპირისპირდა. მისი შეფასებით ოპოზიციამ შეცდომა დაუშვა, როდესაც თავის დროზე ზურაბიშვილი ერთადერთ ლეგიტიმურ ხელისუფლების ორგანოდ გამოაცხადა. გარდა ამისა, სააკაშვილი წერს, რომ ზურაბიშვილი საქართველოს ისტორიაში ყველაზე უარესი საგარეო მინისტრი იყო და ამ მოსაზრების გასამყარებლად კონკრეტული ფაქტებიც კი დაასახელა. ყოფილი სახელმწიფო მინისტრი და ანალიტიკოსი ბაადა ზაქარიაშვილი მიიჩნევს, რომ ეს დაპირისპირება ოპოზიციაში ლიდერობისთვის ბრძოლას უნდა დაუკავშიროთ. მისი შეფასებით, სააკაშვილი ზურაბიშვილში კონკურენტს ხედავს, ამიტომაც გადაწყვიტა მასზე თავდასხმა. ახლა გადავერთოთ საერთაშორისო მიმართულებით, რას მოასწავებს ისრაელის მიერ სომეხთა გენოციდის აღიარება თურქეთისა და აზერბაიჯანის პირველი რეაქცია და რა თქმა უნდა მოსალოდნელი შედეგები. დავიწყოთ იმით, რომ ისრაელის მინისტრთა კაბინეტის მიერ სომეხთა გენოციდის ერთგულების განმავლობაში არსებული ტაბუს მსხვრევას და ახლო აღმოსავლეთში ძალთა ბალანსის რადიკალურ ცვლილებაზე მიანიშნებს. ანალიტიკოსების შეფასებით, მაშინ როცა ისრაელი თავად დგას გენოციდის მძიმე ბრალდებების წინაშე, საერთაშორისო სასამართლოებში 1915 წლის ტრაგედიის აღიარება თურქეთთან ურთიერთობების საბოლოოდ გაწყვეტის ფასად გადადგმული სტრატეგიული სვლაა. თურქეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ გაავრცელა განცხადება, ისრაელის მთავრობა, რომლის წინააღმდეგაც მართლმსაჯულების საერთაშორისო სასამართლოში ღაზის მოსახლეობის გენოციდის ბრალდებით საქმე განიხილება, საკუთარი დანაშაულების მიჩქმალვას ცდილობსო. აზერბაიჯანის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ გაავრცელებულ განცხადებასაც აქვე წარმოგიდგენთ. განცხადებაში ვკითხულობთ: მსგავსი ქმედებები შერიგებასა თუ ურთიერთგაგებას ხელს არ უწყობს პირველობას? ეს გადაწყვეტილება რეგიონში ისრაელის ერთ-ერთმა საკვანძო პარტნიორმა აზერბაიჯანმა დაგმო. ახლა კიდევ ერთი მიმართულება ფონ დერ ლაიენი კალასის წინააღმდეგ. მედიის ცნობით, ევროკავშირის საგარეო საქმეთა სამსახურის დაშლას განიხილავს საერთოდ. სტატიაში ვკითხულობთ ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის კაია კალასისა და ევროკომისიის პრეზიდენტის ურსულა ფონ დერ ლაიენის უწყებების დაპირისპირება შესაძლოა ევროპის საგარეო სამსახურის გაუქმებითაც კი დასრულდეს. ანალიტიკოსები მოვლენათა განვითარების რამდენიმე სცენარს განიხილავენ და თანხმდებიან, რომ პროცესი მარტივად და სწრაფად ვერ გადაწყდება. პოლიტიკო, გამოცემა პოლიტიკოს ცნობით, ევროკავშირი განიხილავს ბლოკის საგარეო პოლიტიკის კოორდინაციისათვის შექმნილი ევროპის საგარეო სამსახურის გაუქმების შესაძლებლობას. გამოცემის ცნობრებული კონფლიქტის ფონზე დადგა დღის წესრიგში. როგორც დიპლომატიური წყაროები აღნიშნავენ, კალასი ცუდ დროს არასწორ ადგილას აღმოჩნდა, მას უწევს ბრძოლა არა საგარეო გამოწვევებთან, არამედ ბრიუსელის შიდა ბიუროკრატიულ მანქანასთან, სადაც ფონ დერ ლაიენმა უკვე მოახდინა ძალაუფლების მაქსიმალური ცენტრალიზაცია. როგორც ევროკავშირის საბჭოში, ასევე ევროკომისიაში არსებობს ჯგუფი, რომელსაც სურს ევროპის საგარეო საქმეთა სამსახურის დაშლა. სხვები ამას ეწინააღმდეგებიან, თუმცა ისინი ისეთი ძლიერები არ არიან. Financial Times-მა ასევე გამოაქვეყნა ინფორმაცია საფრანგეთს, გერმანიასა და სხვა ევროპულ ქვეყნებს შორის

0: ევროპის საგარეო საქმეთა სამსახურების რეორგანიზაციის შესახებ მოლაპარაკებების თაობაზე მაღალი რანგის ოფიციალურ პირებზე დაყრდნობით გამოცემის ცნობით კალასის ხელ ჩამორთმევასაც მოიცავდეს. საინტერესო საკითხია ისევ საქართველო და საქართველოსკენ რუსი ტურისტების ახალი ნაკადი დაიძრა. როგორი ზაფხული იქნება? ახალ თაობასაც გადავავლოთ თვალი. ბიზინა ივანიშვილის შესახებ პოსტის გამო სასამართლომ სამოქალაქო აქტივისტი თამარ გიორგაძე 3000 ლარით დააჯარიმა. გოჩა მირცხულავა პოლიტიკურ პარტიას იმისთვის, რომ იარსებოს მოემზადოს არჩევნებისთვის და გახსნას ოფისები რეგიონებში, დააფინანსოს თავიანთი აქტივისტები დღევანდელი მოცემულობით მინიმუმ 5-6 მილიონი ლარი მაინც სჭირდება. ამ ახალშექმნილ პარტიებს ეს რესურსები საიდან აქვთ? ძალიან მაინტერესებსო, იკითხა ანალიტიკოსმა. საფრანგეთის ხელისუფლება დაფიქრდეს მათი მოქალაქე ივანიშვილი საქართველოში რას ჩადის. ცოტნე ივანიშვილი აჟიოტაჟის შემდეგ ეხა პროცესებს და ამბობს არანაირი ინტერესი მე პოლიტიკაში ჩართვის არ მაქვსო. ითხოს თუ არა შეწყალებას ღარიბაშვილის ოჯახი საინტერესოა. ზვიად კუპრავას სასამართლომ 2 წლითა და 6 თვით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. საქართველოში საწვავის კრიზისი არ იქნება, გპირდებიან და რატომ შეიცვალა პირველი ჩვენება? მუშტიქნევია დეპუტატების საქმესთან დაკავშირებით. უკრაინის მხარეს გადასული რუსების ნაამბობი გაზეთში ახალი თაობა გადახედეთ. ონლაინ მედია სივრცესაც გადაავლეთ თვალი ჩემთან ერთად და რამდენიმე აქტუალური თემის შესახებ პოპულარული ვებგვერდებიდან წარმოგიდგენთ. ჩუმი მკვლელი ევროპაში, ამბები ჯიზე წავიკითხე. 1300-ზე მეტი დაღუპული, რეკორდული 41.7 გრადუსი ცელსიუსით რატომ აღმოჩნდა კონტინენტი ჯოჯოხეთურ ალყაში? ამ ყველაფერს ახსნა ხომ აქვს? 21 ივნისიდან მოყოლებული რა მონაცემებია? ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერდილიანობა დაფიქსირებული ევროპაში უპრეცედენტო სიცხის ტალღამძვინვარებს, ასეულობით ადამიანის სიცოცხლე იმსხვერპლა უკვე ამან. საფრანგეთი ტრაგედიის ეპიცენტრშია, 1000 დამატებითი გარდაცვალება ვკითხულობთ ამბები ჯიზე. ბოლოს კი კვირის პალიტრაჯი გადავათვალიეროთ და ამერიკული გაზეთი პოლიტიკო თავის ევროპულ ვერსიაში ბეჭდავს სტატიას სათაურით ერდოღანი ნატო სამიტის წინ მკაცრ ზომებს იღებს, რატომ აეკრძალათ თურქ ჟურნალისტებს აკრედიტაცია ალიანსის წევრი ქვეყნების მეთაურთა შეხვედრაზე. მასალაში განხილულია ჩრდილო ატლანტიკური ბლოკის წევრი სახელმწიფოების მეთაურთა შეხვედრის წინ შექმნილი სიტუაცია მასპინძელ ქვეყანაში თურქეთში. ძალიან საინტერესო დეტალებია. აქვე ინფორმაცია 200-ზე მეტ დაკავებულ მოქალაქესთან დაკავშირებით და მედიის შეზღუდვის кейსებთან დაკავშირებითაც წაიკითხავთ კვირის პალიტრა ჯიზე. პრესტაიმი კი დასრულებულია.
1: ცენტრი მზერა, მრავალწლიანი გამოცდილება და სიახლისადმი სწრაფვა. კინომუსიკა.

0: მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში
1: ბიზნეს სიახლეები ტენდენციები ეკონომიკაში რჩევები რომლების დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში
0: პროგრამა საქმე ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:15-ზე უსმინოთ საქმეს რადიო პალიტრის ეთერში.
2: This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: წარმოგიდგენთ ვარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 30 ივლისს დოლარი 2 და 62 თეთრი, ხოლო ევრო 2 და 98 თეთრი ღირს. გირვანქა 3 და 58 თეთრი, 100 რუბლი 3 და 94 თეთრი. აღმოაჩინეთ ჩინეთი ერასტანასთან ერთად. მოინახულეთ ჩინეთის დიდი კედელი პეკინში, ტერაკოტის მეომრები სიანში, ან დათკბით შანხაის შთამბეჭდავით სათამბჯენებით. იმგზავრეთ თბილისიდან ჩინეთის 6 მიმართულებით, კომფორტული გადაჯდომებითა და მოსახერხებელი მარშრუტებით, ყაზახეთის გავლით. ერასტანა, თქვენი კარი ჩინეთისკენ.
1: სხვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ატოს ესკეპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთ ესკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300. ჩაერთე სუფთა სახლის გათამაშებაში და მოიგე დასვენება ევროპაში. ავეჯის 5000 ლარიანი ვაუჩერი, მაკბუქი და სხვა მრავალი პრიზი. 10 ოქტომბრის ჩათვლით, ხოლო 20 ლარიან შენაძენზე გაატარე შინაური ბარათი და მიიღე გათამაშების ერთი ბილეთი. სუფთა სახლში შოპინგი მომგებიანია.
2: გამარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომპიუტერი და უხმო ინჰალატორები. მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: ტრეჯისგან მიიღე საჩუქრად გამოა პლუსის ერთთვიერილი ჯინს ზაფხულის მოგზაურობას ახალი შთაბეჭდილებებით გივსებს.
4: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. სოკარ ჯეო აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი სოკარ პრაიმის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. სოკარ პრაიმით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, გაზგოლის, ტბების,

0: აფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. სოგარი, შენი მეგობარი გზაზე.
1: ბიპლუში დიდი საზაფხულო ფასდაკლება დაიწყო. არ გამოტოვო 50%-მდე ფასდაკლება შენთვის სასურველ წიგნს.
2: ცენტიანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81510. 577-81515.
3: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
4: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
5: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია Metropoli. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ. სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე. ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივსე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ანუ ამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერაბად ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემატოხია შულთან ერთად.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსი. 31 ივლისის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. როგორც დასავლეთ, ესე აღმოსავლეთ საქართველოში ცვალებადი ხრუბლიანობა, ამოსაოდნელი. ბათუმსა და ფოთში 33, მესტიაში 28 გრადუსი. ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში ჰაერი 35 გრადუსამდე გათბება. დროგამშობით მოიხრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 28, თრალსა და ციღმახში 29 გრადუსია. ბორჯომში ჰაერი 28 გრადუსამდე გათბება, რუსთავში 32, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ხრუბლიანობა და 33 გრადუსი სითბო.

0: ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია Maxterm. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გაცხობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წერტილი.
1: Aversis კლინიკის დროით 18 საათია.
2: ის მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე.
3: ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ყრილობა 5 აგვისტოს 15 საათზე გაიმართება პოლიტიკური საბჭოს დღევანდელ სხდომას თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელი თინა ბუკუჩავა არესრებოთ. საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩის მოვალეობის შემსრულებლად ემი დიაზი დაინიშნა ამ თანამდებობაზე ანინ პერსელს შესვლის, რომელმაც საქართველო ერთი კვირის წინ დატოვა. ოკუპირებული დონეცკის საზოგადოებამ სასამართლომ უკრაინის შეიარაღებაზე სითიმოლის მიმდებარე ტერიტორიაზე მოძრაობის ახალ სქემას ნერგავს.
2: ისმთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე.
3: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში რადიო პალეტრის მთავარი საინფორმაციო გამოშვება მარია ბოკიავარ გიყვებით ახალ ამბებს. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ყრილობა 5 აგვისტოს 15 საათზე გაიმართება. გადაწყვეტილება პარტიის პოლიტ საბჭოს დღევანდელ სხდომაზე მიიღეს. პოლიტიკური საბჭოს სხდომას თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელი თინა ბუკუჩავა არესწრებოდა. ყველაზე მეტ ინფორმაციას

0: უჩაბათო და ხალხში არ იმყოფება. მომავალ ყრილობაზე ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა ახალ თავმჯდომარეს აირჩევს. პარტიის ყოფილ თავმჯდომარეს თინა ბოკუჩოვას პარტიის წესდებით განსაზღვრული ორწლიანი უფლება მოსილების ვადა მიმდინარე წლის 8 ივლისს ამოეწურა. ვინ იქნებიან თავმჯდომარის პოსტზე კანდიდატები და რა გადაწყდა დღევანდელ პოლიტ საბჭოს ხრომაზე ნინო დავითაძე მოგვი.
1: პოლიტ საბჭომ მიიღო ყრილობაზე პარტიის ახალი თავმჯდომარე უნდა აირჩიონ. თინა ბოკუჩოვას ორწლიანი უფლება მოსილების ვადა 8 ივლისს ამოეწურა. თავად ბოკუჩოვა დღევანდელ პოლიტ საბჭოს ხდომას არ დასწრებია. თუმცა ვინ ჩაიბერებს პარტიის მართვის ჯერჯერობით ისაფრია საკითხია. ერთ-ერთი ყველაზე აქტიურად განხილული სახელი ნანუკა ჟოჟოლიანია. ირაკლი ფავლენიშვილი არ გამორიცხავს, რომ ის კანდიდატურას მხარი დაუჭიროს. ამბობს, რომ ჟოჟოლიანს აქვს ის ენერგია და მენეჯერული უნარები, რომელიც პარტიას გამოადგება და რომ მის მიმართ პარტიის წევრებსა და მხარდამჭერებში პოზიტიური დამოკიდებულება. თუმცა ოფიციალურად მისი კანდიდატურა ჯერ არ დაყენებულა. თავად ნანუკა ჟოჟოლიანის პარტიაში გაწევრიანების საკითხი მნახველობო ყრილობაზე არ განიხილება. პარტიაში ამბობენ, რომ ახალი ადამიანები შემოსვლამდე 6-თვიანი საკონსულტაციო პერიოდი იქნება. საკუთარ კანდიდატურას არც ამ წიგნზე გამორიცხავს, თუმცა მისთვის მთავარი მხოლოდ თავმჯდომარის შეცვლა არ არის, ზეგეზე ამბობა იყოს. პარტიაში სისტემური რეფორმის განხორციელებისთვის ამ წიგნზე ორ კომპონენტს ასახელებს: პარტიის წევრების ფართო ჩართულობას გადაწყვეტების მიღების პროცესში და როგორც გითხარით, ფინანსურ დამოუკიდებლობას. მისი თქმით, პარტიის თავმჯდომარის პოსტზე ის მხარს დაუჭერს იმ კანდიდატს, ვინც აღნიშნულ ორ კომპონენტს გაითვალისწინებს. წინააღმდეგ შემთხვევაში კი განიხილავს საკუთარ კანდიდატურასაც. პარტიის შიგნით კი უკვე საუბარია იმაზეც, რომ შესაძლოა ტრადიციული მოდელი შეიცვალოს. გიორგი ბარამიძის ინფორმაციით, პარტიაში მოწინავე აზრია, რომ ჰყავდეთ არა ერთი თავმჯდომარე, არამედ ჯგუფი ადამიანებისა, რომლებიც პოლიტიკურად შეასრულებენ თავმჯდომარის ფუნქციას. მისი თქმით, პოლიტიკური დამოუკიდებლობის მოპოვებისა და პარტიის მდგრადობის უზრუნველყოფისთვის ყრილობა თბილ საწევრო გადასახადს დაადგენს.
2: მომზადებით მორიგი ყრილობისთვის უახლოეს დღეებში ნუ დაგვავიწყდება, რომ ორი წლის წინ ამ დროს 2024 ფარდამჭერს პირდებოდა იმას, რომ ნაციონალურ მოძრაობას დააუქმებდა, ნაციონალურ მოძრაობას საკონსტიტუციო სასამართლოს ხელით საქმიანობას აუგრძელებდა. ახლა კი ორი წლის თავზე 26 წლის ივლის-აგვისტოში ჩვენ ემზადებით გადახალისებისთვის, რეორგანიზაციებისთვის, პარტიის შიგნით რეფორმის გატარებისთვის, რაც შეეხება იმ საორგანიზაციო საკითხებს და გადაწყვეტილებებს, რომელიც პოლიტსაბჭოზე იქნა მიღებული. ყრილობის ჩატარების თარიღად განისაზღვრა 5 აგვისტო 3 საათი. ლოკაციასთან დაკავშირებით მოგვიანებით მოგახსენებთ. ეს არ იქნება დიდი, ასე ვთქვათ, გრანდიოზული, ასე ვთქვათ, ყრილობა, იმიტომ რომ მორიგი ტექნიკური ყრილობაა. დელეგატების რაოდენობა დაახლოებით 250-დან 300 კაცამდე განისაზღვრა. ამ დელეგატების მოწვევის წესიც დადგინდა და განისაზღვრა, რომელიც თავისთავად როგორც დარიგია, როგორც ყოველთვის ხდება ხოლმე, ეს იქნება რა თქმა უნდა დედაქალაქიდან, რეგიონებიდან, ასევე ცენტრალური ოფისი წარმოადგენს დელეგატების ნაწილს. თინა, არ დახვალთ ქალაქში და ვერ მოახერხა აქედან გამომდინარე მოსვლა. პოლიტსაბჭოს ყველა წევრი სამწუხაროდ, ნუ ამ კალენდარული მოცემულობიდან გამომდინარე არ იმყოფებია ქალაქში, ბევრმა ვერ მოახერხა მოგზალება, ზოგი ჩაგვერთო.
1: შიდა პარტიის ცვლილებებთან ერთად უნდა გაიგოს ნაციონალური მოძრაობის ოპოზიციურ ალიანსში დარჩენის ბედიც. ბოლო დროს პოლიტიკურ ჯგუფებსა და ნაციონალურ მოძრაობას შორის აზრთა სხვადასხვაობა სულ უფრო მკაფიო სახეს იძენდა. ოპოზიციონერი პოლიტიკოსები გუნდს ცვლილებების პროცესში მხარს უჭერენ, თუმცა ოპოზიციურ ძალზე ახალი საქართველოს გუნდი ფიქრობს, რომ ნაციონალური მოძრაობა ის გუნდია, რომელსაც ქართული ოცნება საკუთარი ინტერესებისთვის იყენებს.
3: ნაციონალურ მოძრაობას თვითონ ქართული ოცნება წარმოუდგენელია. მიხეილ სააკაშვილი სასამართლოს დარბაზიდან წესიდან ლაპარაკობს უფრო მეტ საუბრს ქართულ ოცნებას. ხო, ქართულ ოცნებას ყველაზე კარგად იცის, თუ რა პროცესები მიმდინარეობს ეს ნაციონალურ მოძრაობაში. ძალიან კარგად იცის ყველა, რომ ნაციონალურ მოძრაობაში პრაქტიკულები მიიღება ერთპიროვნულად. მიხეილ სააკაშვილი აი რა წერილსაც გამოაჭან საკუთარ ადვოკატებს, თუ ვინც იქნება, ის იქნება ყოველთვის ამ პარტიაში.
4: შეიძლება თქვა პარტია ცდილობს რეორგანიზაციას და ახალი სახით წარმოჩენას შემოჩეულების წინაშე საერთაშორისო და პარტიული საკითხები და ალბათ ფიქრობენ, რომ მოძებნენ ოპტიმალური შესაძლებლობები, რომელიც მათ დაეხმარება საკუთარ მომჩეულთა საქართველოს მოქალაქეებთან კომუნიკაციისათვის. ნებისმიერ პოლიტიკურ ოპოზიციურ პროევროპულ პარტიას უნდა უშუალოდ წარმატებები ამ გზას.
1: ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარის არჩევის წინ პარტიის შედაცულებებს უკვე ხელისუფლებს. ისე შეფასებით, პარტიისთვის ახალი მაღალი რეპუტაციის მქონე წევრების მოზიდვას რთულია. ნაჭავარიანი მიიჩნევს, რომ ბოლო პერიოდში ოპოზიციურ სივრცეში განვითარებული პროცესები და ალიანსში არსებული დაპირისპირებაც გარკვეულ პოლიტიკურ მიზანს ემსახურებოდა. როგორც ის ამბობს, ხმაური გარედან იყო დაკვეთილი,

0: და საზოგადოებრივი ყურადღება კონკრეტულ საკითხებზე გადაიტანათ.
1: ეს რა მესიჯები გვესმის ამ პარტიის ლიდერშიპის მხრიდან, არანაირ სიახლეზე არ არის ის საუბარი, რეგიონ წრეზე ტრიალებენ და ძალიან რთულია ისედაც ასეთი ტიპის აგენტურული პარტიისთვის ახალი წევრების დამატება, ისე წევრები გულისხმობ, ვისაც კონკრეტული რეპუტაცია აქვს ეს ქვეყანაში, ასე წარმოადგენენ, ვინაიდან ასეთ პიროვნებებს რა თქმა უნდა ასრულებს, რომ აფილირებულები იყვნენ აგენტურულ ძალებთან.
0: შეიძლება ითქვას, 5 აგვისტოს არჩევნები მხოლოდ კონკრეტული გვარის არჩევა არ იქნება. ნაციონალური მოძრაობაში ნაციონალური მოძრაობის ახალი თავმჯდომარე და რამდენად შეიძლება პარტიის მართვის მოდელი.
2: ნინო დავითაძე საუბრობდა. კრიზისი ქართული ოცნების შიგნით თუ სახელმწიფოს მართვის გაუმჯობესებული სტრატეგია რას ემსახურება ამ უკანდინარეზე სრულად ახალ თანამდებობაზე რეგიონული პოლიტიკის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის თანამდებობაზე გადაყვანა პოლიტიკურ მხარეებს კითხვაზე სხვადასხვა პასუხი აქვთ ქართული ოცნება ირწმუნება რომ სამი თვის განმავლობაში სამართლ დამცავი ორგანოების კოორდინაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის თანამდებობაზე ამ უკანდინარეზე გაწეული შრომა შესაძლებლობას იძლევა ეს ორგანო გაუქმდეს და სამართლ დამცავი სტრუქტურების ეფექტიანი კოორდინაცია მომავალში სახელმწიფო მინისტრის საგანგებო თანამდებობის გარეშე უზრუნველყოთ. ხელისუფლებაში ამბობენ, რომ ახლა პრიორიტეტი რეგიონული პოლიტიკის გაძლიერება. ქართული ოცნების განმარტებების არჯერა
1: ოპტიმალურია უბრალოდ ასე თქვა სახელმწიფო მინისტრი რეგიონული პოლიტიკის მოსულების, რომელიც იდეაში ამ სამინისტროს გაძლიერება არის, უბრალოდ ბატონო მამუკაძან ისიც რომ ამ უბრალოდ იკავებს ვიცე-პრემიერის პოზიციას, რომელიც რა თქმა უნდა უნაცვლდება და თვითონ კოორდინაციის ნაწილში და უფრო ევროპის გადაურობისას ბატონი მამუკა სათავეში აუწა სახელმწიფო სამხედრო სამსახურს. თქვენ ნახეთ როგორ ფისობრივად ახალ ნიშნულზე აიყვანა ამ სამსახურის მუშაობა და როგორი ასე ვთქვათ ეფექტური მუშაობა განხორციელდა სხვადასხვა მიმართულებით, იგივე ტერორიზმის მიმართულებით, უსაფრთხოების სხვადასხვა საკითხების მიმართულებით, კორუფციის მიმართულებით. ლოგიკურია, რომ ამ კონდინარაზე ამ პროფეს ძალიან მაღალ დონეზე გაუძღება და საათის შეიძლება
3: ორთვეში ერთხელ უქმნიან ახალ სამინისტროებს და აბარებენ ამ სამინისტროების მართვას, ხო? რომელი კლანის სიმძლავრეს მოწმობს ეს და რომელი კლანის დასუსტებას, ამას ვერ გეტყვით, ვერ ვიცნობთ, თუმცა ფაქტია, რომ არის ძალიან რთულად საქმეობის შიგნით, რომელიც ხალხი ვაგდება ბრწყალებში უწევთ. სუსის ხელმძღვანელის, რომელიც 6 წელს ვიდით უნდა აირჩიონ ახალს, 6 წელს ერთხელ შეიძლება ხოლმე, მათ შორის უწევთ კონკრეტული ამ ადამიანის ბატონ დინარაძის რამდენჯერმე დანიშნა ახლა გამოგონილ თანამდებობზე, ეს მიუთითებს იმ კრიზისზე, რომელიც არის მათ შორის ლონისმის რეჟიმის შიგნით.
4: ანტიქართულმა ოცნებამ ისე დიდი ვაქხანალია მოაწყო სახელმწიფო უცხებებში, რომ ჯერ პარლამენტიდან გააძევეს მდინარაძე, შემდეგ სუსიდან გააძევეს მდინარაძე, შემდეგ რაღაც თავის სახელობით შექმნილი სამინისტროდან გააძევეს ისევ უცხებებში და მდინარაძეს, რომელიც ადგილს არსად არ მოიძებნა, საბოლოოდ როგორც ქართულ რეალობაში აღმოჩნდება ხოლმე, რომ ნივთ სახლში ადგილი თუ არ მოიძებნა, გაგზავნიან სოფელში. ესე გაგზავნეს დინარაძე სოფელში.
5: ბატონი დინარაძე ხოჯერ რეკორდულად დააწინაურეს გენერლის პოზიციაზე, შემდეგ შეუქმნეს სამმართველო, რომლის კარიკატურული ხელმძღვანელი იყო, იმიტომ რომ რეალურად გადაკეთებული საქმეებმა სამმართველოს არ აღარ მოხავს. შემდეგ სკროლოს ქრიმის სააგენტო შეუქმნეს და დღეს ხედავთ, რომ კიდე ახალ უწყებას უქმნიან, მოკლედ როგორ არის ეს ამ ადამიანის როლდა წავიდეს, მაგრამ საცხელთავად არ მიდის პოლიტიკიდან. ცნობის ქმედებს რაღაც რაციონი არ აქვს, რაციონალური განსაზღვრება არ აქვს. გასატო აკეთებენ, ამიტომ გაურკვეველია როგორ მოქმედებს ეს გუნდი დღესდღეობით.
2: საქართველოს ამერიკის შეერთებულ შეცვლის რომელმაც საქართველო ერთი კვირის წინ დატოვა. ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს ინფორმაციით ამედიას მრავალწლიანი დიპლომატიური გამოცდილება აქვს. სხვადასხვა დროს ის მუშაობდა მალავიში, ზიმბაბვეში, ავღანეთში, პანამასა და მექსიკაში, ასევე მანადრიდ, თბილისში, ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოში შიდა პოლიტიკური განყოფილების ხელმძღვანელის თანამდებობაც ეკავა. დიასი საქართველოს ამერიკის დიპლომატიური მისიის ხელმძღვანელის მოვალეობას შეასრულებს ახალი ელჩის დანიშნვამდე. ამერიკელი კონგრესმენი ჯო ბოსონი საქართველოსთან დაკავშირებით ახალი კანონპროექტის ინიციირებას გეგმავს. უსურე ყავს საქართველოს ხელისუფლებას აკრიტიკებს და ამბობს, რომ დოკუმენტი მიმართული იქნება ქართული ოცნების მიერ სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვის წინააღმდეგ. თავად ხელისუფლებაში აცხადებენ, რომ ჯო ბოსონს და ჯო ბოსონი პროცესების ესკალაცია სურს ეს იმისთვის, რომ საქართველოსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის ურთიერთობები არ გადაიტვირთოს.
1: ჩვენთვის ნაკლებად საინტერესო არის, რა განსხვავებას გააკეთებს ჯო ბოსონი ან სხვა აქტორი.

0: არსებობს რადგანული აბსოლუტურად ყველა ნაბიჯი, რაც კი თეორიაში შეგვიძლია გადაგვედგა იმისთვის, რომ დაიწყოს რეალური პარტნიორობა. ამერიკის შეერთებული შტატების დღევანდელი ადმინისტრაცია ყველაფრის საქმის კურსშია და პოზიტიური გზავნილებია, პოზიტიური სიგნალებია, პოზიტიური კომუნიკაცია, რაც ჩვენ გვაძლევს იმის საფუძველს, რომ პოზიტიურად ვიყოთ განწყობილები ზოგადად ამ ურთიერთობების აღდგენასთან დაკავშირებით. დანარჩენი ბურთი არის თავიდან ბოლომდე ადმინისტრაციის მოედანზე და ჩვენ შევხედოთ ნაბიჯებს ველოდები სწორედ დღევანდელი ადმინისტრაციისგან.
1: ამერიკის ადმინისტრაციისთვის, ამ ადმინისტრაციისთვის პრინციპულად მნიშვნელოვანი არის სიტყვის თავისუფლება და მიაჩნია, რომ ევროპის კონტინენტზე და არაფერ ევროპის კონტინენტზე, თუმცა მაშინ აქცენტი ქონდა სულ უფრო ევროპის კონტინენტზე, მნიშვნელოვანია სიტყვის თავისუფლება იყოს საქართველოში, რა თქმა უნდა, დაუშელი ჭალებში ვერ დარჩებოდა გამონერიკიდან, რომ როდესაც ქვეყანა ასე უხეშად არღვევს ძირითად სამხედრო პოლიტიკურ თავისუფლებებს, შეუძლებელია თუნდაც ევროკავშირი, თუნდაც სხვა დასავლური სახელმწიფოები იყვნენ გულგრილები.
2: ხოლო საქართველოს ხელისუფლების ურთიერთობები ყველა ჩვენ სტრატეგიული პარტნიორთან არის გაფუჭებული. ჩვენ ხედავთ, რომ რაღაც თითქოს აცხადებენ, რომ არსებობს რაღაც მრავალვექტორული პოლიტიკა, სინამდვილეში საქართველოს საგარეო პოლიტიკა შემოიფარგლება მხოლოდ ირანთან, ჩინეთთან და აზიის ქვეყნებთან ურთიერთობით მთლიანად დაკარგული არის ევროპული ვექტორი. ამიტომ ეს არის ძალიან მძიმე ვითარება, რომელიც აისახება არამხოლოდ პრესაში გამოქვეყნებულ სტატიებში, არამედ ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორების ყოველდღიურ გამოსვლებში.
3: საერთაშორისო სტრატეგიული თანამშრომლობა ამერიკასთან დაკარგული სტრატეგიული პარტნიორობა არის ამ ქვეყნის სუვერენიტეტის ღალატი, ეს საქართველოს ნება ახლაც ჩადის. რამდენიც ამება აკეთოს ამ ხალხმა, სანამ თავად საქართველოს მოქალაქეები ამ უბლემ დასკვნამდე, რომ საქართველოს ნება არის მოღალატეობრივი ხელისუფლება, რომელიც კორუფციული ნაშოვნი ფულის გარდა და ამ ფულის დაცვის გადაარჩევას არაკეთებს, მანამდე ვერც ევროპაში, ვერც ევროპის სამეფოს შტატები ჩვენს გასაკეთებს ვერ გააკეთებს.
4: საქართველოსში ახალი საინიციატივო ჯგუფი დაფუძნდა, რომელიც ქართული უდმურტების ეროვნული ერთობის და სამოქალაქო მშვიდობის დასაცავად შესაბამისი საკანონმდებლო ჩარჩოს შექმნას ითხოვს. საინიციატივო ჯგუფის წევრები არიან ამსახიობი გიორგი შარიძე, რეჟისორი გიორგი სიხარულიძე და ბათუმის თეატრის დირექტორი კოტემ ჟავია. საინიციატივო ჯგუფის წევრები ხელისუფლების წარმომადგენლებთან და სხვადასხვა საზოგადოებრივ ჯგუფთან კონსულტაციების გამართვას დღიდან აპირებს.
5: ყოველი ადამიანის გამოხატვის თავისუფლება უმნიშვნელოვანესი ღირებულება. თუმცა ეს უფლება არ შეიძლება იქცეს ინსტრუმენტად იმ სიწმინდეების და ფუნდამენტური ფასეულობების შეურაცხყოფისათვის, რომლებიც ქვეყნის ისტორიულ, კულტურულ და სულიერ საფუძველს წარმოადგენს. სწორედ ამიტომ ჩვენ ვიწყებთ საკონსულტაციო პროცესს იურისტების, სამართლის სპეციალისტების, ისტორიკოსების, ხელოვნებისა და სპორტის სფეროების წარმომადგენლების და სხვა ყველა დაინტერესებული საზოგადოებრივი ჯგუფის მონაწილეობით, რათა მომზადდეს შესაბამისი საკანონმდებლო ინიციატივა, რომელიც უზრუნველყოფს საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის ეროვნული გმირების, ქართული ენის, ისტორიული მემკვიდრეობის და ტრადიციული ღირებულების.
4: ტერიტორიაზე მოძრაობის ახალ სქემას ნერგავს. მერე ეს ინფორმაციის ცვლების მიზანია ქაოსური მოძრაობის შემცირება, საცობების განტვირთვა და საგზაო უსაფრთხოების გაუმჯობესება. ახალი სქემის მიხედვით თავხელიზის ქუჩიდან ვაჟებშაბლას გამზირისგან ავტობუსი ზოლი დაემატება, თუმცა სამანქანო ზოლების რაოდენობა არ შეიცვლება. ქავთარაზის ქუჩაზე კი გამტან უნარიანობის გასაზრდელად კიდევ ერთი სამანქანო ზოლი მოეწყობა. აზბეგის გამზირზე მოძრაობის სქემა უცვლელი დარჩება. თბილისის მერის განცხადებით ახალი სქემის მუშაობა სპეციალისტები მონიტორინგ გაუწევენ და საჭიროების შემთხვევაში დამატებით შულებებსაც განახორციელებენ. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით 2026 წლის პირველ ნახევარში საქართველოს მშენებლობის სექტორი აქტიურობას ინარჩუნებს, თუმცა ტურიზმის მაჩვენებლები შემცირებულია. ამავე დროს დაგეგმილი სამშენებლო ფართობი 1.7%-ით გაიზარდა, ხოლო 5.3 მილიონ კვადრატულ მეტრს გადააჭარბა. მშენებლობების თითქმის ნახევარი თბილისზე მოდის. რაც შეეხება ტურიზმს, 2026 წლის მეორე კვარტალში საქართველოში 1.7 მილიონ საერთაშორისო არარეზიდენტი მოგზაური შევიდა, რაც გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 4.9%-ით ნაკლებია. ვიზიტორების ყველაზე დიდი ნაწილი რუსეთიდან, თურქეთიდან და სომხეთიდან იყო. საერთაშორისო ვიზიტორების ხარჯებმა 3 მილიარდ დოლარი შეადგინა, რაც წლიურად 13.3%-ით შემცირდა. გამოშვების ბოლოს საქართველოს სახელმწიფო უნივერსიტეტები 2026-27 სასწავლო წლიდან დაფინანსების ახალ მოდელზე გადავლენ. განათლების მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სამინისტროს ინფორმაციით, მთავრობის დადგენილებით დამტკიცებული ახალი სისტემა საბაზო და შესრულებული

ხო შესრულებაზე დაფუძნებული კომპონენტის შეფასება განათლების ხარისხის კვლევისა და ინოვაციების ინტერნაციონალიზაციის რეგიონული განვითარებისა და უმაღლეს განათლებაზე ხელმისაწვდომობის ზრდის შედეგებით სამინისტრო თითოეულ სახელმწიფო უნივერსიტეტთან ინდივიდუალურ ხელშეკრულებას გააფორმებს მათი მისიისა და რესურსების გათვალისწინებით რეფორმის პირველ ეტაპისთვის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დამატებით 42 მილიონი დოლარი გამოიყოფა შედეგად 2027 წელს უმაღლესი განათლების დაფინანსების საერთო მოცულობა 170 მილიონ ლარს მიაღწევს სამინისტროს განცხადებით ახალი მოდელის მიზანია უმაღლესი განათლების ხარისხის ხელმისაწვდომობისა და უნივერსიტეტების კვლევითი პოტენციალის გაძლიერება ასევე იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის მომდენო საინფორმაციო გამოშვებით და დღის სიახლეებით დაგიბრუნდებით 4 საათზე დროებით

89.09 სილამაზის დღეების სუბტესალში 30 და 31 ივლისს მიიღე დამატებით 20 ჯამში კი 50%-ამდე დასტეგება პერსონალური მოვლისა და დეკორატიული კოსმეტიკის სრულ ასორტიმენტზე. იშოპინგეთ ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.ch.gr. დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსი? შეიძინეს სელფის უბიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით შენს განკარგულებაში იქნება ინტერ

0: მეტრო 3-ის იარაღველი. ტელეფონი 277-558-88. 555-56-558-88. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. Лидер кредиტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს. მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს საუმბარდეს ესქზე. ისარგებლე 48 ჩვენდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე: ფიფქი 73 73. ლიდერ კრედიტი. ჩვენთან უკეთესია. ნის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: მედიტირთი, ნაკლები შეზღუდვა, Citroen Jumperi, დიდი ტევადობა, ძლიერი თვითამძლეობა, ეკონომიური ძვა და მაქსიმალური მოქნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა, შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.

0: მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს ორწლიანი გარანტიით და ექვსწლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. სანდო საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: ატაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბგანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი, ტელეფონი 2-43-25-25.
1: სტერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
2: რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯილწარმობით ვენთ გადაცემას მკურნალი. მისმინე ყოველ შაბათს 16 საათსა და 20 წუთზე. მოგწერი და იყავი ჯანართელი. რადიო მკურნალი, თქვენი შანსები ცხოვრებისთვის.
1: გადაცემა მკურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი, შემოარჩუნა გულ სიმშვიდე. ყოველ შაბათს და ხუთ შაბათს 12:00-სა და 20:00-სა რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბავს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მატრიცაში. ავერსის კლინიკის დროით 18:30. მთავარი მოვლენების შეფასება, ანალიზი. ყოველდღე გადაცემა რეზიუმე პალიტრა ნიუსისა და რადიო პალიტრის ეთერში მერაბ მეტროველთან ერთად.
3: მოგესალმებით, ეთერში გადაცემა რეზიუმე, სტუდიაში მუშაობ ჟურნალისტი მერაბ მეტროველი. მოგესალმებით ჩვენს რადიო მსმენელებს, ვინც გვისმენს FM 103.9-ზე რადიო პალიტრის ეთერით და ასე მოგესალმებით ჩვენს ტელემაყურებელს, ვინც გვიყურებს ტელეკომპანია პალიტრა ნიუსის ეთერით. შეგახსენებთ, რომ შეგიძლიათ Facebook-ზეც გვიყურებთ პალიტრა ნიუსის გვერდზე და ასევე YouTube-ზე პალიტრა ნიუსის არხზე. მამუკა მდინარეზე, რომელიც სულ რამდენიმე კვირის წინ იყო სუსის უფროსი და შემდეგ ახალ თანამდებობაზე დანიშნეს, რომლის სახელიც ვერ დავიმახსოვრე, იმიტომ რომ ის რამდენიმე კვირაში კვლავ გააუქმებენ და შექმნენ ახალ სამინისტროს რეგიონული განვითარების სახელმწიფო. საქართველოს თავის უფლებას შექმნა რეგიონული პოლიტიკის საკითხების სახელმწიფო მინისტრის თანამდებობა. მოკლედ, მამუკა მდინარეზისთვის შექმნეს ერთი თანამდებობა სახელმწიფო მინისტრის კითხარით, რომლის სახელი, რომლის მოვალეობაც იყო ძალიან სტრუქტურების კოორდინირება, ზუსტად როგორ ერქვა, ვერ გეტყვით, იმიტომ რომ ძალიან მალე მოხსეს, რომ ახლა სახელსათაური დამემახსოვრებინა. ხოლო ეხლა მას ნიშნავენ მინისტრად, რეგიონული პოლიტიკის მინისტრად, მაგრამ ეს სამინისტრო გაუქმდა სულ რამდენიმე კვირაში, როცა სექტემბერი დადგება და პარლამენტი შეიკრიბება და პარლამენტი შემდეგ უკვე შექმნის სპეციალურად ასე მომკვდინარეებისთვის რეგიონული განვითარების პოლიტიკის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის თანამდებობას და აი აქ დაინიშნება მომკვდინარეა. ანუ ხა შეიძლება ვიღაცამ გითხოს, ეს დაწინაურებაა, მაგრამ სუსის უფროსობიდან აი ასე დარება მის სავარძლიდან სავარძელში თანამისთვის სპეციალურად სამინისტროების შექმნა მოიხსენება დაწინაურება არ არის. თუ გახსოვთ, ბატონ ლილუაშვილი როდესაც მოხსნეს სუსის უფროსობიდან, მასაც რეგიონული განვითარების მინისტრის თანამდებობას თავაზობდნენ, მაგრამ მან უკადრისა და უარი თქვა. ნუ შემდეგ სად აღმოჩნდა, გახსოვს ციხეში, არ ვიცით მომგვამდინარად ეგ ზა როგორ გაგრძელდება. ზურაშ არაშენიძე არის ჩვენი პირველი სტუმარი, ჯერ საქართველოს აღმასრულებელი მდივანი, მოგესალმებით.
4: საღამოშვიდობით.
3: მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის.
4: მადლობა თქვენ.
3: თქვენ პასუხი გაქვთ რა ხდება მდინარეზის თავს? რა ის თქმა შეგიძლიათ?
4: საზოგადოდ კიდევ ერთი ეს ვთქვათ ერჯერადი ყურადღების გადატანის სამინისტრო შეიქმნა. შემდგომ როგორც თქვენ ვთქვით, ისევ სახელი გარდაერქმება და კვლავ ერთჯერადი ყურადღების გადატანის სამინისტრო. ანუ რატო სამინისტრო? იმიტომ რომ ზოგადად უკვე სახელმწიფო ინსტიტუტები არაფრით აღარ განსხვავდება პარტიული ინსტიტუტებისგან. ანუ პარტიული საქმიანობა მთლიანად ინსტიტუციონალიზებულია. წარმოიდგინეთ ახლა ქართულ ოცნებაში, აი რაღაც შენობაში რო აქვთ ვინს, როდის ნიშნავენ, რა ჯგუფს ქმნიან, არ ქმნიან, ვის რა საქმეს აბარებენ, ამასთან დაკავშირებით ბრიფინგებს ხო არა წყობენ, არც გვიყვებიან, არც გვადარდებს. და არც არიან ესე თქვა ხალხთან ანგარიშვალდებული ამ ორგანიზაცია რეორგანიზაციაზე, მაგრამ ეს მთლიანად უკვე გახდა, ანუ სახელმწიფო ინსტიტუტების პარტიული ინსტიტუტები რო გახდა. აკეთებენ იმას, რაც აკეთებენ, ამაში არც ლოგიკაა და ჩვენთვის მაინც არც არაფერი არ ხდება. ეს არის
3: ჩვენთვის არაფერი არ იცოდა, მაგრამ ძალიან საინტერესოა თავად ივანიშვილი როგორ ექცევა ადამიანებს, რომლებიც მას ყველაფერს უსრულებენ, ყველაფერს უკეთებენ და ეს რაღაც ასაჭადა კონფიგურებული და ატარე.
4: ხო მაგაზე მოაწერეს ხელი, ასე რომ ეს რეალურად მათ პრობლემად რჩება და არა ჩვენს პრობლემად, მაგრამ აქ მნიშვნელოვანია რატო ბრიფინგი. ბრიფინგი იმიტომ რომ კლავ ორი გჯერზე მოხდეს ყურადღების გადატანა და ამ ყურადღების გადატანაზე ხშირად ვამახვილებ ხოლმე ყურადღებას, ოღონდ შეიძლება ბუნებრივი კი

0: კითხვა, დაიბადეთ ყურადღების გადატანა რისგან? ანუ აქეთკენ რამე ხდება, აი არსებობს ხოლმე ეგრევე ჩაირთვება ახალი კონსპირაცია, რომ ალბათ რაღაცა უარეს გეგმავენ და იმის ყურად იმაზე არ უნდათ ადამიანებმა რომ ისაუბრონ და რეალურად არც არაფრისგან, უბრალოდ აწმყოსგან. ანუ ახეთ პოლიტიკა თავიდან ბოლომდე არის ინფორმაციის ინდუსტრია და ბიზნესი. ანუ საინფორმაციო ნაკადების მართვა არის პოლიტიკური მენეჯმენტი, რადგან სწორედ საინფორმაციის ინფორმაცია ბადებს ახქმებს და ახქმების ირგვლივ ორგანიზდება საზოგადოება და საზოგადოებათა ორგანიზების ხელოვნებაა პოლიტიკა. და ჩვენ გვაქვს ესეთი სიტუაცია, რომ თუ იმაზე არ ულაპარაკობთ, რას აკეთებს ქართული ოცნება, საერთოდ მნიშვნელოვანი არ არის, სასაცილოა, არ არის, ну, მეცილად ერთად სასაცილო. მაშინ ლაპარაკობთ იმაზე, რაც უდია აწმყო. ანუ დუმილი არ ხდება. აი, გაჩუმება და არაფერზე არ ლაპარაკი არ ხდება. და მათთვის ერთადერთი ინსტრუმენტი იმაზე, რომ ამ ცუდ აწმყოზე საუბარი არ წამოდუღდეს, არის რაღაცა ინფორმაციის შემოგდება, რომ შემდგომ ამაზე ვილაპარაკოთ. ეხა ხშირად გვჩნდება ხოლმე ესეთი აღქმა, რომ როგორ კაცო ესეც სისულელეს თუ აკეთებენ, ეს ხოლმეგვარი ცეცხლზე ნავთის დასხმაა, ხო? და არცერთ შემთხვევაში ეს არის რეალურად, აი ცეცხლზე წყალში მარილის ჩაყრა, რომ რაღაცნაირად დუღილი გაჩელება გვიან მოვიდეს. იმიტომ რომ არაფერი ისეც აი მნიშვნელოვანს და საშინელებასაც თითქოს არ აკეთებენ, ანუ უმნიშვნელოსა და კომიკურს. ოღონდ ამოცანა არის, რომ მარტოა, ეგ ყველაფერი კეთდება მხოლოდ იმიტომ, რომ არ ვისაუბროთ აწმყოზე. ანუ წარმოიდგინეთ, რომ სუამას ვამბობ, ორი საქართველო არსებობს, საქართველო, რომელიც ტელეფონში გვაქვს და საქართველო, რომელიც ფიზიკურ სამყაროში გვაქვს. და ოცნებისთვის კრიტიკულად მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ თავიდან ბოლომდე ვიყოთ მიწეპებულები იმ სამყაროზე, რომელიც ტელეფონში გვაქვს. აი, ნებისმიერი კომიკური ინფორმაცია, რაც არ უნდა გამოაგდონ, იქნება ეს ერთჯერადი ყურადღების გადატანის სამინისტრო, თუ იქნება ეს კიდევ მეორეჯერადი მორალის პოლიცია, რომელიც დღეს
1: კიდევ აი ეგ უფრო მგონია მე ყურადღების გადატანა, ხო, რაღაცა აი მორალის პოლიციას რო ქმნიან, რა შევახსენებ მაყურებელს რა დამსვენელებს, წინა დღეს ხო შექმნას ვიღაცებმა რაღაც გაერთიანება, რომელიც დაიცავს ტრადიციებს და ასე შემდეგ, და დღეს კიდევ ერთი სამი კაცი გამოვიდა ხახო სოლიდური სახით, რეჟისორი და ასე მსახიობი და მთელი ქვეყნის საერთო პასუხისმგებლობა და რაღაც ორგანიზაცია დააფუძნეს, რომ იმას თავრობას მიმართოს შექმნილ კანონი, რომელსაც დაიცავენ რაღაც რელიგიურ სიწმინდეებს და ასე შემდეგ.
0: ხო, ზეგ შეიძლება დაარსონ ორგანიზაცია,
1: აი ეს შეიძლება უფრო იყოს ყურადღების გადატანა,
0: ორივე
1: ბრალდება რაღაც ბინარაძის მოხდა. ყურადღების სატანა ბინარაძის არ მოხსნინდნენ.
0: არა, მოხსნა არ მოხსნა დანიშნა
1: არ. ეგ არის საინტერესო.
0: აგნიშოვანი ბრიფინგი რა შეჭირდება ამ წინა სტრუქტურის საქმიანობაზე, ხო, ვერაფერი ვერ გავიგეთ. ამ სტრუქტურის საქმიანობაზეც ხო ვერაფერს ვერ გავიგეთ. მაშინ ბრიფინგები რატო? რომ სწორედ ამაზე ვისაუბროთ. ნახეთ, თან მარტივად კეთდება ეს. წამოვიდა ინფორმაცია, რომ მოხდა დანიშნა ან გადანიშნა რაღაცა ნებისმიერი ტიპის შინაარსი. ავტომატურად აყვა მთელი ტროლების არმია, რო დაიწახალიყვის, რომ ეს დაწინაურება, ეს რამადარის სულა გააკეთეს, ვიდრე აქეთ აწყოთი უკმა ყოფილიყო ხალხი, მაგრამ ეს ყველაფერი სატელეფონო საქართველოს რეალობაა. ფიზიკურ საქართველოში თუ ამ ტელეფონებს უბრალოდ ამოვწევთ თავზე, მიმოვიხედებით, არანაირი მსგავსი აღქმა არ არსებობს. არსებობს აღქმა, რომ აწმყო არ ვარ. გეხოცებით, მითხარით ბოლოს როდის შეგვდათ ადამიანს, რომელსაც აი გულწრფელა თქვა, რომ აი რო რაც არის, აი ყველაფერი კარგად არის, არა უშავს. აი რომ
1: მეშაპებია რაღაც გამოკითხვებში ხვდები.
0: არა, ხათ გამოკითხვებსაც გააჩნია და გამოკითხვებიდან ინფორმაცია, რა თქმა უნდა, ესეთი ადამიანები არ არსებობენ და წაშლილები არიან თქო არ მომ, მაგრამ თქვენს ირგვლივ ფიზიკურ საქართველოში თქვენს ხო ხედავთ არსებობს კონსენსუსი, რომელიც ეს დღევანდელი რეალობა არ ვარდა და უბრალოდ ამაზე რო არ ვილაპარაკოთ და შემდგომ რაღაცა ერთი ან დღის წესრიგად რო არ გადავქნათ, გვაწმიან და გვაწმიან ახალ ინფორმაციას მარტო
1: ხი რომ თვითონ ივანიშვილი ერთხელ ბრიფინგი რატო ჩაატარა და ასე შემდეგ, მაგრამ ფაქტია, რომ ხო ამ ადამიანს ხო დაატარებენ, ხო, მანამდე ლილუაშვილს უპირებდნენ, მერე ციხეში გაუშვეს, ანდრია ხანაშვილს არც არ გაუშვეს, ანუ რა შეიძლებოდა დინარაძეს ვერ გაეკეთებინა, ყველაფერს ასრულებდა, ხო, ამდენი ხანი დინარაძე ყველაფერს აკეთებდა, მაგრამ რაღაცა ვერ არგო ბოლომდე ბიზნე ივანიშვილს, რის გამოც ის მოხდა და ეს საინტერესო არის მისი ასე ვთქვათ მართველობის ანატომიის ამოსახსნელად, ხო, როგორ მართავს ის, ხო, ვიღაცები ახლა მისი ყოფილი პრემიერი და ასე შემდეგ ხარიბაშვილი ციხეში გაუშვა. ვითომ ახლა ყობახეთის გუნდს დაეყარნა, ასე ამბობდა, რომ ყობახეთის გუნდს ჩააბარა ძალაუფლება, მაგრამ ყობახეთის გუნდი ვინ იყო? ოხანაშვილი, დინარაძე და ერთი გაქრა და მეორე სადღაც კონგრესთან დავაზე ნიშნავენ.

0: ხელის გუნდიც აღარ არსებობს ფაქტობრივად. ხო, აი რა
1: ხო არ დაიდგას ფესვი.
2: მუდმივი ცვლილებები ისევ თქვენის ნებართვით მაინც საკუთარ არგუმენტს დაუბრუნდები და მაშინ ესე განმარტავრო. მე რომ ხვდებოდე, რომ ადამიანებს ძალიან უნდათ ამოიცნონ ლოგიკა ჩემი პოლიტიკური ცვლილების უკან, და ამის ამოცნობა ვერაფრით ვერ ხდებოდეს, თუმცა მეტი და მეტი დრო იხარჯებოდეს ადამიანთა ამოცნობის მცდელობაში, მეტ და მეტ ინფორმაციას მივაწვდი ახალ და ახალ სულაზე, იმიტომ რომ მეტი და მეტი დრო დახარჯონ იმ სულათა იმ სულათა უკან ლოგიკის ამოცნობაში, რომელიც ამოუცნობადია. რეალურად მაშინ მთელი პოლიტიკის თამაშიც ეს გამოდის და არა მიზეზები თუ რატო ხდება ამა თუ იმ ადამიანის სხვადასხვა პოზიციებზე გადანიშვნა. რაც სხვადასხვაგვარად ძალიან სახასიათოა რუსკარგული ერები. და ყველას გვაქვს ეგ პრობლემა, რა, იდენტობის პრობლემა, ზოგადად რა გვინდა ვინ ვართ, რა შეთანხმების პრობლემა და ასე შემდეგ. და აი რუსეთში ხო ფაქტია, რომ ზუსტად იგივე პრობლემა არსებობს, რატომაც იმუშავა ასე ვთქვათ ფეოდალური დემოკრატიის პრინციპმა, რა, რუსეთში. რამოდიოდ კრემლის ერთადერთი პრობლემა, თავარი პოლიტიკური პრობლემა არის, რომ რუსმა ხალხმა, რომელიც ერი არ არის, არასდროს არ ყოფილა, ეს ყოველთვის ხალხი და არასდროს არ ყოფილა ნაცია, არ იკითხოს, მოიცადა ვინ ვართ. ეს რომ რუსმა ხალხმა იკითხოს ვინ ვართ, რა გვინდა და მოტრიალდეს კრემლისკენ, იქ არანაირი დრონი უკრაინელებს აღარ დაჭირდებათ, თავისით მოგვარდება ყველაფერი, მაგრამ იგივე პრობლემა ჩვენთანაც დგას და არა მარტო ჩვენთან. დოკუმენტური ფილმია ევრომეიდანზე. და მაშინ წარმოიდგინეთ, ეს ძალიან ძალიან ძალიან საყვარელი ხნიერი ხალი ომონის ფარს ადებს ხელს. ეს ომონს დაუნება რო, ჯო, უკრაინელი ვარ ხარო? აქეთ ხარესო, რატო არ გადმოდიხარო? ჩვენ ხარეს, რატო არ გადმოდიხარო? და ზუსტად იგივე ხო რამდენჯერ გვინახავს საქართველოში და პრობლემა ის არის, რომ ის ფარი, ვისაც უჭირავს, ის თავისთავად უკრაინელად არის. ოღონდ უკრაინელების პოლიტიკურ განმარტებაზე არ არსებობს შეთანხმება, ისევე როგორც ქართლის პოლიტიკურ განმარტებაზე არ არსებობს შეთანხმება. არასდროს ჩამოგვირთმევია ერთმანეთს ხელი და გვითხოვს, რომ ქართველი ის არის, ვინც კონსტიტუციას იცავს, ან კანონის უზენაესობას აღიარებს, არამედ ქართველი ის არის, ვინც კულტურულ მემკვიდრეობას იცავს, რატომაც გვიგდებენ ახლა ამ ახალ და ახალ რაღაცა მორალის პოლიციებს, ხო, რომ ქართველობის მაქსიმალურად ეთნოკულტურული ავტონომიობის გან ნაციონალიზმი გაგემარტა მხოლოდ და მხოლოდ ეთნოკულტურულ ფორმაში. და ვერაზდროს ვერ გეპოვა პოლიტიკური მდგენელი. საბჭოთა კავშირი იყო დეპოლიტიზირებული ერების იმპერია. და აი ამ რეალობაში უნდა გვამყოფონ ეხა, რომ ვერაზდროს ვერ გავარჩიოთ სამშობლო სახელმწიფოსთან. იმიტომ რომ სამშობლოში ყველაფერი მოსულა. რაც არ უნდა მოხდეს, მოსულა რა. 17 წლის ბავშვს მოკლავენ სიცილისთვის და სახელმწიფო ჩინოვნიკი, სახელმწიფო ჩინოვნიკი დაწერს, რომ აი ეს სხვაგანაც ხდებაო რა. აი წარმოიდგინეთ, აი ამ იმიტომ რომ მოს სამშობლოში მოსულა. სამშობლოში სულაც რო არის ცხოვრო შიგნით, მაინც სამშობლო იქნება შენი შვილებისთვის და შვილთაშვილებისთვის, თუ ისინიც აღარ იცხოვრენ, უკვე ისტორიული სამშობლო იქნება რა. აკმა უნდა წაიშალოს სამშობლოსა და სახელმწიფოს შორის. და ესე უნდა ვიყოთ რუსეთის კულტურული ავტონომია შეფუთული სიტყვაში
1: დამოსაკმაოდ, მაგრამ ივანიშვილი ასე თუ ისე ამ თამაშის წესებით თუ იმ თამაშის წესებით უკვე 14 წელი ახერხებს ხო იყოს ხელისუფლებაში. ვისთან ერთად მოვიდა და დღეს ვისთან ერთად არის, კარგად ჩანს, ხო? საერთოდ იმ ხალხიდან რომელი ერთი ადამიანი ან ორი დარჩენილი ქართულოსებაში. ამავე თვითონ ყველაფერს ცვლის და თვითონ რჩება. და ასე აპირებს ალბათ თავის კიდე 14 წელი ყოფნას და შეიძლება გამოუვიდეს ეს სამწარმოებელი სულ არ არის.
2: არა, ჩვენ დამოუკიდებლობის მოპოვებიდან მე-13 საუკუნე ვახერხებთ ცალმხრივი დრის წესრიგის პირობებში ყოფნას. ეს ბოლო 14 წელი განსხვავება არის კურსში, ამ კურსის განსხვავება გამოჩნდა ბოლო წლებში, მაგრამ დიდ სურათში ჩვენ უბრალოდ დამოუკიდებლობის მოპოვებიდან დღემდე ერმა ვერ გადმოვიდა
1: ბაბა ტრიუკე თუ ასე გავყვებით, რომ ეს არის ტრიუკები ივანიშვილის მხრიდან, ხო, რაღაც ყველაფერის გადასატანად და სხვა. ამ ტრიუკებს წარმატებით ახორციელებს.
2: ინფორმაციული
1: გუნდი გამოცვალა ფაქტობრივად რამდენჯერმე.
2: ოღონდ ბოლო შეგანიათ ერთ გადარჩენილ.
1: რატევია რომ ბოლო შეგანია?
2: იმიტომ რომ გადასახალისებას აღარ ექვემდებარება. აი თვითონ სურათსაც ეტყობა. წარმოიდგინეთ, ნებისმიერ შემთხვევაში შენ გჭირდება, ანუ ერთია რომ ჭირდება გამკეთებლები და ხალხი ვინც ფიქრობს. ანუ შესაბამისად თუ აკეთებენ და ასევე შეუძლიათ ფიქრი, გაკეთებულის ხარისხი მატულობს და შენ ტვირთი გიმსუბუქდება, რომ მიკრომენეჯმენტში ჩაერიო და ბოლომდე უკარნახო რა არის გასაკეთებელი. როდესაც გუნდში უკვე მატულობენ ადამიანები

0: რომელსაც მარტო გაკეთება შეუნიათ, ეს ტვირთი მეტად და მეტად გადმოდის შენზე. როდესაც გუნდში უკვე მატულობენ ადამიანები, რომელსაც თუ ძალიან რთულად იწევს, მე მგონია, რომ სწორედ ეხლა ეს მომენტია, იმიტომ რომ დასს, რასაც უყურებ, უკან რეალურად დუბლები აღარ ყავს, თვითონ არიან დუბლები. ეს ერთდროს იყვნენ ქართული ოცნების დუბლები და იმის იქით, ან დუბლების დუბლები აღარ არსებობდა.
1: ხო, მაგრამ ფაქტია, რომ მაინც მიდის ცვლილებებზე.
0: იმიტომ რომ საინფორმაციო ნაკადები
1: ძალიან ამხაფრო ჩაჩოჩება.
0: ოპოზიცია ვერ ქნით ერთიან პოზიტიურ დღისწესრიგს.
1: ან მეუბნებიან ამაზე ვისაუბროთ, როგორ უნდა შექმნას ოპოზიციამ ერთიანი პოლიტიკური დღისწესრიგი.
0: ჩვენი ინიციატივა იყო ერთობა სამართლიანი არჩევნების ირგვლივ. ოღონდ როგორც სამოქალაქო თანხმობა, როგორც ფართო სამოქალაქო თანხმობა, მე ავსაუბრობ, რომ წამოდა ოპოზიციურმა პოლიტიკურმა სპექტრმა ერთად გადავიღოთ ფოტო, საერთოდ არავის არ ჭირდება ჩვენი ერთად გადაღებული ფოტო. არც ერთობლივი ბრიფინგი ჭირდება გულწრფელი რო იყო ვინმეს. ჭირდება რომ უბრალოდ ადამიანებს ვან ამ საკითხში გარკვეულ პოზიტიურ ელემენტებს ხედავთ, ესე იგი ჩვენ შეგვიძლია თანამშრომლობა. აი ძალიან ძალიან ელემენტარულად აქ ვიფიქრეთ, რომ სამართლიანი არჩევნები უბრალოდ საერთოდ სივრცეს არ ტოვებს, პირველ რიგში არც არანაირი ბრიფინგებისთვის, მუშტებისთვის, არაფრისთვის, თავის ხრი უკვე ძალიან კონკრეტულად ზომიერად პოზიტიური დღისწესრიგი შეიძლება დაიბადოს ამისგან. და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ძალიან კონკრეტული მიზნისკენ მიმავალი ძალიან კონკრეტულ დროში. დღეს ვიწყებთ და ვიწყებთ ფართო საერთო ეროვნულ კამპანიას, რომ შევთანხმდეთ, რომ ჩვენ ხელისუფლების ცვლილებების გზად ხედავთ მხოლოდ და მხოლოდ სამართლიან არჩევნებს. აქ სამართლიანი არის ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანი სიტყვა, რადგან არა უბრალოდ იმ არჩევნებს,
1: არამედ მოიხსენეს ეს სამართლიანი
0: პოლარიზაციას ხელიდან. ანუ გამოგონილი პოლარიზაციას ვეღარც გამოიყენებს ინსტრუმენტი,
1: რომელიც აქეთ
0: იქნება ფართო სამოქალაქო კონსენსუსი იმაზე, რომ იცით, ჩვენ უბრალოდ სამართლიანი არჩევნები გვინდა. ან ქვეყნის უმრავლესობა ამბობს, რომ სამართლიანი არჩევნები გვინდა. მე დარწმუნებული ვარ, ამას თავად ქართული ოცნების მხარდაჭერები ზიტყვიან, მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება უშუალოდ პეტიციას ხელი არ მოაწერონ, მაგრამ
1: პეტიციას უმრავლესობა ამბობს, სამართლიანი არჩევნები გვინდა. ივანიშვილი ამბობს, რომ არ მაინტერესებს. მე რა ხდება?
0: ქვეყნის უმრავლესობა თუ ამბობს, რომ სამართლიანი არჩევნები,
1: მე როგორ უნდა გაზომო?
0: ამ თანხმობას აქვს ძალიან ორგანიზებული ფორმა. ჯერთი პირველ რიგში ჩვენ სანამ გავზომავთ, თვითონ ორბი გაზომავს. იმიტომ და ეგრევე შეარბილებენ ტონს. ეგ პრეცედენტები გვინახავს ჩვენ. იმიტომ რომ ორი ეუბნება ხოლმე,
1: უკან ხოლმე დაიწყოს ასე მარტივად. ივანიშვილი ეჩუნება.
0: ქართული ოცნება ერთიანი, ძალიან მნიშვნელოვანი. ერთიანი სამოქალაქო პროტესტის პირისპირ სულ სხვა რამეა. იმიტომ რომ სამოქალაქო პროტესტი შეიძლება კონდეს 900 განმარტება რატო დგას. ამ 900-ში შეიძლება ძალიან ბევრი იყოს ურთიერთ გამომრიცხავს. სამოქალაქო პროტესტი და ერთიანი პოლიტიკური მოთხოვნის წინაშე პირისპირ, რომელსაც ზურგს უმაგრებს სამოქალაქო საზოგადოება, აქამდე არ დამდგარ. ანუ მინიმუმ ეს პრეცედენტი უნდა ვნახოთ და კიდევ ერთხელ ვამბობ, ადრეც გავიმეორე, რეალურად მივამწყდიოთ ჩიხში. და ჩიხი გამოიყურება ესე: ან დაგვითმობ და ჩაატარებ სამართლიან არჩევნებს, ან მართლა დიქტატურის დამყარება მოგვიწევს. აი თქვენს წინაეთერშიც განმარტე დიქტატურას.
1: აუ, ამ საჭირო ხალხი გამოკვეთ რა. ხალხი რომ გამოკვეთ, ამ საერთო როგორ გამოვა რამე, როდესაც ნუ ხო ოპოზიციაში რა ხდება, ხედავთ, ეხა თქვენს თავს გესხმიან, აგერ მიხეილ სააკაშვილი გამოვიდა და გამოუგებელია რომ ივანიშვილის მიერ გამოგორებული მისი სრულიად უშინაარსო ადვოკატის ვინმე ყიფიანის მატარებელში ჩაგმას ცდილობენ ის ოპოზიციონერები, ვინც ადრე გილაურს ჩაება აქაო და აქაც ფულიაო. ამ ხალხმა ვერაფერი ისწავლა და აწი ალბათ ვეღარც ისწავლის. ხან ერთი სუბიექტის, ხან მეორე სუბიექტის გავლით ლამობენ მიუერთენ ივანიშვილის ფულს. აქ ამ შემთხვევაში ის უფრო თავის ყოფილ თანაპარტიელებს ესხმის თავს, გვარამიას, მელიას და ასე შემდეგ, როგორც გილაურის ფულს ასე ჩაეჭიდეთ, ეხლა გინდა თუ ყიფიანის მეშვეობით ივანიშვილის ფულს. ანუ მაგრამ ირიბა თქვენს გესმით, იმიტომ რომ თქვენი ორგანიზაციის ლიდერს ვიქტორ ყიფიანს აზე ამბობს, რომ ეს არის ივანიშვილის პროექტი, ივანიშვილის ფული მოდის მისი გავლით, რადგან იყო ივანიშვილის ადვოკატი.
0: კუჩავას სიტყვები გამახსენდა იმპულსურ გადაწყვეტილებებს. რა აი იმპულსური გადაწყვეტილებები თუ არ თიქ სადაც ვარ, როგორ არის იცი? საკუთარ ეგოს ნელსონ მანდელას უტოლებ. ნაპოლეონი გგონია თავი თუ ნამცხვარი ნაპოლეონი? საერთო სამოქალაქო ერთობა სამართლიანი არჩევნების ირგვლივ ყველას ეგოს დაიტევს, ვისაც უნდა ერთობა

0: და არა ერთადერთობა. აი ეგ არის გადამწყვეტი. და ვისაც სჯერა, რომ ხელისუფლების შეცვლა უნდა მოხდეს მხოლოდ და მხოლოდ სამართლიანი არჩევნების გზით. სამართლიანის და არა ისეთის, როგორსაც აპირებენ ახლა 28-ში, ანუ ემიგრანტების ხმის გარეშე. არა, პარტიების აკრძალვით არა. რაღაც დაუკითხავი ზღაპრული სიუჟეტები წარმოუდგენია. დაუკითხავი, რადგან არც უკითხავს ვინმესთვის ესე გაწყობ თუ არა. იმისთვის შეიძლება ძალიან დროული იყოს მართლაც საკუთარი ვირტუალური ანალოგის შექმნა ხელოვნურ ინტელექტზე, იმიტომ რომ იქნებ იმანმაინც უთხრას, რომ შენ მართლა რა გჭირს? რა ლენინიზმი გჭირს? ფაქტია, სხვა ამას ვერავინ ვერ ეუბნება.
1: ხო, მესმის ეგ ყველაფერი, მაგრამ როგორ შეიძლება ეს გამოვიდეს ეჭვების ფონზე, ხო, როცა რაღაცას აქ ეჭვირო, თქვენ ხართ აღარ ივანიშვილის პროექტი, რადგან ადვოკატი იყო ივანიშვილის ვიქტორ კრიპიანი.
0: მე საერთოდ არ ამგონია, რომ ვიღაცას რამე ეჭვი ქონდეს, ესეც ჩვეულებრივი საინფორმაციო მანევრია, ჩვენ ძალიან მოგონილი ტერმინი. ისევე როგორც მთლიან პოლარიზაციის კონცეფციაა გამოგონილი, რადგან ვამბობთ, რომ ქუჩაში ვერ ხედავთ პოლარიზაციას, ქუჩაში ხედავთ ფართო კონსენსუს იმაზე, რომ აწყო არ ვარ. და მოდი ეს პოლარიზაციის იდეა ჩვენებური განმარტებით ხო არ დავასრულოთ და დავიწყოთ მოქალაქეებთან მუშაობა ძალიან ფართო ეროვნული კამპანიით, რომ მოდი ერთად ყველა გავერთიანდეთ სამართლიანი არჩევნების მოთხოვნით. და ამით დავასრულოთ პოლარიზაცია და ზუსტად ვიცოდით, რომ თავისით გამოიაშკარავებდა და თავს ის ოპოზიციურ ან ცვლილებების ნაპირზე მყოფი გუნდი, რომელიც აქეთა მხრიდან ახალისებს პოლარიზაციას. და რეალურად გუნდში, ზურგში ყავს. ზომიერი ხალხი ვართ, არ გვიყვარს ახალზდა გვარებზე საუბარი, მაგრამ რადგან თავისით თქვა, ეხლა ხსნილია. ამორ ეგოში. და გაგვა სენდვიჩეს საქართველოს მოსახლეობის უმრავლესობა, ხო, ხან ერთი მოკბიჩავს, ხან მეორე მოკბიჩავს და ჩვენ ხორცს კბეჩენ. და ნუ რამდენი ხანი ხო?
1: ხო და გამოდის რომ ხა საკაშვილთან ეს ერთობა ვერ გამოვა. ხო საბოლოო.
0: მე კიდევ ერთხელ აი ისე იგივეს გამომეკითხება, ყველას ეგოს დაიტევს, ვისთვისაც მნიშვნელოვანია ერთობა და არა ერთადერთობა. დანარჩენი თვითონ გადაწყვეტონ თუ ის ვირტუალური ავატარიც დაეხმარება, რომელიც მითუმეტეს ხელოვნური ინტელექტზე არის შექმნილი, ჩვენ მხოლოდ გაგვიხარდება.
1: კიდევ ნახოთ რა გამოვა ამ ამბებიდან. მადლობა დიდი,
0: მადლობა
1: თემაში სტუმრობისთვის. ზურა შარაშენიძე იყო ჩვენ სტუმრად ჯერ საქართველოს აღმასრულებელი მდივანი. დაგვევლოთ რეკლამის შემდეგ ცოტნე კომერიძე შემოგვიერთდება. და რადიო პარიტრის ეთერში მერაბ

0: 89.
1: Aversis კლინიკის დროით 19 საათია.
2: გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფურვო მაღაზია და ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მესამზადებლად.
3: მიდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსერონში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე ირმის ფილიალებში.
4: როცა ხა სასწრაფოდ გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200 000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც

0: თავარია. ავტომობილის შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. გაგულეგე ფიფქის 73-73-ზე. ლიდერ კრედიტი. ჩვენთან უკეთესია.
1: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ნომბარში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვია სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. მეტი საუკეთესო თავის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევროლოგიების, ათლეტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას, დოლარენის გელი, ეფექტურია სახსრების სადა კონტროლის ტრიმინის დროს გამოყენებისას განსაცდელი ინსტრუქციას ქმედით მომლებების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმნი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
1: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. 2-18-78-60. ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 25 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა მსოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში. FM 103.9-ზე.
3: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
1: ყოველ ოთხ შაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
3: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
1: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აპტიაქი. საღამოს ეთერის შეფასება, ანალიზი. ყოველ დღე გადაცემა რეზიუმე პალიტრა ნიუსისა და რადიო პალიტრის ეთერში. მერაბ მეტროველთან ერთად.
4: ასე ჩვენ დავრუდით ეთერში, შეგახსენებთ მამუკა მდინარაძეს კვლავ ახალ სამინისტრო შეუქმნიან. წინა სამინისტრო რამდენიმე კვირის წინ შექმნეს, შეიძლება რამდენიმე თვეც გავიდა, მაგრამ ისე მალე მოხსეს, რომ ამ სამინისტროს სახელი ბოლომდე ვერ დაუმახსოვრეთ. ეხა გადაიყვანეთ მას რეგიონული პოლიტიკის მინისტრად სამინისტროში, თუმცა ეს სამინისტრო ამდენ უკვირაში ასევე გაუქმდება და კიდევ ახალი სახელმწიფო მინისტრის პორტფელი შეიქმნება, რეგიონული პოლიტიკის სახელმწიფო მინისტრის, როდესაც პარლამენტი შეიკრიბება. Ну, სუსის უფროსობიდან დაიწყო მის, ესე ვთქვათ, აღმასრულებელ ხელისუფლებაში კარიერა. ელვისის სწრაფით ვითარდებოდა მის დაღმასვლა დაიწყო. Ну, ყოველ შემთხვევაში ბევრი ასე ფიქრობს, რას ფიქრობს სოტნე კობერიძე, მივესმად მას გამარჯვება. მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. წინა ბლოკში ვისაუბრეთ ამ თემაზე და შენი აზრიც მაინტერესებს. რასთან გვაქვს საქმე? და ყველაზე მეტად რაღაცად რაც მაინტერესებს არის ის, რომ აი რა რით ვერ არგო ბოლომდე ბიძნე ივანიშვილს მამუკა მდინარაძემ, რა ვერ გაუკეთა ისეთი, რომ რაღაც ხო ჯერ სუსიდან გამოუშვა, ეხლა რაღაც მითხეს, არავა, ესო სამინისტრო რა შევქმედითო? რაღაც კოორდინაციის სამინისტრო რო იყო ძალოვანების. ესო დაწინაურება არისო? ეხლა ვერ მითხეს დაწინაურება არისო? ესო დაწინაურება აქამდე თუ მარტო სუსის უფროსი ყო ყოველას უფროსი იქნება, მაგრამ რაღაცა აღმოჩნდა, რომ ორ რამდენიმე თვეში ისე დააკორდინირა, რომ აღარ არის საჭირო და გააუქმეთ ეს ყველა. რა ხდება?
5: თავიდან ეგ გახსნა. აბსურდული ენტრო პრემიერ-მინისტრები თუ არსებობს რომ სამინისტროებს შორის კოორდინება
4: გაჩნდეს. შეიძლება ხა პრემიერ-მინისტრი არ ეცალოს ამას.
5: ხო და მაშინ ეგ სამინისტრო ერთი გახდეს თუ ეგეთი ტიპი სიახლოვე აქვს, რომ ერთი შეიძლება თავი კაცი ყავდეს. ან ერთად იყოს ეგ სამინისტრო, ან თუ ცალსაკი არის მათი მაკოორდინირებელი ინსტიტუციის შექმნა, აბსურდი არის.
4: ხო და აი აღარ არის საჭირო და მაუქმებ
5: კოორდინირება. ზოგადად ქართულ პოლიტიკაში რაღაცეათ თანამდებობიდან გაშვების ორი გზა არსებობს. ერთი გზა არის აწერინე განცხადებას, რომ არის ცუდად ფიზიკურად და თხოვს რომ
4: გავშვა კულტურის
5: მიერ. ეგეთი ნახეთ ახლა და მეორე არის ხოლმე, რომელსაც ოდესაც უფრო ელიტური, უფრო ისეთი როვერელებია, რომ უქმნიან საკუთარ სამინისტროს, ხო? ჩვენ ნახეთ ეს ლუაშთა დაკავშირებით, იქამეთ ყოფილა ეგეთი, თქვა წულუკიანთა დაკავშირების ეს სამინისტრო ისე რომ გაყვასულად და თქვა კულტურის სამინისტრო მასში რომ იცეს. წამოდიეთ მასში კიდევ უფრო მეტად აბსურდული კომბინაციაში, რომ წულუკიანის უშუალო შემოქმედება მინიმუმს ქვემოთ იყო თქვა კულტურის სამინისტროსთან, მაგრამ მისთვისაც კი აი ესე გამოინახა. აი ვითარების იმ ეტაპამდე რომ ადამიანის შესრულებული სამსახური თუ არ მოგწოს, თქო რომ ჩვენ ეს გავუშვით, იმიტომ რომ არ

0: კარგი ადამიანია შეიძლება, კარგის, მაგრამ ამ კონკრეტულ თანამდებობას უკეთეს ეხა გურჩევნი, ამას ვერაზროს რომ ვერ ვამბობთ. პარტიის თავმჯდომარეები და დაწყებულები, მინისტრები, ყველაფერი რო ვარ თქვენ რომ იწევა განაცხადი, რომელიც თემა საქართველოს ვიცით ხოლმე, ყოველს არის თქვილი, რომ ის არის ფიზიკურად ცუდად, ავათარი
1: სტატორები ისე
0: დაუარესებია, ისეთი მაგარი მინისტრი იყავი, ისე რა შემელეოდნენ. რახან ეხლა უბრალოდ ჩემი ფიზიკა ვეღარ უწყობს ჩემ ამ სიდიადეს რომ გავაგზავნო ჩემი მინისტრობა, გთხოვთ გამიშვით და მე რაღაცა დელევა სახელმწიფოც ესე უზადო მინისტრს. ჯერ ეს ამ ფარისევლობას ვერ უდა რა, რატო ვერ უნდა ვთქვა ჩვენ მიერ დაქირებულ კაცს რომ უშვებ. ბაჭოს ხომ აიხსნა ხის გამო უშვებ ხოლმე, სპარტიკო უნდა იყოს. ეს შემდეგს მე შემდეგში რო წავიდა დაშინებული ჩვენ ადამიანები ყავს ანახევით თომ ისე გავშის, მაგრამ მე ზოგი თავსი კლავს ცდილობს და მერე რა მოკლედ ცუდად ამთავრეს ხალხი და მეორე არის ყველაზე კარგი, ყველაზე ისეთ როგორც შეიძლება ხელფასიანი შეფულება მოგცენ, კარგად მოგეპყრან, არის ცოტა რაღაცა ტიპის
1: სამინისტროს გასა. ხო მე გავეხსენებ წინა ბლოკში ლილიაშვილსაც ასეთ ამ სამინისტროში თავაზობდნენ. სუსი და რომ მოხსნეს თუ ახსოვს რეგიონული განვითარების მინისტრად დანიშნა და ილოშმა უარი თქვა.
0: ეს უარი რო თქვა, მერე ციხეში აღმოჩნდა.
1: ალუნი რამე არის. ციხეში აღმოჩნდა და
0: ადამიანს კი არ ვარგებ სამინისტროს, სამინისტროს ვარგებ ადამიანს.
1: ადამიანს უკვე მეორე სახელმწიფო მინისტრის პოსტი იქნება. ანუ ფაქტობრივად სახლებანოს გვეთამაშება.
0: და აქ მარტივად აბა სხვა შემთხვევაში არაფორმალური მართლობის ინსტიტუცია მოიფიქრეს როგორც საპატიო თავმჯდომარე პარტიის. ამ შემთხვევაში უნდა არაფორმალური სტატუტ მოიფიქრეს არაფორმალური სპიკერი როგორც პოლიტიკური სპიკერი. აი შეიძლება პოზიცია შემოთხო მაგალითად კომენტარობა, ხო რა ხანძალო უფლება არ არის აქ, შეიძლება გიწოს ყველაფერს კომენტარობა და იქით ხელისუფლებასაც ყავს ხომ ეგრე ზოგად პარლამენტში არიან ეგეთი ადამიანები, რომლებიც თქვა ეთერებში დადია, არიან პარტიის ხაზის მოლაპარაკებლები და ამ ნაწილში მისთვის ახან აღარ არის პარლამენტი, როგორ შეიძლება ჩვენ რო სპიკერად იყოს, მაგრამ საქმის დონეზე რაღაც სამინისტრო ისე არა, საქმეში არ იყოს, მოიფიქროს რომ რაღაცა რეგალია ქონდეს და ყველაზე კარგად დააფასეს და მიცეს სამინისტრო გამოუყოს რეგალია.
1: სამინისტრო არ მისცეს, რა ბარაშია საქმე. ეხა ნიშნავენ მინისტრად, მაგრამ ამ სამინისტროს აუქმნენ და ნიშნავენ უპორტფელო მინისტრად, ანუ სახელმწიფო მინისტრად. სამინისტროსაც არ ამდობენ.
0: ხო, წინათ რეგალია გამოდის, ხო, მოდი, ანუ არა საპანო, პარტიის საპატიო თავმჯდომარე საერთოდ არის, პარტიის რაღაცა საპატიო მინისტრი არის, რომელსაც მინისტრობა არ აქვს. ისენია რა ხინჯები, იმიტომ რომ ხა წარმოიდგინეთ, ზოგად განცდა რომ მაგალითად შეიძლება ადამიანი საერთოდ მინისტრი არ არაფერი არ იყოს თანამდებობრივად, მაგრამ რაღაც კულტურაში იყოს, ან კარგი წერალი იყოს, მაგრამ ბიზნესთან ძალიან ახლო აქვს, შენ გაცდა რომ მას ძალაუფლებას და უფრო მეტი სიახლოვე აქვს, უფრო მეტი გავლენა აქვს, ვიდრე ნებისმიერ მინისტრს შეიძლება ჰქონდეს და გამოგია ხოლმე რომ ვიღაცასა თუ გინდა რაღაც ამბავი მეტან, რომ ვიღაც კონკრეტული ადამიანი გაგიმოთ ხელოვან რაღაც შემთხვევაში არა, უბრალოდ ამ კონკრეტულ მომენტში ბიზნესთან ყველაზე კარგად რაღაც დაახლოებული პირი არის, ხო? ჩვენ ისიც ვთვით, მაგალითად, ბიზნეს როგორ აღურჩევია საპრეზიდენტო კანდიდატი გიორგი მაგროშთან მიმართებაში, მასთან საუბარი მოწონდა, მეგობრობა და უცად გადაწყვიტა დასვა საკუთარ პოლიტიკაზე, უთხრა რომ ეს ესე იქნება. ანუ იმის გამო რომ ეს ამღროულია მერიტოკრატია ფორმალურად როგორ არის საწყობილი და არის ადამიანთან სიახლოვეს, მე ვინ ის ადამიანი როგორ გადაწყვეტს რომ შენ ფორმა გიპოვოს, რა თქვა, რა გერფას ინსტიტუციაში როგორ იყო წარმოადგენილი ასე შემდგომ ეს
1: რით ვერ არის
0: სანამ იმ კაცს არ აწენინეს მაგალითად დავინახეთ რომ რაღაც მინისტრებს ეპატიებოდა მილიონობით თანხის მოპარვა, მილიონობით თანხის შენახვა სეიფში, ნარკოტიკებით ფულის შოვნა, იმებით
1: აბდონ
0: თამაშებით ფულის შოვნა, წამილეს სანამ ერთიანად არ დავინახეთ რომ კონკრეტული ერთი გუნდი დაქვეით და მის წარმოადგენელში მეორე გუნდთან მიმართებაში და კობაქტისთან მიმართებაში იქით და გუნდი, თელი გუნდი აღმოჩნდა, წარუმატებლები, კორუმპირებულები, მომპარავები, ცალფეხზე მდგომები ევროპასთან, ისეთები ასეთები, ძალიან ცუდები. ანუ ეს ცუდა ზოგადად ბიუროკრატიის საკუთრება. ამდენხანს მოახერხეს იყოფნა. წლებს ვსაუბრობთ, ხო?
1: აი, წლები ფულს იკარავდნენ და იქოს არაფერი.
0: კიდე რა გვაუწლება რო ამდენი ხანი ამ ხანის არ საქართველოს თამა დამოუკიდებელ საქართველო არავის არ უმართებს. ჩვენ ვართ ეს რესპუბლიკა, ხო, რაღაც რაცვა და ახლა 30 წელს აღარ აგებს ამ რაღაცა 12 წელზე გეუბნება რომ მე აი ამერიკა რომ ახანა ჩამოიყვა, მაგარ ნატანჯი რომ არა ჩახედა შე ჩამოყრილი როა. გარბენი, ახალი უთრო გინდა რომ ჩამოგასაგოს გამყიდრომა და ახლა უნდა შემოგასაგონ ეს პარტია როგორც ახალი თქოს იმ ისტორიას ნაწილი არისო და არა და იმდეხას იყვნენ იქამდე რომ არც თუ შეიძლება შემაგერა 9 წელზე ნაციონალ ამ დღევანდელ რეალობაში რაღაცეებზე პასუხი მოთხოვა ნაციონალ მოძრაობას. და მათ 9 წელი მართავდა. წარმოიდგინე მათ რამხელა პასუხისგებლობა მოთხოვა ყველაფერს და ყველაზე დიდხანს მართავენ და ამ დროს უცხოთ საკუთარ ყოფილებზე ესე ემიჯნებიან და ამ დროს მე ყველაფერი გამოწვიოთ რომ ერთ კაცთან მართებაში ურთიერთობა რამ არის იმის მიხედვითა და რამ არის მაგალითად ლილუაშვილის, ღარიბაშვილის ურთიერთობა, ხო, ღარიბაშვილი კიდევ უფრო მეტი

0: შენ, იმიტომ რომ
1: რეალური იყო.
0: აი, ყობახიძე ბევრად უფრო გარედან შემოსული პერსონაა, ხო? და შემდეგში გნით და წინაურდებობა და მას საკუთარი გზა ქონდა. ეს ბიზნეს კაცი იყო, ხო? და რა იყო სად მოხდა ეგ რაღები? ეკითხეს ნიშე მე, მე ფაქტია არსებობს და მარჩელობა გუწეს რა ძალიან ცუდია, იმიტომ რომ ყოველთვის ესე თანამდებობის ცვლილება ჩაოლებრივ სერიოზად გახლავ უნდა შეგვეძლოს, მიზეზები უნდა დასახელდეს, თვითონაც უნდა კონდეს საკუთარი პოზიცია, იქ რომ მივიდა, რატო მივიდა, რა მიზანი ქონდა, მიიღწა თუ არა ეს მიზანი და რა მეკვიდრეობას უტოვ და სხვა რა უნდა გააგრძელოს, რა ერთი წარმოდგენა და ხაზი ქონდათ მინისტრებს. ხო და ეგეთი რამ ჩვენს ქართულ პოლიტიკაში არ არსებობს, ჩვენთან არის რომ წამოხვალ მინისტრობიდან თუ გადარჩი და არ დაგიჭირეს, ხო კარგია, თუ არ უნდა გაიქცე ან რასო მოიმიზეზო რომ ძალიან ცუდად ხარკები და ესე მაინც დატოვო. იმიტომ რომ იქ ყოფნის დროს რაღაცებს ის
1: ანუ აბდეხან რო ხარ ხელს უბრალოდ სიახლეების განცდა უნდა გააჩინო, ხო? და რაღაცებს უნდა ცვალო. საკუთარ თავს ვერ გამოცვლი.
0: ბატონო, მათ შორის
1: შენ მუდმივ ხარ.
0: კი, დეგარის
1: შენ მუდმივ ხარ და ამიტომ სხვები უნდა ცვალო.
0: მივაცხარ, თან ცოტა ისეთი მუდმივ ხარ და როდის არსებობდა როდის ან რაღაცებში მართლა გურცვლად გონდა ხოლმე, რომ არის ბევრად რაც მართლა ბიზნესს თან არ მისულა. მაგრამ ეს მისი კომფორტული პოზიცია. თავადია შენ იყო განცდა, რომ როცა მას უნდა და შემოიხედება, ყველა და ყველაფერს შემოიხედება. ანუ აქ იქად მაშინ ის ყველაფერს მართავს. მართლა როცა შეება, რომ წავედი რო ხოლმე უჯერ ნათქვა. აი და კვირი ყაშულ შეება რაღაც მომენტში მართლა ეგონა, რომ თვითონ იყო მარტო იყო ტური, მართლა აღარ კომუნიცირებდა რა ბიზნეს გუნთან, მაგრამ სანამ დედაც იცი, აი როგორც აღალა ბუნებითი თეორია რა, ომის თეორია ეგრე არის. ტომას ოფსიაზე წერდა, რომ შენ ომის მდგომარეობაში მაშინაც ხარ, როცა პოტენციური საფრთხეა, რეალურად შენ გაქვს ბინის აზრი, რომ რომ მოინდომო სხვა, ისე შემოა, რომ ბოლომდე ისე პირველი კაცი იქნება და ეს ზუსტად მაგიტო აქვს მოგვიმინი, რომ იცის, რომ რაც არ უნდა ლიდერი იყო ორ ვადაში ძალიან იწურები. ამიტომ ის ყოველთვის ემიზნებოდა ხოლმე, ბევრად ხელ შეუხებელია დებატებში არ ჩანს, კომუნიკაციებში არ ჩანს. მას აი ამ კონკრეტულ მომენტში სად იმყოფება არის. ხო, აი რაღაც აქცია რო არის ხოლმე, რა პარლამენტთან და ვიცი რომ იქ რაღაცა პარლამენტარები იყიდებიან, მაგრამ ვიცი რა სადაგი არასდროს არის.
1: მაგაზე ხუმრობ ხოლმე რა, რომ ვიღაცები ამბობენ რომ აი ბიზინა სადღაც სახში ზისო და იქიდან მართავს ქვეყანას და იმასაც ვერ თქვი სად ზის და საიდან მართავს. რომელ სახში ზის? ხო, ხო, იმდენი სახლი აქვს. ანუ საი სად ზის და სად მართავს ის საიდან არა ის არ ვიცი.
0: კი, ანუ ფუკოსის თეორია რაც არის, ეს ანუ ციხე ისე რო არის ეგერა და ეს სახლი კიდგას აქ სამუდა დაყურეს, მაგრამ საერთოდ არ გაგაცდა რომ იქ არის, შეიძლება იქ არის.
1: ხო, შეიძლება შეკეთებს, შეიძლება ჩორვილაშია, შეიძლება ბაკურენშია, შეიძლება ბასტუმანშია.
0: არა, თქვა რომ ის არასდროს არ ხუნდება იმ დონემდე, რომ სულ იცი რომ რაღაც არა ცუდია, მაგ შეიძლება არ მიაწებო, კონდეს გასა არა მან რომ გაიგოს ამას მოაგვარეს და გასა სუტოვის მე მობრუნებს. აი, მობრუნდა თქვა რომ მე აქ ბიჭებმა კორუფცია დაიწყეს და ამას მე მოგიგوارებ, ერთ წელიწადში და დაიჭირეს. და ამიტომ უცოდ განახლებული ქართული ოცნება გამოხო,
1: მაგრამ ეხლა რამბობდა, მაგრამ ჩემი წინას თუ არ ამბობდა, რომ აღარ აყავს მეტი ცულა. ესენი რომ გამოიწოლოს, ვიღამ უნდა მოიყვანოსო და მართლა თითქოს ამოეწურა ხო რესურსი, მაგრამ მაინც იმაშო ანდრია ხანაშვილი გააქრო, აი თითქოს კობახიძის გუნდს ჩააბარა რესურსი, მაგრამ კობახიძის გუნდი იყო ნოხანაშვილი დინარაძე და ერთი საერთოდ გაქრა, მეორე აგერ სადღაც გადაიყვანეს და მე რაბედიელის არავინ არ იცის, მაგრამ ვინჟ
0: მართლაც პრობლემა არის, იმიტომ რომ ვაი მართლა მგონია რომ ერობის და ინად კალაზი აღარ უნდათ, ეს ჩემი დამოკიდებულება, ჩემი აზრია, მაგრამ არ არის რა ეგეთი რაღაც არის ადამიანურსაც რაღაცა ტიპის საკუთარის მაინც ცალკეული ხაზი ხარდაჭერა, ხოლმე ეს ბევრი ეგეთი პერსონაჟი პოლიტიკაში არ არის, მართლ გუნჩი არ არის და ეს განიავება ვერ ხდება ამ ელიტის და ნუ კობახიძე არის ხა აშკარად დაწინაურებული ბოლო იმების შემდეგ, სულის ის ჭორი რა ეხლა შეიძლება გაუშვან ზეგმაზე, მაგრამ არც ის ყოველ შემთხვევაში სხვა პერსონთან მეტყველებაში ის ყველაზე მეტად ძლიერია ვიდრე სხვები ყოფილი, იმიტომ რომ საპარლამენტო გუნდი მის ხელში იყო და ეხლა აღმასრულებელშიც პირველი პირი არის და მოახერხა რომ დაიჭერა მისი ყოფილები იმის იყვნენ, ამიტომ არ ვიცი ხარ რა ცნობები როგორ მოხდება რა მეერად მოხდება, მაგრამ ფაქტია რომ რა თქმა სახელი მის მერე მის პარტიაში კიდევ უფრო ყველაფერს შობა და ყველაფერს აკეთებს. მის პასუხისგებლობის ქვეშ ხდება ეხლა უკვე ყველაფერი, ეხლა ვეღარ იტყვი რომ რაღაცა აი ბიზნესი შეიძლება არ იცოდეს. შემოსულია ბოლომდე ჩემი აზრით დღეს პოლიტიკაში.
1: ხო, ნუ ბიზნესში ხო როგორ მართავს ქვეყანას? დაახლოებით როგორც კორპორაციას ან კომპანიას დიდი ბიზნესმენი, ხო? ახლა მილიარდელი რო ხარ ან მილიონერი ხარ და რაღაცა კომპანია გაქვს დახუძებული, შენ არ გინდა ხო ყოველდღიურ რაღაც ამბებში იყო ჩართული. ამიტომ ქირაობ მენეჯერებს. მაგალითად რაღაცა დირექტორებს ან და გენერალურ დირექტორს. ნუ გენერალური დირექტორი არის პრემიერ-მინისტრი ამ შემთხვევაში და ამას ჩააბარე კომპანია და ეუბნები რომ ყოველდღიურ

0: მები შენ მართე, მაგრამ თავად გადაწყვეტილებას მოხვალა მე როგორც დამფუძნებელთან კომპანიაზე, ბუნებრივად მე შემითახვე. აი დაახლოებით ასე უყურებს ის ქვეყანას რა, ის არის ამ ქვეყანას ესე რა ვიცი რა, პატრონი, როგორც კომპანიის პატრონი და ხა დაგვინიშნავს. ყოველდღიურ დამებზე მუშამაწუხებს.
1: პატრონო, მაჩორის მანდატს
0: თქვენ მიხედეთ.
1: აა მისის რა დაგვანახოს რომ აი ყველაშვილის არჩევა აქ იყო რაღაცა ბოლონაბიჯი, როცა დაგვანახა რომ მას არაინტერესებს მათ შორის საკუთარ გუნდში რა შეხედულებები არსებებს, მათ შორის საკუთარ გუნდშივე ყველაზე ოდიოზურად ადამიანს გამოიყურება, იმას მოიყვანს და იმას დანიშნავს პრეზიდენტად და აი ეს მიგვანიშნა რა, ეს მინიშნება იყო რომ თქვენ ეტყობა ვერ მიხვდით რომ წინა პრეზიდენტი რომ მე აღირჩიეთ, ვალები დაგისტუმრეთ, საბანკო ვალები ის მეორე ტურში, პირველ ტური რო კიდაღამ წავაგე მეორე ტურში ამხელა ჰანდიკაპი და ეს რომ მე ვქენი და სამეზობელში უმცაზე რაღაცა ქართველაც ვერ მეტყოლებ და დავნიშნე თანამდებობაზე რომ ის ერთ-ერთი არც არის რომ ისაუბროს და რაღაცნაირად პრეზიდენტი იყოს და კომიშნა ეგ იყო რომ მათ შორის მისივე გუნდშივე და გუნდგარე და ოპოზიციისთვის ეს და ხალხისთვისაც ეთქვა რომ მე ხო ვარ სუვერენი, მე ვარ ლეგიტიმაციის წყარო, მე ვარ ეს ყველაფერი აქ, ან მე მირჩევენ, ან არ მირჩევენ და მე თუ მირჩოთ, მე ისეთ პერსონას დამნიშნა რომ თემოთებაში განცდაც კი არ გქონით რომ მას რაიმე კერძო მახასიათებლის გამო არის, არა, იმიტომ რომ მე ეს გადავწყვიტე და ეს გაიტანა და ეს დავინახეთ ხო და ხა ჯარი ადგეს ფიც ყავენაშვილს და ამას უყურებს კობახიძე დინარაძეც სხვებიც და პერ ისეთის ნიშში რომელსაც თავი გულში ფიქროს რომ ნეტა რატო მოახერხა მანო პრეზიდენტი იყოს, აი მე რატო არ უნდა ვიყო, რამდენი წელი ამ კუნჩი ვარ, რამდენი ერთგულია არ გამიკეთებია და იმან რითი დაინსახურა და ზუსტად იმით დაინსახურა რომ არავის არ წარმოგიდგენ რომ ის პრეზიდენტის კანდიდატი იქნებოდა, არავის, მარტო ერთმა კაცმა გადაწყვიტა და რო არავის წარმოგიდგენ აი მაგას
0: გავაკეთე და გააკეთე წყევლა მე აირჩია სამეზურაბიშვილი ის თვითონვე წყევლა, ანუ არავინ არ გაუმართლა და ხა აირჩია ის ვინც ვინც არ შეუქმნის პრობლემას. ჩემი აზრით ამ ნიშნით აირჩია. ყველაზე ნაკლებ პრობლემული შეიძლება იყოს ყველაშვილი, ხო? ხა არ გონე მას რაღაცა დამოუკიდებელი თამაშის ამბიცია გაუჩნდეს. ეგ არის აქ. და საბოლოო ჯამში ივანიშვილის ნუ ხელისუფლება თითქოს არის დღეს სტაბილური, მაგრამ აი ეს ქართული ხალხი ამას და დიდი ნაწილი ვინც ხარს უჭერს ამ ხელისუფლებას, აი ამაში რატო მიყვება შენი აზრით და სადამდეო შეიძლება ხა ივანიშვილის თამაში ესე ითამაშოს, რა ვიცი კიდე 14 წელი.
1: ჩემი აზრით ერთის რომ მაინც გვიყვარს ერთ პერსონაჟი დამიწება და რაც არ ნაკოს ეგეთ პერსონაჟი რომელიც ჩანს რომ ერთი კაცი არის და ხელმწიფება და ძალას ასხივებს მის მათთვის არის ბიძინა, იმიტომ რომ თავიდან ვიცი ხის კადრებსაც დიდი გავლენა ჰქონდა, ბევრი პრობლემები იყო, მაგრამ მე მაინც გადატეხვა მგონია რომ შემოიტანა ამან რომ მაშინ გაჩნდა ადამიანი რომელსაც სახელმწიფოს ტოლფასი რესურსები ჰქონდა, ამის გავლენა ჰქონდა და ასხივებდა რომ ერთ კაცი კონცენტრირებული ძალაუფლება იყოს და ქართველ კაცს მოწეს ესე ერთ კაციან ძალაუფლებას, იქამდე ნიშა ასხივებდა ამას რომ ერთ კაცი არის ზალოფება და მე ბიძინა. ოპოზიციაშიც კი რო შევხედოთ ის ვინც აგრო მაინც ახერხებს უფროდ უყოლაფროდ მაინც რომ აქტუალურებას არის მიხეილ საკაშვილი. შევა ის იდეა რაც მან თქვა სხვა მათგანს გუნდაც, მაგრამ მისი მოწერა რომ ერთ კაცი კონცენტრირებული არის ეს ყველაფერი და ეს შეიძლება თქვა რომ ქართული პოლიტიკის პრობლემა არის თუ საზოგადო პრობლემა არის, მაგრამ ეს არის რეალობა. რეალობას ვერ გავლოცნებ. და სანამ საპირწონე რაღაც ესე ძალას ვერ ასხევს რამე ჯეფსონს სხვა რამეზე არიდება და ის წმენა აქ ვერ გაჩნდა. არისო ჩვენი ქვეყანა არისო ზად საპრეზიდენტო მართველობიდან გადასულიყო საპარლამენტოს. ის საპრეზიდენტო რატომაც გადადიოდა, ეგ იყო მახინჯი ფორმა, შენ ეგეც იყო რომ ის ძალაუფლების შენარჩუნებს 2-ზე მეტს. ხო და ჩვენ ზედი და მშენ უფრო კარგად აკონდებოდი იმპერიას მე ხა. მაშინ ძალიან პატარა ვიყავ, მაგრამ ეგ შემოიდა ხელოვნური იყო საქართველოსთვის, აიტომ რეალურად ხო ხედა წარმოგიდგენთ მაინც საპატიო თავმჯდომარე უფრო მეტ რამეც ხო ხა უდრე რამე სხვა. მაინცეთ კაცი იყო და ჯობდა საპრეზიდენტო ყოფილიყო, ეს სრული ძალაუფლება ექნებოდა და იმას აირეკლავდა, რაც რეალურად საზოგადოებაში არის, ვიდრე ის რომ მოვიტყუეთ თავი, რომ ჩვენ აქ არა ეს საპარლამენტო ჯგუფები ის ეს ვერ მოხერხდა. კოალიციით მოვიდა ქართულ ოცნებას და ერთი ვადის მერე პირდაპირ მორჩა კოალიცია და ეხლაც განცდა არის, რომ კოალიცია რომ მოვიდეს, იქ ყველაზე მსხვილი ვინც იქნება, ყველაზე მარიფათიანი ნელ-ნელა შემოიკრეს. გაჩდება რაღაცა სამთავრობო მედია, სამთავრობო მედიაზე გამოჩნდებიან კონკრეტული პროპაგანდის ხაზი იქნება, ძალოვნები რაღაც ჯგუფის ხაზში იქნება და ნელ-ნელა გაიწრება. ამიტომ ჯერ ეს უტო იქამდე არ მის იქამდე არ გაზრდა რომ რამოდენიმე მსხვილი და ერთმანეთის დაბალანსებელი პარტია არსებობს, როგორც ერთმანეთთან განსხვავებული შედო რიტორიკა იქნება. ხა ეხა კი არის რამოდენიმე პარტია, მაგრამ მაინც რო უყურებ ჩამურად სახელისუფლებო რაღაც ერთი ნარატივია და ანტისახელისუფლებო მეორე ნარატივი ძალიან გავს ერთმანეთს. თუ არ მიაწერ ხე

0: წინ და პარტიას წარმოადგენს, ვერც შეიძლება კარგად ვერ გაარჩიო რა განსხვავებები არის და ეგ რაღაც იდეოლოგიური კონტურები ან იდეოლოგიურ სიმღმა სხვა კულტურული ისინი არ არსებობს ჩვენა კლასობრივი ეგეთი პარტიები არ არსებობს და ამიტომ განსთან რა ქო კოალიცია შეცვლის ამას არ არის არის ისე რომ ისე ვიღაც ერთი ადამიანი შეცვლის აი ხაკაც მაგათ არის განსთან რა თქვა გაიყო ნაციონალური მოძრაობის ხმები და ეხლა ერთმა კაცმა იდეა გადაწყვიტა რომ არამერი ორი პარტია არ არსებობს მე ვიქნები და იმ ჩემ ხმებს დავიბრუნებ ახალ არჩევნებს ჯე 20-20-მდე არსებობს რიტორიკაში გააჩინა რომ 20 არჩევნებზე გასვლა შეიძლება კი იქ ხარ რევოლუციური რიტორიკა მაგრამ ჟორჟონიანის იმაში იყო 20-28 ხა იმ თარიღში არჩევნები ხდება ხა რა სხვა გამომწვევი თარიღი არ არის სოფლიო ჩემპიონატი არ
1: არის ბევრი
0: ამიტომ იყო რა ჩემი ოქრა ჩემთან პრინციპით და წავიდა აქ და სამგრეში ეგ გვაქვს გადასალახი რაღაცა და ერთი ადამიანი კი არ მოგწონდეს მოკლედ ხომ რაღაც ხედები ღირებული მაგრამ არ ვარ ფაგეტაბზე მისული სამწუხაროდ ვარ იმაში რაშიც ვიმყოფებით და ამ კონკრეტულ მომენტში საზოგადოების მნიშვნელოვანი ნაწილი ისევ ფსონსდეს ბიზნესზე, რომელიც მნიშვნელოვანი ნაწილსაც თუ დაუმატებ მოსყიდვას, ადმინისტრაციულ რესურსს, იმ ყველაფერს, როგორც არჩევნები კეთდება ამ ქვეყანაში, ყველამ რო ვიცით, აი ყველა ნებისმიერ კეთსო და იმანაც რო ვიცით, აი ძველსაც ჩემთვის მნიშვნელოვანი ისტორია იყო, იმიტომ რომ ჩემი მასწავლებელია იყო რა, წარმოგიდგენია, არის მეუღლესთან ერთად იყო და აი შვიდობა უთხრა კოორდინატორს ემანებს შვიდობა, ერთმანეთში ეს keyword-ი, კოდი გაცვალეს რომ რომ აქ წერი ვარ მოვედი პლუს 1-ით მიანიშნა და ეს ხმა რომ იცა იქ აი უყურებდი რომ აი აქ რაც რიქს რო გავხედე ერთი 30% იყო ჩოლებრები რო გაიგვიძა და მოდი აქ ჩენებზე წავალ ადამიანი დანარჩენი იყო ვინც აი ამ ტექნიკურ იმაში იყო და ამ ფარისევლობაში ცხოვრობ რომელიც როცა ვინმე საწყოს თვითონაც აკეთებს როცა აღარაცხოს ამის ოპოზიციაშია მაგრამ ყველა ერთად ამაზე თვალს ხუჭავს და ვაგზელებს ხო
1: არა რა დიდი ცოტნე გობერიძე იყო ჩვენს თუ მარი ასეთი იყო დღევანდელი გადაცემა რეზიუმე მე ხო ამდე გემშტობები
2: მთავარი მოვლენების შეფასება, ანალიზი, ყოველდღე გადაცემა რეზ L

0: This is Palito Radio on FM 103.9.
1: ჩიჩუები მეტროს სამასი არაგველი. ტელეფონი 277-5588. 5-5-5-6-5-5-8-8. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
2: ვიდეოები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს.

0: მოიგონე იტალიური ბრენდის Maxus ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით Max Thermis ფილიალებში.
1: Lider Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს. მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს საუმბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 ჩვენდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა. Lider Credit-ი ჩვენთან უკეთესია. ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთოს სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea-ს, Chic-ის, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი წერტილი G. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
0: კუთაისის აეროპორტის მიმართულებით მხოლოდ ტრეჯიზე გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი. კუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის ან მატარებლის ბილეთების შეძენისას შენი მოგზაურობა იწყება ტრეჯისთან ერთად.
2: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესის შემოსავლით იწვი ესკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი. გატესტე სელფის გამოძებესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჩუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი

0: უპირისპირდება ტუშისტურად ნიუკას და უპირისპირდება. მადრიდის რეალი მანჩესტერ სიტის ნახევარმცველი როდრის ტრანსფერთან კიდევ უფრო ახლოსაა. გავრცელებული ინფორმაციით, კლუბმა ფეხბურთელთან პირადი კონტრაქტის ყველა დეტალი უკვე შეათანხმა. შუმავის მატეო მორეტოს ოფიციალურად დაიწყო მოლაპარაკებები მანჩესტერ სიტისთან, რათა გაირკვეს, რა პირობებით იქნება შესაძლებელი როდრის გადაბირება. წყაროს ინფორმაციით, როდრი უკვე დაადასტურა, რომ მისი მთავარი არჩევანი სწორედ სანტიაგო ბერნაბეუზე გადასვლაა. ფეხბურთელმა კონტრაქტის პირობებით შეათანხმა და ახლა ყველაფერი ორ კლუბ შორის შეთანხმებაზეა დამოკიდებული. გავრცელებული ცნობი ჯოზე მაურინიო როდრის პირადად ესაუბრა. რეალის მთავარი მწვრთნელი ნახევარმცველის გუნდის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტად მიიჩნევს და ტრანსფერის განხორციელებაში თავადაც აქტიურად მონაწილეობს. ფეხბურთელთან შეთანხმება რეალისთვის უმნიშვნელოვანესი ეტაპია, რადგან ახალ კლუბს მხოლოდ მანჩესტერ სიტისთან მოლაპარაკებებზე შეუძლია კონცენტრირება. კლუბებს შორის მოლაპარაკებები უკვე დაწყებულია, თუმცა სატრანსფერო თანხასთან დაკავშირებით პოზიციები ჯერ განსხვავებულია. მანჩესტერ სიტი როდრის სანაცვლოდ 50-60 მილიონ ევროს ითხოვს, მაშინ როცა მადრიდელები ტრანსფერ ეს უფრო დაბალ ფასად განხორციელებ კარიერის რიალში გაგრძელება სურს. ბორუნიოსთვის როდრი განსაკუთრებული მნიშვნელობის ფეხბურთელია. ესპანელი ნახევარმცველი გუნდს ბურთის კონტროლს, დაცვის სტაბილურობასა და სიმშვიდეს შესწენს, ხოლო ფედერიკო ვალვერდესა და ჯუდ ბელინგემს უფრო თავისუფლად თამაშის შესაძლებლობას მისცემს. პელე კროოსის კარიერის დასრულებისა და ლუკა მოდრიჩის წასვლის შემდეგ რიალი სწორედ ასეთი პროფილის ნახევარმცველს ეძებდა. თუ ტრანსფერი შედგება მადრიდული კლუბის შემადგენლობას, ევროპის ჩემპიონატისა და მსოფლიო ჩემპიონატის საუკეთესო ფეხბურთელის გააცვლია. ამ ეტაპზე ყველა ნიშანი იმაზე მიუთითებს, რომ როდრის ტრანსფერის დასრულება მხოლოდ დროის საკითხია.
1: სპორტის

0: Registering. Registering.
1: Radio Live. 2 83 09
2: ჰინკრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, განსიმშრალე და დამსკნარი ხუსლები. ნახეთ ქემი და წვლილები გაქვთ. გამოიყენეთ ჰინკრემი, დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან. ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება? ასეთი სწორედ Citroen Berlingo. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
3: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი. და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, გაზმოლის, კვების, სპაფიტნესისა და დასო ის მიმართულებით. Socar-ი, შენი მეგობარი გზაზე.
4: Toyota Center Tbilisi-ში სპეციალური შეთავაზებს ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi-ში ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 150 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center Tbilisi. შენი ავტომობილი სანდო პარტნიორი.
5: ბიბლუში დიდი საზაფხულო ფასდაკლება დაიწყო. არ გამოტოვო 50%-ამდე ფასდაკლება შენთვის სასურველ წიგნებზე. გადაფურცლე ზაფხული გვეწვიე ფილიალებში ან შეუკვეთე ონლაინ.
6: 116-006. გადადგინე ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობით

18 78 78 60. FM Gidi. ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით. იმოგზაუროთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინოთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები. მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Gidi. ყოველ პარასკევს 9:00-სა და 15:00-ზე. განმეორებით შაბათს 12:00-სა და 20:00-ზე. კვირას კი 18:00-სა და 20:00-ზე. FM Gidi. ვოლით. ბედნიერი დასვენება. FM Gidi-ს გენერალური სპონსორია იარასტანა. დაჯავშნა დღესვე და მოიწყვეთ სასიამოვნო მოგზაურობა იარასტანასთან ერთად. საღამოს ეთერი სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300. სეზონის საუდგენია მაქსტერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა.

დისკურსი. წარმოგიდგენთ ვარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 30 ივლისს დოლარი 2 და 62 თეთრი, ხოლო ევრო 2 და 98 თეთრი ღირს. გერმანკა 3 და 48 თეთრი, 1 რუბლი 3 და 34.

0: 9.
1: სიამაზის დღეები სუბტესალში 30 და 31 ივლისს მიიღე დამატებით 20 ჯამში კი 50%-ამდე გასტეკება პერსონალური მოვლისა და დეკორატიული კოსმეტიკის სრულ ასორტიმენტზე ბიშოპინგეთ ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.ch.gg
0: გეგმა მოგზაურობას გინდა ახალი შთაბეჭდილებები და სამახსოვრო

0: თანამედროვე ქალაქებით და ლამაზი ბუნებით. აღმოაჩინე ყაზახეთი პირდაპირი ფრენებით თბილისიდან ალმაატაში, ასტანაში, ატირაუში. შენს გეგმებზე მორგებული არჩევანი. დაჯავშნე შენი მოგზაურობა ეარასტრომში.
1: განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის Maxus ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით Max Thermis ფილიალებში.
2: გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მესამზადებლად.
3: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხრჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგზე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: უფთადა სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ხუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
4: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთე აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმნილი და უცხარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
5: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. 1-წლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-88-68-60.
1: Пристаеми. Добытьмут ткуни дро. Да чуэн гагоцрут гайбечнеба прессис курцлэмзе. Теори темеби. Нишнуевани акцентеби. Саинтересу респондентеби. Анализи. Да аргументеби.
6: Пристаеми. Хобыл самшаудрес. Аца-аца датхут бутсутзе. Гэн

0: პრესა იმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12:00-დან 20:00-ამდე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბებს კეთილგან, სადაც არ უნდა ვიყოთ. სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე. ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ანუ ამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი რომელიც ჩრე.
1: ავერსის კლინიკის დროით 20 საათია. ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიქმნით ყველაზე მნიშვნელოვანს.

მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს 20 საათზე სალომე კვარაცხელია გაგაცნობთ. ქობულეთში ზღვაში მამაკაცი დაიხრჩო. ინფორმაცია საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურში ადასტურებენ. არსებული ინფორმაციით 50 წლამდე მამაკაცი მაშველებმა ზღვიდან უგონო მდგომარეობაში მყოფი ამოიყვანეს. სასწრაფო დახმარების ჯგუფმა კი მისი გარდაცვალება დაადასტურა. ნაურუს მთავრობა აფხაზეთისა და ეგრეთისა და აფხაზეთის რესპუბლიკის დამოუკიდებელ სახელმწიფოებად აღიარების გაუქმების შესახებ. შესაბამისად, ნაურუს რესპუბლიკამ დაუყოვნებლივ გააუქმა თავისი დიპლომატიური ურთიერთობები სამხრეთ ოსეთთან და აფხაზეთთან. შესაბამისი ქვეყნებს ფორმალურად შევატყობინეთ, შესაბამისი დიპლომატიური არხებით ნათქვამია

განცხადებაში, რომელსაც ნაურუს მთავრობა სოციალურ ქსელში აქვეყნებს. საქართველოს მთავრობის დადგენილებით სახელმწიფო უნივერსიტეტების დაფინანსების ახალი მოდელი დამტკიცდა, რომელიც 2026-2027 სასწავლო წლიდან ეტაპობრივად ამოქმედდება. ამის შესახებ ინფორმაციას განათლების სამინისტრო ავრცელებს. სამინისტროს ცნობით, მოდელი, რომელიც მსოფლიო ბანკთან თანამშრომლობით შემუშავდა, ორ ძირითად კომპონენტს სამ უნივერსიტეტების დაფინანსებისას გათვალისწინებული იქნება სტუდენტთა რაოდენობაც, რაც სასწავლო პროცესთან და სტუდენტების მომსახურებასთან დაკავშირებული საბაზო ხარჯების დაფარვას უზრუნველყოფს. საბაზო დაფინანსების ეტაპობრივად დაემატება შესრულებაზე დაფუძნებული დაფინანსების კომპონენტებიც, რომელიც სახელმწიფო დაკვეთის შესრულების შედეგებზე იქნება ორიენტირებული. დაფინანსების ახალი მოდელის დანერგვის პირველი ეტაპისთვის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დამატებითი 42 მილიონი ლარი გამოიყოფა და 2027 წელს უმაღლესი განათლების დაფინანსების საერთო მოცულობა 5 აგვისტოს 15 საათზე გაიმართება. როგორც ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა პეტრე ცისკარიშვილმა ჟურნალისტებს განუცხადა, გადაწყვეტილება პარტიის პოლიტსაბჭოს დღევანდელ სხდომაზე მიიღეს. ცისკარიშვილის თქმით, დღევანდელ პოლიტსაბჭოს სხდომაზე დაინიშნა საორგანიზაციო ჯგუფი, რომელიც ყრილობას მოამზადებს, ჯგუფი შვიდი პირით განისაზღვრა. ყრილობაზე ნაციონალური მოძრაობა ახალ თავმჯდომარეს აირჩევს. ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარის პოსტზე საკუთარი კანდიდატურის დაყენებას არ გამორიცხავს ანა წითლიძე. ის პარტიაში სისტემური რეფორმის განხორციელებისთვის ორ კომპონენტს ასახელებს: პარტიის წევრების ფართო ჩართულობას გადაწყვეტილების მიღების პროცესში და პარტიის ფინანსურ დამოუკიდებლობას. ანა წითლიძის თქმით, პარტიის თავმჯდომარის პოსტზე ის მხარს დაუჭერს იმ კანდიდატურას. ანა წითლიძის განმარტებით ეს ყველაფერი გამოჩნდება 6 თვის შემდეგ, როცა იმუშავებენ რეფორმების საბჭოსთან ერთად. საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩის მოვალეობის შემსრულებელი ემი ვოდიაზი დიაზი იქნება. ამერიკის ელჩის მოვალეობის შემსრულებელმა ალენ პერსელმა საქართველო ერთი კვირის წინ დატოვა. საქართველოში ამერიკის საელჩოს ინფორმაციით, ემი დიაზს სხვადასხვა დროს ეკავა შემდეგი თანამდებობები: საქმეთა დროებითი რწმუნებული და მისიის ხელმძღვანელის მოადგილე ამერიკის საელჩოში ლილინგვეში, ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის ევროპულ საქმეთა ბიუროს პოლიტიკისა და გლობალური საკითხების ოფისის დირექტორის მოადგილე, საკონსულო განყოფილებაში ამერიკის საელჩოში ჰარარეში, ნარკოტიკებთან ბრძოლის ჯგუფის ხელმძღვანელი ამერიკის საელჩოში ქაბულში. მისი სამუშაო გამოცდილება, მათ შორის ასევე, მოიცავს კანონის უზენაესობის მრჩევლისა და ამერიკის სამიტის კოორდინატორის პოზიციებს ამერიკის საელჩოში პანამაში. რუსთავის საქალაქო სასამართლომ სრულად გაიზიარა პროკურატურის მიერ წარდგენილი მტკიცებულებები და დიდი ოდენობის ღირებულების წვრილფეხა საქონლის თაღლითურად დაუფლების ფაქტზე ბრალდებული დამნაშავე ცნო. პროკურატურის ინფორმაციით, სასამართლო პროცესზე წარდგენილი მტკიცებულებები დადასტურდა, რომ ბრალდებული გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოტყუებით დაეუფლა დაზარალებულის კუთვნილ 68,000 ლარის ღირებულების 261 წვრილფეხა საქონელს, რომლის რეალიზაციის შედეგად მიღებული თანხა მიისაკუთრა. რუსთავის საქალაქო სასამართლომ ბრალდებული სრულად ცნო დამნაშავე წარ. რუსეთმა უკრაინაზე იერიშის დროს სავარაუდოდ ჩრდილოეთ კორეული რაკეტა გამოიყენა, ინფორმაციას როიტერი წყაროებზე დაყრდნობით ავრცელებს. გამოცემის ინფორმაციით, სავარაუდოდ რუსეთმა ჩრდილოეთ კორეული რაკეტა გასულ ღამეს კრივი რიჰის მახლობლად განხორციელებული დარტყმებისას გამოიყენა, რასაც თითქმის მთელი ოჯახი ემსხვერპლა. წყაროების განცხადებით, ეს ბოლო ერთი წლის მანძილობაში პირველი შემთხვევაა, როდესაც რუსეთმა უკრაინის წინააღმდეგ ჩრდილოეთ კორეული რაკეტა გამოიყენა. რუსეთის ფინანსური მონიტორინგის ფედერალურმა ორგანომ როსპიტ მონიტორინგმა ტელეგრამის დამფუძნებელი პაველ დუროვი ექსტრემისტებისა და ტერორისტების სიაში დაამატა, ინფორმაციას რუსული მედია ავრცელებს. შეგახსენებთ, გუშინ რუსეთის უსაფრთხოების ფედაზვერო სააგენტოების მიერ შეთქმულებისა დასაგეგმად და მასობრივი მკვლელობების ჩასატარებლად გამოყენებული არხების წაშლა. დუროვს ბრალი ტერორისტული საქმიანობის ხელშეწყობისთვის აქვს წარდგენილი. ასეთი იყო ახალი

0: ფონდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქს თერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემა. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში, ცელსიუსი წერტილი. 31 ივლისის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ცვალებადი ხრუბლიანობა ამოსაოდნელი. ბათუმსა და ფოთში 33, მესტიაში 28 გრადუსი. ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში ჰაერი 35 გრადუსამდე გაცვება. დროგამშვებით მოიხრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 28, თრალსა და ციღმახში 29 გრადუსია. ბორჯომში ჰაერი 28 გრადუსამდე გაცვება, რუსთავში 32, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ხრუბლიანობა და 33 გრადუსი სითბო. ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქს თერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში, ცელსიუსი წერტილი.
1: This is Palitra Radio.

0: 6-09. დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინე სელფის უბილიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები. უბილიტოთ აკრიფე ფიფკი 220 ფიფკი 56 დიესი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
1: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარად. და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებთან. Socar, შენი მეგობარი გზაზე.
2: ბიბლუში დიდი საზაფხულო ფასდაკლება დაიწყო. არ გამოტოვო 50%-ამდე ფასდაკლება შენთვის სასურველ წიგნებზე. გადაფურცლო ზაფხული გვეწვიე ფილიალებში ან შეუკვეთე ონლაინ.
3: ავტო.
4: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
2: რუბრიკის სპონსორია Toyota Center Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
3: ავტორუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ამდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
2: საღამოს ეთერის სპონსორია

This is Palito Radio on FM 103.9.

0: 20.09.
1: ვიდეოები გაუსაზნეს სიცხეს. Maxerum-ში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის Max-ის ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით Maxerum-ის ფილიალებში.
0: დაიმარტივეთ ჯანმრთელობა ზეზრუნას შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები. ბეგის 16 ნომერში ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირი ფასანდობ.
1: ხოლობ ტრეცერტილიჩიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბეკი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შემოგზაურობა იწყება ტრეცერტილიჩიზთან ერთად.
2: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები, 1-წლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10. 577
0: აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. სანდეს რო სახელმწიფო გიცავს ამისგან. დაგვირეკე 116-006.
3: Radio Palitra, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერწარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველთ შაბათს 16 საათზე რაციონზე. მოგწერი და იყავი ჯანმრთელი. Radio მკურნალი, თქვენი შანსები ცხოვრებისთვის.
0: გადაცემა მკურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი, შემოარჩუნა გულსიმშვიდე.
4: პორტი სიახლე.
5: ჩემპიონთა რიგის წევადე

თამაშობა ციბერი 1999 მეორე საკვალიფიკაციო ეტაპიდან გამოეთიშა. საქართველოს ჩემპიონი ბრატისლავაში სლოვაკეთის საუკეთესო კლუბ სლოვას დაუპირისპირდა. მატჩი ფრედ 1-1 დასრულდა, თუმცა ორი შეხვედრის ჩათვლით სლოვაკებმა 3-1 გაიმარჯვეს. თუმცა აუცილებლად უნდა აღინიშნოს, რომ ანდრეი დემჩენკოს მომზადებულმა ქართულმა ფეხბურთელებმა ძალიან ღირსეული თამაში აჩვენეს. ევროპა ლიგის მესამე საკვალიფიკაციო ეტაპის წინ ოპტიმიზმის საფუძველს იძლევა. პირველ ნახევარში სლოვანი აშკარად უკეთესი იყო და სათამაშო უპირატესობა გატანილ გოლში 54 წუთზე უკრაინელი ნიკოლა უკარევიჩის გოლით აისახა. ორი წამყვანი ფეხბურთელის ანდრია ბარტიშვილისა და ვახო ბედოშვილის გარეშე მოთამაშე იბერია 1999-მა მეორე ტაიმში უკეთესად და რიგებში სერიოზული დაბნეულობა შეიტანა. დემჩენკომ თამაში ბარტიშვილის ჩათო და სტუმრებს რამდენიმე მომენტში უკეთრო მეთამაშად კიდევ გაიტაცნენ, თუმცა ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ გიორგი მაკარიძის ცრთული დარტყმის მოგერიება მოუხდა. ამგვარად იბერია 1999-ის ევროტურნირები ამით არ დასრულებულა. ეროვნული საფეხბურთო ლიგის ჩემპიონი ევროპა ლიგის მესამე საკვალიფიკაციო ეტაპზე გადაინაცვლებს და ჩრდილოეთ ირლანდიის ლარნეს დაუპირისპირდება, რომელიც ჩვენა ზვერდასთან ორი მატჩის ჩამში 0-9 დამარცხდა. ლარნეს ბარიერის დაძლევის შემთხვევაში იბერიელები ევროპა ლიგის პლეიოფში გავლენ და როგორც მინიმუმ კონფერენც ლიგის ჯგუფური ეტაპის საგზურს გაინახებენ. ლივერპულმა, რომელიც წინასასეზონო სამზადის ამერიკის შეერთებულ შტატებში გადის, მეორე ამხანაგური მატჩი ჩემპიონშიფის ექსემთან ჩაატარა და მეტოქი ანგარიშით 1-0 დაამარცხა. მატჩმა საკმაო ინტერესი გამოიწვია. 54 და შემადგენლობაში იყო საქართველოს ნაკრების მეკარე გიორგი მამადაშვილი, რომელმაც 76 წუთი ითამაშა და ფრეშკოვისგან ორივე გუნდში ყველაზე მაღალი შეფასება 7.9 ქულა დაიმსახურა. სოფასკორზე მისი თამაში 7.6 ქულით შეფასდა. გიორგი მამადაშვილის თამაში რუისინგ ზეკოფმა შეაფასა. ეს კარტო ის დამაჯერებელი თამაში იყო, რომელიც შესანიშნავად გამოიყურება თავის ახალ ალტერნატიულ ისფერ შაფორმაში. საკუთარ თავში დარწმუნებული მოქმედებდა კარის ხაზზეც და გამოსვლებზეც. ეს მისი წარმატებული თამაში გახდათ. წეს გამოცემა: ლივერპულს კიდევ სამი სპარინგი აქვს დაგეგმილი: 3 აგვისტოს ლიდსთან, 9 აგვისტოს მონაკოსთან და 16 აგვისტოს კომოსთან, ხოლო 23 აგვისტოს პრემიერ ლიგის

0: აქტიურად მონაწილეობს. ფეხბურთელთან შეთანხმება რეალისთვის უმნიშვნელოვანესი ეტაპია, რადგან ახალ კლუბს მხოლოდ Manchester City-სთან მოლაპარაკებებზე შეუძლია კონცენტრირება. კლუბებს შორის მოლაპარაკებები უკვე დაწყებულია, თუმცა სატრანსფერო თანხასთან დაკავშირებით. პოზიციები ჯერ განსხვავებულია. Manchester City როდრი სანაცვლოდ 50-60 დაუახავი არ არის. განსაკუთრებით იმის გათვალისწინებით, რომ ფეხბურთელს მოქმედი კონტრაქტი მხოლოდ 1 წლით დარჩა და თავადაც კარიერის რიგაში გაგრძელებას სურს. ბორუნიოსის როდრი განსაკუთრებული მნიშვნელობის ფეხბურთელია. ესპანელი ნახევარმცველი გუნდს ბურთის კონტროლს, დაცვის სტაბილურობასა და სიმშვიდეს შესწენს, ხოლო ფედერიკო ვალვერდესა და ჯუდ ბელინგემს უფრო თავისუფლად თამაშის შესაძლებლობას მისცემს. ტონი კროუსის კარიერის დასრულებისა და ლუკა მოდრიჩის წასვლის შემდეგ რეალის წევრ ასეთი პროფილის ნახევარმცველს ეძებდა. თუ ტრანსფერი შედგება მადრიდული კლუბის შემადგენლობას, ევროპის ჩემპიონატისა და მსოფლიო ჩემპიონატის საუკეთესო ფეხბურთელის გააცლიერებს. ამ ეტაპზე ყველა ნიშანი იმაზე მიუთითებს, რომ როდრის ტრანსფერის დასრულება მხოლოდ დროის საკითხია.
1: Sportisia.

0: 80.09. თუ გაძლიერებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
2: სიახლე სოკარტ 15 ან წელიწადში 150 ლარი. და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. სოკარტ პრაიმით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, ტბების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. სოკარტი, შენი მეგობარი გზაზე.
3: ბიბლუში დიდი საზაფხულო ფასდაკლება დაიწყო. არ გამოტოვო 50%-ამდე ფასდაკლება შენთვის სასურველ წიგნებზე. გადაფურცლე ზაფხული გვეწვიე ფილიალებში ან შეუკვეთე ონლაინ. ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და FM 103.9-ზე. გამოძურებული გარემო. დაუცველი ადამიანები. ერთად გადაურჩინოთ ნორმალური სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე გაიწვიეთ. ვანი ზონა. რადიო პარიზის ეთერში. ვანი ზონა.
0: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი. გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.

ლარის კურსი და 62 თეთრი, ხოლო ევრო 2 და 98 თეთრი ღირს. გირვანქა 3 ლარი და 48 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 34.

0: 80.09.
1: ყურადღება, რაბოთხის მფლობელებო. Toyota მანჩლიკი არის ფარგლებში. ივლისი რაბოთხის თვეა. Toyota Center თბილისში თქვენთვის მოქმედებს 20%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისსა და ორიგინალ პროდუქციაზე. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით მთელი ივლისის განმავლობაში. აქცია ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკვეთის შემთხვევაშიც. იზრუნე შენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობით 30 ივლისის ჩათვლით. Toyota, მზად ახალი აღმოჩენებისთვის. გვეწვიეთ მისამართზე. აღმოჩენების ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
2: იპრინე ერასთანასთან ერთად გუანჯაოში, შანში, ხუკეტში, ბანგკოკში, დელიში, მუმბაიში და კიდევ ბევრი საინტერესო მიმართულებით. მოსახერხებელი გადაჭდომა, საუკეთესო ტარიფები და განსაკუთრებული მომსახურება მთელი მოგზაურობის განმავლობაში. დაჯავშნე შენი შემდეგი ფრენა დღესვე. ერასთანა, შენი კარიბჭე ყაზახეთიდან აღმოსავლეთ აზიის მიმართულებით. მიდაელოდები გაუსაზმის სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
3: გატესტე სელფის გამოძებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
2: გერმანული ხარისხის შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
4: MySky-ი გთავაზობთ გასაჭირ ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599 040

0: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
1: ავტომობილის ძრავი ზეთი გაქვს შესაძლებელი? თავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აგაგი წერეთლის 73-ია, ისმის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
2: აქცია სენავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები, 1-წლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-31-15-10 577-31-15-15
3: 16-00-6 გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელ ხაზზე. ასტექს გახსენდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16-00-6.
4: Пристаем. Добытьмут თქვენი დრო და ჩვენ გადაცხრთ რაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თეორი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
5: Пристаем. ყოველ სამშაბათს 10:00-დან 15:00-ზე.

0: დღესა იმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. ბილის პალიტრის ეთერში SM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
1: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: SM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აპთიაქი.
2: Sando, aktualური ინფორმაცია, ფაქტები, კომენტარი, პირდაპირი რეპორტაჟები. ჩვენი ხმა მოვლენათა ეპიცენტრიდან.
0: ყოველ სამშაბათ დღეს, ზუსტად 6-ზე, რადიო პალიტრის ეთერში. FM 103.9. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
3: Aversis Clinic Street 21 საათია.
4: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენი პირველები შეიქმნით ყველაზე მნიშვნელოვანს.

პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს 21 საათზე სალომე კვარაცხელია გაკაცნობთ. ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის ცოტნე კობერიძის განცხადებით, ახალი სამინისტროების შექმნა თანამდებობიდან გაშვების ელიტური ფორმაა. როგორც კობერიძე პალიტრა ნიუსის გადაცემაში რეზიუმე აღნიშნა, ქართულ პოლიტიკაში თანამდებობიდან გათავისუფლების ორი გავრცელებული პრაქტიკა არსებობს. მისი თქმით, ერთ შემთხვევაში თანამდებობის პირს განცხადებას აწერინებენ ჯანმრთელობის მდგომარეობის მიზეზით, ხოლო მეორე უფრო ენთან დაკავშირებით. რატომ ვერ უნდა ვთქვა ჩვენ მიერ დაქირავებულ კაცს, რომ უშვებ ხომ უნდა აიხსნას, რის გამო უშვებ? ჩვენ გვყავს ნანახი პრემიერ მინისტრი, რომელიც გაუშვეს და შემდეგ მონასტერში წავიდა. ადამიანები გვყავს ნანახი, რომლებიც გაუშვეს და მერე თავს იკლავენ. მერე მეორე არის ყველაზე კარგი ხელფასიანი შვებულება, რომ მოგცენ სამინისტროების შექმნა. არაფორმალური მართვის ინსტიტუციად მოიფიქრეს, როგორც საპატიო თავმჯდომარე, განაცხადა კობერიძემ. ამასთან ცოტნე კობერიძემ პრემიერ მინისტრ ირაკლი კობახიძესაც ისაუბრა. მისი განცხადებით, მიუხედავად გავრცელებული ჭორებისა, ამ ეტაპზე კობახიძე პოლიტიკურად უფრო გაძლიერებულია. მისივე შეფასებით, პარტიის საპატიო თავმჯდომარე ბიძინა ივანიშვილი პოლიტიკურ პროცესში ახლა უფრო აქტიურად არის ჩართული, ვიდრე წარსულში და მიმდინარე გადაწყვეტების სპეცბერა ცია. ასე შეაფასა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა ანა წითლიძემ სამართალდამცავი ორგანოების საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის თანამდებობის გაუქმება და რეგიონული

პოლიტიკის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის თანამდებობაზე მამუკა მდინარაძის კანდიდატურის დაყენება. წითლიძე მიიჩნევს, რომ მამუკა მდინარაძის თავს კარგი არაფერი ხდება. დაათრევენ სამინისტროდან სამინისტროში და ვეღარ გაიგეს სად უნდა დადონეს კაცი რეალურად. სასაცილო და დასაცინი იქნებოდა ტრაგიკული რომ არ იყოს, ოღონდ მდინარაძისთვის კი არა, საქართველოს მოქალაქეებისთვის. მამუკა მდინარაძის აქეთ-იქით თრევა რეალურად საქართველოს მოქალაქეებს ძვირი უჩნდებათ. ეს გაუგებარი სამინისტროზე შექმნეს, ის სამინისტრო უნდა აფინანსონ. მანამდე კიდე რაღაც სამინისტრო და მდინარაძის ხელფასი იყო დასაფინანსებელი და მისი აპარიხეს გაუყოლეს. ამიტომაც ჩემი აზრით მამუკა მდინარაძეს თავს რაღაც კარგი არ უნდა ხდებოდეს და დარწმუნებული ვარ, ასეც უყურებს ამას განაცხადა ანა წითლიძემ. ნაურუს მთავრობა აფხაზეთისა და ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის აღიარების გაუქმებაზე განცხადებას ავრცელებს. ნაურუს რესპუბლიკის მთავრობა აცხადებს სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკისა და აფხაზეთის რესპუბლიკის დამოუკიდებელ სახელმწიფოებად აღიარების გაუქმების შესახებ. შესაბამისად, ნაურუს რესპუბლიკამ დაუყოვნებლივ გააუქმა თავისი დიპლომატიური ურთიერთობები სამხრეთ ოსეთთან და აფხაზეთთან. შესაბამისი ქვეყნებში ფორმალურად შევატყობინებთ შესაბამისი დიპლომატიური არხებით, ნათქვამია განცხადებაში, რომელსაც ნაურუს მთავრობა სოციალურ ქსელში ავრცელებს. აკეთებენ მისი თქმით, მთავარი ამოცანაა, რომ დაფინანსების ახალი მოდელი მაქსიმალურად მორგებული იყოს სახელმწიფო უნივერსიტეტების საჭიროებებზე. ამასთან ჩვენი მიზანია გავაძლიეროთ კვლევითი კომპონენტების სამეცნიერო პროექტების განხორციელება და ინტერნაციონალიზაცია. ამ მიმართულებით გავაგრძელებთ აქტიურ მუშაობას, განაცხადა განათლების მინისტრმა. მან უნახლესი განათლების დაფინანსების ახალი მოდელის დანერგვის პროცესში უნივერსიტეტების ჩართულობის მნიშვნელობაზეც გაამახვილა ყურადღება და აღნიშნა, რომ ყველა გადაწყვეტილება სახელმწიფო უნივერსიტეტების რექტორებთან კონსულტაციის საფუძველზე იქნება მიღებული. ჩვენ და მესიჯებიც გვესმის ნაციონალური მოძრაობის ლიდერშიპის მხრიდან არანაირ სიახლეზე არ არის საუბარი. ერთი და იგივე წრეზე ტრიალებენ, ისედაც ძალიან რთულია ასეთი ტიპის პარტიებისთვის ახალი წევრების დამატება. ამის შესახებ ქართული ოცნების დეპუტატმა ლევან მაჭავარიანმა ჟურნალისტებს განუცხადა. მაჭავარიანის თქმით, ოპოზიციურ ალიანსში მიმდინარე დაპირისპირება და ხმაური გარედან იყო დაკვეთილი. კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გავუსვა ზოგადად ნაციონალურ მოძრაობაში ხმაურს და ალიანსში სპექტაკლების გათამაშებას. ეს იყო გარედან ხმაური დაკვეთილი, იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენი საზოგადოების ყურადღება ხმაურს მიეპყრო და შესაბამისად ამ გარე ძალებს მელოდე გახარი ამ აგენტურული კოლექტორი ნაციონალური მოძრაობისგან გაემიჯნათ ჩვენი საზოგადოების თვალში, აცხადებს ქართული ოცნების დეპუტატი ლევან მაჭავარიანი. პროკურატურამ ბრალი წარუდგინა არასრულწლოვანს, რომელმაც მეორე არასრულწლოვანს ჭრილობები მიაყენა. შემთხვევა სამეგრელოში ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტში მოხდა. გამოძიებით დადგინდა, რომ 28 ივლისს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის სოფელ ნაფიჩხოვოში არასრულწლოვანმა სიტყვეგადაც დაზარალებულს მიადგა სიცოცხლისთვის სახიფათო მძიმე დაზიანებები. დაკავებულს წარედგინა ბრალდება, რაც გულისხმობს განზრახ ყველების მცდელობას დამამძიმებელ გარემოებებში. წინასწარი შეცდომით არასრულწლოვნის მიმართ დანაშაული 20 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. პროკურატურა ბრალდებულისთვის აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობის გამოყენების შუამდგომლობით სასამართლოს კანონით დადგენილ ვადაში მიმართავს, ნათქვამია პროკურატურის მიერ გავრცელებული ინფორმაციაში.

და უცხოეთის ახალ ამბებს გაგაცნობთ, არ არსებობს საფუძველი ვივარაუდოთ, რომ პოლონეთი რაკეტის სამიზნე იყო. ამის შესახებ პოლონეთის პრემიერ-მინისტრმა დონალდ ტუსკმა განაცხადა დონალდ ტუსკმა მისი თქმით პოლონეთის საჰაერო სივრცის დარღვევასთან დაკავშირებით გამოძიებაში მონაწილეობით ამერიკაც დაინტერესებულია. რუსეთის ფინანსური მონიტორინგის ფედერალურმა ორგანომ როსნიფ მონიტორინგმა ტელეგრამის დამფუძნებელი პაველ დუროვი ექსტრემისტებისა და ტერორისტების სიაში შეიყვანა. ინფორმაციას რუსული მედია ავრცელებს. შეგახსენებთ, გუშინ რუსეთის უსაფრთხოების ფედერალურმა სამსახურმა პაველ დუროვზე საერთაშორისო ძებნა გამოაცხადა. უწყების განცხადებით ტელეგრამის ადმინისტრაციამ ვერ შეძლო უკრაინის სადაზვერვო სააგენტოების მიერ შეთქმულების დასადგენად და მასობრივი მკვლელობების ჩასატარებლად გამოყენებული არხების წაშლა. დუროვს ბრალი ტერორისტული საქმიანობის

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია Max Thermi, ლიდერი კომპას პარტნიორია AmindiG. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი, Midea-ს, Chiki-ს, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში Celsius-ი წერტილი. 31 ივლისის ამინდის პროგნოზ გაგაცნობთ. როგორც დასავლეთ, ესე აღმოსავლეთ საქართველოში ცვალებადი ხრუბლიანობა ამოსაოდნელი. ბათუმსა და ფოთში 33, მესტიაში 28 გრადუსი. ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში ჰაერი 35 გრადუსამდე გაცვება. დროგამშობით მოიხრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 28, თრალსა და ციღმახში 29 გრადუსია. ბორჯომში ჰაერი 28 გრადუსამდე გაცვება, რუსთავში 32, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ხრუბლიანობა და 33 გრადუსი სითბო. ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია Max Thermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია AmindiG. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი, Midea-ს, Chiki-ს, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში Celsius-ი წერტილი.

0: 0809 გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფერვე მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინეს სელფი სულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები. ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 დიესი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
2: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. სკამენწელი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი. და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. სოკარ პრაიმით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერის, კვების, სპა-ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე.
3: ბიპლუსში დიდი საზაფხულო ფასდაკლება დაიწყო. არ გამოტოვო 50%-ამდე ფასდაკლება შენთვის სასურველ წიგნებზე. გადაფურცლე ზაფხული გვეწვიე ფილიალებში ან შეუკვეთე ონლაინ. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა ბრენდ FM-ი ალღაზე FM 103.9 ბრენდ FM-ს წარმოგიდგენთ MySky შექმნით და ხვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად ტელეფონი 599 040

0: 0809. ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთო სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea-ს, Chic-ის, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერი ამბიჩი. გამარტივეთ ჯანმრთელობას ზეზრუნვას შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური, არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: ტრანჟისგან მიიღე საჩუქრად კავა პლუსის ერთთვიანი გამოწერა. შეიძინე ავტობუსისა და მატარებლის ბილეთები Trezerdiligi-ზე და ისიამოვნე მრავალფეროვანი ფილმებითა და სერიალებით. Trezerdiligi ზაფხულის მოგზაურობას ახალი შთაბეჭდილებებით გივსებს. დეველოპერული კომპანია Metropoli ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ ბინებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 9-17 მარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის Metropoli. Metropoli, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. Пристрайми. Добытьмут ткуни дро. Да чуэн гагацкут райбечнеба прессис пурцлэмзэ. Тэвари тэмэби. Нишнэвани акцэндэби. Сэнтэрису респондэнтэби. Анализи. Да аргументэби.
0: Пристрайми. Хобу самшаутрэс. Ацца-ацца датхут бутсутсэ.

ტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. Aversis კლინიკის დროით 21 საათი და 30 წუთია.

სპორტი სიახლე. უეფა ჩემპიონთა ლიგის წლევანდელ გათამაშებას იბერია 1999 მეორე საკვალიფიკაციო ეტაპიდან გამოედიშა. საქართველოს ჩემპიონი ბრატისლავაში სლოვაკეთის საუკეთესო კლუბ სლოვას დაუპირისპირდა. მატჩი ფრედ 1-1 დასრულდა, თუმცა ორი შეხვედრის ჩათვლით სლოვაკებმა 3-1 გაიმარჯვეს. თუმცა უცნობად უნდა აღინიშნოს, რომ ანდრეი დემჩენკოს მომზადებულმა ქართულმა ფეხბურთელებმა ძალიან ღირსეული თამაში აჩვენეს. რაც ევროპა ლიგის მესამე საკვალიფიკაციო ეტაპის წინ ოპტიმიზმის საფუძველს იძლევა. პირველ ნახევარში სლოვანი აშკარად უკეთესი იყო და თამაშო უპირატესობა გატანილ გოლში 54 წუთზე უკრაინელი ნიკოლა უკარევიჩის გოლით აისახა. ორი წამყვანი ფეხბურთელის ანდრია ბარტიშვილისა და ვახო ბედაშვილის გარშემო ნიკოლო სიხარულაშვილმა ისარგებლა. ამ ყველაფერმა სლოვაკების ლიგებში სერიოზული დაბნეულობა შეიტანა. დემჩენკომ თამაში ბარტიშვილის ჩარტო და სტუმრებს

0: რამდენიმე მომენტში უკეთ რომ მეთამაშად კიდევ გაიტანდნენ, თუმცა ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ გიორგი მაკარიძეს და ცრთული დარტყმების მოგებიება მოუხდა. ამგვარად იბერია 1999-ისთვის ევროტურნირები ამითარ დასრულებულა. ეროვნული საფეხბურთო ლიგის ჩემპიონი ევროპა ლიგის მესამე საკვალიფიკაციო ეტაპზე გადაინაცვლებს და ჩრდილოეთ ირლანდიის ლარნეს და უპირისპირდება, რომელიც ჩვენა ზვესტასთან ორი მატჩის ჩამში 0-9 დამარცხდა. ლარნეს ბარიერის დაძრევის შემთხვევაში იბერიელები ევროპა ლიგის პლეიოფში გავლენ და როგორც მინიმუმ კონფერენციის ლიგის ჯგუფური ეტაპის საგზურს გაინაღებენ. ლივერპულმა, რომელიც წინასასეზონო სამზადის ამერიკის შეერთებულ შტატებში გადის, მეორე ამხანაგური მატჩი ჩემპიონშიპის ექსემთან ჩაატარა და მეტოქე ანგარიში 1-0 დაამარცხა. მატჩმა საკმაოდ 17 წლის რიონ გუმუამ გაიტანა. ლივერპულის ძირითად შემადგენლობაში იყო საქართველოს ნაკრების მეკარე გიორგი მამადაშვილი, რომელმაც 76 წუთი ითამაშა და ფრეშკოვისგან ორივე გუნდში ყველაზე მაღალი შეფასება 7.9 ქულა დაიმსახურა. სოფასკორზე მისი თამაში 7.6 ქულით შეფასდა. გიორგი მამადაშვილის თამაში რუისი მზეკოფმაში ფასა. ეს კათოლის დამაჯერებელი თამაში იყო, რომელიც შესანიშნავად გამოიყურება თავის ახალ ალტერნატიულ ისფერ შაფორმაში. საკუთარ თავში დარწმუნებული მოქმედებდა კარის ხაზზეც და გამოსვლებზეც. ეს მისი წარმატებული თამაში გახდათ. წეს გამოცემა: ლივერპულს კიდევ სამი სპარინგი აქვს დაგეგმული: 3 აგვისტოს ლიდსთან, 9 აგვისტოს მონაკოსთან და 16 აგვისტოს კომოსთან, ხოლო 23 აგვისტოს პრემიერ ლიგის პირველ ტურში სტუმრად ნიუკასლს დაუპირისპირდება. მადრიდის რეალი მანჩესტერ სიტის ნახევარმცველი როდრის ტრანსფერის რეალმა და ესპანელმა ნახევარმცველმა სულ შეთანხმებას მიაღწიეს, რაც ტრანსფერის განხორციელების მიმართულებით მნიშვნელოვანი ნაბიჯია. ამავე დროს რეალმა ოფიციალურად დაიწყო მოლაპარაკებები მანჩესტერ სიტისთან, რათა დაეუკვეს რაპირობებით იქნება შესაძლებელი როდრის გადაბირება. წყაროს ინფორმაციით როდრი უკვე დაადასტურა, რომ მისი მთავარი არჩევანი სწორედ სანტიაგო ბერნაბეუზე გადასვლაა. ფეხბურთელმა კონტრაქტის პირობებით შეათანხმა და ახლა ყველაფერი ორ კლუბ შორის შეთანხმებაზეა დამოკიდებული. ცნობილი ცნობი ჯოზე მაურინიო როდრის პიადა დესაუბრა. რეალის მთავარი მწვრთნელი ნახევარმცველის გუნდის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტად მიიჩნევს და ტრანსფერის განხორციელებაში თავადაც აქტიურად მონაწილეობს. ფეხბურთელთან შეთანხმება რეალისთვის უმნიშვნელოვანესი ეტაპია, რადგან ახალ კლუბს მხოლოდ მანჩესტერ სიტისთან მოლაპარაკებებზე შეუძლია კონცენტრირება. კლუბებს შორის მოლაპარაკებები უკვე დაწყებულია, თუმცა სატრანსფერო თანხასთან დაკავშირებით პოზიციები ჯერ განსხვავებულია. მანჩესტერის უფრო დაბალ ფასად განხორციელებას ცდილობენ. მიუხედავად ამისა, წყაროს შეფასებით ხარებს შორის არსებული სხვაობა გადაუახავი არ არის, განსაკუთრებით იმის გათვალისწინებით, რომ ფეხბურთელს მოქმედი კონტრაქტი მხოლოდ 1 წლით დარჩა და თავადაც კარიერის რეალში გაგრძელება სურს. ბოლონიასთვის როდრი განსაკუთრებული მნიშვნელობის ფეხბურთელია. ესპანელი ნახევარმცველი გუნდს ბურთის კონტროლს, დაცვის სტაბილურობასა და სიმშვიდეს შესწენს, ხოლო ფედერიკო ვალვერდესა და ჯუდ ბელინგემს უფრო თავისუფლად თამაშის შესაძლებლობას მისცემს. ტონი კროსის კარიერის დასრულებისა და ლუკა მოდრიჩის წასვლის შემდეგ რეალის სწორედ ასეთი პროფილის ნახევარმცველს ეძებდა. ტრანსფერი შედგება მადრიდული კლუბის შემადგენლობას ევროპის ჩემპიონატისა და მსოფლიო ჩემპიონატის საუკეთესო ფეხბურთელის გააცლიერებს. ამ ეტაპზე ყველა ნიშანი იმაზე მიუთითებს, რომ როდრის ტრანსფერის დასრულება მხოლოდ დროის საკითხია.
1: სპორტის სიახლე.

0: ორი 23 ტერაკოტის მეომრები სიანში ან დათკბი ჩანხაის შტამბეჭდავით სათამდჯენებით. იმგზავრეთ თბილისიდან ჩინეთის 6 მიმართულებით, კომფორტული გადაჯდომებითა და მოსახერხებელი მარშრუტებით, ყაზახეთის გავლით. ეარასტანა, თქვენი კარი ჩინეთისკენ.
1: ვიდეოლოდები გაუსაზმეს სიცხეს. მაქსრენში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის Maxus ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსრენის ფილიალებში. გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ლიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
2: თუ გაწუხებთ გარეთმია ან არტერიული წნა და მიკროვაიფის ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross-H-ი საჭიროებს ნული 16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 150 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota ტბილისი, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
2: გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფერვე მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მესამზადებლად.
0: კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც

0: 0809 სილამაზის დღეები სუბტესალში 30 და 31 ივლისს მიიღე დამატებით 20 ჯამში კი 50%-ამდე გასტეკება პერსონალური მოვლისა და დეკორატიული კოსმეტიკის სრული სორტიმენტზე შოპინგით ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.ch.gg
1: MySky თავაზობთ გასაჭიმ ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტოდაჭრით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი და თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
2: სწრაფად აღარცხეთ კივილი დოლარების ტაბლეტით ან გიევით დოლარების ტაბლეტი საუკეთესო

0: ფინანსას, სპორტული და საგზაო პრობლემების, ნევროგიების, ათლეტების, რეუმატიზმისა და დეპრესიის მაგებისას, დოლარის გელი, ეფექტურია სახსრებისა და კონტროლის ტკივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანი ინსტრუქციას, კრედიტის მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი. და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Fitness-ისა და დასვენების მიმართულებით. Socar, შენი მეგობარი გზაზე.
2: აქცია სენ ავტოსაგან. შეიძლება 0%-იანი თანამონაწილეობით შერის ახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577 2115 577 2115.

0: 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ამისგან. დაგვირეკე 116006
1: 18 78 60.
2: რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯილ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. მისმინე ყოველ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერი და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი შანსები ცხოვრებისთვის.
1: გადაცემა მკურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი, შემოარჩუნა გულ სიმშვიდე.
2: ავტო
1: სანამ დაგოკოთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე. ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Centric Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
2: ავტორუბრიკის სპონსორია Sun Motors.

0: 20.09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფურმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაბეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metro.lg metropoli სახლი რომელიც შეიძლება
2: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. სოკარჯეო აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი სოკარ პრაიმის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 159 ლარი. მიიღე 36 თეთრი სამ

0: ჩვეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Soccer Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, გაზმოლის, კვების, სპაპი
1: კურორი 2-18-78-60.
2: ავტო.
1: Сенам дакокот, могусмит FM 103-ზე. Авторубрики спонсория Toyota Center Tbilisi. Toyota's პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
2: Авторубрики спонсория San Motors. Анде თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
1: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ. სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე. ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და ბიზნეს მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას. მისცე შვილებს კარგი განათლება, რომთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში ვილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი ალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით და ხვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040

0: შეიძლება სელფისული მიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები. უიმიტოთ, აკრიფე ფიფკი 220 ფიფკი 56 GS. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
1: მიდაელოდები გაუსაძლეს სიცხეს. მაქსერუმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძლება იტალიური ბრენდის Maxus ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით Maxthermis ფილიალებში.
2: გამარტივეთ ჯანმრთელობას ზეზრუნვას შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომპიუტერი და უხმო ინჰალატორები. მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძლება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-211-10. 577-211-15.
2: ასტაქ

0 18 78 78 60. საღამოს ეთერი სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი რომელიც ჩაიფიქრე. ქართული მუსიკის პერიტრა. ამ ღზე

0: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში.
1: ინკრემი, უნიკალური, დამატებითი და აღდგენის საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, განსიმშრალე და დამსკვნარი ქუსლები. ნახეთქები და წვლილები გაქვთ. გამოიყენეთ ინკრემი დღეში ორჯერ და გათავისუფლდეთ კანის პრობლემებისგან. სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი. და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრი საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების
2: საზაფხულო ფასდაკლებით

0: ლება დაიწყო. არ გამოტოვო 50%-ამდე ფასდაკლება შენთვის სასურველ ციგნებზე. გადაფურცლე ზაფხული გვეწვიე ფილიალებში ან შეუკვეთე ონლაინ.
1: რეკლამა.
0: 2 88 68 60.

მუსიკა ლარის კურსი წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 30 ივლისს დოლარი 2 და 62 თეთრი ხოლო ევრო 2 და 98 თეთრი ღირვანქა 3 და 48 თეთრი 100 რუბლი 3 და 34

0: 6-09. ბატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთპირიანი ყველაფერი მიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
1: ვიდეოლოდები გაუსაძლეს სიცხეს. მაქსერუმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის Maxus ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით Maxterms ფილიალებში.
2: აქცია სენავდო ემი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-31-15-10 577-31-15-15
3: Radio Palitra, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერწარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველთ შაბათს 16 საათსა და 20 წუთზე. მოგწერი და იყავი ჯანმრთელი. Radio Mkurnali, თქვენი შანსები ცხოვრებისთვის.
4: გადაცემა მკურნალის სპონსორია Korvalji. Korvalji, შემოარჩუნა გულ სიმშვიდე. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც

0: 0-3-83-09.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფისული მიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები. ორი მიტოთ აკრიფე ფიფკი 220 ფიფკი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
2: ვიდეოლოდები გაუსაძლეს სიცხეს. Maxterm-ში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის Max-ის ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით Maxterm-ის ფილიალებში.
3: კონსულტაცია ცხელხაზზე 116006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ამისგან. გაგვირეკე 116006.
4: რეკლამაში.
5: ბიზნეს სიახლეები. ტენდენციები ეკონომიკაში. რჩევები, რომლების დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
4: პროგრამა საქმე. ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:00-დან 15:00 წუთზე. უსმინოთ საქმეს რადიო პანტრის ეთერში. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.

0: 23 83 09.
1: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. სოკარ ჯეო აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი სოკარ პრაიმის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრის საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. სოკარ პრაიმით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზივ შენი მეგობარი გზაზე.
2: 16006 გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006 ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას.

დღესდღეობით სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. დაგვიმსჯელებთ გარემო. დაუცველია ადამიანები. ერთად გადავრჩინოთ. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე დაგვწერთ. ვანი ზონა. რადიო პარიზის ეთერში. ვანი ზონა. გადაცემამ წვანი ზონის სპონსორია ჰიუ კრემი. ჰიუ კრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.

0: Cheers.
1: ასამდე ცხრა. რადიო პალიტრა.